0: Katika uchumi wa Tanzania,
1: tabia ambayo inajulikana kwenye Simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
2: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yapo Bunda.
3: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana, hivyo basi kwa unapopata nafasi jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

0: katika kufungua wigo wa kujadili, kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kupitia shughuli za uchimbaji wa madini. Mazingira FM inakuletea kipindi safi na murua zaidi katika kuziangazia changamoto za uchimbaji wa madini.
1: Ugumu wa kazi ni kutoa ule udongo uliopo pale chini ndio ulioziba ile njia.
2: Huko chini tunamkana ambao tumeshopata mwamba, japokuwa uzalishaji wake si mzuri sana. Yaani kwa mbo jawa na dhahabu zile ambazo unaweza kwamba kizi mahitaji kwa hapo na hapo.
0: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.
3: Waichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
4: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale anapata riziki, anamaliza shida yake.
5: Tunafanya uongezaji wa thamani wa madini. Kwa hiyo tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ya ndani na ya nje, yani mapambo.
0: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
6: Kama nataka kujua kiwango cha dhahabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matio yake alionayo. Kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
7: Tuna illusion plant, afu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa dhahabu zilizomo kwenye mchanga ama kwenye jiwe au kwenye kaboni pia.
0: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
8: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo, basi vinaponunuliwa kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
9: Mwaka 2017-18 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu yalikuwa hajafuata utaratibu.
10: Nina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia.
0: Ndio, ni katika kipindi cha duarani kinachowakutanisha wadau wa sekta hii ya madini na watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata vidokezo vya habari na taarifa za hapa na pale zinazohusu shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya madini.
11: Tulikuja na watu wa mkoani wa madini, walitoa ushauri kwamba mashimo hayo ni hatarishi, hawatakiwi kuendelea kuchimba.
12: Ndio maana mimi niko naomba wangeturuhusu hata kama magarasha kwa siku mbili tatu tusage mizigo ili tupate hata mahitaji kidogo ya wanafunzi.
0: Yote haya ni kila Jumapili kuanzia saa 3:30 usiku hadi saa 4 kamili usiku, yani mwendo wa dakika 30 tu duarani. Tunakuja na madini muhimu kwa ajili yako. Usikose kipindi hiki kupitia hapa Mazingira FM 91.7.
13: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
14: Mazingira FM 91.7.

Music. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Karibu sana kwenye kipindi hiki cha uhifadhi na utalii kwa siku ya leo, ikiwa ni Jumapili. Ninakualika uweze kuambatana nami kwenye kipindi hiki mpaka pale saa 7 kamili mchana. Mimi naitwa Catherine Msafiri, nitakuwa pamoja nawe hadi tamati. Lakini kwa siku ya leo niko na mgeni hapa ndani, ambapo tutaangalia kuhusiana na swala la utunzaji wa mazingira. Swala la utunzaji wa mazingira, ambapo niko naye Manuel Ngeleza John. Tutakwenda kufahamu zaidi kuhusiana na swala la utunzaji wa mazingira na uhifadhi. Basi tutakwenda kufahamu mengi zaidi. Nikualike tu uweze kuambatana nasi mpaka pale tamati, ambapo ni saa 7 kamili mchana. Bwana Emmanuel, karibu sana kwenye studio za Radio Mazingira FM.
2: Nashukuru sana mtangazaji, nashukuru sana.
1: Ndio. Sasa tuanze hapa moja kwa moja, tufahamu kuhusiana na swala la utunzaji wa mazingira. Mtu akisikia utunzaji wa mazingira, pengine ajenge picha gani kwenye akili yake ama aelewe nini?
2: Tunapokuwa tunazungumza issue ya utunzaji wa mazingira, tunajumuisha vitu vingi, lakini sisi kama Fokona tunapokuwa tukizungumza habari za utunzaji wa mazingira, tunazungumza habari za kuzuia zoezi zima la ukataji wa miti ovyo. Hicho kitu ambacho tunazungumza na ambacho tunabezi nacho zaidi.
1: Ndiyo.
2: Lakini kingine tunashughulika pia na kuhamasisha pia jamii kwenye swala zima la kupanda miti. Kama unavyoona maeneo mengi yetu yamefyekwa, watu wamekata miti kwa ajili ya kuni na mkaa. Na wameharibu mazingira, na kwa sababu ya uharibifu huo mazingira imepelekea kuwepo na mabadiliko makubwa ya tabia ya nchi, ikiwepo pamoja na upungufu wa mvua katika maeneo yetu ya wilaya ya Bunda, katika maeneo tofauti tofauti. Kwa sisi kama Fokona tumeona, kwa sababu kazi kubwa ya NGO, kazi kubwa ya NGO ni kuunga juhudi za serikali au kuisaidia serikali kuhamasisha zaidi jamii kwenye swala zima la utunzaji wa mazingira kupitia upandaji wa miti. Kwa hiyo ina maana sisi Fokona tunashughulika zaidi na vitu viwili: kuelimisha kwenye swala zima la kuzuia au kuelimisha jamii watambue madhara yatokanayo na ukataji wa miti ovyo, lakini pia kuelimisha jamii itambue faida za kupanda miti katika maeneo yetu, ya kwamba ni njia moja hapo ya kupambana dhidi ya mabadiliko ya tabia ya nchi, ikiwemo pamoja na athari zinazosababishwa na ukataji wa miti, ikiwemo pamoja na kama nilivyosema mwanzo, swala zima la upungufu wa mvua za kutosha katika maeneo yetu. Kama mnavyoona, kilimo kinategemea mvua, lakini pia sisi kama binadamu tunategemea pia miti itoe hewa ya oksijeni. Kwa bado tunahitaji miti mingi katika maeneo yetu ili tupate oksijeni, tupate vitu mbalimbali. Kwa ndivyo vitu ambavyo tunashughulika navyo zaidi sisi kama Fokona.
1: Sawa, tumefahamu vitu ambavyo mnashughulika navyo zaidi. Sasa tufahamu pia kwamba ni namna gani ambavyo mnawafikia jamii katika kutoa hiyo elimu ama kutoa hizo elimu ambazo mnazitoa kuhusiana na swala la utunzaji wa mazingira.
2: Sisi kama Fokona, cha kwanza kabisa tumebidi tuanzishe, baada ya kuanzisha shughuli zetu katika wilaya ya Bunda, tumeamua kuanzisha vitalu vyetu vya miti cha kwanza. Kwa sababu huwezi kuhamasisha upandaji wa miti kama pia hauna vitalu vya miti. Kwa hiyo tumeamua kuanzisha vitalu vya miti vilivyoko, kuna kitalu chetu kikubwa kiko Kibala pale, Kibala hapo mjini, kitongoji cha Negongo, kijiji cha Mwibala, kwa bwana mmoja tunashirikiana naye. Kuna bwana mmoja anaitwa Barnaba Zurukansola, pana anajulikana sana kwa jina la Rukansola. Tumeamua kuanzisha kitalu cha miti hapo, lakini kupitia kuanzisha hicho kitalu cha miti, kwa namna ambavyo tunafikia watu, tunaenda vijijini. Tunaenda vijijini. Kwa hiyo tunakusanya watu pale kupitia viongozi mbalimbali wa kiserikali. Tukishawakusanya, tunawapa elimu ya umuhimu wa kutunza na kuhifadhi mazingira yetu. Lakini sanjali na hilo, tunawatembelea pia vijana. Kwa mfano sasa hivi tunafanya kazi na movement moja inaitwa TK Movement, ambayo lengo lake kubwa ni kubadilisha fikra za vijana. Kwa hiyo tumebidi tutumie pia TK Movement kwa upande TK Movement upande wa wilaya ya Bunda pamoja na mkoa wa Mara kwa ujumla, ili elimu hii iwafikie vijana ambao pia asilimia kubwa, ambao pia tunaona kwamba vijana ni taifa la kesho kwa sababu ina maana kijana ukimpa elimu leo, maana yake ina maana ataishi nayo mpaka kesho, mpaka uzee wake wote. Lakini sanjali na hilo, tunapeleka pia elimu hii kwa wanafunzi kule mashuleni, tunawatembelea, tunawapa elimu, na sambamba na hilo tunatumia pia maafisa mazingira. Kwa mfano halmashauri ya Bunda, halmashauri ya wilaya ya Bunda pale Kibala, maeneo ya Kasaunga pale, wana mradi wao unaitwa Biclap, mradi wa kudhibiti, wa kuhimili mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa tunashirikiana nao, kwa kupitia hawa tunashirikiana nao kuwafikia watu na kuwapa elimu pamoja na kuhamasisha katika zoezi zima la upandaji wa miti pamoja na kuhifadhi nini, na kuhifadhi mazingira.
1: Ha, sawa. Asante sana kwa ufafanuzi huo. Msikilizaji, nikukumbushe tu kwamba niko na ndugu Emmanuel Ngeleza John ambaye ni kutoka kwenye asasi ya Fokona ambayo inajihusisha na masuala ya utunzaji na uhifadhi wa mazingira ndani ya wilaya ya Bunda. Hasa tukimulika kuhusiana na swala la utunzaji wa mazingira. Na umeweza kusikia namna ambavyo wao kama asasi wanafanya na kuhakikisha pia wanawafikia jamii, na ameeleza kuhusiana na vitalu ambavyo tayari wamekwisha vianzisha ili kuhakikisha kwamba swala la utunzaji wa mazingira linakwenda vizuri kabisa na ikiambatana na upandaji wa miti. Kwa yule msikilizaji ambaye anakusikiliza sasa hivi, pengine afahamu kuhusiana na swala la utunzaji wa mazingira, afahamu umuhimu wake. Pengine ni upi umuhimu wa utunzaji wa mazingira?
2: Kama ambavyo nimesema mwanzo ya kwamba tukihifadhi mazingira yetu, manake inatusaidia tukitunza miti, tukizuia pia tabia ya ukataji miti ovyo, tunasaidia katika swala zima la kupambana dhidi ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Ni faida moja kubwa zaidi hiyo. Kwa sababu tukikata miti ovyo kama nilivyosema mwanzo, tunasababisha ukosefu mvua. Kwa tukipanda miti ya kutosha, tukikata, tukizuia, tukiwa na tukibadilika katika swala zima la ukataji miti ovyo, maana yake tunaweza tukasaidia mvua zikanyesha katika maeneo yetu, tukapata mvua ya kutosha, tukalima na tukapata mazao pia vile vile. Lakini kingine, jamii itambue kabisa ya kwamba sisi binadamu tunategemea oksijeni kutoka kwa mimea. Mimea inatoa carbon dioxide na sisi tunavuta kutoka kwa mimea ya oksijeni. Kwa ina maana bado tunapata nani ya oksijeni ambayo ni faida pia kwa binadamu. Hizo ni chache lakini zipo nyingi pia zaidi.
1: Sawa, asante sana. Mpaka sasa hivi tunavyozungumza, mmekwisha panda miti mingapi pengine?
2: Aha. Labda kabla ya hilo,
1: ndio.
2: Nizungumze kitu kimoja. Mwaka jana tuliona sisi kama Fokona tumekuja na kitu kingine cha tofauti, ndugu mtangazaji. Tuliona badala tu ya kuhamasisha jamii kupanda miti ya mbao pamoja na miti ya mbao, kwa sababu asilimia kubwa wanahamasisha miti ya mbao, lakini tumeona tuje na utofauti wa kupanda, wa kuhamasisha jamii kupanda miti ya matunda. Mwaka jana tulikuwa na kikao Dar es Salaam pale, tukaja na wazo la kuanzisha zao la korosho ambao ni zao la kibiashara. Lakini kabla hatujawa na wazo la kuhamasisha jamii kupanda korosho katika mkoa wetu, tuliweza kuwasiliana pia na bodi ya korosho ambayo makao makuu yake yako Mtwara. Na kama unavyojua, mkoa ni Mtwara ni mkoa ambao unalima sana korosho. Kwa hiyo tukawasiliana nao, lakini sanjani na hilo tukawasiliana pia na watu wa TALI, yani Tanzania Agricultural Research Institute, kama taasisi ya kilimo, taasisi ya utafiti wa kilimo Tanzania.
1: Ndiyo.
2: Kuweza kuwaulizia kama mkoa Mara na Bunda kiujumla kama korosho zinaweza zikaota, lakini wakasema zinaota, ni zao zuri. Lakini sambamba na hilo, tumeweza pia mwezi wa saba hapa kwenda kuonana na sekretarieti ya mkoa akiwemo afisa kilimo mkoa, kuweza pia kuzungumza nao juu ya ujio huu wa zao jipya mkoani Mara wa zao la korosho. Akasema korosho zinastawi kwa upande tena afisa kilimo mkoa ni mtu anatoka Loria, na alitoa ushuhuda kwamba kule Loria wamepanda korosho na mti upo na mti unazaa. Kwa hiyo tumeona sisi kama Fokona tuwe na upekee, tumeleta zao la korosho kama mbadala, kwamba ina maana kwamba tukihamasisha jamii kupanda miti ya matunda sanjali na kuhifadhi mazingira, sanjali na kuona umuhimu wa uhifadhi wa mazingira, lakini tumehamasisha jamii kupanda miti ya matunda kwa sababu tunaona kwamba jamii inaweza kuhamasika zaidi kupanda hii miti ya matunda, kwa maana ya kwamba wakipanda miti ya matunda wanaweza pia kesho baada ya miaka kadhaa, kwa mfano korosho inachukua miaka 3 mpaka 4 5 inaanza kutoa matunda. Kwa hiyo kianza kutoa yale matunda, tutahifadhi nani mazingira kwa wakati mmoja, lakini pia huyu aliyepanda huyu mtu wa korosho pia anaweza akajipatia kipato chake binafsi na kukuza uchumi wake binafsi pamoja na jamii pamoja na taifa kwa ujumla. Lakini sanjali na korosho tunahamasisha pia kupanda miti ya matunda, kwa mfano maembe, maparachichi. Tuna maparachichi pale kwa mfano kitabu cha kibara pale kwa bana Rukansola, kuna parachichi ya muda mfupi, tunahamasisha kupanda hayo maparachichi ambayo yanaweza kutumika muda mfupi, tunahamasisha kupanda maembe. Kwa ina maana tunategemea kwamba mtu akipanda maembe, amepanda maparachichi, mbali na kumhamasisha kwamba hiyo parachichi inaweza kumsaidia katika utunzaji wa mazingira, lakini kesho pia inaweza ikamsaidia kupata kipato, kujiingizia kipato na kukuza uchumi wake binafsi. Kwa hiyo ndicho kitu ambacho tumekuja nacho kama Fokona. Maeneo ambayo tumepanda miti, kuna kijiji cha Mwiruruma, tumepanda miti pale karibia ekari 2 ikiwemo pamoja na korosho. Tumepanda miti pale. Kuna kijiji cha Bunele, tumepanda pia miti pale. Kuna bwana mmoja anaitwa Kamenye, tulienda pale kwake tukapanda miti zaidi ya 300. Lakini sanjani na hilo, tumepanda pia miti kijiji cha Nakatuba, kuna maeneo pale tumepanda miti zaidi ya 100. Lakini sambamba na hilo, tumepanda miti pia katika kijiji cha Namuhula, kuna bwana mmoja pale alikuja pale kwenye kitalu chetu akachukua korosho na alituambia mvua zitakapoanza tunaweza tukapanda pia miti mingi mingi. Pamoja na mashuleni, kuna mashule ambayo tumetembelea, kwa mfano Blenda tumepeleka hapo miti, na Sululi tumepeleka pia miti pamoja na mashule mengine. Kwa tumeshaanzisha programu ya kupanda korosho, lakini pia na kuhamasisha kupanda miti mingine.
1: Sawa, asante sana kwa ufafanuzi huo kuhusiana na swala la upandaji wa miti, lakini pia umezungumzia kuhusiana na zao ambalo mmeanza kuhamasisha katika kuhakikisha kwamba swala la utunzaji wa mazingira linakuwa endelevu na linaendelea. Pengine tufahamu sasa kuhusiana na una hatua zipi za msingi ambazo watu binafsi wanaweza wakazitumia katika kuhakikisha kwamba wanatunza au kulinda mazingira.
2: Cha kwanza, hatua ya kwanza ambayo ni ya muhimu sana ni kupunguza tabia ya ukataji miti ovyo. Mwakajuzi tulishiriki kwenye mkutano mmoja pale mwakajuzi, ulikuwa ni mkutano wa Wizara ya Nishati, walikuwa wanazungumzia mambo ya clean cooking energy. Mpaka sasa hivi hizo program bado zinaendelea, walikuwa wanahamasisha nishati safi ya kupikia. Kiujumla kwenye nchi zinazoendelea kama Tanzania, asilimia kubwa ya watu wanatumia kuni na mkaa kwa ajili kama nishati mbadala ya kupikia. Kwa hiyo tunahamasisha jamii badala ya kukata wapunguze tabia ya ukataji wa miti hovyo. Manake na maana ukikata miti hovyo unapunguza hiyo miti, lakini pia unaharibu mazingira. Lakini sanjari na hilo, ili tuweze kutunza na kuhifadhi mazingira yetu, tunahamasisha jamii iweze kupanda miti kwa wingi. Tuna vitalu vyetu kama nilivyozungumza pale Kibala, lakini Bunda mjini pia hapa tuna kitalu chetu ambacho kinapatikana hapa mitaa ya Migungani. Kuna kitalu chetu pale, kuna korosho pamoja na miti mingine. Kwa hiyo tunawahamasisha watu ili tuweze kutunza mazingira yetu, tutunze miti, tupande miti kwa wingi katika maeneo yetu ili tuweze kusaidia katika swala zima la utunzaji wa mazingira.
1: Sawa, katika kuhakikisha elimu inawafikia wanajamii sasa, ipi mikakati yenu kama asasi katika kuhakikisha kwamba elimu inaendelea kuwafikia zaidi jamii na kuhusiana na swala la utunzaji wa mazingira?
2: Mikakati yetu tulionayo bado ni ile ile, kuendelea kuifikia jamii. Ila kwa sasa mikakati tulionayo ni kufikia jamii kwa makundi makundi, kama nilivyosema mwanzo ya kwamba tumelenga zaidi pia kwa sasa kulifikia kundi la vijana. Na ndio maana tumeamua kutumia movement inaitwa vuguvugu moja linaloitwa TK movement mkoa wa Mara pamoja na wilaya ya Bunda. Hili ni vuguvugu ambalo linajumuisha vijana na lina lengo la kuwabadilisha vijana kifikira. Sasa tukaona na sisi kama Fokona tuweze kushirikiana kulitumia hili, na tuweze kuitumia TK movement kuweza kuwafikia vijana wengi zaidi, kuwafikishia elimu hii ya umuhimu wa utunzaji wa mazingira, kwa maana vijana hawa wa leo ndio watu wazima wa kesho, lakini ndio taifa la kesho. Kwa ina maana tunaamini kwamba hawa vijana wa TK Movement tukiwapa elimu ya utunzaji na uhifadhi wa mazingira leo, kwa kuwa wana lengo lao kubwa ni kubadilisha fikra za vijana, tuna imani ya kwamba vijana hawa wanaweza wakatusaidia kwa kufikisha, kutoa elimu hii ambayo tunawapa leo, kuifikisha hata kwa wazazi wao, kuifikisha mashuleni, kuifikisha kule wanakokaa kwenye jamii zao, maana ina maana kwamba hiyo ni kundi kubwa. Kwa ina maana ni kundi ambalo tumetargeti sana pia, kwamba vijana watiki kupitia TK Movement waweze kupata elimu hii ya uhifadhi wa mazingira. Lakini sanjani na hilo, tunafikisha pia elimu hii mashuleni. Kama nilivyosema, tunatembelea mashule, hasa shule za msingi, na tunapanga sasa kuanza pia kutembelea shule za sekondari, tuweze kuifikisha elimu hii kule mashuleni. Lakini sekondari tunachokifanya, tunataka kuanzisha, tuna mpango wa kuanzisha klabsi za mazingira. Klabsi za mazingira, kwa tukishanzisha hizi klabsi za mazingira kupitia Fokona, maana yake tunaweza tukaifikisha pia elimu hii kwa watu wengi zaidi, hasa wanafunzi watakapotoka kule kwa watu wazima, wataifikisha elimu hii kule nyumbani pamoja na maisha yao ya baadaye. Sanjali na hilo, kuna wazee wetu, kuna watu wazima pia. Kwa mfano, ina maana tuna hawa watu ambao ni makundi kutoka idara ya TASAF, tunapanga nao kuwatembelea wanapokuja kunani kwenye program zao za TASAF, tuzungumze nao. Tumeanza hiyo program ya kuzungumza nao. Tunaamini kwamba ina maana hawa nao tukiwapa hii elimu, basi na inawezekana kia pia kidogo ikatusaidia kufanya ije kupunguza tabia ya ukataji miti ovyo. Lakini sanjani na hilo, tuna program pia ya kutembea kijiji kwa kijiji kupitia pia, tunategemea kuanza kuwatumia watendaji wa vijiji. Wanaweza wakatusaidia pia kuitisha mikutano au kuweza kuzungumza pia na viongozi mbalimbali wa vijiji, ambao pia wanaweza wakatusaidia kuifikisha elimu hii pia kwa jamii mbalimbali. Kwa ndio programu ambazo tulizonazo ambazo tunalenga zaidi kuzifanya. Lakini kikubwa zaidi tunalenga sana vijana. Na ndio maana nimesema tunatumia jukwaa la TK Movement wilaya ya Bunda, TK Movement mkoa wa Mara, tunashirikiana nao ili elimu hii iweze kuwafikia vijana wengi zaidi. Kutumia sanaa mbalimbali, mabango na vitu vingine kama hivyo, ili kuweza kufikisha ujumbe zaidi kwa nini? Kwa jamii. Lakini sanjani na hilo,
1: sawa, ni mbinu gani sasa kama asasi mnazitumia katika kuhakikisha kwamba yale maeneo ambayo mmekwisha kuyafikia, mmetoa elimu na pengine upandaji wa miti umefanyika, yanaendelezwa au yanaendelea?
2: Maeneo yale baada ya upandaji wa miti, maeneo yale bado tunaendelea kuyatembelea. Lakini sanjali na kuyatembelea, tunawasiliana nao hao watu ambao tumewahamasisha na wakahamasika wakapanda miti, tunawasiliana nao.
1: Ndiyo.
2: Lakini kiufupi, mara kwa mara tunawatembelea.
1: Ndiyo.
2: Ili kuweza kuona mafanikio. Hiyo miti tuliyowapelekea wamepanda na wanaitunza vizuri, je, inaendelea vipi? Kwa tunawatembelea kiujumla, tunawatembelea. Yes.
1: Sawa, kuna changamoto zipi ambazo mnakutana nazo katika swala zima la utoaji wa elimu ya utunzaji wa mazingira?
2: Changamoto ya kwanza ni mwitikio wa jamii. Mwitikio wa jamii bado ni mdogo kwenye swala hili, yani kubadilisha zile fikira ya kwamba sasa hatupaswi kukata miti. Na kama unavyojua kwamba, kama nilivyosema mwanzo, kwamba jamii zetu katika nchi zetu zinazoendelea tunategemea miti kwenye swala zima la kuni, watu wanakata miti kwa ajili ya kuni na kwa ajili ya mkaa. Kuni na mkaa hawakati tu kwamba kwa ajili ya kupikia nyumbani, hapana. Wanakata kuni na mkaa, kuna wengine wanaenda kuuza, wanajipatia kipato. Kwa wanaamini kwamba katika ukataji wa miti ovyo, katika ukataji wa miti hii, wakikata kuni na mkaa wanaweza kupata kipato. Lakini sanjali na hilo, kuna wengine wanakata ili wapikie nyumbani. Kwa bado mwitikio, yani mtu kuja kusadiki ya kwamba sasa hatupaswi kukata miti, bado ni mdogo sana. Lakini changamoto nyingine ni swala la financial, kwa sababu wataalamu wanakuambia huwezi kuwa successful kwenye issue environmental conservation without financing. Yani kwamba huwezi kufanikiwa katika swala zima la uhifadhi wa mazingira pasipo na fedha. Kwa bado tunahangaika, tuna fundi, kwa maana ya wahisani kutusupport, Kwa bado changamoto kubwa tulionayo ni swala zima la kifedha. Changamoto nyingine ni swala zima la usafiri. Kwa bado tuna changamoto ya usafiri kwa sababu kuwafikia wananchi kule vijijini kwenda kutoa elimu lazima uende na usafiri. Tutatumia pikipiki. Sasa badala yake hatujawa na hilo. Ndio maana tunahangaika ili tupate pikipiki kwa maana ya usafiri wa kudumu kama asasi. Na tukishaipata inaweza kutusaidia pia kwa tunaenda vijijini kupunguza kosti zingine. Sasa tunatumia kukodi, tunaenda tunarudi. Kwa hiyo ndizo changamoto kubwa ambazo bado tunakuwa tunakutana nazo. Lakini kikubwa zaidi jamii bado mwitikio wake uko chini, lakini tunashukuru baada ya Fokona kuingilia hili naona kidogo mwitikio unaenda unapanda pole pole. Ni kweli sheria ipo, kuna sheria inaitwa Environmental Management Act ya mwaka 2004 inaeleza vizuri kwenye swala zima la uharibifu wa mazingira. Unaweza ukachukuliwa, unaweza sheria ikachukua mkondo wake. Kwa sheria za utunzaji na uhifadhi wa mazingira zipo na watu wa serikali wanazisimamia pia vile vile. Kwanza kukata miti ovyo kisheria. Kisheria ni marufuku. Kama nilivyozungumza kwamba kuna sheria inaitwa Environmental Management Act ya mwaka 2004 inazuia swala la ukataji miti ovyo. Kwa unavyokata miti ovyo manake na maana kisheria pia ni makosa. Lakini pia nitegemea hiyo miti unaikata kwa ajili ya nini? Kwa sababu ina maana Romani imesema kwa mwanzoni kwa mtu anatoka kutoka kwa sababu ni shamba lake anaenda kufyeka kate ili achome mkaa au akate kuni. Kwa ina maana pasipo sababu zozote zile, kwa ina maana ni lazima watu wa serikali wanakuchukulia hatua za kisheria kwa sababu umevunja sheria hiyo ambayo tunasema ni EMA, yani Environmental Management Act ya mwaka 2004. Lakini kingine,
1: sawa, asante sana kwa ufafanuzi huo. Kamilisha na wito wako sasa kwa yule ambaye anakusikiliza kwa wakati huu kuhusiana na swala la utunzaji wa mazingira.
2: Elimu haiwezi kusambaa ndani ya muda mfupi na take place kidogo inachukua kamda. Kwa hiyo tunaendelea kuhamasisha jamii ione kwamba kabisa kwamba kuna umuhimu mkubwa wa kuhifadhi mazingira yetu kupitia zoezi zima la upandaji wa nini? La upandaji wa miti. Lakini sisi kama Fokona tumeleta zao la korosho. Tupande korosho, linaweza pia likatuletea pia tukapijipatia fedha. Tupande miti ya matunda, inaweza pia ikatuletea pia fedha na inaweza pia ikapunguza hizi kelele watu wakwenda kukata. Umepanda mti wako bado ukaenda ukakata. Lakini sanjari na hilo tunahamasisha sana vijana. Kundi kubwa la vijana tunahamasisha, na Romani amesema na sisitiza kwamba tunashirikiana na TK Movement mkoa wa Mara pamoja na wilaya ya Bunda ili elimu hii iweze kuwafikia vijana wengi zaidi, wawe na elimu, waone kwamba kumbe zoezi la uhifadhi na utunzaji wa mazingira ni la muhimu sana katika jamii zetu kwa maisha ya sasa lakini kwa maisha ya kesho, kwa maana ya kuwa na maendeleo endelevu ya jamii zetu pamoja na nchi yetu, lakini pia kukabiliana na zoezi zima la mabadiliko dhidi ya tabia ya nchi.
1: Sawa, asante sana na nakushukuru sana kwa kutoa elimu hii kuhusiana na utunzaji wa mazingira na karibu tena kwa wakati mwingine.
2: Nashukuru sana mtangazaji.
1: Shukuru sana msikilizaji kwa kuwa pamoja nami kwenye kipindi hiki cha uhifadhi na utalii ambapo nimekuwa naye Emmanuel Ngeleza John tukiangalia kuhusiana na swala la utunzaji wa mazingira. Asante sana kwa kuendelea kuichagua 91.7 Mazingira FM na asante sana kwa kufuatilia kipindi hiki cha uhifadhi na utalii mpaka kufikia hapa. Basi nimefikia tamati mpaka Jumapili nyingine tena kwenye kipindi hiki cha uhifadhi na utalii. Saa 7 kamili ni matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Mimi naitwa Catherine Msafiri, nikutakia usikivu mwema wa

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Danya.

0: promo Momizo.
1: Unasikiliza Mazingira FM.

0: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani unikuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi,
1: just one thing.

0: unasikiliza Mazingira FM.
1: Eminent Music.

Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.

0: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu mtu anakuambia haupatikani na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi
1: unasikiliza Mazingira FM.

0: Tone la uzima.
1: Unasikiliza
0: Tone la Uzima.

Hasani huru kwa damu yake. Tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka 2026, msikilizaji, ni kwa wiki tupo pamoja kwenye kipindi cha Tone la Uzima ambacho kinakuja kila siku za Jumamosi kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 3 kamili asubuhi. Naitwa Maria Mramba, tupo pamoja hadi mwisho wa kipindi hiki ili uweze kubarikiwa kupitia nyimbo, na saa 2 kamili tunapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu. Namba za kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi ni 0656555571 au 0684600000.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Uongozi wa shule sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Diocese ya Mara, unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya preform 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama ya shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha, mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu, hususan viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda na kanisa la Anglikana St Peter's Bunda. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742755613.
4: Ndugu yangu, mwaka jana nilipanda mbegu ya alizeti LG 5745 ya Sidiko Tanzania, na sikuamini macho yangu. Mbegu hii inastahimili ukame, magonjwa hayana nafasi, na kwa kichwa chake geuka chini, ndege hawakuweza kuiba mavuno yangu. Alizeti ilikomaa ndani ya siku 90 na nilivuna magunia 15 ya kilo 70 kwa ekari, na kila gunia lilitoa lita 26 za mafuta safi ya alizeti. Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko ndio mbegu yangu ya kila msimu.
5: Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko Tanzania ndio mbegu ya ushindi kwa mkulima. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidiko, nyumba ya mavuno mengi.
6: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.

dakika ni ya 34 tangu ilipotimia saa 12 kamili asubuhi. Msikilizaji, Tone la Uzima ndio kipindi ambacho kipo hewani kwa muda huu. Kwa muda huu tunasikiliza Your Voice Melody, wimbo Imani.

Tume la Uzuni ni mzee Mesa Mwangwa wa Salama A anawatakia sabato njema mke wake Lea Kilima wa Salama A, wanakwaya wote SDA Salama A na wanaye wakuu Nya Makeso Manini na Alphonse Mesa. Ujumbe, Mungu ni mwema sana.

Tuna lazima Mgeta Ruseka kutoka Chumwi Westoni. Anasema anatakia sabato njema Bahati Mui akiwa Chumwi, Nyaruseka Samuel akiwa Bringa, Masinde Musa akiwa Chumwi, Kakojo Musa akiwa Mabui pamoja na marafiki zake wote popote pale walipo. Jumbe Mazingira FM Radio pendwa kwa wasikilizaji wote. Wimbo wa Karakata Babeli anaitwa Mgeta Ruseka kutoka Chumwi. Sana uzima na anapenda kuwatakia sabato njema familia zifatazo: familia ya Melkizedeki Mjarifu, familia ya Mtaji Zakayo ukoo wa Mjarifu Mramba, bila kuwasahau ndugu jamaa na marafiki popote pale walipo. Ni Paulo Ndaro. Sana la uzima ni Maria Mganga wa Bisari. Ibada njema kwa familia yake ikiongozwa na mume wake Mganga Mashini. Jumbe, asante Mungu kwa kunipa mume bora. Umeandika hivyo. Raheli Kiberenge wa Bumangi. Tena la uzima kwa familia ya Kiberenge Nyangureta wa Bumangi na popote pale walipo. Tena uzima ni yeye Msiba Kasanje wa Majita Buanga. Sabato njema kwa babu yake Majuu wa Msiba na mama yake mzazi Perus pamoja na mke wake Rair. Tena uzima Siti Musa, Siti Msusa akiwa Busambara anatakia Debora Mafuru, Paulo Msa, Fabiani Msusa. Ujumbe, tuwa ibada ya Bwana. Tuna uzima anaitwa James Sungura kutoka Mwibagi. Ujumbe, wa sabato wote tuwai shule sabato ili tupate vibaraka. Tuna uzima na Kisiria James kutoka Butema Makolo. Sabato njema iwe maalum kwa familia yote ya Mgeni Kirato wa Makolo Butema. Ujumbe, sala na kazi. Tuna la uzima na Mazingira FM ni mama Ibu kutoka Kaboni Moroko. Sabato njema kwa mume wake kipenzi Petro Ayubu na watoto wake Ibrahim Petro na Samson Petro. Jumbe, anaipenda sana familia yake. Tuna la uzima, asante. Tuna la uzima Mengi Manunu kutoka Mayani anaiamsha familia ya mzee Manunu yuahi kanisani. Tuna la uzima Macho Madogo Sazira Mikuyuni anawatakia sabato njema Jennifer Sukari, Emma Manjebe na dada Sofia Sijilare. Ujumbe, sali kabla ujasaliwa. Tuna la uzima anaitwa Magai Manyerere kutoka Mururuma anamtakia mke wake Jeni Anthony Kajege sabato njema mbili, mtoto wake Happiness Magai tatu, SJ wote wa kanisa la Mwiruruma. Ujumbe, tukaze mwiru.

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
1: Unasikiliza Tone la Uzima.

Tafuta daima nyumba kutoka The Light House Ministers. Dakika ni 51 zimetoweka mara baada ya saa 12 asubuhi. Tumina uzini Miriam Mutakai, sabato njema kwa rafiki yake Miriam akiwa ni Makokoto, anaomba wimbo wa Bunda Mjini Asgei kwa familia zetu. Tumina uzini kwa majina anaitwa Juma Masanja kutoka Rutubiga, sabato njema kwa Mtaki Robert Masanja na Angasa Masanja, Leticia Julius na Maria Mganda, Johanna Sita na Happiness Paulo. Tola uzima Juma Josia kutoka Sunsi, anatakia sabato njema Miri Kasabi toka Butata na familia yote ya mzee Andrea Masatu Mbogora na familia ya Mwalimu Josephati Bujwiga wa Butata. Ujumbe, Mungu awatangulie kwa kila jambo. Tuna uzima mchungaji Sadoki Masatu kutoka Kalemera Busega, anamshukuru Mungu kwa kutupa uzima afya. Asante. Tuna uzima Catherine Bonifasi akiwa Nyabeu, anamtakia babake Joseph Jumamosi njema. Ujumbe, anamshukuru Mungu kwa kila jambo. Tunda uzima kutoka la maji, anamtakia mama yake sabato njema. Tunda uzima anaitwa Ana, anawatakia wazazi wake sabato njema na ndugu zake wote. Ujumbe, wamtegemee Mungu kwa kila jambo. Tunda uzima David Anthony Okwaro, mbaptisti wa Kalukekere, anawatakia sabato wote wa Kalukekere sabato njema. Ujumbe, tusikome kuomba na kuombea mvua ya El Nino. Tuna uzima Jioni Naftari kutoka Kwango B, anamtakia sabato njema familia yake wawai shule ya sabato. Tuna uzima Samuel Chazi kutoka Kalemera, sabato njema. January Mashamba Daniel Jumbe, tumuombe Mungu kwanza mambo mengine baadaye. Tuna uzima Kisi Bonzira akiwa Kamkenga kata ya Riko, sabato njema kwa Jacqueline Nira almaarufu Mama Ji akiwa Nyasura, Stella Chacha akiwa Saragena pamoja na Bununu Mungateko akiwa Bunda Dei. Ujumbe, Mungu ni mwema wakati wote. Tuna uzima Sante Kisi Bonzira. Tuna uzima Mama Musa, anamtakia Naomi na familia yake awahi kanisani. Tuna uzima Mapole Juma wa Mranga, anawatakia sabato njema kwa sabato wote wakati na Mhura. Ujumbe, utii ni bora sana. Tuna uzima anawatakia Wajigaba wote sabato njema, ni fundi Magesa Inus kutoka Majita Mrangi, Jefu kutoka Lamadi. Ujumbe, tuwahi kanisani. Tuna uzima kwa familia ya Daniel, anatakia sabato njema wa shule ya sabato, anaitwa Tengure kutoka Mwiringo. Tuna uzima Mashaka Kifaru wa Nyamikoma, anamtakia mke wake Kundi Mbisu. Tuna uzima anaitwa Oyuma Nyamuguta, kijana mzee Kibago, mtaalamu wa kuchoma nyama bila moto akiwa Makutano ya Juu Mazami, tuko pamoja.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Unasikiliza Tone la Uzima.

0: FM 91.7.
1: Unasikiliza Tone la Uzima.

Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijaye. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapa.

0: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Saa 1:31 msikilizaji, kama ndio umejiunga nami, unasikiliza kipindi cha Tone la Uzima kupitia masafa ya 91.7 Radio Mazinga FM. Namba za kutuma ujumbe wako mfupi ni 0656555571 au 0684600007. Sana sana SDA Church kwa ya wimbo Majina Mengi.

Wakala wa Maxi Bayasi Mkwamara. Ndugu wakala ama mtoa huduma za miamala wa Maxi Bayasi, unakaribishwa kwenye kongamano kubwa la mawakala wote wa Mkwamara na maeneo jirani litakalofanyika Bunda Harriet siku ya Jumatatu, muda kuanzia saa 2:30 asubuhi. Katika kongamano hili kutakuwa na mafunzo maalum na muhimu yatakayokusaidia kukuza biashara yako, ikiwa ni pamoja na jinsi ya kujikinga na kukabiliana na matapeli wa mtandaoni, njia za kuongeza na kuboresha kamisheni yako, na namna ya kutoa huduma bora na sahihi kwa wateja. Vitendea kazi maalum vitatolewa bure kabisa. Chakula cha mchana kitatolewa bure. Usije peke yako. Ukipata ujumbe huu, hakikisha unamdurisha na mwenzako ili kila wakala aweze kushiriki. Usikose fursa hii, ni kwa ajili yako na maendeleo ya biashara yako. Karibu sana kwenye kongamano la mawakala wa Maxi Bayasi Mara.

Tazame dunia kutoka The Light Bearers Tanzania. Tunauzimi materego makuru kutoka Nyamitita Chagumu Sabato Njema. Wazazi wake ni Banana Chacha na baba yake Mwita Makuru. Wadogo zake wote bila kumsahau mke wake Ujumbe tuwai vipindi vya shule ya Sabato. Tena uzima inaitwa Mabamba mjukuu wa Maeja. Anawakilisha Custom Sabato Njema, anatakia wanaye Maeja akiwa Bariadi Nyegoro, akiwa Musoma Leni, akiwa Musoma. Tena uzima inaitwa David Bryson kutoka Kinyambwiga. Sabato Njema ni kwa wazazi wake wakiwa Kinyambwiga, Eli Mpanzu akiwa Musoma, bila kumsahau rafiki yake anaitwa Nei kutoka Tarime. Tena la uzima ni Kapipi Miengi au Jaba akiwa Iramba Nyarugoma Paris. Jumamosi Njema ni kwa mama yake mzazi Mgera Matundulilo akiwa Iramba Mgera na mke wake Sifa Kapipi akiwa Iramba Nyarugoma Paris. Wa mwisho ni mama yake mkubwa mama Nyamirambo akiwa Bunda Nyamakokoto. Ujumbe anawatakia Jumamosi Njema watu wote. Tena la uzima Elias Majula wa Nyabaengere anatakia Sabato Njema washiriki wote wa kundi la Majengo Msanja. Tena la uzima anaitwa Peres Masato kutoka maeneo ya Nyasura Msikitini. Sabato Njema ni kwa mdogo wake Emmanuel Makunja akiwa Mgaja Manyamanyama. Dani Obedi akiwa Busekera maeneo ya Stone. Mwisho ni kwa mke wake Happiness Ujumbe One Voice. Tena la uzima anaitwa Jeremia Babu kutoka Astoria, tuko pamoja mpaka mwisho. Tena la uzima anaitwa Mfungo Bunda Stone, ujumbe kwa cha usiku awai shule ya Sabato. Tena la uzima anaitwa Yunis Kulwa wa Mwamwenge Nyaramate Sekondari, anatakia Sabato Njema shangazi yake akiwa Muungano, Spora Gimbishi akiwa Lamadi na Kuyonga Gimbishi akiwa Mwalukonge, ujumbe tupendane. Tena la uzima anaitwa Kuwa Enos kutoka Mwaburugu, anatakia Sabato Njema mama yake baba mama yake baba yake pamoja na dogo zake wote, ujumbe wamkumbuke Mungu ndi.

anaitwa Abriwa kutoka Manyago, Jumamosi njema. Tuna uzima ni Milka Stima akiwa Kabulabura, anawatakia sabato njema wanaye wote wakiongozwa na Rehema Msimu akiwa Mwanza, wamtangulize Mungu kwa kila jambo. Martha Jeremia kutoka na Madi Mubasabi anawatakia sabato njema. Tuna uzima anaitwa Sakira, anawaombea sabato wote ibada njema. Tuna la uzima Eria Kinanda, anamtakia Esther Kinanda wai kanisani. Tuna la uzima Elizabeth Enos kutoka Kashishi la Madi, anawatakia washiriki wote wa kanisa la Kalagu kwa shule sabato. Tuna la uzima Mama Jaki wa Bunda Store, sabato njema ni kwa Jose Mtaki, Lydia Mtaki na Mama Recho wakiwa Mgaya Ngobo, ujumbe wa shule ya sabato. Tuna la uzima ni Mita Doto Mayunga akiwa Mwibagi Terita, Jumamosi njema kwa Bunuri Mungateko, Josi Rudina na Rugayera, Joni Mungu kwanza mengine yanafuata. Tuna la uzima Petro Kasanda kutoka Kamgera, ujumbe familia Mzee Robert Wawa kanisa.

kutoka the Best Family Singers. Na kwa muda huu tusikilize tangazo la kupotelewa. Ndugu Margaret Ojaya wa Nyamakokoto mtaa wa Kabusure Bunda anatangaza kupotelewa na mtoto wao anayeitwa Esmeralda au Kadada mwenye umri wa miaka 13, mfupi na mwili wa wastani, macho yake ni madogo, rangi yake ni maji ya kunde, anaongea lugha ya Kiswahili. Esmeralda alipotea tangu tarehe 26 Agosti 2026 wakati akiondoka nyumbani, alivaa skin jeans, skin nyeusi na gauni nyeupe yenye maua mekundu, meusi na meupe. Miguuni alikuwa peku. Esmeralda alikuwa anasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Baribi. Hana changamoto yoyote ya afya ya akili. Atakayemuona mtoto huyo ampeleke kituo cha polisi kilicho karibu naye au amlete studio za Radio Mazingira FM zilizopo Saranga Bunda, au asiliane na ndugu zake kupitia namba 0666714323 au namba 0752117395. Narudia mawasiliano 0666714323 au 0752117395.

0: Ebana hii ni Bab Kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zoku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku la
1: Shambani. Kidevet Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756 909771, au 0678 308466. Nyote mnakaribishwa.

0: Sambili na dakika 9, msikilizaji, ni kuombe radhi kwa kuchelewa kwanza kipindi cha mafundisho ya neno la Mungu, lakini hakuna kilichoharibika, na kwa muda huu tuungane na mwinjilisti ambaye amefika hapa. Mwinjilisti, karibu.
1: Asante, asante sana ndugu mtangazaji. Pendwa msikilizaji wangu popote pale ulipo, awali ya yote nimshukuru Mungu kwa nafasi ambayo ametujalia katika siku hii nyingine ya leo kuishi, na niwakaribishe wasikilizaji wangu popote mlipo. Na kwa majina mimi naitwa mwinjilisti Samuel Jonathan Tito, natokea katika kanisa la Waadventista wa Sabato Miembeni Bunda. Na hivyo baada ya kuwa nimejitambulisha na kukaribisha, ni kujulisha tu ya kwamba leo tutakuwa pia na mada nyingine, mada ambayo inasema asili na anguko la mwanadamu. Ndio mada ambayo tutakayoitafakari kupitia maandiko matakatifu asubuhi na katika vipindi hivi vya leo. Na bado ninakukaribisha hata wiki ijayo katika vipindi kama hivi tutakuwepo tukiendeleza mada hii. Lakini basi wakati tunaendelea, tukuze Mungu kwa kuomba. Tuombe. Baba yetu Mungu mtakatifu ishie juu mbinguni, jina lako litukuzwe tena masaa haya mazuri ya asubuhi ya leo. Asante kwa kutupatia nafasi ya kuishi, na asante kwa kutupatia kuja kuweza kusikiliza hotuba ya neno lako asubuhi ya leo. Mbariki msikilizaji wangu popote alipo, nami pia niwezeshe kuyanena yaliyo makuu na mapenzi yako kupitia maandiko matakatifu. Na Roho Mtakatifu atusaidie kuyafasiri maneno yako, tukayaelewe, yakatujenge na kutuimarisha katika maisha. Tunaamini utafanya hivyo. Tumeomba kwa jina la Yesu. Amina.
0: Amina.
1: Basi mpendwa msikilizaji wangu, kama ambavyo nimetambulisha somo au mada ya leo, inasema asili na anguko la mwanadamu. Kama utakumbuka katika mfululizo wa vipindi vilivyopita, tulikuwa naye mwinjilisti Johnson Malima ambaye alitupitisha katika mada au masomo yaliyokuwa yakihusiana na habari ya uumbaji. Tujifunza na kuona namna ambavyo Mungu aliweza kuumba ulimwengu huu na kila kitu kilichomo kwa namna ya kipekee sana. Na tukaona kumbe vitu vyote vimetokana na yeye. Na tulijifunza tangu siku ya kwanza alichoweka, alichoumba, siku ya pili, ya tatu mpaka siku ya saba. Na tukaona namna ambavyo kwa kweli tumebarikiwa na Mungu huyu ambaye ametubariki kwa mengi. Lakini katika somo la leo, mada hii, tutajikita zaidi katika kuona Biblia au neno la Mungu linachosema juu ya asili na anguko la mwanadamu baada ya kuwa tumeumbwa. Na tunapozungumzia asili na asili ya mwanadamu, tunazungumza kuhusiana na chanzo au uwepo wa mwanadamu huyu, na makusudi ama lengo hasa la kuumbwa kwa huyu mwanadamu. Na tunaangalia habari ya anguko, ni namna ambavyo mwanadamu aliingia katika uasi dhidi ya muumbaji wake, yani Mungu Mwenyezi. Na hivyo mpendwa msikilizaji wangu, katika mada iliyopita ya uumbaji, kama vile tumesema, tuliona namna ambavyo Biblia ilivyotueleza juu ya ulimwengu wetu huu ulivyotokea na kila kiumbe na vitu vyote vilivyomo duniani vilivyofanyika. Na tukaangalia kwamba tunakaa katika dunia ambayo iliumbwa na Mungu, na tukaambiwa kwamba aliyeumba na kutengeneza ulimwengu huu na kusababisha uwepo ni Mungu, ndiye muumbaji wa mbingu na nchi, na ndiye aliyeweka misingi na mifumo yote ya viumbe vilivyomo duniani. Na hivyo Mungu wetu ndiye aliyetuumba. Sasa asili yetu ni nini? Asili yako mwanadamu ni nini? Tukisoma katika maandiko matakatifu, Biblia takatifu, kile kitabu cha Mwanzo, kitabu cha kwanza kabisa cha Biblia, Mwanzo moja, ile fungu la 26, tutasoma mpaka ile fungu la 28, kianza na ile fungu la 26, maandiko

hapa tunaanza kuona namna ambavyo mwanadamu anaumbwa kipekee sana kuliko viumbe vingine ambavyo viliumbwa. Kianza kwanza tunaona Mungu aliwaumba wanyama wengine wote. Kaumba samaki, kaumba ndege, akaumba mijusi na wadudu, kila kitu na kwa jinsi zake. Na kila jamii ya viumbe ilikuwa na muonekano wa namna yake na uwezo wa kuzaliana kwa jinsi zake. Lakini tunapofika kwa habari ya kumuumba mwanadamu, mwanadamu aliumbwa kwa namna ya Mungu na si ya wanyama. Hebu angalia, kwa viumbe wengine Mungu alitamka na vikatokea. Kwa viumbe vingine Mungu alitamka na ikatokea, lakini kwa mwanadamu Mungu akafanya tofauti. Akafanya tofauti. Kwanza Mungu kwa namna ya kipekee, yani kwa maana ya uungu mtakatifu, anafanya kikao au mazungumzo maalum juu ya kumuumba mwanadamu. Aumbeje? Aweje? Afanye nini? Ndio maana tumesoma hilo fungu la 26 na mwanzo moja, anasema Mungu akasema na tumfanye. Utaona nikana kwamba kuna mjadala unafanyika hapo kwa ajili ya kumumba mwanadamu. Na pili anasema mwanadamu anaumba kwa sura na mfano wa Mungu. Tena msikilizaji wangu, unafahamu ya kwamba Mungu ni mtawala. Mungu ni mtawala, lakini pia Mungu ni mmiliki. Mungu ni muumbaji. Mungu ni mtishaji. Mungu ni Mungu mwenye upendo. Mungu ni Mungu mwenye huruma na wema. Ana akili na maarifa na ufahamu. Alikadhalika mwanadamu anakuwa katika sura na mfano wa Mungu. Anahusishwa katika mambo kama hayo. Sura na mfano wa Mungu. Lakini tatu, utaona Mungu kabla ya kumuumba mwanadamu anaainisha majukumu atakayofanya huyu mwanadamu atakayeumbwa. Wakatawale, wakazaliane, wakazae kwa maana ya uumbaji. Wanahusishwa kwenye shughuli ambazo Mungu anazifanya. Wanajumuishwa kwenye shughuli za kiungu. Wakaijaze nchi kwa maana ya kuweka maendeleo, vitu viongezeke ndani ya ulimwengu na ndani ya dunia, na kuitisha kuvipatia viumbe vingine heshima na nidhamu. Kuvitisha kwa maana ya kuweza kuwa na tabia na mwenendo ambao unastahili kwa wanadamu, lakini pia na kwa Mungu. Lakini nne, utaona mwanadamu baada ya kuumbwa anabarikiwa na kukabidhiwa vitu vyote vilivyoumbwa kabla yake. Anapewa umiliki na utunzaji na uangalizi wa vitu vyote ambavyo Mungu ameviumba. Lakini tano, zaidi sana, unaona Mungu anafanya jambo jingine la tofauti zaidi na viumbe vingine. Kisoma Mwanzo 2 ile fungu la 7, anasema Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Mungu anachukua jukumu jingine tofauti kabisa na jinsi ambavyo alikuwa anatamka. Anachukua udongo, anamfinyanga mtu, anaweka kila kitu, anaweka macho, anaweka kichwa, anaweka ubongo, anaweka kila kitu, miguu, mikono, ulimi na kila kitu, kikawa katika hali ya jinsi ambavyo Mungu alikuwa akihitaji. Na baadaye maandiko yanasema Mungu akampulizia huyo mtu au huyo itufe ile udongo, baada ya kuwa ameliumba akalipulizia puani pumzi ya uhai, uwezo wa mtu kuishi, uwezo wa mtu kuwa nafsi hai. Na baadaye ndipo sasa mwanadamu anaonekana. Katika mada hii hapa tutakuwa na kupazungumzia zaidi katika vipindi vijavyo. Fuatana pamoja nami usikose kwenye kipindi kijacho. Lakini basi niseme nini? Hivyo msikilizaji wangu, utagundua ya kwamba mwanadamu alikuwa ni kilele cha ubora wa kazi ya uumbaji wa Mungu. Yaani Mungu alienda chini akafinyanga udongo na kumfanya mtu kwa sura yake na kwa mfano wake. Utagundua namna ambavyo Mungu alimfanya huyu mwanadamu kwa kiumbe cha pekee kuliko viumbe vingine vyote. Pamoja na kwamba ndiye aliyekuwa kiumbe cha mwisho cha Mungu kuumba, lakini Mungu alifanya tofauti na viumbe vingine. Mwanadamu anapoumbwa anaumbwa na ukamilifu wote. Katika kila nyanja ya maisha yake alipewa uwezo wa kiakili, alipewa uwezo wa maarifa, alipewa uwezo wa utendaji, alipewa uwezo wa ufahamu wa hali ya juu mno kuliko viumbe vingine vyote. Huyu mwanadamu upendeleo wa jinsi gani? Na utagundua mpendwa msikilizaji wangu ya kwamba mwanadamu anakuwa ni mfano na sura ya Mungu katika kutawala.

0: Ala, katika umiliki, katika kutiisha viumbe vingine, katika uumbaji, kama vile nimekwisha kusema habari ya kuzana kuongezeka, Mungu anahusika na mwanadamu anahusika katika habari ya kuweza kuongeza wanadamu wenzao duniani. Ndio, mwanadamu anaheshimiwa mno na aliheshimiwa sana na Mungu kwa kumpatia uwezo na mamlaka na usimamizi wa rasilimali zote zilizo ndani ya dunia hii. Mwanadamu akapewa mamlaka ya kumiliki viumbe vyote. Naam, msikilizaji wangu, hebu tujiulize, Biblia nasema nini? Na tujiulize swali hili ya kwamba na Biblia itatupatia majibu ya kwamba hivi mtu au mwanadamu aliumbwaje? Nimekwisha kusema katika kile kitabu cha Mwanzo 2 fungu la 7 kwamba Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai. Upatikanaji wa mwanadamu Adam na Hawa. Pendo msikilizaji wangu, niseme tu ya kwamba wakati Mungu anapoumba mwanadamu, alianza kuumba mtu mmoja ambaye ni mwanaume. Biblia inamtaja Adam kama jina lake, kama jinsi ambavyo Mungu alimtaja mwenyewe. Adam alipoumba kama ambavyo nimeelezea. Baada ya kuwa Adam ameumbwa, Biblia inasema katika kitabu cha Mwanzo 2 fungu la 21, tutakwenda mpaka fungu la 23 pale. Fatana pamoja nami, fungua kitabu chako cha Biblia ulichonacho hapo, kikiwa kwenye simu, ikiwa ni kitabu cha Biblia ulichonacho cha nyaraka, fungua pamoja nami tusome maneno haya ya kitabu cha Mwanzo 2, lile fungu la 21, 22 na 23. Maandiko yanasema hivi: Bwana Mungu akamletea Adam usingizi. Baada ya kuwa amemuumba, akamletea Adam usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake. Nataka nielezee namna ambavyo mwanadamu mwingine alitokea. Akuumba kwenye udongo, ila alitokea mahali fulani kwa mtu mwenzake ambaye ni mwanamke. Alitolewa kwa mtu mwenzake ambaye ni mwanaume, ambaye ni Adam. Na ule ubavu, fungu la 22, aliyotoa katika Adam, Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adam. Na hivyo mama unaponisikiliza, hebu gundua ya kwamba wewe umetoka wapi? Au kuumba kutoka kwenye udongo, aliyeumba kutoka kwenye udongo na kutoka kwenye mikono ya Mungu kwa mara ya kwanza ni mwanamume ambaye ni Adam. Lakini baadaye mwanamke akatwaliwa kutoka kwa Adam. Sikiliza fungu la 23. Anasema Adam akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, maana ametwaliwa kwa mwanamume. Na hivyo ndugu msikilizaji wangu, hivyo ndivyo mwanadamu au wanadamu hawa wawili, mume yani kwa maana ya Adam na mke kwa maana ya Hawa, walivyoumbwa. Na hivyo mimi mwenyewe nimeumbwa na wewe umeumbwa kwa namna hiyo. Kwa namna hiyo. Niseme nini mpendwa msikilizaji wangu? Adam na Hawa hawakuibuka au kutokea tu. Biblia inatuambia kwamba Mungu ndiye aliyesanifu miili yao kwa mfano wake. Na yeye peke yake, yani Mungu, ndiye aliyefanya ukandarasi na ndiye aliyekuwa mkandarasi mkuu na msanifu mkuu mwenye akili aliyefanya tuwepo. Na wala si vinginevyo. Si vinginevyo. Na ndio maana mtunga Zaburi, kusoma kitabu cha Zaburi 139, lile fungu la 14, maandiko yanatuambia kwamba nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Matendo yako ni ya ajabu na nafsi yangu yajua sana. Tena msikilizaji wangu, mimi na wewe tumeumbwa kwa jinsi ya pekee na ya ajabu sana. Tuna kila sababu ya kumtukuza Mungu. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kutokana na namna ambavyo alituumba. Tulipewa miili ya kupendeza. Tukapewa mikono na miguu. Tukawekewa midomo na sauti nzuri. Tukawekewa akili na uwezo wa kufikiri. Tukapewa maarifa na ufahamu. Tukatofautishwa na wanyama wengine. Kwa nini? Tusimsifu Mungu na kumtukuza kutokana na miili hii tuliyopewa na Mungu wetu, ambayo tuliumbwa kwa namna na jinsi ya pekee sana. Siwezi kusimulia, sina muda kwa sababu tumechelewa kidogo kipindi cha leo, lakini basi tambua tu ya kwamba wewe umeumbwa kwa jinsi ya pekee na ya ajabu sana. Una kila sababu ya kumtukuza Mungu kwa sauti yako, kwa mikono yako, kwa akili yako, kwa maisha yako yote ambayo uko duniani. Mtukuza Mungu, usikae tu hapo ukifikiria kwamba wewe umetokea tu. Yule aliyekufanya na kukuumba katika ulimwengu ana makusudi maalum, pamoja na kukupatia utawala, kukupatia utiishaji, kupatia umiliki. Una sababu za kumtukuza Mungu katika mwili uliopewa. namna unavyokula, namna unavyovaa, namna unavyotembea, namna unavyozungumza, yote unayofanya yamtukuze Mungu. Bwana Yesu asifiwe mpendwa wangu. Na hivyo fanya hivyo na utabarikiwa sana. Lakini basi ndugu zangu mnaonisikiliza, leo kumekuwa na imani na elimu na mafundisho yanayokinzana na neno la Mungu takatifu juu ya uumbaji. Wapo wasomi, wengine wanajiita ni wavumbuzi, wengine wanasema ni watafiti, na wengine wanasema ni wanasayansi na kadhalika. Hata wewe nadhani ulishafikia au ulishasikia habari hizi. Wanasema ya kwamba mwanadamu ametokea baada ya kiumbe mmoja ambaye alibadilika badilika hatua kwa hatua, tena kwa miaka mingi, na baadaye kuwa mwanadamu. Lakini si hivyo Biblia au neno la Mungu inavyoeleza. Hapana, nikusii sana mpendwa, uiamini Biblia na Biblia peke yake itakupatia maarifa juu ya uwepo wako mwanadamu. Sikiliza Biblia inavyosema tukimaliza vipindi vyetu. Ayubu 12 fungu la 7 hadi fungu la 9, fungua pamoja nami kitabu kitakatifu, maandiko matakatifu. Ayubu 12 fungu la 7 mpaka ile fungu la 9, maandiko yanasema: lakini sasa waulize hao wanyama, watakufundisha, na nyuni wa angani nao watakuambia. Fungu la 8: au nena na nchi, nayo itakufundisha, nao samaki wa baharini watakutangazia. Basi kama hivi havitoshi, fungu la 9 anasema: katika hao wote ni yupi asiyejua kwamba ni mkono wa Bwana uliyafanya haya? Mkono wa Bwana ndio uliyafanya haya. Na hivyo mpendwa msikilizaji wangu, tambua ya kwamba sisi tumeungwa na Mungu. Sisi ni mali ya Mungu. Ametupatia vyote tumtukuze. Ametupatia miili tumsifu. Ametupatia miili hii na vyote ili kwamba tumtumikie. Lakini tumshukuru na tumpe utukufu na heshima ya hali ya juu, tukitambua ya kwamba yeye ndiye aliyefanya tuwepo. Yeye ndiye aliyetumilikisha. Yeye ndiye aliyetupatia mamlaka tukijihusisha katika utawala na mambo mengine kama ambavyo tumejifunza katika somo la leo. Na Mungu akubariki sana mpendwa wangu. Asante sana kwa kunisikiliza. Niseme tu ya kwamba inatosha kwa siku ya leo. Nikukaribisha katika vipindi vijavyo katika siku na wasaa kama wa leo, tutajifunza zaidi tukiendeleza somo letu. Uenda ukawa na uhitaji wa kuniuliza maswali, wa kutoa ushauri. Tutawasiliana kwa namba hizi, namba 0766544122. Nitarudia: 0766544122 au 0715 66 60 0715 66 60 60. Una ushauri, una maswali, tuwasiliane kwa namba hiyo. Mungu na akubariki sana. Na tuombe. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe sana asubuhi na masaha ya leo. Asante kwa kuniwezesha kuja hapa katika redio hii pendwa kwa ajili ya kuja kuyazungumza na kutafakari maandiko yako matakatifu. Lakini pia ninakushukuru kwa msikilizaji wangu ambaye amesikiliza akiwa mahali fulani. Endelea kumbariki na kumtafakarisha juu ya ujumbe huu. Tuishi sote tukijua kwamba wewe ndiye uliyesababisha tukawepo katika ulimwengu huu, na ukatupatia mamlaka ya kutawala na kutiisha viumbe vyote na umiliki wa kila kitu. Na hivyo umetuhusia sana ya kwamba tunapaswa kukutukuza tunapokuwa katika ulimwengu huu. Tubariki katika vipindi vitakavyokuja, tuendeleze somo hili kwa uzuri. Tunaamini utafanya hivyo Baba. Ubariki pia viongozi na watangazaji wa redio hii pendwa, ili wanapoturuhusu kuhubiri na kunena neno la katika redio hii, basi na wao pia wakazidi kubarikiwa na kujengwa. Asante, najua umesikia na utatenda hivyo. Tumeomba kwa jina la Yesu. Amina.
1: Amina.

Wanafunzi wa shule sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 100,500. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing

0: chuo cha afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Roria mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawa kufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hostel ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
1: Habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya kanda ya Ziwa na kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo, Kijani Consulting Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania, TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja, na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu, ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0669 751 162. Wote na karibu.

2:33, muda mfupi umetoka kusikiliza neno la Mungu, na kwa muda huu tutaendelea kubarikiwa kwa njia nyingi hadi pale saa 3 kamili asubuhi.

Justin akiwa Wanyere Sabato Njema, ni kwa mama yake mzazi Nei wa Tarime. Pia ujumbe Mapinduzi akiwa Wanyere, ujumbe tuishi kwa hofu ya Mungu. Rumu Mabere kutoka Mara ya Bakari anawatakia ndugu zake wote Jumamosi njema, kiwemo mpenzi wake Priska kutoka Kamkenga. Tuna uzima anaitwa Tenge kijana wa Ndege, anapatikana Custom Sabato Njema, anawatakia washiriki wote wa kanisa la Adventista mtaa wa Butata, ujumbe Yesu ndiye nuru ya kweli. Tuna uzima ni Mwalimu Justin, asante. Tuna la uzima haya na ujumbe wako umeanzia mwishoni. Tuna la uzima Hamisi Nyangura Kresa kutoka Nyasiroli mgodini hapa Magetuni kwa Ginga, Sabato Njema ni kwa mke wake Ridi na mama yake Mwajuma, Sabato Njema. Tuna la uzima ni yule yule Lameki James kutoka Changombe, Sabato Njema kwa fatao David Bryson kwa mama yake kipenzi. Tuna la uzima Aircraft kutoka Migungani anamtakia Sabato Njema babake Emmanuel akiwa pande za Ukerewe, pia mama yake Kezia Emmanuel, ujumbe Mungu kwanza mengine baadaye. Tola uzima, asante Lamek, umesikika. Tola uzima Hamisi, asante pia Hamisi. Tola uzima Ile Moses almaarufu mjukuu wa mama Nus kutoka Manyamanyama Mbugani, Sabato Njema kwa Sabato wote wahi badani. Tuna la uzima anaitwa Musa Mabusi Matesi, Sabato Njema kwa Elias Manyama akiwa Buchosa, Mwangika Daniel Chumu akiwa Katwe Buchosa, familia ya Mabusi Matesi wakiwa Katwe Buchosa. Tuna la uzima anaitwa Daudi Samuel kutoka Uisegere Sazira, anawatakia Sabato Njema Mr. and Mrs. Gideon Samson akiwa Usegere, James Lukias akiwa Usegere Sazira, ujumbe Mungu kwanza mengine baadaye.

2:55 msikilizaji, ni sema asante kwa wale wote ambao tumekuwa pamoja kuanzia mwanzo wa kipindi hadi mwisho. Na kufikia hapa, mimi sina la ziada kwa siku ya leo. Naitwa Maria Mramba, nikutakia weekend njema.

0: Esa, bado kidogo dogo.
1: Nasikiliza watoto, taifa la kesho.
2: Unasikiliza watoto, taifa la kesho.

0: Dakika tayari ikiwa ni ya nane mara baada ya saa tatu kamili za asubuhi, msikilizaji wa masafa ya 91.7 Mazingira FM Radio, ni kukaribisha ikiwa leo ni Jumamosi nzuri safi kabisa ya tarehe 12 ya mwezi wa 9 mwaka ni 2026. Hivyo basi wani ni kipindi cha watoto taifa la kesho. Dina Mita ikiwa nakwambia happy day, happy day. So ni wakati mzuri kwa wewe mtoto, mzazi na mlezi, kwa ajili ya kuweza kufurahi, kuburudika na kuelimika kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho, kuanzia hivi sasa mpaka pale 4 kamili za asubuhi. Hivyo basi ninakukaribisha, langu jina ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita mjomba kipenzi cha wote, mjomba nisiyekuwa na makuna mtu yeyote. Ambatana nami kupitia namba za hapa studio 0684 60 00 7 na 0656 55 55 71. Nizo namba ambazo unaweza kumshirikisha mwanao kwako wewe mzazi na mlezi. Ewe mama, ewe baba, ewe shangazi, ewe mjomba, unayo nafasi kwa ajili ya kuweza kumwambia mwanao sasa ni wakati mzuri kwa ajili ya kuweza kushiriki na watoto wenzio ili muweze kujumuika kwa pamoja naye mjomba wenu Taro Michael Mjora. Hivyo basi leo tuna nini? Leo tuna maswali na majibu. Ehe. Wewe mtoto mzuri utanipigia simu, utaniambia unaitwa nani, unasoma darasa la ngapi, shule gani, itapendeza sana. Na kisha utaniambia unapenda nikuulize nini, nitakuuliza mtoto mzuri, kwa sababu mjomba wangu lazima tuweze kuimba, lazima tuweze kuuliza na maswali ili tuweze kutengeneza bongo zetu vizuri kwa namna moja ama nyingine. Maana tupo likizo ya wiki hii moja inatutosha kwa ajili ya kuweza kujifunza. Kwa hiyo mjomba wenu niko hapa kwa ili ya kuzungumza na nyinyi wajomba zangu wazuri wazuri. Hivyo basi karibu sana kwako wewe mzazi na mlezi, ili tuweze kujumuika pamoja kwa kuweza kumshirikisha mtoto wako katika kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Lakini awali ya yote ni kukumbushe tu ya kwamba kwa wewe wakala wakala wa mtandao wa Yas, naomba nikupatie taarifa muhimu ili uweze kukufikia popote pale ulipo. Taarifa muhimu kwa mawakala wa Mix by Yas mkoa wa Mara. Kama wewe ni wakala wa Mix by Yas mkoa wa Mara, ndugu wakala mtoa huduma za miamala wa Mix by Yas, unakaribishwa kwenye kongamano kubwa la mawakala wote wa mkoa wa Mara na maeneo jirani litakalofanyika. Sasa naomba nikwambie, Bunda Mara Tanzania, katika ukumbi wa Harriet Hall. Hapa sasa tunakwambia ni siku gani? Ni siku ya Jumatatu ya tarehe 15, ambapo muda ni kuanzia 2 kamili za asubuhi. Na katika kongamano hili kutakuwa na mafunzo maalum na muhimu yatakayoweza kukusaidia kukuza biashara yako, ikiwa ni pamoja na jinsi ya kuweza kujikinga na kukabiliana na matapeli wa mitandaoni. Tuma kwenye namba hii. Ehe. Lakini pia mwamala huu si nimetuma hii fedha lakini naona pesa yangu haijatoka, lakini message hii hapa. Kwa hiyo wewe wakala, kuwa makini, njia za kuweza kuongeza na kuweza kuboresha commission yako bwana. Commission yako inakuwa vipi? Utaongeza vipi wateja? Hebu fika kwenye ile kongamano. Lakini pia namna ya kutoa huduma bora sahihi kwa wateja, jinsi gani unaweza kuwa customer care mzuri kwa ajili ya kuweza kuhudumia wateja wako. Lakini pia vitendea kazi maalum vitatolewa bure kabisa, vitendea kazi vitatolewa bure kabisa. Lakini kwa siku ya jana kwenye moja ya mahojiano wamepata kuweza kusikia wale watakao wai wa kwanza, kuna zawadi maalum ambayo pia imeweza kuandaliwa kwa wale washiriki wa 10 wa kwanza utakaofika getini watapewa zawadi. Sasa kufika kwako ndio kuweza kuipata hiyo zawadi. Utapata zawadi gani? Mimi na wewe tujui, imekuwa ni fumbo. Sasa naomba nikukumbushe kwamba chakula pia cha mchana kitatolewa bure kabisa. Wewe njoo upate elimu, lakini chakula utakikuta pale Harriet Hall. Lakini kubwa zaidi, usije peke yako. Ukipata ujumbe huu, hakikisha unamfikishia au unamjulisha na mwenzako ili aweze kushiriki katika kongamano hili. Sasa kubwa zaidi, usikose fursa hii, ni kwa ajili yako na maendeleo ya biashara yako. Karibu sana kwenye kongamano la mawakala wa Mix by Yasi mkoa wa Mara. Na hewani ni kipindi cha watoto taifa la kesho. 13 dakika zimekwisha kuondoka. Hello mjomba, habari za wakati huu? Mambo. Unaitwa nani mjomba? Unasoma darasa la ngapi?
1: La kwanza.
0: Darasa la kwanza shule gani?
1: Masinono.
0: Shule ya msingi Masinono. Mhm. Nambie mjomba wangu mzuri.
1: Nataka nyimbo.
0: Aya, unaniimbia wimbo gani?

0: Zoom zoom. Umemaliza mjomba? Eh? Eh? Umemaliza?
1: Nyukilia we. Zoom zoom zoom. Nyukilia we. Toka mbali kutafuta uwazuri la chako. Zoom zoom zoom.
0: Haya mjomba, tuma salamu kwa watu watatu.
2: Wa pili.

0: namsalimia.
1: Haya, namsalimia, mwambie namsalimia. Sawa? Haya. Dakika tayari ikiwa ni ya 16, nazungumza na wajomba zangu kwenye laini ya simu. Halo, mjomba. Hello. Hello. Kipindi hewani ni kipindi cha watoto. Sizungumzi na watu wazima. Kwenye laini ya simu, halo. Halo. Maraba, mjomba wangu mzuri mzuri. Unaitwa nani?
0: Suzana.
1: Suzana.
0: Ndio.
1: Unasoma darasa la ngapi, shangazi?
0: La kwanza.
1: Shule gani?
0: Chilinge
1: A. Hey, sasa Suzana, ehe, niambie, nikuulize swali ama unataka ni tuimbe pamoja?
0: Niimbe.
1: Ehe, unaniimbia wimbo gani?
0: Mwalimu wangu.
1: Ah, unaimba wimbo wa mwalimu wangu. Eh? Apendi kelele. Aya, moja, mbili, tatu, twende. Twende.
0: Apendi kelele, anapenda mwimbo na vigelegele. Akivaa kanga inamsumbua, akivaa kitenge mawingu ya mvua.
1: Kitenge cha leo rangi ya buruhu. Sijui unasikia?
0: Kinawakilisha madini yetu.

0: kutufundisha tusiwe tunafanya vitu kwa pupa, tusiwe tunafanya kabla ya kufikiria,
1: kwamba inatufundisha kuwa kufanya mambo kwa pupa kunafanya nini?
0: Tuwe tunafanya mambo kwa kufikiria.
1: Mm-hmm. Na kurekebisha kidogo shangazi yangu Doli, sawa? Nasikia? Ukikutana na hili swali kwenye mtihani au mtu yote amekuuliza hivi Dori, unakutana mtu anakuambia mbona unatembea haraka haraka, sawa? Au unasema haraka haraka siku zote haina baraka. Unamwambia hivi, haraka haraka haina baraka, maana yake ni kufanya mambo kwa pupa kunaweza kusababisha makosa au madhara. Unanielewa? Kwa hiyo hata kwenye mtihani wako ambapo huwa unafanya, lazima usiwe na haraka. Unatuliza akili yako kwanza. Unanielewa? Ukishamaliza kutuliza akili yako, soma swali, soma swali, elewa swali, ndio ujibu
0: swali.
1: Sawa shangazi?
0: Ndiyo.
1: Ndiyo maana halisi ya neno haraka haraka haina baraka. Maana ukifanya mtihani wako kwa haraka haraka, si utavuruga? Si ndivyo?
0: Ndiyo.
1: Kwa hiyo shangazi yangu, utakana ufanye vizuri. Kwa hiyo mimi nikutakie Jumamosi njema, tuma salamu kwa watu watatu. Unamtumia na nani Doli?
0: Salamu ya kwanza namtumia mama yangu.
1: Mhm.
0: Anaitwa Batsheba, anatokea pande za Nyamso.
1: Mhm.
0: Salamu ya pili namtumia baba yangu.
1: Mhm.
0: Anaitwa Mgabo, anatokea pande za Nyamso.
1: Mhm.
0: Na ya tatu namtumia bibi yangu mpendwa, anaitwa Wakuru Mgabo, anatokea pande za Nyamso.
1: Mhm. Ujumbe,
0: nawapenda sana.
1: Hayo, nao pia nakupenda. Sawa, unasali Doli?
0: Ndiyo.
1: Haya, sali. Sawa, shangazi mzuri.
0: Ndiyo.
1: Haya, bye. Okay. Dakika ni 23 mara baada ya saa 3 kamili za asubuhi. Msikilizaji wa masafa 91.7 Mazingira FM Radio, kwenye line ya simu leo. Hello.
2: Hello.
1: Mambo.
2: Poa.
1: Unaitwa nani?
2: Mwita Bugoji.
1: Mwita Bugoji.
2: Mm.
1: Unasoma darasa la ngapi?
2: Chekechea.
1: Shule gani?
2: Wariku.
1: Hmm? Wariku.
2: Wariku.
1: Unasoma chekechea? Eh?
2: Chekechea msingi Wariku.
1: Unasoma chekechea? Mjomba, unasoma chekechea? Eh?
2: Eh?
1: Aya, he, nikuulize swali zuri. Mjomba wangu mzuri, sawa? Eh? Mjomba?
2: Eh?
1: Aya, ukiwa una vitu viwili ukaongeza kimoja, tunakuwa na vitu vingapi? Moja. Una vitu viwili, yani moja mbili, ukajumlisha kimoja, tunakuwa na vitu vingapi?
2: Unasema?
1: Ukiwa na vitu viwili, una machungwa mawili, dada akakuongeza chungwa moja.
2: Halo?
1: Una machungwa mawili, dada akakuongeza chungwa jingine. La, unakuwa na machungwa mangapi?
2: Yanakuwa matatu.
1: Yanakuwa machungwa mangapi?
2: Matatu.
1: Matatu. Hongera sana, umepata mjomba wangu mzuri. Tuma salamu kwa watu watatu. Kama machungwa yako matatu ulivyoyapata.
2: Namtumia babangu Mgoji.
1: Mhm.
2: Akiwa Manyako.
1: Wa pili.
2: Bibi yangu mno ya Kongo.
1: Mhm. Wa tatu.
2: Kenga.
1: Watatu.
2: Mama yangu Egesa.
1: Mama yako Egesa. Ujumbe unawaambia nini?
2: Nawapenda sana.
1: Na wao pia wanakupenda, sawa mjomba? Sawa mjomba Ngoji. Haya. Ha, jambo zuri sana hili la kuzungumza na watoto. Dakika tayari ikiwa ni ya 26 mara baada ya saa 3 kamili za asubuhi. Hewani ni kipindi cha watoto taifa la kesho, nipo nazungumza na wajomba zangu. Hello.
2: Hello.
1: Mambo.
2: Poa.
1: Unaitwa nani?
2: Kabula.
1: Kabula, unasoma darasa la ngapi Kabu?
2: Nasoma chekechea.
1: Unasoma chekechea shule gani?
2: Miembeni.
1: Miembeni. Haya, nikuulize swali. Mnyama anayesema
3: miau miau miau
1: anaitwaje?
2: Paka.
1: Anaitwa nani?
2: Paka.
1: Anaitwa paka. Hongera sana shangazi, umepata. Kumbe unamjua nyau?
2: Ndio.
1: Unamjua manyau manyau manyau manyau?
2: Ndiyo.
1: Aya. Tuma salamu kwa watu watatu.
2: Napenda.
1: Unampenda nani na nani?
2: Mama.
1: Mama anaitwa nani?
2: Neema.
1: Neema. Wa pili?
2: Baba.
1: Baba anaitwa nani?
2: Elisha.
1: Elisha. Ehe, wa tatu na wa mwisho?
2: Mtumia dogo yangu.
1: Mtumia dogo zako. Aya shangazi, sawa.
2: Angkuli hapa mwingine.
1: Mpe simu mjomba mzuri mzuri. Mjomba mzuri mzuri. Marahaba ujambo mjomba. Unaitwa nani?
2: Martha.
1: Martha. Martha, maso nasoma. Martha. Unasoma? Unasoma darasa ngapi?
2: Chekechea.
1: Chekechea. Shule gani?
2: Msoma.
1: Msoma? Kumbe umetokea Msoma, eh? Haya. Sasa Martha. Ni mnyama gani anayesema bo? Bo.
2: Ng'ombe.
1: Ni nani?
2: Ng'ombe.
1: Ng'ombe, umepata shangazi Martha. Ehe, unamtumia nani na nani salamu shangazi?
2: Bibi.
1: Bibi anaitwa nani? Bibi yetu leo tutakuja kucheza naye, sawa?
2: Bibi yetu.
1: Bibi yetu akiwa wapi?
2: Kiriba.
1: Akiwa wapi?
2: Kiriba.
1: Kiriba. Ehe, wa pili?
2: Babu.
1: Babu anaitwa nani?
2: Babu Boy.
1: Babu Boy, ehe. Watatu na mwisho?
2: Mjomba.
1: Mjomba anaitwa nani? Anaitwa nani?
2: Mimi.
1: Ehe. Ujumbe unawaambia nini?
2: Unawapenda.
1: Unawapenda. Nao pia wanakupenda, sawa? Haya ba. Bye mjomba. Asante sana msikilizaji, nipo nazungumza na wajomba zangu. Tuna challenge bongo zao. Tuweze kujua kweli wana jifunza.
4: E bana, hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigie simu namba 0747443545. Zuku Live Good Be.
5: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
6: Ora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe. Karibu Piusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Piusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, oven, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 300 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgogoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbali mbali. Kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbali mbali, tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbali mbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na kontena bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbali mbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbali mbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora guo mahitaji yako sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa Baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0776592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya preform 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.

0: Watatu wakamatwe.
1: Unasikiliza watoto.
2: Taifa la kesho.
3: Unasikiliza watoto.
4: Taifa la kesho.

0: Ika ikiwa ni ya 39 mara baada ya saa 3 kamili za asubuhi, msikilizaji wa masafa ya 91.7 Mazingira FM Radio, ni wasaa mzuri wa kuzungumza na wajomba pamoja na mashangazi kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Hivyo basi, kwa wewe mzazi na mlezi, karibu sana uweze kumkaribisha mwanao aweze kupiga simu na kuweza kuuliza swali hapa studio kwa siku hii ya leo. Kwenye line ya simu, hello.
1: Hello.
0: Mambo?
1: Poa.
0: Unaitwa nani?
1: Kingjoy.
0: Unaitwa nani?
1: Kingjoy.
0: Mzazi, punguza sauti ya redio. Mzazi, punguza sauti ya redio. Mzazi, punguza sauti ya redio tafadhali. Ehe, unaitwa nani?
1: Prince John.
0: Prince John, unasoma darasa ngapi Prince?
1: Asana.
0: Unasoma darasa la ngapi?
1: La pili.
0: Shule gani?
1: Chienzo.
0: Chienzo. Aha, ni na 10 jumlisha 5 sasa na ngapi? 15. Umepata. Ehe, unamtumia nani? Unamtumia nani na nani salamu?
1: Yohana.
0: Yohana, ehe, akiwa wapi?
1: Eh?
0: Akiwa wapi?
1: Yuko hapa.
0: Ehe, wa pili. Wa pili.
1: Kezia.
0: Eh?
1: Kezia.
0: Kezia akiwa wapi?
1: Yuko mwisho.
0: Ehe, aya, watatu na mwisho.
1: Baba na mama.
0: Akiwa wapi?
1: Nyumbani.
0: Akiwa nyumbani. Haya. Swali langu la mwisho, mjomba, sawa?
1: Yes.
0: How many days are there in a week?
1: Seven.
0: Ah, we mzuri. Hongera sana mjomba wangu. You a good boy, sawa?
1: Bye.
0: Bye. Okay, asante, ntamsalimia. Ntamsalimia.
1: Haya.
0: Haya. Watoto wanaongea hawa jamani. Kwenye line ya simu, hello. Mambo. Unaitwa nani?
2: Naitwa Janet Kipale Sabani Juma.
0: Unasoma darasa ngapi Jane? Shule gani?
2: Msingi.
0: Shule ya msingi wa Nyaumbi. I am shangazi yangu mzuri. Mzuri mzuri. Shangazi. Shangazi. Kinachong'aa juu angani ni nini?
2: Nyota.
0: Nyota. Umepata. Tuma salamu kwa watu watatu.
2: Mama.
0: Mama anaitwa nani?
2: Maria Masasi. Maria Masasi.
0: Maria Masasi wa pili.
2: Baba.
0: Baba kiwa wapi?
2: Nyaumbi.
0: Nyaumbi. He, watatu na wa mwisho.
2: Dada.
0: Dada anaitwa nani?
2: Sakini.
0: Jacqueline. Jacqueline akiwa wapi?
2: Nyaumbi.
0: Ujumbe?
2: Nawapenda.
0: Unawapenda kweli? Unawapenda kweli? Haya, na mimi unanipenda?
2: Nawapenda kweli.
0: Wow. Asante sana, asante sana. Da, tari sana. Da. Kanifurahisha huyu, kanifurahisha. Da, tari sana. Kwenye line ya simu leo. Habari. Hello. Hello. Okay, naona kaganda. Shukran sana, Swaiba na jirani ya kwangu, bado niko na wewe mzazi na mlezi, kwa kuweza kunipigia simu niweze kuzungumza na wajomba zangu kwenye line ya simu. Halo. Maraba. Maraba, ujambo?
2: Ujambo.
0: Unaitwa nani?
2: Light.
0: Unaitwa Light?
2: Yeah.
0: Bright au right?
2: Light.
0: Bright, okay. Bright, mambo?
2: Kwa.
0: Unasoma? Bright kakimbia, Bright kakimbia, Bright wetu mzuri mzuri. Pole sana, nadhani wese limekata. Kwenye line ya simu leo.
3: Hello.
0: Mambo.
3: Kwa.
0: Unaitwa mambo?
2: Kwa.
0: Unaitwa nani?
2: Naitwa Witness.
0: Witness, unasoma darasa la ngapi, shule gani Witi?
2: La sita.
0: Shule gani?
2: Nyanguge.
0: Nyanguge, darasa la sita. Wow, mjomba, mjomba, mjomba, mjomba. Ni kuulize swali.
2: Ndiyo.
0: Demokrasia ni nini?
2: Bado hatujafundishwa.
0: Bado hamjasoma haya. Mlima mrefu mlima mrefu zaidi Afrika ni upi?
2: Kilimanjaro.
0: Unapatikana nchi gani? Mlima Kilimanjaro unapatikana nchi gani?
2: Tanzania.
0: Tanzania, mkoa gani?
2: Kilimanjaro.
0: Mkoa gani?
2: Kilimanjaro.
0: Shangazi. Tuma salamu kwa watu watatu. Shangazi.
2: Kaka.
0: Kaka anaitwa nani?
2: Tuma kwa kaka.
0: Kaka
2: Allen.
0: Kaka Allen akiwa wapi?
2: Kirumba.
0: Kirumba, Mwanza. Wa pili.
2: Shangazi.
0: Shangazi anaitwa nani?
2: Muimbe.
0: Muimbe akiwa wapi?
2: Igoma.
0: Igoma, Mwanza. Ujumbe unawaambia nini?
2: Napenda.
0: Unawapenda kweli? Unawapenda kama unavyonipenda mimi pia?
2: Ndiyo.
0: Haya. Na sisi tunakupenda. Sawa?
2: Haya, bye.
0: Bye, bye. Dakika tayari ikiwa ni ya 47. Wewe mzazi na mlezi kwenye line ya simu, hello.
2: Hello.
0: Mambo.
2: Sawa.
0: Naitwa nani? Lair, unasoma darasa ngapi?
2: Chekechea.
0: Shule gani?
2: Bushiguamara.
0: Bushiguamara, darasa ngapi?
2: Chekechea.
0: Mjomba? Mjomba? Mama yako anaitwa nani?
2: Tonikama.
0: Anaitwa nani?
2: Tonikama.
0: Anakaa wapi?
2: Bushiguamara.
0: Bushiguamara. Na baba anaitwa nani?
2: Kija.
0: Anakaa wapi?
2: Bushiguamara.
0: Ujumbe unawaambia nini? Tuma salamu kwa watumie salamu wote. Mjomba. Watumie salamu sasa hao wote, waambie ujumbe wako unawaambia nini?
2: Nawapenda.
0: Nawapenda? Na wao pia wanakupenda, sawa? Bye.
2: Bye.
0: Haya mtoto mzuri. Dakika tayari ikiwa ni 49, nashika simu za wajomba zangu. Bado nazungumza nao kwenye line ya simu leo.
3: Hello.
0: Mambo.
3: Poa.
0: Unaitwa nani?
3: Umoja.
0: Darasa ngapi unasoma?
3: 4.
0: Shule gani? Mjomba.
3: Salawe.
0: Dar es Salaam. Shule gani?
3: Dar es Salaam.
0: Dar es Salaam?
3: Ndio.
0: Shule gani hiyo inaitwa Dar es Salaam? Shule yako inaitwaje?
3: Seli.
0: Eh?
3: Seli.
0: Lusoli. Mbona unasema Dar es Salaam? Hmm? Mjomba? Chanzo kikuu cha mwanga duniani. Chanzo kikuu cha mwanga na joto duniani ni nini?
3: Jua.
0: Jua umepata. Tuma salamu kwa watu wa tatu.
3: Mtumia baba.
0: Baba anaitwa nani?
3: Deusi.
0: Deusi, ehe. Wa pili?
3: Mtumia mama.
0: Mama anaitwa nani?
3: Eliza.
0: Eliza, ehe. Watatu na wa mwisho?
3: Mia kaka.
0: Kaka anaitwa nani?
3: Joeli.
0: Joeli. Mhm. Ujumbe unawaambia nini?
3: Waende kanisani kusali.
0: Waende kanisani kusali, sivyo eh?
3: Ndio.
0: Haya mjomba. Bye.
3: Bye.
0: Okay, naam. Dakika tayari ikiwa ni ya 51 mara baada ya saa 3 kamili za asubuhi kwenye line ya simu leo. Sifuri 6 84 60 00 07. Gogo Madela Super Mkelewe, tuko pamoja sana studio. Asante sana kwenye line ya simu leo. Habari? Hello.
4: Hello.
0: Mambo.
4: Poa.
0: Unaitwa nani?
4: Naitwa Lightness.
0: Unasoma darasa ngapi?
4: La 5.
0: Shule gani?
4: Nyamswabi.
0: Nyamswabi. Ehe, darasa la 5. Lightness. Naomba nikuulize swali. Mapafu yana kazi gani mwilini?
4: Manini?
0: Mapafu yana kazi gani mwilini? Hmm?
4: Kusaidia kutoa taka mwilini.
0: Umekosa. Umekosa. Unajua mapafu yana kazi gani mwilini, sawa?
4: Ndio.
0: Yanasaidia katika mchakato wa kupumua na kubadilisha gesi, sawa?
4: Ndiyo.
0: Yanasaidia fanya nini?
4: Halo?
0: Yanasaidia fanya nini mekuambia?
4: Katika upumuaji.
0: Mapafu kusaidia katika mchakato wa kupumua na kubadilisha gesi, sawa?
4: Ndiyo.
0: Haya, tuma salamu kwa mtu mmoja.
4: Namtumia bibi yangu.
0: Bibi anaitwa nani?
4: Nyaki.
0: Nyaki. Aha. Ujumbe unamwambia nini?
4: Nampenda sana.
0: Na yeye pia anakupenda sana. Sawa mjomba?
4: Ndio.
0: Bye bye.
4: Bye.
0: Okay. Dakika ni 53, nitaenda kushika simu moja ya mwisho, simu moja ya mwisho. Kwenye line ya simu leo. Mambo. Unaitwa nani?
5: Esa.
0: Unasoma darasa la ngapi?
5: La 2.
0: Shule gani?
5: Miembeni.
0: Darasa la 2 shule ya msingi Miembeni. Okay, nikuulize swali. Aha, nikuulize swali. Aya, mti unatoa gesi gani muhimu kwa binadamu?
1: Unasemaje?
0: Mti hutoa gesi gani muhimu kwa binadamu?
1: Oxygen.
0: Umepata. Tuma salamu kwa watu watatu.
1: Nampigia mama.
0: Mama anaitwa nani?
1: Neema.
0: Neema akiwa wapi?
1: Geita.
0: Wa pili?
1: Bibi.
0: Bibi anaitwa nani?
1: Belita.
0: Belita. Watatu na wa mwisho?
1: Anko.
0: Anko nani? Anko nani? Aya, asante, asante sana. Na msikilizaji, wakati huu naenda kushika ujumbe wako mfupi wa maneno ili niweze kuondoka hapa ndani kwa asubuhi leo. Kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho, Veronica kutoka Bunda Day, hakika unawafundisha vyema watoto wetu. Asante sana Veronica kutoka hapo Bunda Day. Anadai kwamba anaitwa Ali Dede almaarufu kama Kontawa Bushigwa Mara. Kwa watu warefu nawapata sana. Asante sana Kontawa kutoka hapo Bushigwa Mara. Kakataro, ama kweli wewe ni mwalimu mzuri sana kwa watoto, Mungu akulinde. Shukrani sana. Anasema kipindi cha watoto anaitwa Mama Agostino kutoka Kilima Hewa. Anasema kaka ubarikiwe sana, Taro Michael Mjora. Shukrani sana. Nanyi pia wazazi mbarikiwe kwa sababu mnawalea watoto wenu katika misingi ambayo ni misingi thabiti na misingi mizuri. Shukrani sana. Anadai kwamba anaitwa nani huyu? Barikiwe, naona. Shukrani sana. Mpaka kufikia hapa mimi niseme sina la ziada. Nikutakie asubuhi njema. Kipindi kinachofuata ni Mapito Maishani. Usiondoke, mimi ni Taro Michael Mjora, mjomba kipenzi cha wote, mjomba nisiyekuwa na makuna mtu yoyote.

0: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
1: Nitembea usiku na mchana, nilikula la jana na kujua Mungu.
2: Ila anataka kuniamishia aliugua nani figo. Akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
3: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mimi kidogo. Pale kizo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
1: Mimi hata chini nitalala.
0: Yako matukio yale ambayo yanaweza akakutia katika huzuni.
4: Sina tena mtu akunisaidia jamani.
5: Ah, sasa ni fat at imagining kitamweza kama kofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi ni karara.
0: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
5: Akaenda.
0: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali, kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM.
6: Maisha ya mwanadamu.

Okay, asante. Ni saa 4 na dakika 7 kwa saa za Afrika Mashariki. Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, karibu tena ndani ya kipindi cha Mapito Maishani, kama ilivyo kawaida kwa kila Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hadi saa 5 na dakika 30. Ni kipindi cha Mapito Maishani kinachotupa nafasi ya kuisikiliza na kuifuatilia mikasa mbalimbali ya sehemu ya panda shuka na changamoto za hapa na pale, lakini zikipita pia kwenye furaha, kwenye huzuni na hali nyingine yote ya maisha ya binadamu katika safari ya tangu uhai hadi yale mengine ambayo yanakuwa ni sehemu yatayotoka kwa watu wengine kuhusiana na maisha yake. Kama ilivyo kawaida ndani ya sehemu ya mkasa huu, ukiwa unapata nafasi ya ujumbe wako mfupi pia kwa ndugu jamani rafiki kwa ajili ya kuweza kukaribishana kwenye nafasi ya kipindi hiki, lakini pia ikiweza kutupitisha kwenye sehemu ya mkasa, hiyo ndio taswira ambayo inatukutanisha pamoja msikilizaji pamoja nawe kwa kila Jumamosi hadi pale saa 5 na nusu asubuhi. Lakini kwa mfuatiliaji wa karibu ndani ya kipindi cha Mapito Maishani, basi naamini ni shauku kubwa ya kutaka kufahamu nini ilikuwa tamati ya maisha na mapito ya Mama Zora, ikiwa katika mfululizo wa mkasa kwa jali ambayo yaliweza kusikika hata kwa kipindi kilichopita Jumamosi iliyopita. Inaelezwa ilikuwa ni safari ngumu baada ya majaribio ya muda mrefu sana kwenda kwa waganga kwa ajili ya kurejesha familia, kwa ajili ya kurejesha mahusiano yeye na mume wake, lakini kadri alivyokuwa anaendelea kung'ang'ana ni kama anaokoleza moto wa kuharibu mambo. Na hatimaye mambo lifikia katika wakati ambapo walichoka naye pia kwamba hakuna namna. Vurugu na ugomvi ulitokea, ikiwa ni pamoja na kipigo ambacho kilikuwa sio cha kuvumilika machoni ya watu wengine waliokuwa natazama. Maumivu hayo ambayo ilimpeleka kwenda kulala nyumba ya wageni na baadaye kutiliwa shaka kwamba huenda kwa hiyo hali na nakotoka wale watu wa huduma wakawa wamehofia, na hivyo kuwaita viongozi wa serikali na baadaye basi jeshi la polisi, hadi pale ambapo alichukuliwa kwa ajili ya hatua zingine za kimatibabu. Na hapo ndipo akataka kujua nani amefanya hivi. Swala la mume, swala la ndugu lina mipaka katika mikono ya sheria, hasa inapotajwa dhana ya ukatili. Si swala tu la mke anatamani au anapenda iwe, lakini inapogusa swala la kuumiza mwili na matukio mengine, hapo vyombo vingine vinasimama. Inaelezwa Mama Zora akiwa amepelekwa hospitali mume wake Loka, na hapo ndipo anagundua machungu na hasira za ndugu yake ambaye kwa mara ya mwisho ule ugomvi na kumuelekeza kwamba asija kakanyaga nyumbani. Kumbe hata ugomvi mwingine ulipokuwa unatokea alifuatilia kwa karibu sana, na yeye ilikuwa ni usiku ambao hakulala, na ikawa imebaki na sehemu ya swali, ndugu yake amekwenda wapi. Hadi pale ambapo taarifa zinafika na zikuta kule polisi kwamba amekutwa nyumba ya kulala wageni katika majeraha aliyokuwa nayo, yakawa ni maswali mengi sana pale. Lakini mambo yakaendelea, anaeleza licha ya kwamba ni sehemu ya familia, hapo ndipo maji na mafuta hujitenga. Nani ni damu ya nani na nani anawajibika kwa namna gani katika usalama wa mtu? Anasema kwa ndugu yake, licha ya kwamba ni kweli alikuwa na majeraha na maumivu ambayo pia angeweza kumwezesha katika matibabu, ndio akagundua pia kuna mkono mwingine unaweza ukafanya kazi katika kuhakikisha si tu swala la haki natendeka, ni swala la kushinikiza kuona pia unayapitia maumivu. Mama Zora anaieleza Mapito Maishani, ndugu yake anajua alichofanya, lakini kwenye komenti za daktari kuhusiana na afya ya mgonjwa ndio hizo ambazo zilifanya pia vyombo vingine vya maamuzi kumshikilia kwa muda pasipo kumruhusu dhamana ya kutoka kutokana na hali. Kwa mujibu wa taarifa za kidaktari zinasema hali ni mbaya, kwa hiyo huyo mtu abaki. Anasema ilikuwa ni mvutano wa kifamilia wakati huo. Sasa ndugu kila mmoja anaangalia akamsalimia aliyeko lockup au aende hospitali, wenye mahusiano na wote basi anapita huku anaenda na huku lakini mwisho wa siku katika ujumbe wa mwisho akiwa anapokea ujumbe kutoka kwa wanafamilia wengine juu ya hiyo hali, kwa nini wasikae na kuyamaliza. Lakini baada ya mazungumzo na yeye na familia yake na msimamo, lakini kuna jambo ambalo ndugu yake yule wa kiume
anaondoka kabisa na akafika akamuuliza, ndugu yangu, ili ni swala la familia ya kwako, lakini iloko hapa lazima tufunzane adabu kuhusiana na hali ya mume wako, sasa haivumiliki, ili naomba uniachie mimi. Mambo yakawa magumu, tulishia hapo. Na zaidi nini kilifuata ndio sehemu ya kile ambacho mfuatiliaji wa kipindi hiki unatamani kuweza kufahamu muendelezo wa sehemu hiyo ya mkasa. Lakini kama ndio kwanza unaungana nasi ndani ya kipindi cha mapito maishani kwa Jumamosi ya leo, basi naamini ni matumaini yangu uko salama tu kwa ajili ya safari ya kipindi hiki, na hiyo ndio taswira ya yale mengine ambayo yamesikika kwenye kipindi hiki kwa wiki zilizopita, ikieleza safari ya mwanamke huyu ambaye kwa muda mrefu, baada ya ndoa ya muda mrefu na kufanikiwa kupata watoto wawili, miaka kadhaa baadaye mambo yalianza kuharibika ndani ya ndoa. Swala la mume kukaa nyumbani, mambo yakawa magumu, lakini kwa neno ambalo lilipenyeziwa masikioni kwake akaambiwa ili jambo sio bure, mume anafukuzwa, na kwamba malengo ni kwamba hiyo familia itaisha kabisa. Sasa mbali na imani na misingi mingine yote na kote alikuweza kupitia, anakumbuka sasa baadhi ya maneno kwamba wa kuondoka utahangaika sana, kuna muda ruhusu mambo mengine yaendelee, madhara ni sehemu ya usalama wa maisha na uhai wako. Nini kinafanyika pale hospitali? Nini kinaendelea katika mvutano huu? Nini hatima ya familia juu ya mgogoro huu? Basi karibu sana ndani ya kipindi cha mapito maishani Jumamosi ya leo. Mimi ni Edward Lucas, karibu sana. Una nafasi ya ujumbe wako mfupi hapa studio kwa kuwakumbusha ndugu jamaa na rafiki kwa namba ya 0656 55 55 71, 0656 55 55 71, au unaweza ukatumia namba ya 0684 600 007, na ujumbe wako na utuma hapa studio, anza na neno mapito maishani kwa maana ya jina la kipindi, alafu baadaye utautuma ujumbe wako na tutausoma kwa nafasi na muda unavyoturuhusu kuwa pamoja nawe.

pito maishani. Okay, asante. Karibu sana. Okay. Unasema pito maishani, unaitwa Skola kutoka pande za Kuigutu. Ujumbe unasema namkaribisha Nelson Chigere asikilize mapito maishani. Aya, asante, karibu sana pia kupitia hapa studio. Mapito maishani unaitwa Levina Jacobo kutoka Manyamanyama, unasema unapenda kumwambia mama yako kipenzi Nyakwesi na baba yako Jacobo wapende kusikiliza mapito maishani. Huo ndio ujumbe wako hapa studio. Asante kwa kusikiliza na karibu sana kwa Jumamosi ya leo. Weni Mangole Mazonzogoro kutoka pande za Kitembere pale, unasema tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Asante na karibu sana ndani ya mapito maishani kwa Jumamosi hii hapa studio. Ujumbe wako unaitwa Max, unasema namkaribisha mama Hagi. Aya, asante Michael, andika tu hivyo. Asante kwa kusikiliza, karibu sana. Janet Maka au mwite Rosemary Maka kutoka mtaa wa Saranga, unasema unapenda kukaribisha familia yako ya Itozia pamoja na mama Janet akiwa pande za Bisari na vijana wa PAGT Kabarim wawai banda vijana saa 10 da tangazo hili tena. Mapito maishani unasema unamkaribisha mume wako kipenzi anaitwa Jonas Mariba kwenye mapito maishani. Asante kwa ujumbe wako, karibu sana pia. Kisieri Ntori kutoka Mwibagi hapo Mbugani, unasema unamkaribisha Masalu Johnny na Baraka Mwita Chacha. Okay, asante, karibu sana ndani ya mapito maishani. Kijana wa Kisukuma Malase Magongo kutoka pande za Saralia hapo Bariadi, kwanza 91.7 nimewamisi mno, ila unasema namkaribisha Doto Masalu Malugu Ndimila na wengine umetaja hapa. Asante tu kwa kusikiliza, karibu sana pia. Janet kutoka Nyasura unasema unapenda kumkaribisha Eli Wambura kutoka hapo Tabora, unasema asikilize mapito maishani. Ujumbe unasema unampenda sana. Asante kwa ujumbe wako, karibu sana pia. Wewe unaitwa Scholastica Omari, unasema unamkaribisha baba yako kipenzi mzee Omari na mkewe bibi Lucas wasikilize mapito maishani. Ndio ujumbe wako huo, asante. Na ujumbe wako tumeutazama hapa studio. Wewe ni Filipo Mnanka kutoka pande za Tairo, unasema namkaribisha Elias Iboke asikilize mapito maishani. Naomba nihitimishe kwa muda huu tu na ujumbe wako. Unaitwa Pedro kutoka Lutubiga au tuweza kukuita Dumbia, unasema unamkaribisha Zefania Maguha asikilize mapito maishani. Asante msikilizaji, nitakuwa naupa nafasi ujumbe wako kwa nafasi na muda unavyoturuhusu kuwa pamoja nawe, lakini tupate nafasi ya kujua yale ambayo mama Zora anaeleza. Lakini hii ni moja kati ya sehemu ambayo kwake anasema ilikuwa ngumu, maana kutembelewa na watu wengi hospitali. Wengine wanatoka huku, wengine wana familia ambao ni ndugu wa mume wake wanakuja huku, wengine anajua kabisa ni ndugu zake wakitoka hapa wanaenda kule, wengine sasa ni kama undugu na urafiki, mafuta na maji yanajitenga, ni kama kila mtu anachukua wa kwake. Lakini na majirani, kumbuka ni ndoa na ni familia ambayo iko nazungukwa na watu kwa familia zote, kwao, kwake na kule ukweni na mazingira kama hayo. Kwa hiyo ilikuwa ni watu wengi sana, ushauri ukawa ni mwingi, lakini humo humo pia upotoshaji ukawa ni mwingi. Na hiyo ndio maumivu ambayo anaanza kuyasikia hasa anapoletewa habari na ndugu wa karibu. Bana, miongoni mwa taarifa ambazo zinaelezwa, mume wako amekukuta guesti, ndio kipigo hiki. Kwa hiyo anasema muda mwingine hata kwa nashangaa watu wakifika kule odini wanauliza yule dada aliyekutwa guesti na mtu akapigwa na mume wake. Sasa anasema yale maneno yakaanza kumuumiza wakati mwingine, na anaambiwa wala hata usishtuke. Mtahani hadithi ni tofauti. Inachukua kama wewe ni kwenye fumanizi, ndio maana kipigo kiko hivi. Ila wanaojua uasili na ugomvi ulivyokuwa wanajua kabisa kule alikwenda tu kama sehemu ya hifadhi, baada ya kuwa nyumba yake ilikwishafungwa. Nyumbani kwao tayari alikuwa ameshawekewa angalizo pale asikanyage, mambo yakiharibika ajue pa kwenda. Na ukweni ndio hivi, ilikuwa ni asili ya ugomvi aliyokuwa nakutana nayo. Kwa hiyo kwa marafiki alishawahi kujaribu

0: siku moja tu na akamponza rafiki yake usiku usiku. Ugomvi dhidi ya yeye na mume wake ulimfanya mama Zora pia aondoke usiku ili asija karibu na ndoa za marafiki zake. Kwa hiyo akana katika mambo na mitafaruku alikuwa naona loji ndio sehemu ya kufikia. Kwa hiyo ameumizwa katika hali hii, lakini taswira ni nyingine tofauti. Wapo ambao alianza kueleza kwamba huyu katika mambo yote ambayo ameanza mwanamke alianza kuharibika. Yani baadhi ya watu wakawa wanapewa hadithi za namna hiyo kwamba alikuwa mungwana zamani, lakini sasa hivi sio mwanamke tena, ameharibika. Sasa baadhi ya ndugu wa mume, si unajua tena pia kama ni alivyoweza kueleza kwamba kwa kuwa kuna famika pande zote mbili, wako ambao walikuwa wanakwenda kuuliza, yani wanapenda kumtembelea mgonjwa huyu, wakitoka wengine wanakuja kwa mgonjwa huyu, yani mazingira ya huku na huku. Sasa kule hadithi iliyokuwa inasambaa zaidi ni kwamba mume anamsimama ule ule huyu mwanamke kwa matukio ya kishirikina, na amemkuta na madawa mengi zaidi, na kwamba ndani na wakati mwingine usiku na alfajili amekuwa akiamka kuzungusha madawa ili aweze kumharibu mume wake. Lakini sasa imefikia hatua dawa zimegonga mwamba, na hivyo hawezi kuishi na mwanamke mchawi wala mshirikina, na msimamo uko pale pale. Kama ni kufungwa afungwe, kama ni kunyongwa nyongwe, lakini sio huyu mwanamke aweze kusogea karibu. Huo ni msimamo ambao anausikia kwa upande wa pili ambao unaendelea kushikiliwa. Sasa yale ndio maneno ambayo yanasafiri katika fikra ya mwanamke ambaye muda wote anajiuliza. Sio mwanamke aliyokuwa amekulia maadili hayo, wala sio mwanamke ambaye amekulia majaribu ya kuamini kwamba kupitia dawa na mizizi mingine anaweza kaboresha mahusiano. Lakini kadri alivyokuwa naishi na kuona kabisa familia yake ni kweli inavurugika kama ambavyo ilitabiriwa, naye kweli ilikuwa ni jitihada za kuhakikisha anazuia mume asiache familia na kuterekeza mji, na kibaya zaidi ni kuangalia hali ya watoto ambao sasa walikuwa wafahamiki. Watoto wanakaa mji gani? Watoto mji huu na mji ule na mji ule. Hayo ndio alimfanya mama Zora akubali naye pia wa ushauri ambao alikuwa anaupewa. Kwa mara ya kwanza kabisa ushauri kama huu ulitoka ukweni. Lakini hata baada ya hapo ukweni haizungumzi tena hiyo story ya kwamba kijana mienendo yako ndio iliyofanya pia aweze kushawishiwa mkamwana ili aone namna ya kukudhibiti au ya kusaidia familia isiharibike, ikiaminika kwamba akili si ya kwake, labda kuna nguvu zingine zinamshinikiza kufanya hivyo. Kwa hiyo hali ikawa ndio hivyo, huku nasuluhisha hivi, huku hivi. Sasa miongoni mwa wale waliokuwa wanatembelea maeneo ya kule polisi kwa ajili ya mienendo ilikuwa ni pamoja na bi mdogo. Kumbuka mumeo alikamatwa akiwa kule nyumba ndogo, kwa hiyo bi mdogo alikuwa anawajibika wakati mwingine kuja, na hapo sasa ndio kulikuwa kuna upenyo mzuri na hata ndugu wengine kuweza kujua jua huyu ni nani. Kama unavyojua pia kilio chako msibani kinaweza kikawashitua walengwa wengine na wanataka kufahamu wewe ni nani. Kwa hiyo ule ukaribu wa huduma na simanzi ambayo alikuwa nayo kwenye maeneo yale, hata wasiojua wakabidi waanze kuuliza, na ndio wakaambiwa kwamba jamaa saizi ana maisha mengine. Sasa ana maisha mengine, na hoja zilizokuwa zinaibuka kwa baadhi ya ndugu kwamba kwa nini imefikia hatua hiyo, wengine ndio hivi kwamba mwanamke alikuwa ameshaharibika, hatuli nyumbani wala kwao alikuwa kai nyumbani, mwanamume anaondoka, mwanamke anaondoka siku tatu. Kuna lugha hizo ambazo zilikuwa zinatajwa kwa zama hizo. Kama leo hii tungesema anakwenda kudanga. Yes. Kwa mwanamke anafunga mume akiondoka, mke anafunga nyumba naye anaenda kudanga. Hayupo. Kwa hiyo jamaa alibidi atafute mke mwingine. Kwa hiyo baadhi ya watu na ndani ya familia ikaanza kuona kwamba uamuzi wa huyu kuwa na mke sio chanzo cha migogoro na kupelekea mama Zora kuwa hivi, ila wanaona kwa mama Zora kuanza kurukaruka ndio sababu ya kwa nini mume wake sasa ameamua kutafuta mtu mwingine. Hiyo ndio taswira ambayo ikaanza kubaki. Anasema ni kweli unaweza ukaenda hospitali unaugua kawaida, lakini maneno na ujumbe ambao unaukuta unaweza kusababisha ukaugua zaidi. Sasa kumbuka miongoni mwa taarifa ambazo zinakuja, licha ya kwamba wana familia wakati mwingine wanazungumza imekuaje, kwa nini msiishi vizuri, wanashauriwa wote kila mtu na muda wake. Lakini akiwa anasikia ule msisitizo unaotoka upande wa pili kwamba hawezi kukaa na mwanamke mshirikina, anasema hapo ndipo wakati mwingine akaanza kukaa upande wa kaka yake, kwamba tufunzane adabu. Na hasa akisikia hizo taarifa miongoni mwa wale ambao ni wahudhuriaji wazuri sana kwenye mienendo ya kule polisi na kufuatilia nani anakula nini, anaendeleaje, ni bi mdogo, na ambaye pia baadhi ya wanafamilia wa upande wa pili walianza kumuunga mkono. Hiyo ndio tunasema mambo ni pole pole, unakuja wataki, mwisho utakubali tu. Kazi yao kama ni kuita mkamwana ni yule kijana, ni yule ambaye amechaguliwa na kijana, na kama ni wifi ni aliyechaguliwa na kaka yao. Uamuzi wa kwamba sio wifi, hiyo sio juu yao. Kwa hiyo inabidi waanze kukubali wengine na hata kuanza kumzoea tofauti na zile lugha ambazo zilikuwa zinasikika mwanzoni pale wakati anasikika kwenye taarifa za kuja. Sasa wakati mwingine wazazi ilibidi waitane familia hii na familia hii, baada ya kusikiliza misimamo ya pande zote mbili. Yule wa pili yeye anasema hawezi kuishi tena na mwanamke wa namna hii, na hivyo yuko tayari kwa maamuzi mengine yoyote katika vyombo vya maamuzi, lakini swala la watoto sahau. Hawaishi na mchawi. Watoto wataishi nyumbani kwangu, wataishi na familia, na wala hawezi kwenda kuishi ukweni, kwa sababu mwanamke mbali na kutoka hapo tu nyumbani atakapoelekea niwe nyumbani kwao. Kwa hiyo yule jamaa msisitizo uko vile vile. Sasa na mama Zora, mbali na masuala mengine, anasema hana sababu ya kungangania tena kuendelea kukaa kwa huyo mwanaume, na kama kuna uwezekano wa kuitengeneza amani ambayo haina mgogoro, aruhusiwe tu abebe vifaranga wake, abebe kilicho chake, abebe watoto wake, ili maisha mengine endelee, amwache kila mtu na uhuru wake. Lakini vipi sasa swala la mali? Sasa haya ndio ilikuwa ni mazungumzo, na wakati mwingine sasa wakakubaliana, kumbuka ni ushauri, kwamba ikiwezekana wayamalize kwanza haya ya kipolisi, waende wayafanye mazungumzo ya nyumbani. Kama uamuzi utakuwa ni maafikiano kati ya mama Zora na mume wake kwamba hakuna tena mazoea na kila mmoja afanye maisha yake, basi uyatoke huku. Sasa huo ndio ulikuwa msimamo kwa wanafamilia, kwamba waondoke hapa wayamalize. Ikoonekana kama upande wa pili kule wanaohangaika na masuala ya kule nao wanaona hilo ni wazo. Kumbuka wengine ni hospitali, wengine kule, kama ambavyo lugha za vijana nasema, mnagawana majengo ya serikali. Kwa hiyo kuna watu wanaenda kule, kuna watu wako upande huu. Kwa nasema ilipofika ile taarifa ikaonekana jambo ni gumu. Ni gumu kwa sababu gani? Kuna mtu ambaye yeye hashiriki sana kwenye maamuzi na mazungumzo hayo, lakini inaonekana kwenye hatua na njia ambazo anachukua yeye ni ngumu sana. Nani kaka yake mama Zora? Kimsingi ni mdogo kiumri, mama Zora mkubwa kwake, lakini kimaadili na makuzi basi anaonekana kama ndio mkubwa kwake. Na hata wakati mwingine namna ambavyo familia inamtii kwa miongozo na utaratibu na mtindo wake wa maisha, kwa hiyo anasikilizwa sana. Kwa hiyo ikaonekana hayo wazazi waongee, lakini hayawezi akakaa sawa kama jamaa jaweka sawa. Nakumbuka kama nilivyokuambia, licha ya kwamba mama Zora anajihisi kwenye hali ambayo anaweza karuhusiwa akatoka na taratibu zingine, lakini taarifa za hali ya mgonjwa ndio zile ambazo zinashindwa vyombo vingine vya maamuzi kumruhusu aliyekoloka kutoka, kutokana na misingi mingine ambayo iko inatilia hofu usalama wa huyu aliyeko hospitali. Na kama umemshambulia namna hiyo, ukisikia ameumaliza mwendo unaweza ukakosekana. Kwa hiyo bana, wewe kaa kwa kutulia ndani. Sasa hiyo hali bana anasema zilipita siku hapo, baadaye ikabidi atafutwe akalishwe na ndugu yake karibu kabisa, kwamba sasa hata mgonjwa mwenyewe nao amechoka. Mgonjwa mwenyewe amechoka, atakukaa mla na tamani akaenje. Sasa mama Zora alitembelewa na huyo ndugu yake, Walizungumza, baadaye akamuuliza, ndugu yangu, mbali na yote ambayo naangaika, wewe ni kama dada yangu, lakini swala la maisha yako na familia yako ni uamuzi wako, liko mikononi mwako. Wazee wameniita, wanasema mmezungumza na mmeshauriana ya kwamba haya mambo muende mjamalize nyumbani. Lakini kila nikikaa sioni kuna nyumbani yenye mafanikio kwamba mtakwenda mzungumze, labda pengine familia yako irudi salama, na mnaweza mkatoka hapa hata ili swala la watoto. Ndiyo, kuna mambo yanaweza kukutetea kwa nguvu za sheria kwamba una nafasi ya kukaa na mtoto kutokana na umri, lakini kwa misimamo ya huyo mtu huo ni mgogoro mwingine upya. Lakini kama unapenda hayo mambo ukayamalize, basi wewe sema sisi tutengeneze utaratibu mwingine. Anajua yeye alichofanya, lakini kwa sababu maombi yote ya mtu kutoka kule ilikuwa haiwezekani, anajua yeye alivyokuwa amefanya. Kwa anamwambia kama mnaridhia, basi sije kuonekana mimi ndo nakuharibia mji kama mlivyokuwa mnadanganyana mwanzoni. Lakini nilikwambia kwamba kama ni swala la mwanaume ameamua kuondoka, hayo mambo ambayo nayasikia na simliwa utahangaika nayo sana. Ili swala la kwamba ametengenezwa amefanya nini na wewe uende porini uhangaike afanye nini, hiyo utahangaika sana. Kama ni swala linaondoka, acha ondoke tu. Lakini baada ya muda anaweza akarudi. Lakini kama mmeamua ndio iwe mwisho wa safari, iwe mwisho wa safari, hiyo ni juu yenu. Mimi sitaki nikafanya sasa jambo la maamuzi yangu, sasa na kuachia wewe. Lakini baada ya hapo mimi na wewe kila mmoja atafanya maisha yake sawa na jambo ambalo utaliamua. Kwa anasema ni mazungumzo ambayo ndugu yake anamwambia, lakini akakumbuka kwamba hii itakuwa ni mara nyingine, kwa sababu lile tukio la mwisho na mama Zora narudi pale nyumbani kwake, ambapo ndugu yake alimfuata pale pale nyumbani na kumwambia kuhusiana na huo msimamo wa kuondoka kimya kimya asikanyage nyumbani, na mgogoro ulivyokuwa mwingi pale kwenye hili tukio, akaanza kuona ni kweli kuna uhalisia. Huyu mtu baada ya mambo yote haya, labda pengine hawa wanalizima baada ya kuona mambo yanaweza yakaharibika, na hasa juu ya swala la shambulio na hiki ambacho kinaelezwa. Lakini cha ajabu ilikuwa sio tu wao na familia, hata wapo watu wengine kwenye sehemu ya vyombo vya maamuzi walikuwa nakwenda na kuwanongoneza, jamani haya mambo mbali na kwamba kuna vyombo vingine vya maamuzi, lakini mnaweza mkakaa kama familia, kwa sababu mwisho wa siku ni vyombo vitaamua, lakini maisha ni ya kwenu bado. Kwa hiyo muoneone namna ambavyo mnaweza mkatafuta njia ya amani zaidi ya kuyamaliza. Kwa kulikuwa kuna presha ya maeneo mbalimbali ya ndugu na wanafamilia, ya marafiki na watu wengine, wengine wakisimamia msimamo ule ule, wengine basi ndio upenyo huu huu. Kama kuna kwenda kwenye vyombo vingine vya maamuzi, muandikiane kabisa akae mbali na watoto, na watoto watabaki nyumbani, na hali kama hiyo. Sasa mambo yakawa mengi pale, majadiliano yalikuwa mengi hata baada ya kuwa amezungumza na ndugu akiwa nabaki kwenye tafakari. Lakini kumbe moja kati ya jambo ambalo kwake alikuwa hajafahamu kwamba nalifanya lina umuhimu kwa namna gani, ni tukio la kutokusema kila jambo lilokuwa linahusu huo mgogoro. Kumbuka kwa muda wote ambao umetokea tangu mwanzoni, tangu kile kipindi cha kwanza cha mgogoro, tangu kile ambacho yanakamatwa madawa na ikaonekana kama mume analaani vikali tukio la mwanamke mshirikina mwenye makorokoro mengi na madawa, jambo ambalo alikuwa hafanyi huko nyuma. Lakini mwanamke hajawahi kusema hata mara moja. Nakumbuka kule ndani siku ile amekuja mume wake pale ukweni, ambapo mamko alimwambia mama Zora ajificha kule chumbani, alisikia namna ambavyo mume wake anagomba, lakini hakusikika kama mama mkwe anafafanua jambo lolote kuhusiana lile. Na hata alipotoka mama Zora kuonekana anahangaika. Anakumbuka siku ya kipigo mbali na matusi mengi ambayo yalikuwa yanatajwa kuhusiana vitendo vyake, hakusikia pia kama mama Zora anataja jambo lolote kuhusiana haya mambo sio ya bure, ni mambo ambayo pia mama yako ni mwalimu wangu, na kwamba ndiye aliyenishauri pia kwamba niangalie hii njia kwa usalama wa familia ya watoto. Kumbe hilo jambo pia mama mkwe lilianza kumgusa, kwamba mbona maneno mengi yanazungumzwa ya kumchafua huyu mama mkamwana, lakini hajawahi kusema hata mara moja kwamba huo ni uamuzi ambao kwa nao ni sehemu tu ya kuitikia ushauri wa kuisaidia ndoa yake uliotolewa ukweni. Hakuwahi kusema, na hata sio mama tu, hata baba mkwe anajua kuhusiana hizo hatua za mwanzo, lakini hakujua pia kwamba mambo iliendeleaje mbele ya safari. Na hata mama mkwe anajua tu mwanzoni, lakini mama Zora kipindi wako kwa mganga kule, mganga alimwambia sio kila jambo ushirikishe watu. Kwa hiyo kuna ruti zingine ambazo mama Zora alikuwa anazifanya yeye bila hata mama mkwe kujua. Kwa hiyo mambo ilikuwa ni hatua mbali mbali. Sasa wakati mmoja akiwa pale hospitali amekaa, kumbuka alikuwa sio, narudia, alikuwa sio wa hali hiyo ya kwenye makaratasi, na ambayo inatoa tahadhari kuhusiana na aliyetenda kosa asiende mbali na mkono uliomng'ang'ania, abaki jirani asubiri hali ya mtoto, asubiri hali ya mgonjwa. Mama mkwe aliingia pale, kamkuta mama Zora, kamkuta na mama yake. Sehemu ya mazungumzo aliyofika nayo mama mkwe, tutarejea hapa. Asante kwa nafasi yako, asante kuisikiliza Mazingira FM. Karibu sana ndani ya Mapito Maisha.
1: Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe? Karibu Pius Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pius Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, oven, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 100 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa

si aina mbali mbali kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali, tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. PUC Vyombo tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. PUC Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa wa Baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0776592404. PUC Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe.

biashara ya Ndayobomani au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Yote mnakaribishwa.

0: Okay, asante na karibu sana pia ambaye uko pamoja nasi ndani ya mapito maishani. Maria kutoka Bunda, kwa namkaribisha Elisha akiwa pande za Bariadi, unasema asikilize mapito maishani. Asante na karibu sana Masunga Juma kutoka pande za Lamadi, unasema namkaribisha baba yako, unasema asikilize kipindi cha mapito maishani. Asante kwa kusikiliza nawe pia, karibu kutoka hapo ulipo. Ujumbe wako unasema unaitwa, unapata vizuri, Makuri kutoka Tarime. Aya, asante kwa kusikiliza pia, karibu sana pia. Unaitwa Magili Juma kutoka hapo Butiama, unasema unamkaribisha mama Rebeka mke wako asikilize mapito maishani. Ndio ujumbe wako huu, asante kwa kusikiliza pia. Samson Jackson Maguti kutoka Motukeri na Taserengeti, kipindi hiki ni kizuri na kinafundisha, mkiongeze muda. Jumba wako nasema hivyo. Okay, asante, karibu sana. Dominiki Peter kutoka wapi, unasema namkaribisha Esther Dennis asikilize mapito maishani. Ujumbe unasema tuko pamoja. Naomba nihitimishe tu na ujumbe wako hapa, unasema unaitwa Ibra kutoka Bunda, unasema namtakia Dani siku njema. Okay, asante, tutarejea kwenye nafasi ya ujumbe wako. Inaelezwa ilikuwa ni safari ya muda mrefu, lakini hili ni tukio jingine ambalo mamamkwe anamfuata pale hospitali Mama Zora. Na bahati nzuri kamkuta na ndugu zake wengine, lakini miongoni mwao alikuwepo mamake mzazi Mama Zora. Sasa walisalimiana wakwe kama kawaida. Ugomvi wa watoto wahusu sana, na wenyewe pia wana ukoo na ujamii wao, mathara ni tayari katika ndoa hii wanazungumzia watoto wawili. Kwa hiyo si swala la nani ataki nini na nani amesema nini anaamua nini, lakini wao basi wana upande wa mazungumzo. Anasema kweli alizungumza, walisalimiana, lakini mbali na pale mama mkwe sasa akaanza kumuomba radhi, anamuomba msamaha Mama Zora. Kumbuka yuko Mama Zora, na pale ilibidi wengine wasogezwe pembeni kwa mazungumzo ya Mama Zora na mama mkwe, akiwa pamoja na mama yake. Kwa hiyo kwanza alimuomba radhi sana, akajimwambia kabisa kwamba mimi ndio chanzo, yani mama mkwe anamwambia kwamba yeye ndio chanzo labda cha ule ugomvi. Ningejua mwanangu, basi labda tu ningekuacha siku hiyo kimya kimya uondoke tu na watoto, lakini sikujua, na ndio maana hata mwanzoni nilikuwa naogopa kukuambia uje nyumbani nikijua vurugu ya mume wako tusingeweza kuikabiri. Kwa hiyo nisamehe sana mimi mama yako, najua nimekosea. Lakini mbali na hapo, sasa ndio anaeleza mbele ya Jonathanages, kwa maana ya mama mko, kumbuka nazungumza na Mama Zora, Mama Zora akiwa na mama yake. Kwa hiyo anaeleza sasa mbele ya hii familia kwamba ni ukweli mambo ya binti yako na kijana wangu yalianza kuharibika mapema, na sisi ilitupa maswali mengi sana kuhusiana na hali ilivyo tangia mwanzo, kuhusiana na mienendo ya kijana. Haya mengine yanayotokea ni kama yalikolezwa tu mwisho wa siku, hata kama ambavyo sisi familia tunayasikia, na hususan mimi kama mzazi sivutii nayo. Mengine ndio yanakwenda kumchafua huyu binti, lakini kimsingi hata hausiki nayo maswala. Swala la kijana kutokukaa na mke wake lilianza mapema, na sisi kama familia tukanongonezwa kwamba kijana wenu mwisho wa siku hiyo familia ataiterekeza. Lakini jambo haliji kawaida, ni kama huko ambako anakwenda sasa na kuanza kuweka kambi, sio bure, anaitwa kwa nguvu. Katika malezi na makuzi yote ya familia yetu hatukuwahi kuwa na misingi ya namna hii. Kwa hiyo hilo jambo lilifanya hata mimi nikamshauri mkamwana, baada ya kuona mambo sio mazuri, na sisi kama familia tusingependa kuona familia inakwenda mlama. Kwa hiyo nilimshauri pia, alinikatalia mara ya kwanza, lakini kadri alivyozidi kukataa na mimi nakaa naona mambo yanazidi kuharibika. Kwa hiyo nilimwambia mara kadhaa, na ndio mama pia akagundua hata ile simu ambayo siku ile ilipigwa kwamba anamhitaji Mama Zora ilikuwa ndio hiyo simu ya mipango ya kumsaidia mama Zora aende kule kwa mtaalamu ili ajaribu kurekebisha hayo maswala. Kwa hiyo akamwambia kabisa, kana zungumza na Umbaladhi pala na mwambia undani wa hizi taarifa kwamba kweli mimi nilimuita binti yako baada ya kuona hali inazidi kuwa mbaya, na mimi naumia pia kuona wajukuu wangu ambao walikuwa wamekaa nyumbani kwao kwenye utulivu sasa hawana kwao, leo wanabebwa wanapelekwa tena kule. Na mbaya zaidi, kumbuka mwanzoni yule bi mdogo miongoni mwa watu ambao kutaka kukaa nao ilikuwa ni pamoja na hao watoto. Kwa anasema ile mwanzo kipindi bi mdogo hawataki wale watoto, ndio akaona kupishana kati ya yeye wa yule bi mdogo na kijana wake, ndio akagundua pia kwamba kijana wake na msimamo. Sasa hilo jambo anasema lilimfanya ajiulize tena kama mzazi kwamba kama kweli huyu mtu kuna vitu anapewa, mbona ilipofikia tu ya watoto wake kwamba anazuiliwa na nabii mdogo kwamba pale wasiende na nini, kama ndio ugomvi umepamba moto. Hilo jambo likamshtua kidogo, akasema labda tukaamini kwamba labda hajachezewa, ni akili ya kawaida tu, kama basi ni upendo wa kawaida, ni upendo wa kawaida. Ndio maana ilivyosikika hatua ya kwamba yule bi mdogo hawataki wale watoto pale nyumbani, ndio hivyo, ni kama naye pia aliharibu mambo, mgogoro ulianza tena dhidi yake. Hadi hapo ambapo aliomba radhi na baadaye alijirudi mwenyewe na akawa anawapokea watoto. Kwa hiyo atakuwapokea watoto kwa upande wa familia ya kwao baba Zora, ni kana kwamba lilikuwa ni jambo ambalo walikuwa waliungi sana mkono la watoto kwenda huko, kwamba huyo mtu aliyewakataa alafu ghafla na wakubali, wakawa naona haiwezekani, lakini wangefanya nini tofauti na kusababisha tu mama watoto warudi nyumbani ili watoto wawepo, au watoto ambao leo wanakuja saa ngapi, kesho hamna kuwafuata, anakuja hivi mara wanabaki shuleni mpaka mzee atoke kazini. Kwa hiyo mengi aliweza kuyazungumza pale nyumbani, pale hospitali, akiwa anaiomba radhi, anamuomba radhi mama Zora na familia hii, akijiona naye pia kama ni chanzo cha mgogoro. Lakini mwisho akampongeza zaidi kwamba katika muda wote ambacho hakuwahi kusikia huyu mama anasema, ni kuhusiana na kulalamika kwamba hayo mambo ambayo ninatuhumiwa kwamba mimi nina uchawi na ushirikina na makorokoro mengi, kwamba hayajanza hivi hivi, ni ushauri kutoka kwa mama mkwe, hilo hakuwahi kuzungumza. Kwa hiyo hata alipokuwa anazungumza pale hospitali, sasa ndio mamake Zora naye anashangaa kwamba kumbe hali ilikuwa yenye sura hiyo, kwa sababu naye anayasikia tu hivyo hivyo kama ambavyo yalianza kusikika kwa watu waliokuwa natoka kule, kwamba wanasema huyu mwanamke siku hizi ni mchawi halali nyumbani, yani anarukaruka anaenda vipi. Sasa mambo mengine ndio pale kama mama akawa anayasikia. Kwa hiyo inakuwaje anamuomba mbali na masuala mengine ambayo anaelekeza, haya mambo wayamalize kifamilia, kwa maana aruhusu mume atoke kule ndani. Kumbuka ni kama mchakato wa kutotoka unazuiliwa na taarifa na kumbukumbu zilizoko huku, ndio zinazo zikatengeneza urahisi wa yeye yule kutoka. Lakini ilikuwa tu sio jicho hilo, ikaonekana kuna nguvu nyingine inawekwa ili huyo mtu asitoke. Sitafutane sasa kuulizana kwamba inakuwaje kwenye vyombo vingine vya maamuzi, na kipi kinaweza kikapimwa, na hili ni kweli linaweza likatokea ikawa mengine yote yanafanyika, lakini ukabaki kwa sababu kuna watu wameka nguvu ili ushikiliwe, au pengine taarifa za tukio lako linasababisha mamlaka zingine zione hazina sababu ya kukuacha kirahisi rahisi hivyo. Kwa hiyo akawa naomba kwamba huyu ndio anaweza kumaliza ule mchezo, kwamba angalia muda wote hata watoto maisha yao hayaeleweki sasa. Yani hapa mnapovimba watoto wako kule nyumba ndogo, kwa sababu hata wazee muda mwingi ndio hapa kule. Kwa hiyo akamwambia ruhusu tu atoke, basi kama kuna mambo tutayamaliza kifamilia sawa, kama itakuwa ni msimamo, kama naye anakataa, na nimesikia wazo lako kwamba kikubwa ni upewe watoto, mimi tutamwambia watoto ukabidhiwe utakaa nao. Sasa ndio mazungumzo ambayo alikuwa nayo. Kwa alizungumza mambo mengi, na hata yale ambayo mamake mama Zora alikuwa yafahamu kilichokuwa kinaendelea kwa binti yake, ndio kana ipata picha. Kwa hata baada ya mazungumzo na yule mama kuondoka, ndio mamake akaanza kuuliza kuhusiana na hiyo hali. Yani akaanza kuuliza mbona ulikuwa unapitia mambo magumu na ulinificha. Yani sasa kaanza kuulizwa kifamilia. Mbona muda wote unaulizwa? Unapitia hayo uniambie. Yani ukawa unashirikisha zaidi ukweni kuliko kunishirikisha mimi mama yako. Na kumbe umeondoka nyumbani siku ile ndio ilikuwa agenda. Sasa mambo mengine kwa kuwa ameyafahamu akawa ndio hivyo anazidi kupitia pitia juu ya hayo maumivu ambayo mama Zora alikuwa ameyapitia. Lakini mwisho wa siku anakumbuka katika mazungumzo na mama mkwe pale ikaonekana kabisa na wao sasa swala ambalo limeanza kuonekana ni gumu wala tu sio jepesi kama wanavyoanza kuliona, na kwamba inabidi itafutwe tu namna ya maisha yatakuwaje, maana hata huyo mkamwana mdogo ambaye anapiga indiketa ya kutaka kupaki kwenye hiyo familia na yeye pia tayari ana msingi tumboni wa kutengeneza ukoo wa hiyo familia. Kwa hiyo naye sio rahisi tu kwa maneno ya wazazi kwamba akae pembeni. Yani sio tu jambo jepesi namna hiyo kwamba akae pembeni, hapana, ni mtu ambaye tayari ana indiketa ya kupaki pembeni kutengeneza ukoo wa hiyo familia kijacho. Kwa hiyo naye sio jambo rahisi tu hivyo la utoke huko mwambie akae pembeni. Ni mwana familia, ni mwana ukoo mtarajiwa, licha ya familia kutompokea. Lakini miongoni mwa mambo ambayo alianza kuini ni pamoja na mioyo ya mawifi. Hiyo bana ni kama ameanza kuishinda shinda hivi. Kwa hiyo hata muda wote mama Zora yuko hospitali, miongoni mwa watu ambao hakuwahi kumuona ni yule wifi yake aliyekuwa best kipenzi, hamuoni. Lakini polisi ndio aliyekuwa naenda na bi mdogo na wifi mdogo walikuwa naambatana. Kwa hizo salamu anazijua. Kwa hiyo hata huyu mama amekuja haonekani kabisa kwamba hiyo suluhisho itaendana na kufanya huyo mume akae mbali kabisa na huyo mke. Yani haifanani kuwa na ndio sehemu ya maamuzi, ila inafanana kutafuta suluhisho tu la huyu jamaa akae nje, maisha endelee na mama Zora atafute misingi kama atakwenda pale. Ilikuwa ni sehemu ya ushauri kwamba pia kama inawezekana aombwe yule tayari ni mji akae yeye na watoto, kama mume basi ameamua kuyatengeneza maisha mengine aende yakaanze maisha mengine. Sasa haya ndio ilikuwa ni sehemu ya mazungumzo. Kwa hiyo hata baada ya kuwa ameondoka, mazungumzo yanabaki kwenye familia. Ikaonekana pia ni kama maisha ya Nuhu hakufunga yeye, kuna mtu kafunga kwamba anayedandia hilo sio mama Zora, kuna mtu. Sasa huyo ndio labda pengine atafutwe. Kwa kweli mamake alimpigia simu kijana wake aje pale hospitali. Baada ya masaa kadhaa kweli jamaa alifika pale hospitali. Kwa hiyo wakaitana kama familia, na bahati nzuri mzee alikuwa amefika pale nyumbani na ndugu zake wengine. Kamwambia kabisa na mambo mengine. Sasa mama ilikuwa ni siri ambayo walikuwa waijui kwa upande mwingine, ikabidi aeleze hata wale walioko karibu, bana ndugu yenu sasa kumbe alikuwa kwenye kipindi kigumu, kulikuwa kuna hili na hili na hili, lakini hapa tumefuatwa. Najua swala la mama mkwe kuja kukuomba sana wewe mtoto inakuwa pia ni sahamu kukosa pengine uelewa mkubwa, na kama ameomba mama mtu mzima radhi kwa masuala mengine mengi, lakini mwisho wa siku anaomba yamalize, tunafanyeje kijana? Ili jambo linaonekana liko mikononi mwako. Kwa hiyo kama kuna uwezekano hapa, basi hebu regeza waya ili masuala haya yakazungumzwe nyumbani. Kwa hiyo ndugu yake akamuuliza sasa mama Zora kwamba hili jambo msije mkaniachia mimi, ni swala ambalo ni uamuzi wa ninyi familia, na mimi nipo tu. Swala la ama anarudi nyumbani kwake ama arudi nyumbani kwake, anarudije, hayo ni maamuzi yao, ila mimi nilitaka kuweka mipaka tu ya ajue kwamba yeye ni mume na nafasi yake kama mume, na ikitokea tukio la ukatili, basi vipo vyombo, kwa sababu kwa namna alivyo, na mimi nimemtafuta ndugu yangu usiku kucha sikumpata, ndio maana hali ilikuwa ya sura hiyo. Kwa sababu siku zimepita sasa na hasira sio ile. Basi mama Zora anasemaje? Anasema aliomba haya mambo kama anavyozungumza. Yeye anahitaji jambo moja tu, aruhusiwe achukue watoto, yani watoto wachukuliwe wakae nyumbani. Hilo tu ndilo jambo ambalo analiomba. Na nje ya hapo basi hakuna kitu kingine chochote anachokihitaji. Hata hayo maoni na mawazo ya watu wengine ya kwamba kwa kuwa tayari ulikuwa na mji na nyumba ndio hiyo inabadilisho badilisho makufuri nafungwa, na maneno ya kwamba hiyo nyumba kama kutakuwa kuna mgogoro labda iuzwe kila mtu ashike bahati lake. Mama Zora anasema hiyo sentesi wala hana nayo muda. Yeye kikubwa apewe watoto basi nyumba utakavyojua wao huko. Kwa hiyo ndio kwa sehemu ya msimamo wake na mawazo yake. Kwa hiyo wakabidi waitwe na familia. Kaambiwa mshirikishe, jambo ni moja tu, yani huo muda ili huyu jamaa atoke kule ndani. Watoto wafuatwe huko walikokuwa, watoke waende nyumbani. Nyumbani kwao Mama Zora. Alafu baada ya hapo mambo yakienda hivyo, basi huku kwingine lugha itakuwa rahisi. Alafu akishatoka hayo mambo mengine wazungumze wakati watoto wako wako nyumbani kwao Mama Zora. Hiyo ndio ilikuwa ni sehemu ya msimamo ambayo baada ya mazungumzo namna hiyo ni kana kwamba aliyeko ndani ilo wazo hataki kabisa, yani yuko ladhi ya nyongwe. Lakini sio swala kusikia watoto wako nje na nyumbani kwake au nyumbani kwao au wako huko kwa dhana ya neno ukweni. Hilo ndio jambo ambalo hakuonekana nilitaka, lakini siku hiyo akashangaa majibu yamekuja haraka sana. Maana yake kumbe kuna muda tu watu wanakosa vyombo maalum vya kunyoshana sawa, ili kujua pia misimamo iliyopo ni naifanya ukiwa kwenye sehemu ya amani. Misimamo ulionayo labda pengine inapatikana kwenye maeneo tulivu, lakini sio katika sehemu zingine za maamuzi. Kwa hiyo ni kama naye pia majibu yakayumba mapema, lakini jibu likafika kwamba basi wafuatwe. Nani awafuate? Jamaa huyu aliyekuwa hospitali ndugu yake akasema ngoja aende, akienda akirudi mambo yakikamilika wataona tu mambo yanavyokuwa mepesi. Kwa hiyo kweli jamaa aliondoka. Baadaye jioni akawaambia bana, mimi watoto wako nyumbani, kwa hiyo sasa kama kuna masuala ya kuzungumza tunaweza tukaweka mipango ya kuzungumzwa. Kwa hiyo wakarudi kule kwamba kweli wamekubali kama wana familia, wamekubali kama ndugu na ukoo, kwamba masuala wakayazungumze kifamilia. Anasema halikuwa jambo rahisi pia, hasa kwenye swala la shambulio, na maki lilikuwa limeweza kuwasogeza wadau mbalimbali kuhusiana hilo tukio la mke kapigwa. Sio jambo la wewe na familia, wewe na mkeo au na ndugu yako au na wazazi, lilionekana pia linaviamsha vyombo vingine katika maamuzi na kutaka kuona nini muafaka. Lakini bado heshima ya kuonekana pia kwamba ni jambo linakwenda kumalizwa kwa njia ya amani likapewa busara na heshima za kwamba liendelee, mathara ni mwisho wa siku ni amani inayohitajika na faida ya kukaa kwa pamoja, basi wakaruhusiwa wanafamilia. Lakini wanafamilia kumbuka na mazungumzo yao na makubaliano yao ni mengine. Kwa hiyo kweli waliruhusiwa, taratibu zingine kweli mtu akatoka. Baada ya muda alianza kwanza mgonjwa ndo alitoka, baada ya muda yule alitoka, alianza aliyokuwa ndani akatoka, baada ya muda mgonjwa akatoka. Ikawa ni msisitizo wa siku hiyo hiyo ikiwezekana wakutane wazungumze, makutano ni wapi, itabidi waende pale pale ukweni, hayo ndio mazungumzo aliyokuwa yameafikiwa. Kwa hiyo wakaenda mpaka pale akatoka Mama Zora akawa ameenda nyumbani. Mda huo huyo alivotoka akawa ameenda nyumbani kwao. Mama Zora alivotoka akaenda nyumbani kweli akawakuta watoto wake, mbali na maumivu na kipindi kigumu alichokipitia, basi furaha yake ikawa amefanikiwa kuonana na watoto wake na bahati nzuri wakiwa wapo nyumbani. Kwa hiyo kilichokuwa kinasubiriwa ni hayo mazungumzo ambayo wanafamilia watafika kuweza kukaa na kuzungumza na kutafuta mwafaka. Ile jioni usiku mambo yakaonekana watakutana kesho asubuhi kutokana na swala la muda. Kwa kweli wakalala, watoto wakalala nyumbani. Asubuhi kukaamka na sentesi ya shule na hiyo habari ya kwamba mgogoro usisitishe wanafunzi kuendelea na shule. Anasikia taarifa kule kwamba basi watoto wapelekwe shule. Mama Zora akamna, hapana, kama ni shule kwa levo yao wala hakuna mitihani ya taifa, tusubiri tu kwanza mambo ya familia yaishe, watasoma. Kwa hiyo akasema hiyo hapana, shule leo hakuna. Tusubiri kwanza mazungumzo mengine ambayo yataendelea hapa nyumbani. Na msimamo wa kaka yake akamwambia hivyo hivyo tu, hapa hapa shule hamna. Wale walikaa na baadaye wakaja wazazi. Hawakuja na kijana. Wakaja wazazi. Na katika mazungumzo ikaonekana mambo ni tofauti na walivyokuwa wamekubaliana kule ndani. Yaani mambo ni tofauti na jana kwenye sehemu ya makubaliano. Ujumbe ni tofauti. Tunarejea.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Hii ni Bob Kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747 443545. Zuku la.
4: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa Baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 066 6453 au 0675 15 3551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
5: Yaani ndugu yangu, na kuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana?
6: Sasa hivi nimegundua siri mpya mafanikio.
5: Siri gani wewe, si useme?
6: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
5: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti? Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
7: Yes. Kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazagu ni 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru Chibi 623 chapa kiboko ni mbegu inayokomaa kwa siku 100 mpaka 120. Inazagu ni 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba
8: 0699026745.
7: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno.
0: Okay, asante. Saa 5 na dakika 7 kwa saa za Afrika Mashariki. Asante Joel kutoka Kwimba, unasema unaisikiliza sana kipindi cha Mapito Maishani. Karibu sana Mapito Maishani. Kisieri Ntori, ujumbe wako ushatufikia, asante kwa kusikiliza. Pia Eliza kutoka Kabulabula, unasema unawakaribisha mume wako anaitwa maarufu kutoka Kabulabula, sikilize Mapito Maishani. Zebedayo Malongo kutoka Mwibagi hapo Mbugani, unasema unamkaribisha Gilia asikilize Mapito Maishani. Asante kwa kusikiliza, karibu sana hapo ulipo. Unaitwa Semba Ngelela, karibu sana kwenye kipindi. Na Asteria Sanane kutoka hapo Butiamo, unasema unawakaribisha mama na baba wasikilize kipindi cha Mapito Maishani. Ujumbe wako huo, asante kwa kusikiliza, karibu sana. Pia Mangi kutoka Mariwanda, mtaa wa Butaza, unasema unamkaribisha mume wako akiwa center, unasema asikilize Mapito Maishani. Asante kwa kusikiliza, pia karibu sana. Kutoka kwako unasema Daudi kutoka Solima, si kaka, tuko pamoja sana mpaka tamati. Huo ndio ujumbe wako. Asante. Mariana kutoka Nyasura, unasema namkaribisha Jacqueline kutoka Bunda Store kusikiliza Mapito Maishani. Karibu sana pia. Bunda Eli, unasema namkaribisha mke wako Keisha Samsoni, karibu sana kwenye kipindi kutoka hapa ulipo. Unaitwa Finia Simponeja, mtoto wa yatima kutoka Mwiseni, unasema unamkaribisha mwanao Betha Phineas Poneja akiwa Kibara, unasema asikilize Mapito Maishani. Asante kwa kusikiliza, pia karibu sana. Unaitwa Asa, unasema unamkaribisha Dani, karibu sana kwenye kipindi. Jumbe mwingine kutoka kwako unasema unaitwa Mtigandi Juma, unasema namuomba ndugu Samuel Ndoya asikilize changamoto za waganga na mama zetu. Ndio ujumbe wako huo, asante, karibu sana pia ndani ya Mapito Maishani. Ujumbe mwingine kutoka kwako hapa unasema unaitwa Helena kutoka pande za Mgumu, unasema unamkaribisha mume wako asikilize kipindi cha Mapito Maishani. Okay, asante kwa nafasi na ujumbe wako ambao unaturuhusu kuwa pamoja nawe ndani ya 91.7 Mazingira FM. Inaelezwa baada ya safari sasa ya muda mrefu, hii ilikuwa ni tukio jingine muhimu baada ya kuyamaliza masuala kule, kama ilivyokuwa amezungumza kwamba ni masuala ambayo yatazungumzwa nyumbani. Kwa hiyo walitarajia watawaona zaidi ya hawa wawili, lakini wakaonekana wakwe ndio wamefika nyumbani kwa mama Zora. Na nao pia kama walivyokuwa wamezungumza kwamba ni masuala wayazungumze kinyumbani, kwa hiyo kulikuwa kuna viongozi wa maeneo walikuwa wameitwa kati mwingine ili kutafuta mwafaka kuhusiana na kutaka kujua msimamo wa kila mmoja. Sasa walipofika wale wazazi kabidi ya waulize kwamba vipi sasa hatima ya huyo mwingine ambaye wanamtarajia, lakini wakamwambia tangu wanapewa majibu, tangu ambapo wameweza kufanya jitihada za kuja hawaoni hata dalili za kuja, anasema tu tangulieni na kuja, tangulieni na kuja. Kwa hiyo basi kabla mazungumzo ni vizuri wakasubiri, kwani subiri sana. Baadaye akipiga simu anakuja, hamna, saa 5, saa 6, saa 7, saa 8, basi hata viongozi waliokuwepo pale wakasema waoni haja ya mazungumzo ya upande mmoja, kwa sababu mlengwa zaidi ni yule na mama Zora, hao tu ndio wanaweza wakatoa hatima ya maisha yao, ama wanaendelea ama yanaishia hapo, na kama yanaishia hapo ni kwa utaratibu gani, na kama yanaendelea kwa utaratibu gani. Kwa hiyo hawaoni kama kuna mwangaza wa kuzungumza kwa upande mmoja. Kwa hiyo wazazi wakati wanawapiga na mpigia simu kijana wao, sasa wakiwa na hasira hiyo, hata simu haikupokelewa. Basi walikaa, mwisho wakakubaliana kwamba wajipe nafasi, ikitokea utaratibu atazungumza. Kwa wazee kweli waliondoka, kuna mazungumzo yaliyofanyika pale. Sasa hata baada ya kuwa meaga wakaambiana, ile ilikuwa ni lugha tu ya mtu atoke kwenye kabali ili apumue vizuri, vita iendelee. Lakini hii suluhisho la kifamilia wakati mwingine linakosa mwanya. Sasa na yule ndugu yake ambaye alikuwa ni miongoni mwa washiriki katika mazungumzo na alikuwepo, akasikika anawaambia vile vile niliwaambia tu tangu mwanzo kwamba huyu ni mtu ambaye ameamua kufanya maisha yake. Kwa hiyo mambo mengine itaonekana kama mnamlazimisha kitu ambacho hakipo, lakini mathara ni watoto wako huku, na ndio lilikuwa niombi la dada. Sasa hicho kikao tunasubiri ni kikao cha nini? Ndugu yangu hapa ndio nyumbani, wewe kaa. Sasa kwa kuwa umerudi nyumbani, yale mambo ambayo ulikuwa unayafanya wakati ule unakuja unatoka mnaenda kuonana, unaenda ukweni, mnaenda kutembeleana, hizo habari sasa tusizisikie hapa nyumbani. Nadhani mambo umeyaona na matokeo umeyaona. Kwa hiyo habari na mwisho wa siku nyinyi ndio mnazichonganisha, inaonekana familia yetu ya watu ambao hawana maana. Yaani siku tu ambayo tukisikia, na hasa najizungumzia yeye, kwamba siku tu ambapo akisikia kuna dalili sasa za kukutana uchochoroni kwenye mazungumzo, hakuna cha dada wala cha mkubwa. Kuna umri unapita pia, kama ni mikononi mwa kaka sio wa kupigwa pigwa. Lakini sasa hilo anahakikishiwa kabisa na ndugu yake. Haitaangalia ni mama fulani wala nini, wala familia yetu haiwezi kuwa na mtu ambaye hana uelekeo hapa nyumbani. Wewe mume wako ndio huyo, maneno mengi na hajakanyaga hapa. Kwa hiyo baadaye tuwasikie tena mnatafutana kuzungumza, labda isiwe chini ya imaya hii. Lakini kama uko chini ya imaya ya huu mji, hatumkatazi mume wako kuja, lakini atakuja hapa nyumbani na mazungumzo yatafanyika hapa nyumbani kama ni wakuja, lakini sio mtafutane wewe na mume wako. Hilo ndio angalizo ambalo lilitolewa katika msimamo wa familia yake. Sasa swala likabaki, je, vipi swala la watoto, kwa sababu wajenda shule tena kama ambavyo mambo yalikuwa na kama ambavyo umekuwa ni msimamo, hofu ya kwamba kule shuleni ambako watoto wanasoma mwenye nguvu ni baba, na ndio anayamua, na ndio anaweza akampeleka. Sasa hofu ya mama Zora ni kwamba naweza nikapeleka watoto wakachukuliwa. Hakuna kitu kibaya kama hicho, yamkini ingekuwa labda mkoa na mkoa, lakini sio kwa maeneo ambayo watu wanaweza wakasafiri ndani ya muda mfupi na akafika. Sasa ikawa ni sehemu ya swali kwamba sasa watoto vipi kuhusiana na shule. Ndugu yake akamwambia kama vipi basi watoto mathala ni kwa levo yao wanatafutiwa shule nyingine na maisha mengine yanaendelea. Kwa hiyo akamwambia ta process taratibu zingine za kwenda kule shuleni. Sasa siku amekwenda, kwa maana ya kaka yake ndio alienda kwa ajili ya taratibu hizi shuleni. Anasema akiwa kule anaona usafiri unaingia ambao ni washemeji mtu, kwa maana mmea watoto, kana kwamba ni kweli kabisa alifika kwa ajili ya kuangalia nini kinaendelea. Kwa anasema akiwa kule anaona yeye yule anaenda kwenye ofisi nyingine, akarudi kwanza kwa alipokuwa pale ndani. Sasa baadaye mwalimu mwingine akamwambia, mbona sasa mnawatesa watoto? Unajua pia masuala ya mtoto kuhama kwenye baadhi ya shule ni kuhamisha ugali. Ni kuwapotezea watu fursa, ni kupoteza kipato cha shule, na hasa ikikuta familia ambayo swala la kulipa lilikuwa sio swala.

kuwepo. Kwa hiyo ni kweli kwamba watoto wangefika pale mambo ilikuwa ni tofauti. Kwa hiyo alisubiri kweli, baadaye akamwona anaondoka shemeji yake naye akatoka. Yoyote ni kuepusha ugomvi mwingine ambao sasa hauna maana, kwa sababu mara ya mwisho kila mmoja amepata salamu za mwenzie kwenye ule mgogoro kule ndani. Kwa hiyo akapisha, anasema funika kombe mwanaharamu apite. Alipopita mwanaharamu jamaa naye akaondoka, akaenda na karudi na taarifa zingine zote kule nyumbani, na kwamba ni kweli suala la mtoto kutafutwa na baba yake lipo. Watoto kumbuka ni wawili, kwa hiyo utaratibu mwingine wa kuhama utaendelea. Kwa alikaa sasa ule ukimya wa watoto hawafiki shule na watoto hawaonekani, kuna simu ilipigwa, na simu imepigwa kwa mama Zora, mwongeaji ikaonekana ni mume wake. Hakuna salamu, swala likaja, kwa hiyo watoto sasa baada ya kuwa umeenda nao nyumbani kwenu ni kwamba sasa wasomi? Yaani wewe baada ya kuona maisha sasa yaendi, watoto hawasomi? Nasema hivi, kama swala sasa ni mahakamani, basi mambo yatafanyika mahakamani, lakini kama sasa mnaona ile ilikuwa ni kunikomoa, labda sasa ndio mtajua mtakachofanya. Nakuja. Yaani nafuata watoto waende shule. Anasema ni simu ilipigwa mida ya asubuhi. Anasema kweli kuna vurugu huko nyumbani kwenu, lakini bado kabisa unaona mwanya wa kushindwa vurugu baada tu ya kuisikia hiyo simu. Nakumbuka ile siku ya usuluhishi jamaa kuja, yani ile siku njoni tu yakae tu yazungumze, hakuja. Lakini siku ngapi baadaye ni simu ya kwamba sasa watoto hawezi kuacha kusoma kwa sababu ya migogoro yetu, watoto hawaendi shule. Nini? Mambo ni mawili, labda kama ni mahakamani sasa ndio mtanipeleka, lakini hawa watoto hapo nawafuata. Kweli bana. Mama Zora anasema katika mazungumzo ikabidi naye pia afanye maandalizi ya kwanza watoto wakaekae ndani. Kwa hiyo kama ataamua kweli kuja na hiyo vurugu, lakini mwisho akamwambia na nani na wazazi wake ndio pale nyumbani alikuwepo mama, ila asubuhi mzee alikuwa ametoka. Asa mama alivyoambiwa akasema ni kweli inaweza ikaja vurugu hapa ambayo tutashindwa kuihimili, akapigiwa simu. Wanasema kidume wakaya akapigiwa simu na yeye pia kwamba hapa kuna simu, shemeji yako anasema anakuja kufata watoto hapa nyumbani. Kwa hiyo kweli katika simu aliyoipigia ni mtu ambaye alikuwa ni mwepesi sana kurespondi akisikia ni masuala mekaakaa hii kwenye sura hiyo. Kwa hiyo ikaonekana pia kwamba jamaa naye anafanya maandalizi sasa aje baada ya kusikia kwamba kuna mtu ameamua, kama wanasema kama ni mbwai na iwe mbwai, anakuja pale kwa kuchukua watoto. Wakawa wanasubiri ujio wa hicho ambacho sasa kinaelezwa kwamba kama ni vurugu na vurugu iwe. Kwa hiyo kama unaandaa kiongozi au ni wapi mtanipeleka, lakini si swala sasa la watoto hawasomi, ati watoto wameanza kubaki nyumbani kwa sababu wazazi wana mgogoro nyumbani, yupo yeye na mama na hao watoto, lakini na wao kwa njia ya simu wanamuita ndugu yake kwamba aje nyumbani, kuna mtu mwenye hasira zake anakuja. Kumbuka ilikuwa ni kama jana yake walionana kwa mbali na jamaa alibaki kwenye ofisi zingine, wakati anamuona shemeji yake na anaambaambaa kwenye ofisi zingine, siku hiyo hawakuonana. Lakini sasa hii taarifa ya kwamba naye ameamua itakavyokuwa na iwe, tukutane nawe pia Jumamosi, hiyo ya itakavyokuwa na iwe hapo nyumbani, ila watoto hapo hawawezi kukaa, kama swala la kukaa linasababisha shule iishie hapo. Mapito maishani, tarejea katika nafasi ya ujumbe wako, ushauri na maoni yanapokelewa. Namba ni 0656555571 na 0684600007. Hiyo ndio namba ambayo inatupa nafasi pia ya ujumbe wako wa moja kwa moja hapa studio. Tutausoma kwa nafasi na muda unavyoturuhusu.

0: Okay, asante. Katika nafasi ya ujumbe wako mfupi hapa studio, unasema mapito maishani na mazingira FM, ni kusome kama Lucy Ayubu. Unapatikana pande za Bulenda Bufwe, unasema unapenda kuwakaribisha wanafamilia ya Maingu Msilanga kutoka hapo Bulenda. Unasema wasikilize mapito maishani na wajifunze zaidi kupitia Mazingira FM. Ndio ujumbe wako huu, asante kwa kusikiliza, karibu sana. Pia unaitwa Masunga Maneno kutoka Zanati, unasema naomba ongeze muda wa kipindi. Okay, asante maoni yako. Mapito maishani, unaitwa Eleni, unatokea hapo Tarime, mtaa wa Bomani. Unasema salamu yako ya kwanza unaipeleka kwa dada yako anaitwa Abiba, au muite Mama Love, akiwa pande za Tarime hapo Sirali. Unasema salamu ya pili, okay, asante tu kwa ujumbe wako. Unasema mapito maishani, Bunda mjini, Wilson. Unasema unamtakia mama yako mdogo Evalina. Hivyo tu. Haya, asante kwa ujumbe wako, karibu sana. Pia unasema kwa majina unaitwa Heaven Phineas. Unasema mimi nashauri mama Zora apewe watoto, kwa maana ni kama dhamana kwa jumba wako. Ndugu yangu, kumeuchaza sana maneno, inakuwa ngumu kusoma kwa haraka na kupata ulichokusudia kusema, lakini tu niseme asante kwa kuisikiliza Mazingira FM. Juma Julius kutoka Buhemba unasema nampa pole sana mama Zora kwa changamoto anayopitia. Ndio jumba wako huo, asante kwa kusikiliza, karibu sana. Ni kusome kama Elias Kadai, naandika tu hivyo ujumbe wako, asante kwa kusikiliza nawe pia, karibu sana, karibu sana. Unaitwa Ari Nyamatitu kutoka pande za Kuigutu, unasema tuko pamoja, asante kwa kusikiliza. Elizabeth Mgini unasema unamkaribisha kaka yako kipenzi anaitwa Bariki Mgini asikilize mapito maishani. Ndio ujumbe wako huo. Haya, asante kwa kusikiliza. Pia Ibrahim kutoka Mwibagi hapo Mbugani unasema nawapata vyema Mazingira FM. Okay, asante, karibu sana. Pia mapito maishani ni kusome kama Abubakari Koroneli kutoka Bitaraguru Center, unasema unapenda kumkaribisha mama yako anaitwa Sharifa Hamisi Juma asikilize mapito maishani. Ndio jumba wako huo, asante. Emmanuel Juma kutoka Muhoji unasema tuko pamoja sana, shukrani sana. Pia karibu ndani ya mapito maishani. Wao unasema kiukweli dunia ina magumu, mimi nashauri ushauri wangu watoto wakae kwa mama Zora, pia nampa pole. Ndio jumba wako huo, kile tutafahamu mwisho wa siku nini kinaelezwa hapa. Ni kusome kama Emmanuel Isaya Ingaba Nilo, hiyo ni shule tosha. Ndio ujumbe wako huo, naomba nihitimishe tu na ujumbe wako hapa. Unaitwa mama Makaranga kutoka Musoma, huyo mama nampa pole. Okay, ndio ujumbe wako, na asante kwa ujumbe wako, asante kwa kuisikiliza Mazingira FM. Tutakutana wiki ijayo tufahamu zaidi. Inaelezwa baada sasa ya mambo kuwa yeleweki, lakini ni simu ilipigwa na aliyesikika kwenye simu ni mume akilalamika, kwanza kwa nini watoto hawaendi shule. Lakini sasa kwa hali hiyo yuko radhi, kama sasa ni kupelekana kwenye vyombo vya kisheria basi watafanya hivyo, lakini kama atapelekwa basi ni kwa tukio hilo ambalo anamwambia kabisa mimi nakuja kuwafuta hao watoto hapo nyumbani. Nyumbani yuko yeye na mama yake mzazi. Lakini haikutosha, wakaona basi tukuitie mtu ambaye naye pia atadumisha ulinzi wa watoto na ambaye ndio sehemu ya maamuzi ya hii migogoro, kwa naye akabidi ampigie ndugu yake. Kumbuka watu hawajaonana kama mara mbili hivi. Kule nyumbani ule ugomvi wa siku ile usiku akiwa kwa shemeji yake, na hiyo nyingine aliyokutwa pale nyumbani, kuna shuleni walionana kwa mbali, kuna ile siku alimtafuta usiku. Sasa siku hiyo amesikia tu taarifa kwamba shemeji mtu anakuja nyumbani kuchukua watoto. Nani anafika mapema na lipi linafuata? Tutakutana wiki ijayo panapo majali. Asante kuisikiliza Mazingira FM. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka, nikutakia usikivu mema wa vipindi vinavyofuata. Muda mfupi toka sasa ni kipindi cha Sayari.
1: Mke wangu, mbona unataka kuniachia la matumizi?
2: Mke wangu, kama nilivyokuambia jana, mambo hayajakaa sawa. Subiri, niweni. Artisti nipata wateja wawili. Takuletata shilingi 2000 kwa ajili ya kula mke wangu.
1: Sema unaniachaje hapa kuli nitakana njaa.
2: Naelewa mke wangu. Naelewa hali unayopitia. Naelewa kwamba nimeondoka usiacha kitu chochote. Lakini naomba basi niende kijiweni. Angalau tabia wawili nakuletea shilingi era kula hata shilingi 2000 mke wangu.
1: Unakumbuka jana usiku napo tumekula chakula kidogo sana. Kwa siwezi kushinda na njaa tena sasa.
2: Sawa, msala kukosa tumwachie Mwenyezi Mungu. Lakini mimi mtoto wa kiume nitapambana kwa ajili yako. Kukosa ni majaliwa, lakini Mwenyezi Mungu ni wetu sote mke wangu, niamini.
1: Mke wangu fanya juu chini niletee la kula na njaa kweli.
2: Naelewa mke wangu. Da, mwanangu Veda. Haya maisha yamekuwa magumu sana Veda. Haiwezekani mimi nimeondoka nyumbani, sijamwacha mke wangu wala hata mia ya kula. Unaponiona hivi.
3: Unadhani wewe tu Juma Kani? Hata mimi nyumbani na penyewe kila siku ni kuchuma chuma mboga tu.
4: Yaani wewe nikwambie kitu kimoja ndugu yangu. Yaani toka mafuta yapande bei, sasa hivi hali imekuwa ngumu. Hasa sisi wasafirishaji. Yaani sasa hivi swala la maisha magumu, yaani kwetu ni kitu cha kawaida. Yaani ishakuwa ni changamoto ya kila siku. Jana mimi sijatoka na kitu. Na bosi bado anandai hela hisabu.
2: Du? Kumbe sio mimi tu mwenyewe. Da. Ah, kia Mungu.
4: Tuombe tu upepo upite jamani. Ah, hali ngumu kweli.
1: Shiko kaka.
2: Naam mdogo wangu, niambie mdogo wangu.
1: Mama amenituma hela ya dawa, naumwa sana.
4: Tayari.
2: Nishakanyaga. Kaambi hivi. Mama sina hela. Hapa penye nipo. Toka jana sijamwacha mke wangu hata hela ya kula sawa. Kaambia mama mimi sina hela mdogo wangu.
1: Sawa kaka.
2: Eh, mwambie sina hela, nikipata nitamtumia sawa?
1: Sawa.
2: Haya.
4: Ndugu yangu, na wewe naye kwa familia?
2: Da.
4: Ya, pole sana ndugu yangu.
2: Da, hapa na mawazo. Yaani nimhudumie mke wangu bado familia yangu.
4: Ndio.
2: Jamani mimi nitakuwa na mawazo jameni.
4: Ndio kubwa ndugu yangu.
2: Na kazi yenyewe aboda kweli? Ah, nitakupa kweli yani.
3: Hayo tumwachie Mungu tu. Acha tuone pa. Acha mvua inyeshe tuone panapo vuja.
2: Ah. Yule sijabia yule. Sipika nikamchombeza kwanza wanangu sawa?
4: Hebu wewe mchekeche.
3: Hakuna shida.
4: Wengi sasa hivi wanatembea kwa miguu.

0: Shoga yangu mambo?
1: Poa.
0: Shoga yangu umekula kweli?
1: Amna, sijala. Kwa nini muulize hivyo? Akisema inaona nimepauka au?
0: Ndiyo shoga yangu.
1: Amna bana, kawaida tu. Maana kwa ameondoka ananiambia nenda kuangalia hapa kama atapata chochote aniletee. Kwa sijajua kama ataleta kweli.
0: Yule mkaka anakulizia hatari.
1: Mkaka gani huyo?
0: Pacha.
1: Yaani pacha simpendi. Yaani hata ile jina sijui kwa nini nimeitamka mbele yangu. Yaani simpendi huyo kaka, namchukia kweli.
0: Mwenzako ana hela, mako ana nini?
1: Mimi nampenda sana Jumakani, siwezi kumwacha kwa kweli.
0: Sawa. Kana wewe Jumakani wako.
1: Ndiyo, mbona tu niendelee kukaa naye huyo huyo? Yaani upache mwenyewe ni ndivyo mchukia basi tu.
0: Kana wewe huyo Jumakani wako.
1: Uendelee kupauka. Bora tu niendelee kupauka shoga yangu, siwezi kumsaliti mume wangu.
0: Sawa.
2: Mke wangu. Mshindaje mke wangu?
1: Vibaya.
2: Sawa, naelewa mshinda vibaya, lakini mke wangu, shika shilingi 1500 ya hapa. Ndio niliojelea kwa siku ya jana na leo. Kafanya mamezi achakua tu ule mke wangu.
1: Hivi nikuulize swali moja. 1500 niende kununua nini? Unajua sasa hivi mkaa yenyewe 500 haupo. Dagaa zenyewe sasa hivi wanauza 1000. Kwa nini 1500 mita nitoshe nini sasa?
2: Ah, mke wangu. Ndio nichochote mke wangu, nielewe basi kwa hicho nilichonacho basi. Sasa kuiba kwa ajili yako, nivumilie kwa hicho kidogo nilichonacho mke wangu.
1: Haitawezekana kwa kweli. Amna sasa vitu sana nitakuvumilia, lakini sasa nitatoa wapi vitu vya kununua na kati ndio 1500 inaenda kununua nini? Sasa hata tuende mwenyewe tuongozani, alafu ndio kaone vitu vinavyouzwa.
2: Mke wangu, naelewa kila hali ya maisha tunayopitia. Lakini sawa, vumilivu, sawa uvumilivu ni swala muhimu sana mke wangu. Mimi naelewa kweli vitu vimepanda bei, lakini basi chukua shilingi 1500 basi kaimie. Hata kama ugadaga tule basi.
1: Ndiyo, nitaenda kununua huo hizo dagaa, hizo si ndo dagaa naenda kununua. Haya, tunapikia wapi?
2: Ah. Basi kanunue hivyo hivyo. Tutaona tunafanyaje.
1: Ngoja niende, alafu tutaona tukuja sasa tuvikalisha hapo tuviangalie tu vile hivyo vibichi.
3: Kan. Ah, mwanangu wewe sio mtu ndugu.
2: Kwa nini rafiki yangu? Shida nini?
3: Nimepita pale kwa bibi mkubwa wako mwanangu. Ah! Hali ya bibi mkubwa sio nzuri. Na taarifa ya bibi mkubwa wako anaumwa, kumbe ulikuwa nayo.
2: No. Ah! Ndugu yangu Baraka. Sikufichi, sawa taarifa nilikuwa nayo. Lakini napitia wakati mgumu sana.
3: Ah, wakati gani ndugu yangu? Paka kwenda nyumbani. Ungeenda kuangalia hali yake. Yaani nimetoka pale nje nimweka nje kama amembanika, yani yuko na mdogo wako pale, hali ngumu.
4: Ni ndugu yangu, unasema kwamba hali ni ngumu, kila mtu anajua, sasa si wasafirishaji.
2: Ni kweli, ni kweli, lakini napata wakati mgumu sana. Nilishe familia yangu, nimlishe mama. Hapo mimi ninapoongea nawe hapa, sipo sawa na mke wangu nyumbani, sipo sawa na mke wangu nyumbani. Kwa hiyo na mawazo sana ndugu yangu Baraka.
3: Mimi naelewa, lakini sasa pita nyumbani uangalie hali ya nyumbani pale. Yaani mama yako anaumwa sana. Ungeenda ukamwangalizia vipimo, ndio sasa hivi tungeongea mambo mengine.
2: Da, ah sawa, na shida.
3: Ningoja nikabane bane niangalie hata vichwa viwili nikapumzike.
2: Sawa, nimepokea shauri yako.
3: Ah, poa mjomba.
1: Shoga yangu, unatoka kununua mboga za majani umekuwa ng'ombe wewe? Shoga yangu Eliza, usiniambie hivyo mwenzie, unajua kabisa maisha yangu. Nakwambia nenda kwa pacha na hela utaki. Nimekwambia pacha simpendi, jamani shoga yangu nielewe. Mimi mwenzio nishabaki na Jumakani, huyo huyo acha nibaki naye. Pacha mimi simtaki. Sasa kwani huyo Jumakani wako ana nini hasa? Kila siku akulisha mboga za majani, wewe umekuwa mbuzi.
5: Oh, Lizi, mambo vipi?
1: Poa.
5: Tekla, mambo?
1: Poa.
5: Oh, Tekla, chukua hapa 50 nitakusaidia. Naona umebeba mboga za majani. Unajua majani wanakula mbuzi na ng'ombe. Kwa hiyo Tekla, chukua hapa 50 kidogo hata ikusaidie. Unazidi kupauka, mtoto mzuri unaona. Ununue hata kidogo vinguo. Au uongo Liz?
1: Ukweli, namuona tu hapa amepauka.
5: Sasa sikia Eliza, unajua mimi na wewe ni damdam. Hii hapa 2020, utakunywa soda sawa?
1: Sawa.
5: Hapo shoga yako najua ananionea tu aibu kwa sababu niko hapa. Chukua hii hapa 50 utampa. Alafu mwambie mimi nampenda na namkubali. Eliza, mimi naenda.
1: Sawa.
5: Tekla. Bye mchumba.
1: Shoga yangu, chukua hela, usiwe mjinga wewe. Hauna hela? Bado unaringia hela?
6: Hivi, kwani hela alivyokupa alinipa mimi, si alikupa wewe? Mimi sijaipokea hiyo hela, baki nayo.
1: Kala ya mboga yako ya majani kama umekuwa mbuzi au ng'ombe.
6: Bora nile tu mboga za majani, lakini siwezi kumkubali pacha, siwezi kabisa.
1: Na hela mimi naenda kula.
6: Wewe nenda tu kale, haya ni uswae. Mume wangu, hicho hapo chakula. Ukitaka kula utakula, kama utaki utaacha. Mimi sijisikii kula. Yaani mwanaume gani kila siku mboga za majani, kila siku? Yaani hata nishaanza kuchoka na wewe kabisa. Kila siku mimi mboga ya majani ya nini? Mimi mwanzio sitaki kula. Kama unakula wewe kula, kama utaki acha kula.
2: Ah ah. Mke wangu. Sasa kwa nini ulipike chakula afuta na ukatae kula? Hm? Yaani chakula kipike wewe afu tusile pamoja kweli wote? Na wewe ni mke wangu. Hivi kweli nika kilini kule mke wangu? Ah. Mimi acha nile.
6: Wewe kula tu mboga yako. Hata mimi nishanichosha, hata sina mneo kabisa. Ni mboga ya majani kila siku. Jamani, mimi sijaa mbuzi. Hebu sometimes unanionea na huruma. Eh?
2: Da. Hivi ni kwa nini mke wangu hataki kula na mimi? Chakula kapika yeye. Kula hataki kula na mimi. Shida ni nini kimfano? Lakini mimi najaribu kupambana kadri ya uwezo wangu nipatie aridhike basi. Hata kama ni bukujelo. Basi alizike basi, na mimi ipo siku nitapata zaidi ya anachokifikiria. Da.
1: Odi. Odi. Karibu. Eh, shoga yangu Takro umekuja kunitembelea leo?
6: Ndio, nimekuja shoga yangu. Naona kama mambo yamezidi kunishinda vile.
1: Yaani hapo ndo sasa umefanya jambo la maana na la msingi.
6: Nilikuwa nahitaji unisaidie namba za huyo pacha mwenyewe.
1: Ni shoga yangu. Hapo sasa umenena. Unaona mwenzako hapa? Mtoto nimeng'aa. iPhone 17 macho matatu. Wewe unatumia simu gani?
6: Kisoswadu.
1: Unanichekesha mimi. Nicheke nune na mme. Kwa shoga yangu, chukua namba hapo.
6: Sawa, ngoja nitoe password, maana kwa kibatani changu naikaga password.
1: Kibatani unaweka password?
6: Ndio, ndio shoga yangu, ndo mambo ya mjini hayo. Basi namba
1: 07.
7: Ah. Halo, nakusikia. Poa, naongea na pacha.
8: Ndio, Fatka Matekla.
7: Ndio, ni mimi pacha.
8: Oh, Tekla, leo nilikumbuka.
7: Ndiyo, nimeamua tu kukumbuka mwenzangu.
8: Jamani, mashallah, nilikuwa nasubiria siku nyingi jambo kama hili. Imekuwa jambo jema sana. Uko wapi Tekla? Mimi sikukuona hivi.
7: Niko nyumbani.
8: Na wako shamba huyo yupo au ametoka?
7: Sasa atakaa nyumbani anafanya nini wakati anaenda kupiga upepo huko?
8: Sasikia. Hebu fika hapo kwa shida yako Eliza, nikuje hapo.
7: Sawa.
8: Nikakupiki ma shopping ni mtoto leo tutumie milioni moja. Asala huu milioni ya jengi.
7: Sawa, sijali na kusubiria, basi wahi kuja.
8: Jamani, jamani, Tekla. Hebu ni chunga, hata nijisikia amani kwenye moyo wangu.
7: Mpaka ukija nikikuona mwenyewe hapo hapo ndo nitakukisa. Sawa, nakusubiria.

0: Hodi, karibu. Shoga angu, nilikuwa sijakwambia.
1: Hujaniambia nini?
0: Si nimeongea na pacha, kaniambia nije hapa nimsubirie.
1: Kwani amekwambia nakuletea nini?
0: Mwenzako nimeambia leo natolewa shopping na sijai kutolewa tokea nimeingia kwenye ndoa yangu mwenzako.
1: Shoga yangu, ayo sasa ndo mambo ninayotaka mimi.
2: Odi hapa.
0: Sawa.
2: Odi.
1: Karibu.
2: Oh, Eliza. Mambo vipi?
1: Poa.
2: Tekla. Mambo.
1: Poa.
2: Umefika kwa wakati, umefika on time mtoto mzuri. Eliza, sasa sikia kitu kimoja. Hapa jiandaeni, tuondoke wote. Niende nikampige nguo safi uende aende shopping. Akapendeze, akatumie hela. Tumaliza hapa tunaenda zetu Green City Hotel. Tunaenda kula bata. Tunatoka huko yani tunakunywa, tunalewa, tunakula. Tunaenda kutumia fedha. Mume wako akikuuliza kitu chochote wewe zima simu.
0: Usijali, nitafanya kama utakavyoniambia. Maana kuwa na kitu yule wa nini?
2: Yalizi, naomba mjiandae tuondoke. Sawa sawa Eliza.
0: Sawa.
2: Hapo ndo nakukubali. Take care mtoto mzuri.
0: Ndio.
2: Jiandae tuondoke mama.
0: Basi sawa.

0: mbona mwanamke apokee simu? Sangu nikiangalia sasa hivi saa 6. Apokee simu, kaenda wapi? Kaenda wapi Tekra? Mbona Tekra toka juzi kaanza kubadilika? Shida nini Tekra? Uje nipige mara ya mwisho hapa nione hata kama nitapokea. Da.
1: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. The number that you've dialed is not available at present. Please try again later.
0: Simu napokei. Ah. Sawa bana, fresh yote maisha. Kama niambiwa kula kwa jasho, sasa nitapambana tu. Lakini mwanamke huyu haki anani akirudi mimi, itabidi aniache na maisha yangu. Kama amechoka shida zangu, basi sawa, acha aondoke. Mimi zalo peke yangu, tashi mimi mwenyewe kipeke yangu na tazuka peke yangu. Siwezi kushinda, siwezi kukabia kaa na take maisha yangu yote. Kama anaondoka aondoke bana. Tekra. Jana siku ujaya hapa nyumbani na sasa hivi ushangaa unakuja hapa unachukua mabegi. Unataka kwenda wapi Tekra?
2: Nenda kwa watu wenye hela.
0: Tekra. Hivi umekosa nini kwangu? Eh? Umekosa nini kwangu hadi uniache kweli Tekra?
2: Kuna vitu vingi tu nimekosa kutoka kwako. Hivi kweli nitakaa kila siku nakula mboga za majani? Hata uoni haya kuniambia hivyo.
0: Ah ah. Tekra, hivi kweli mimi kwa jinsi nilivyokutoa kwenu kijijini?
2: Baba, nimekwambia naondoka usini. Nimekwambia naondoka, hebu achana na mimi. Ngoja nene kwa watu wenye hela. Haya baki hapo na mboga zako unakula kila siku.
0: Tekra, kwani unaacha kweli Tekra?
2: Niache bana, niache.
0: Tekra.

0: Baraka.
1: Eh ndugu.
0: Veda.
2: Naam kaka.
0: Ah mwanangu. Tegla kaondoka mke wangu, Tegla kaondoka.
2: Kaondoka.
0: Tegla kaondoka jana usiku. Siku zima ni mimi mwenyewe hayupo. Asubuhi kaja akachukua mbeki kaondoka Tegla.
2: Kwani mko na ugomvi wote ndani kwenu hapo nyumbani kwako?
0: Hapana, Tegla kaja asubuhi kaniambia kwa Miss Nera anitaki, anaenda kwa watu wenye hela Tegla.
3: Ah, blood. Sasa huyu Tegla. Kwani mko na ugomvi wote labda?
2: Ndugu yangu yani mimi mambo ya kifamilia huwa sihusiki nayo. Rafiki yangu, yani mimi siwezi nikashauri chochote kwa sababu mimi mwenyewe niko nyumbani, familia yangu inanisumbua. Wife wangu nishasumbuana naye sana. Yani mambo ya kifamilia ndugu yangu, siwezi kashauri kwa sababu mimi mwenyewe na shida ndani ya nyumba.
0: Sasa wanangu tuwafanyie jamani? Mbona mimi napitia wakati mgumu jamani? Nyinyi familia yangu, nataka mnishauri nifanye nini nyinyi familia yangu jamani? Mimi nitakunywa sumu aise mimi.
1: Sasa ndugu ulipofika pabaya.
2: Hapo mecha kukushauri. Wewe achana naye tu huyo. Tafuta maisha yako mengine. Wewe huyo muache aende, atarudi tu.
0: Kumbuka mimi Tegla, nimemhudumia vitu vingi sana. Nimekalia toyo, napigwa upepo asubuhi, mchana hadi usiku kwa ajili yake. Tawezaje mimi kumwacha mapema hivi? Veda,
1: ngoja nikwambie ndugu.
2: Yaani katika swala la mahusiano, mahusiano haga yapo na uwe kuna muda yanakufa, wewe kubali kuna muda ushindwe. Mimi mwenyewe ndugu yako mwenyewe napitia changamoto ndani, basi tu Mungu tu ndo anajua. Wewe bana, wewe kaza roho. Wewe kubali kushindwa kaka.
1: Da. Hatu waliofikia ni mbaya, wewe kaza roho.
0: Da, haki ya Mungu, kisiriziki ya kiliki.
2: Waka, ngoja mimi nipeleke abiria mmoja hapa, mimi nitawakuta hapa maskani.
0: Sawa, sawa.
4: Na wewe mpaka nyumbani kwangu umepajuaje hapa?
5: Nimeelekezwa na shoga yangu.
4: Hivi Tegla una shida gani? Mimi nilisema tu starehe, nikupe kiasi tulichokubaliana, nikununulie nguo yaishie huko huko, urudi kwa bwana yako. Wewe umeenda kubeba nguo hizi unakuja, yani unaenda wapi? Yani unaenda wapi yani?
5: Si nimekuja kwako, kwa hiyo nitegemea utanitumia funi yetu au?
4: Hivi una akili wewe? Mimi hapa nina mke. Nina watoto. Mke wangu amerekea kanisani. Angekukuta na hii hali usiku nita kunivunjia nyumba yangu.
5: Kwa hiyo ulivyoniharibia kwangu ukategemea mimi nitaenda wapi, na mimi kule nishavunjika.
4: Hivi una akili timamu? Mwanamke gani mwenye akili anaweza kumwacha mume wake na kuwa na mwanamume mwingine? Ina maana hata nikiishi na wewe utaniacha tena kwa mwanamume mwingine? Sikiliza. Beba mabegi yako, naomba unitokee hapa. Sitaki wewe ujinga. Mwanamke msaliti kama wewe siwezi kuishi na wewe. Una akili timamu? Kama unaweza kumwacha mume wako, mimi utashindwa kuniacha? Siwezi kukaa na mwanamke mjinga kama wewe. Sasa
5: hapa ndo nimefika baba, nitaenda wapi? Kule nishavuruga. Sasa huko mimi nienda wapi?
4: Sikia, sitaki nikupige wala nikuitie mlinzi aje akuzabue. Beba kila cha kwako eti ondoka. Sitaki mazoea. Nimesema ondoka. Naomba uondoke.
5: Ndio mimi Yesu mipo cha nenda wapi? Ah basi naondoka. Basi baki na mke wako huyo.
4: Nenda zako huko. Mwanamke, uone hata haya. Unamwacha mume wako ndani usiku kucha, unakaa na mtu mwingine. Kwenda zako. Mimi siwezi kuwa mwanamke malaya kama wewe.
5: Hey, Mungu wangu, bora tu nirudi kwa mume wangu Juma. Yaani hapa sijui niliyofanya sio mazoea, hata kama ni mboga za majani, bora tu kwa zile tu hivyo. Basi hapa mimi naenda wapi Mungu wangu? Mimi na bora tu ningebaki na mume wangu. Mbona shoga yangu kaniponza? Kwa nini nilimwacha mume wangu? Adi. Adi.
0: Nani?
5: Ni mimi hapa Tegla.
0: Unafuata nini kwangu hapa? Eh? Wewe unacho unasema kwamba unaenda kwa watu nyera. Unafuata nini tena kwangu?
5: Mume wangu naomba unisamehe. Shogangu ndo aliniponza mume wangu. Na kuwa
0: toka, nimekuambia toka. Sitaki mazoea na wewe. Niache nifanye maisha yangu. Hata niache nipigwe na pepo, nikalie nyuma nipate la. Toka, sikutaki kwangu.
5: Sasa mume wangu mimi naenda wapi? Na kuomba unisamehe, lakini sasa nitaenda wapi mwenzako?
0: Tegla, naomba unielewe. Naomba unielewe Tegla. Naomba unielewe Tegla. Naomba utoke kwangu Tegla.
5: Mume wangu, kumbuka nilikuvumilia kwa kila jambo. Shoga yangu ndo yeye niponza mume wangu. Nisamehe kwa hili, na kuomba mume wangu.
0: Tegla. Tegla, ni mangapi ninakusamehe? Ni mangapi mimi nakubembeleza? Nakuumia, napambana kwa ajili yako.
5: Mume wangu, kosa sio kosa, ila kurudia kosa ndio kosa.
0: Tegla. Aisha, kama nikurudisha ndani kweli, utakao utatulia kweli Tegla?
5: Na kuahidi mume wangu, sitakusaliti tena, hata aje nani, nitaka na wewe tu, bora tule hizo hizo mboga za majani.
0: Ah, basi sawa, kosa sio kosa Tegla. lakini utanimshaje kwamba mimi utabadilika na utarudia makosa kama yale Tekla?
5: Ni lost tu kurudiana tena na wewe, utaona upendo wako kwako.
0: Tekla kweli?
5: Ndiyo, na kuahidi kweli sitakusaliti tena na hata je mtu yote yule, nitaendelea kubaki na wewe na kuahidi.
0: Sawa Tekla. Sawa, kosa sio kosa. Nani anaomba kosa usamehewa? Kama kweli mama kwa ni kurudi kwangu, umeshajifunza na dunia kweli Tekla. Naomba basi ukae utulie na mimi. Masuala ya kufuata wanaume kisa mimi na kipato kidogo Tekla. Tambua kwamba maisha haya kila mtu ana nafasi yake. Kila mtu kuna wakati wa kufanikiwa kwenye haya maisha. Mimi nilikupenda Tekla, nilikusamehe kwa kidogo. Kwa shilingi 1500 nakupatia. Ya leo mimi nifigwe na njaa kwa ajili yako Tekla. Kama kwa mama kurudi, kosa si kosa, mimi nakusamehe. Nakusamehe mke wangu. Kikubwa tu niheshimu na unipende kama zamani. Sawa Tekla.
5: Sawa, usijali, nitakupenda tena na kuahidi. Sitokuwa kukuacha wala kukusaliti tena katika maisha yangu yote.
0: Asante kama ukifanya hivyo.

0: Kwa majina naitwa Fatuma Juma, kuna mchezo huu nimecheza kama mdogo wake Juma.
1: Kwa majina naitwa Elizabeth Michael, kuna mchezo huu nimecheza kama shoga yake Tekla.
2: Naitwa Vedastus Robert, kwenye mchezo huu nimecheza kama driver pikipiki.
3: Kwa majina naitwa Baraka, kwenye mchezo huu nimecheza kama driver pikipiki.
4: Kwa majina naitwa Elizabeth, kwenye mchezo huu nimecheza kama Tekla.
5: Kwa majina naitwa Juma Hangi, katika mchezo huu nimecheza kama bodaboda mwenye maisha magumu. Hivyo mimi nawashauri vijana wenzangu, ndugu zangu, watu wote kwenye jamii kwamba pesa sio kipambo cha kumwacha mtu kwa sababu hakudumii labda kwa wakati huo. Kuvumiliana kila kitu, kuvumiliana kwenye haya maisha.
6: Kwa jina naitwa Kulu Ezekiel Ngabi almaarufu Mapacha, kwenye mchezo huu nimecheza kama bosi, mtu mwenye hela.

0: kila betri ya solar N100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Ebana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545. Zuku la
3: Yaani ndugu yangu, nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana?
4: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
3: Siri gani wewe, si useme?
4: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
3: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti? Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
5: Yes. Kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokoma kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba
6: 0699026745.
5: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno ya

0: Imetimia saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Naifuatia ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni Teddy Thomas. Kwanza ni muhtasari wake. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Deogratias Ndejimbi ameagiza taasisi zinazohusika kuanza kuchukua hatua za haraka katika kujiandaa kukabiliana na mvua za El Nino. Vijana Operation Nishati Safi na Operation Linda Amani waliohitimu mafunzo ya awali ya kijeshi katika kikosi cha 821 KJ Burombora wameaswa kutumia maarifa na ujuzi walioupata katika kulinda amani, usalama na utulivu wa nchi. Na katika habari za kimataifa, wapiganaji wa kundi la Houthi linaloungwa mkono na Iran nchini Yemen wametua udhibiti wa kisiwa cha Perim katika bahari ya Shamu. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Dar es Salaam. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Deogratias Ndejimbi, ameagiza taasisi zinazohusika kuanza kuchukua hatua za haraka katika kujiandaa kukabiliana na mvua za El Nino zinazotarajiwa kuanza mwezi Oktoba 2026 kwa lengo la kuzuia na kupunguza athari zinazoweza kujitokeza. Makamu wa Rais amewaagiza mawaziri na mamlaka husika kuendesha kampeni maalum ya haraka ya usafi wa mikondo ya maji, mitaro na maeneo mengine yanayoweza kuziba na kusababisha mafuriko wakati wa mvua hizo. Makamu wa Rais ametoa maagizo hayo Septemba 11, 2026 baada ya kupokea taarifa kuhusu utayari na maandalizi ya serikali kufuatia tahadhari iliyotolewa na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania kuhusu uwezekano wa kutokea kwa mvua hizo.
1: Jambo linapotokea tuweze kuwa tumejiandaa kwa haraka ama tulichukua hatua mapema kabla madhara hayajajitokeza ya El Nino. Sasa mimi niwatake kupitia wizara zenu respectively TARURA, TANROADS, maeneo yote ambayo yamesafishwa drainage, ule uchafu uliotolewa kule uende ukaondolewe mara moja kabla mvua hazijawa kubwa hizo za El Nino ambazo tunazitarajia. Maeneo yote vile vile tushirikisha na vyombo vyetu vya ulinzi, jeshi, mambo ya ndani, muweze kuona namna gani tunaongeza manpower kwa pamoja. Kunakuwa kuna timu ya pamoja katika utekelezaji wa majukumu haya ili tujiandae Mtanzania asipate kero na athari ambazo zitakuja ambazo hazizuiliki ni kwa sababu ya namna ambavyo mvua zinakuja, lakini kuna yale ambayo kama serikali tunaweza tukajipanga nayo mapema ili kupunguza athari ambazo zinaweza kujitokeza.
0: Kigoma. Vijana Operation Nishati Safi na Operation Linda Amani waliohitimu mafunzo ya awali ya kijeshi katika kikosi 821 KJ Burombora wameaswa kutumia maarifa na ujuzi waliopata katika kulinda amani, usalama na utulivu wa nchi pamoja na kuwa raia wema wenye kuzingatia sheria na taratibu za nchi. Wito huu umetolewa na Kanali Agrey Magwaza akimwakilisha mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro wakati wa hafla ya uhitimishaji mafunzo ya awali ya kijeshi, ambapo wahitimu wamepongezwa kwa kuonyesha nidhamu, uzalendo na kujituma katika kipindi chote cha mafunzo.
2: Mmekuwa mkihubiri amani, amani, amani, kuhakikisha kwamba taifa letu linakuwa na utulivu ili maendeleo yaweze kusonga mbele.
3: Baada ya kumaliza mafunzo, ni matumaini ya kikosi na makao makuu ya JKT kuwa nidhamu zenu zitaendelea kuwa nzuri pindi mtakapokuwa nyumbani kwenu, vioni na maeneo mbalimbali mtakapokuwa mkitumika kama vijana. Napenda mfahamu kuwa nidhamu ndio msingi wa mafanikio kwa kila jambo.
4: Mafunzo haya yanamjenga kijana kuwa tayari kujifunza mafunzo mengine ya stadi za maisha na stadi za kazi, ambapo kijana atakuwa na nidhamu, ukakamavu, uzalendo, uhodari, uvumilivu, kujiamini na moyo wa kupenda kufanya kazi, na hivyo kuwa tayari kwenda kulitumikia taifa.
0: Dar es Salaam. Wanafunzi 150 waliofanya vizuri katika masomo ya sayansi wamepata fursa ya kusoma nchini Algeria kupitia mpango wa Samia Scholarship, huku serikali ikisema itaendelea kufungua milango ya elimu ya juu nje ya nchi kwa vijana wenye uwezo bila kujali hali zao za kiuchumi. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda, September 11, 2026, akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, amesema serikali ya Algeria itagharamia ada za masomo ya wanafunzi hao, wakati serikali ya Tanzania kupitia Samia Scholarship itabeba gharama za maisha na fedha za kujikimu. Profesa Mkenda amesema fursa hiyo inalenga kuwawezesha wanafunzi wenye uwezo mkubwa kitaaluma kupata elimu katika mazingira ya kimataifa, hasa katika masomo ya sayansi, bila uwezo wa familia zao kuwa kikwazo kwa ndoto zao za elimu ya juu. Amesema nafasi hizo 150 ni sehemu ya mpango mpana wa serikali wa kuongeza fursa za masomo nje ya nchi. Katika kundi la wanafunzi 1000 waliotangazwa kupata Samia Scholarship, wanafunzi 10 tayari wamechaguliwa kwenda Moscow, Urusi, kusoma kutokana na kufanya vizuri katika masomo ya sayansi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari, na sasa ni habari za kimataifa. Ramallah. Wapalestina wenye uraia wa Marekani katika mji wa Temasaya kaskazini mashariki mwa Ramallah wamepandisha bendera za Marekani juu ya nyumba zao. Hatua hiyo imechukuliwa kwa matumaini makubwa kwamba itazuia uvamizi wa jeshi la Israeli na mashambulizi ya walowezi, au kushawishi ubalozi wa Marekani kuingilia kati kwa ajili ya ulinzi wao. Waandaaji wa mpango huo wanasema uzoefu wa awali katika mji huo unaonyesha kuwa ubalozi wa Marekani umekuwa ukijibu kwa haraka zaidi pale bendera za Marekani inapoperushwa kwenye nyumba zao. Hata hivyo, baadhi ya washiriki wanahofu kwamba hatua hiyo inaweza kusababisha majibu makali kutoka kwa jeshi la Israeli au walowezi. Balozi wa Marekani nchini Israeli, Mick Huckabee, ambaye alitembelea eneo hilo baada ya kupokea maombi kutoka kwa wakazi, amesema balozi una wajibu wa kuchukua hatua kwa niaba ya raia wa Marekani na kutekeleza sera za Marekani. Na wapiganaji wa kundi la Houthi linaloungwa mkono na Iran nchini Yemen wametoa udhibiti wa kisiwa cha Perim katika bahari ya Sham, kwa mujibu wa chanzo kutoka serikalini. Kisiwa hicho kinagawanya mlango wa Bab al-Mandab, ambao ni njia muhimu ya usafirishaji wa bidhaa duniani. Mlango huo uliopo katika ncha ya kusini ya bahari ya Sham unaunganisha Ulaya kupitia mfereji wa Suez pamoja na bandari za magharibi za Saudi Arabia na bahari ya Hindi, na hatimaye bara la Asia kwa ujumla. Katika taarifa iliyotolewa Ijumaa, kundi linaloungwa mkono na Irani limesema usafiri wa majini uko salama kwa kampuni zote isipokuwa meli za Saudi Arabia, ambazo limesema zimewekwa zuio. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Deogratias Ndejembi, ameagiza taasisi zinazohusika kuanza kuchukua hatua za haraka katika kujiandaa kukabiliana na mvua za El Nino. Vijana Operation Nishati Safi na Operation Linda Amani waliohitimu mafunzo ya awali ya kijeshi katika kikosi 821 KJ Burombora wameaswa kutumia maarifa na ujuzi waliopata katika kulinda amani, usalama na utulivu wa nchi. Na katika habari za kimataifa, wapiganaji wa kundi la Hut linaloungwa mkono na Iran nchini Yemen wametoa udhibiti wa kisiwa cha Perim katika bahari ya Sham. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Teddy Thomas, asante, nikutakie mchana mwema.
5: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
6: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
7: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
8: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika wakati tangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Ni wakati wa kujitokeza na kusikilizwa.
1: Wajaribu kuangalia kwamba ni sehemu gani wanapofeli na ni sehemu gani wanapoona kwamba mitambo yao haiendi sawa. Basi walahisishe vitu hivi ili kama kweli ni maji tujue kwamba kweli tumepata maji.
0: Kwenye kipindi cha Sema Usikike, hapa ndipo sauti yako inapata nguvu na maoni yako yanapata kusikilizwa.
2: Kwanza kabisa, baada ya kutolewa hili tamko, haukuwepo ushirikishwaji wa kuitwa jamii na kupewa maelekezo.
0: Tunaleta mjadala.
3: Kuna haya mabomba maji, kuna mitaro imechimbwa hapa kwa ajili ya kuweka mabomba, lakini mpaka sasa ni mitaro tu. Kwa hiyo utaratibu utafanyika lini?
0: Tunapeana ufahamu na tunapiga hatua katika kuleta mabadiliko ya jamii.
4: Unalaumu mwenyekiti wa kijiji, unalaumu mwenyekiti wa kitongoji, unalaumu nani? Tushirikiane kwanza, ili akishindwa mwenyewe asishindwe kwa kusema kwamba sikupata ushirikiano.
0: Kila Jumamosi saa 6:15 mchana hadi saa 7:00 mchana kwenye redio yako pendwa Mazingira FM 91.7, ili kujadili masuala muhimu yanayogusa jamii. Jiunge nasi kwenye Sema Usikike kwa sauti yako ya kipekee. Usikose.

0: Ayo, naitwa Mota Kreva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Nasema jambo, jambo, jambo.

Zuku inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuku Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuku Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja.

0: pia tuna solar panel ina moto mwingi sana na inajaza battery kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya solar Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
1: Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe? Karibu Piusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Piusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, ovena, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 100 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampain na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgongoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbali mbali. Kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali, tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtao baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi, pigia simu namba 0776 592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

0: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF kimekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
1: Unataka mbegu ya mahindi yenye mavuno makubwa na inayovumilia sana ukame? Mbegu ya punda milia SC555 toka Silico Tanzania ndiyo suluhisho. Inakomaa ndani ya siku 90 hadi 120. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari. Ina punje kubwa zinazokoboleka vizuri. Ni chaguo namba moja kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu. Yanastahimili ukame na magonjwa ya majani. Yanashina imara sana, hivyo hustahimili upepo na hayaanguki kirahisi. Ni mazuri kwa wakulima wafugaji, kwani majani yake hubaki kijani hadi yanapokaribia kukomaa.
2: Pundamilia, mbegu ya ushindi.
1: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
3: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
4: Ni wakati wa kujitokeza na kusikilizwa.
5: Wajaribu kuangalia kwamba ni sehemu gani wanapofeli na ni sehemu gani wanapoona kwamba mitambo yao haiendi sawa. Basi warahisishe vitu hivi ili kama kweli ni maji tujue kwamba kweli tuna

0: Pata maji.
1: Kwenye kipindi cha Sema Usikike, hapa ndipo sauti yako inapata nguvu na maoni yako yanapata kusikilizwa.
2: Kwanza kabisa, baada ya kutolewa hili tamko, haukuwepo ushirikishwaji wa kuitwa jamii na kupewa maelekezo.
1: Tunaleta mjadala.
3: Kuna haya mabomba ya maji, kuna mitaro imechimbwa hapa kwa ajili ya kuweka mabomba. Lakini mpaka sasa ni mitaro tu. Kwa hiyo utaratibu utafanyika lini?
1: Tunapeana ufahamu na tunapiga hatua katika kuleta mabadiliko ya jamii.
4: Unalaumu mwenyekiti wa kijiji, unalaumu mwenyekiti wa kitongoji, unalaumu nani? Tushirikiane kwanza, ili akishindwa mwenyewe asishindwe kwa kusema kwamba sikupata ushirikiano.
1: Kila Jumamosi saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana kwenye redio yako pendwa Mazingira FM 91.7 ili kujadili masuala muhimu yanayogusa jamii. Jiunge nasi kwenye Sema Usikike kwa sauti yako ya kipekee, usikose.
5: Nasema jambo jambo mama. Habari gani? Nzuri sana. Watangazaji mahiri wako.

0: Dakika ni ya 25 msikilizaji baada ya saa 6 kamili za mchana. Nikukaribisha sana kwenye kipindi cha Sema Usikike. Leo ni Jumamosi tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka 2026. Nami ni Teddy Thomas nayekuongozia kipindi hiki cha Sema Usikike. Ni kukaribisha sana uweze kujumuika nami hadi pale nitakapotamatisha kipindi cha Sema Usikike kwa siku ya leo. Lakini tukiwa ndio tunaanza, nina habari njema hapa, nina ujumbe mzuri kabisa kwako wewe msikilizaji wetu, kwa kuwa tunakujali, tunakupenda, tunakuthamini. Wewe ni mtu muhimu sana. Sasa kuna taarifa kwa umma, ni taarifa muhimu sana, na hii taarifa inawahusu wale wote ambao ni ni mawakala wa miamala wa Mix by Yas mkoa wa Mara, ambapo taarifa inasema hivi: ndugu wakala au mtoa huduma za miamala wa Mix by Yas, unakaribishwa kwenye kongamano kubwa la mawakala wote wa mkoa wa Mara na maeneo jirani ambalo litafanyika Bunda, maeneo ya Bunda hapa ukumbi wa Harriet siku ya Jumatatu. Muda ni kuanzia saa 2:30 asubuhi. Na katika kongamano hilo kutakuwa na mafunzo maalum na muhimu yatakayokusaidia kukuza biashara yako, ikiwa ni pamoja na jinsi ya kujikinga na kukabiliana na matapeli wa mtandaoni, njia za kuongeza na kuboresha commission yako, namna ya kutoa huduma bora na sahihi kwa wateja, lakini pia vitendea kazi maalum vitatolewa bure kabisa. Kwa hiyo vitendea kazi vitatolewa bure na chakula cha mchana kitatolewa bure kabisa. Hivyo basi utapata chakula cha mchana. Wewe kama unajijua ni wakala na mtoa huduma wa miamala ya Mix by Yas, basi ni vyema ukafika siku ya Jumatatu ukumbi wa Harriet hapa mjini Bunda. Lakini usije peke yako. Ukipata ujumbe huu usiwe mchoyo, basi hakikisha unamjulisha na mwenzako ili kila wakala aweze kushiriki. Usikose fursa hii, ni kwa ajili yako na maendeleo ya biashara yako. Sasa wanasema karibuni sana kwenye kongamano la mawakala wa Mix by Yas Mara. Kwa maelezo zaidi piga simu namba zifuatazo. Chukua kalamu, chukua karatasi, ama kamata simu yako, basi unakili namba hii na kwenda kuitaja kwa manufaa yako wewe wakala na mtoa huduma wa miamala ya Mix by Yas. Basi andika namba zifuatazo: 0658 123338. Ni 0658 123338. Usipange kukosa kama wewe ni wakala, lakini wewe ni mtoa huduma wa miamala ya Mix by Yas, basi ni vyema ukafika kwa ajili ya kupata mambo mazuri kama ambavyo nimekwambia. Ni jitahidi tu uweze kufika. Inawezekana kweli ukawa uko busy, lakini kule napo ni muhimu, kwa sababu utakwenda kupata mambo mengi, namna ya kukuza biashara yako, lakini pia namna ya kuongeza kamisheni yako. Mawakala nikizungumza kamisheni, mnaelewa kamisheni, unaelewa kwamba ni kitu gani. Kwa hiyo ni vyema ukafika pale kwa ajili ya kupata uelewa zaidi. Ni siku ya Jumatatu, siku ya Jumatatu ukumbi wa Harriet hapa mjini Bunda. Na hii si tu kwa ajili ya wilaya ya Bunda, hapana, ni mkoa wote wa Mara, mkoa wote wa Mara. Dakika ni 29 msikilizaji, basi kwa leo katika kipindi hiki cha Sema Usikike nitakufikishia kile ambacho kilishawahi kusikika. Kwa ni marudio, ni kuhusiana na vipengele muhimu kwenye mkataba na mpangaji, ambapo wakili Bashir Yakub anazungumza kuhusiana na mkataba wa kuhusiana na upangaji, mkataba pamoja na mpangaji. Basi fuatilia kipindi hiki cha Sema Usikike, baadaye nitakuruhusu kadri mtu atakavyokuona ruhusu.
1: Kwenye mkataba wa mpangaji na mwenye nyumba kuepuka mgogoro. Kumekuwa na migogoro mingi kati ya wapangaji na wenye nyumba, lakini ukija kuangalia migogoro yote hii inasababishwa na swala la mikataba. Mikataba haiwi mizuri kati ya wenye nyumba na wapangaji. ukiweza kuandika mkataba wako vizuri, ukawa na mkataba mzuri, ukawa na makubaliano mazuri kati ya mpangaji na mwenye nyumba, obvious hakuwezi kutokea shida. Shida nyingi sana imekuwa inatokea kwenye mikataba. Na kwa nini inatokea kwenye mikataba? Kwa sababu kwenye mikataba ndiko sehemu ambako mnakwenda kuelewana. Ndio sehemu ambako kunaeleza haki zako. Ndio sehemu ambako kunaeleza wajibu wako. Kwa hiyo ukikosea mkataba au ukikosea masharti kwenye mkataba au ukikosea vipengele kwenye mkataba, maana yake umekosea mkataba mzima. Sasa leo nataka nikuelekeze vipengele muhimu sana ambavyo unatakiwa havisikosekane kwenye mkataba wako wa upangaji. Popote pale ambapo unakwenda kupanga, lakini hakikisha kwamba vipengele hivi ambavyo nitakuonesha hapa havikosekani kwenye mkataba wako wa pango. Lengo letu kubwa ni kuweza kuepuka migogoro, kuepuka misuguano, kuepuka ugomvi kati yako na mwenye nyumba wako. Kwa hiyo unisikize kwa makini, nitaeleza vipengele muhimu sana ambavyo wewe mwenyewe ukiwa na mkataba wako au kama unapanga kwenda kupanga sehemu, uhakikishe kwamba vipengele hivyo havikosekani kwenye mkataba. Shida inakuja kwamba wenye nyumba wengi ukienda kupanga ili eneo la biashara au namna yote, unakuta tayari na mkataba wake. Lakini na wewe kwa sababu unamkuta na mkataba wake, hutoi nafasi kwako kumwambia tuongeze hiki, tuongeze hiki, tuongeze hiki, ili kuepuka kutokuelewana huko mbeleni. Unachukua ile mkataba kama ulivyo, unasaini na unakuwa, lakini baadaye mnakuja kuingia kwenye migogoro. Migogoro mingi ya wenye nyumba inatoka kwa sababu mikataba mingi, vipengele vingi kwenye mkataba vinakuwa havimo. Kama kuna vipengele vizuri, hamwezi hata siku moja kuingia kwenye mgogoro. Na hata mkiingia kwenye mgogoro ikatokea, basi inakuwa ni rahisi kuweza kumaliza ule mgogoro. Sasa unisikize kwa makini, nitakuonyesha vipengele muhimu sana ambavyo unatakiwa uwe navyo kwenye mkataba wako. Tunapoongelea swala la mkataba wa pango, tunamaanisha nini? Tunamaanisha inaweza ikawa ni nyumba ya kuishi, inaweza ikawa ni mkataba wa pango ambao unahusu fremu ya biashara, unaweza ukawa mkataba wa pango ambao unahusu eneo la wazi, kwa sababu kuna watu wengine wanapangisha maeneo ya wazi, sio nyumba, sio chochote, ni eneo la wazi, anafanya shughuli zake pale nje. Kwa hiyo naye tunamhusu. Tunaongelea mkataba, vipengele muhimu ambavyo vinatakiwa kwenye mkataba wa pango. Uhakikishe vipengele hivi vinakuwa kwenye mkataba wako. Kwa hiyo kuna eneo la wazi la biashara unaweza ukapanga, lakini kuna nyumba pia biashara. Unaweza kupanga nyumba kwa ajili ya kuishi au unaweza kupanga nyumba kwa ajili ya biashara. Inaweza kaa go down. Kiswahili chake si kipati vizuri go down, lakini mnajua magodoro maanisha nini. Pia mashamba nayo yanapangwa, sehemu za shule na vyuo. Hata shule hizi nyingi unazoziona, watu wengi ambao wanaendesha zile shule unakuta wamepanga yale majengo. Kwa hiyo unisikize kwa makini, ujue ni vipengele gani muhimu vinatakiwa kwenye mkataba wako. Kama tayari umeshaingia katika mkataba, hakikisha kwamba mnapokuja tena kurenew kufanya mkataba mwingine, vipengele hivi muhimu vinaweza kuwepo. Vitakusaidia kwa sababu migogoro mingi inatokea kwa sababu mnakuwa hampo clean kwenye mikataba yenu. Kitu kingine kabla sijaenda kwenye kuangalia vipengele muhimu, tunasema kwamba hakikisha unakuwa na mkataba wa maandishi. Sheria inaruhusu kuwa na mkataba kwenye swala la kupanga, kuwa na mkataba wa maandishi au kuwa na mkataba wa mdomo au mazungumzo. Tuna written contract alafu tuna oral contract, inaruhusu. Lakini ushauri wetu mzuri ni kwamba kwenye swala la kupanga, hakikisha una mkataba wa maandishi. Usiruhusu uwe na mkataba wa kuzungumza kwa sababu ni ndugu yako, kwa sababu ni rafiki yako, mnafahamiana, kwa sababu sijui ni mtoto wa nani. Usifanye hivyo. Hakikisha kwamba hata kama mmezoeana kivipi, kwa sababu wengi sana ambao wamezoeana ndio wanaingia mikataba ya mazungumzo, wanakubaliana kimazungumzo. Wakati mwingine huwa tunasema kwamba mgogoro unaweza usitokee kati yako na yule ambaye umeingia mkataba, isipokuwa watu ambao wako nyuma yake ndio wakaja kuleta mgogoro. Kwa hiyo jihadhari, hakikisha kwamba mkataba unakuwa wa maandishi. Tumesema sheria inaruhusu hata kuingia mkataba wa mdomo, lakini hakikisha kwamba unaingia mkataba wa maandishi ili kuepuka sintofahamu ya baadaye. Huwezi kujua mgogoro utatokea wapi. Twende kwenye mada yenyewe sasa. Kama unavyoona hapa, tunasema vipengele muhimu kwenye mkataba wa mpangaji na mwenye nyumba. Mkataba wako unatakiwa kuwa na vipengele gani muhimu? Mkataba wako unatakiwa kuwa na vipengele gani muhimu? Hicho ndio kitu tunatakiwa msikize wakili msomi mwandamizi vizuri aweze kukuelewesha ni vitu gani au vipengele gani muhimu vinatakiwa kwenye mkataba wako wa pango ili kukuepusha na migogoro. Tumesema kwamba migogoro yote inaepukika ikiwa vitu muhimu vitaingia kwenye mkataba. Wengi wenu hamuingizi vitu muhimu kwenye mkataba, na sababu kubwa ni kwamba ile mikataba mnakuta imeandaliwa na wenye nyumba na nyinyi mnaisaini hivyo hivyo. Hamna nafasi ya kubargain, hamna nafasi ya kunegotiate ili muweze kuelewana, kujua ni kitu gani kiingia na kitu gani kitoki. Unavyokuta hivyo ndivyo unavyosaini. Lakini linapotokea tatizo ndio unakuja kugundua kwamba kuna makosa uliyofanya. Sasa usubiri tatizo, nisikize vizuri. Ujue ni vipengele gani muhimu vinatakiwa kuwa kwenye mkataba wa pango ili uweze kuepuka migogoro. Lengo letu kubwa ni kwamba tuepushe migogoro ambayo inaweza ikaepukika. Kipengele cha kwanza tunasema ni kipengele kuhusu kiasi cha kodi kinachotakiwa kulipwa na namna ya ulipaji wake. Mueleze kwamba kodi ni kiasi gani. Hilo huwa mnajieleza mara nyingi, kodi ni kiasi gani. Kitu ambacho huwa mwelezi ni namna ya ulipaji wake. Kodi ielezwe kiasi gani na namna ya ulipaji wake. Kama inalipwa kwa wiki, ielezwe ni kwa wiki. Kama inalipwa kwa mwezi, ielezwe kwamba ni kwa mwezi, na kama inalipwa kwa miezi sita, ielezwe kwa miezi sita, na kama inalipwa kwa mwaka pia ielezwe kwamba ni mwaka. Hiyo ndio namna ya ulipaji, ielezwe vizuri. Sheria yetu inaruhusu hata mkiamua mkikubaliana kwamba kila siku au kila mwisho wa mwezi mwenye mpangaji au analipa kodi, inaruhusu. Sheria yetu inaruhusu. Hakuna kipengele kinacholazimisha kwamba kodi lazima iwe miezi sita. Hakuna kipengele kinacholazimisha kwamba lazima kodi iwe miezi mitatu, na hamna sheria yoyote au kipengele chochote katika sheria zetu kinalazimisha kwamba kodi lazima iwe miezi 12. Mnaweza mkakubaliana nyinyi wenyewe mkasema kodi yetu atakuwa analipa kila mwisho wa mwezi. Mshahara unapotoka kwa data 25 mpaka 30 kodi atakuwa anaweza kulipa. Kwa hiyo mkubaliane katika kipengele kodi itakuwa kiasi gani, na kubwa zaidi mkubaliane namna ya ulipaji. Kodi italipwaje? Namna italipwaje? Mwisho wa mwezi, lini, baada ya miezi mitatu, baada ya miezi sita, au mwaka, au kila mwisho wa mwezi? Nyinyi wenyewe mkubaliane. Ni kitu muhimu sana kiwepo hicho. Kitu cha kwanza hicho. Kitu cha pili ni kipengele kuhusu lengo la pango, kama ni biashara ama makazi ama biashara ina gani. Muelezane vizuri kwamba unapanga kwa sababu gani? Unapanga kwa ajili ya makazi au unapanga kwa ajili ya biashara? Msisahau kuweka hiki kitu. Kwa sababu kuna mtu mwingine anaweza akapanga kwa ajili ya makazi, alafu mle ndani akishaingia anapageuza sehemu ya biashara. Mtakuja kugombana. Kwa hiyo lazima mueleze vizuri kwamba mnapanga kwenye mkataba, sasa kwenye maandishi, unapanga kwa ajili ya biashara au kwa ajili ya makazi au vyote viwili. Mkubaliane. Usipange nyumba ikiwa ni ya makazi, ukaingia mle ukaona pamekaa vizuri, pana geti zuri, ukahamishia kiwanda chako mle ndani, ukaanza kutengeneza sabuni, unatengeneza nini, utakuwa umevunja masharti ya mkataba. Kwa hiyo muelezane vizuri. Kama ni kwa ajili ya makazi au ni kwa ajili ya biashara, muelezane vizuri ili msije mkaingia katika mgogoro. Na tumesema hapa lazima mueleze vizuri kwamba kama ni biashara, ni biashara ina gani. Kuna wengine hawataki pombe kwenye mapango yao. Kuna wengine vitu mbalimbali watu wapende. Kwa hiyo lazima muelezane ni biashara, na biashara hiyo yenyewe itajwe ni biashara ya aina gani. Tunasema namba tatu ni kipengele kuhusu sharti la kupangisha au kuto kupangisha. Sublease. Yule anayekupangisha, kuna watu wengine wanapangishwa nyumba alafu na yeye baadaye anapangisha. Inaweza ikawa ni kwamba labda amepanga, labda alipa kwa miezi sita, alafu baadaye akapata dharura anataka kuhama kwenda mkoa mwingine. Anamtafuta mtu mwingine aweze kumalizia kodi yake. Kisheria pale unakuwa umepangisha na wewe. Sasa lazima kwenye mkataba iandishwe kwamba wewe unapopanga umepewa uhuru wa kuweza kumpangisha mtu mwingine au hujapewa uhuru wa kuweza kumpangisha mtu mwingine. Au wakati mwingine mtu anaweza akapangishwa nyumba, yeye kwa sababu amepanga ile nyumba, labda kuna space imebaki kwa mbele, kuna eneo limebaki kwa mbele, akachukua wafanyabiashara wadogo wadogo wakawa wanapanga pale nje, alafu anakusanya pesa. Hayo ni makosa. Lazima mkubaliane na mwenye nyumba kwamba wewe unayepanga una mamlaka ya kupangisha mtu mwingine au kuna mamlaka ya kupangisha mtu mwingine. Mueleze vizuri. Na kama unayo mamlaka ya kupangisha mtu mwingine, mueleze unapangisha katika masharti yale yale uliyopanga au wewe unayepangisha mtu mwingine utakuwa na masharti mapya. Ielezwe vizuri, msije mkaingia kwenye mgogoro. Kipengele cha nne cha muhimu kwa kwenye mkataba wako wa pango, hakikisha kwamba nani anawajibika na marekebisho. Nyumba nayo wakati mwingine kuna masuala kama ya rangi, kuna vitasa vinaharibika, kuna mabomba ya maji, kuna vitu mbalimbali vinaharibika. Muelezane vizuri nani anawajibika kurekebisha hivi vitu endapo vitakuwa vinaharibika mle ndani. Ni mwenye nyumba au ni mpangaji? Mweke vizuri ili jambo ili likae sawa. Isije kuwa baadhi ya vitu vimeharibika alafu kaambiwa vitengeneze, unaanza kusema kwamba mbona kwenye mkataba wetu halimo hili jambo. Kwa hiyo mliweke vizuri ili liweze kuwemo. Hivi vitu ni muhimu sana kwa sababu vinasaidia kuweza kupunguza migogoro ambayo imekuwa imetokea kwa katika wapangaji na wenye nyumba. Kipengele kingine cha tano cha muhimu sana ni kipengele kinachoeleza maendelezo au ujenzi au marekebisho makubwa kama yapo. Kuna watu wanapanga alafu wanabadilisha mfumo wa maeneo. Unakuta mtu amepanga labda ni nyumba, anataka aitengeneze restaurant. Kwa hiyo kuna marekebisho makubwa anatakiwa yafanye. Ataweka vioyozi, atabadilisha madirisha, ataweka milango ya aluminium. Kama hivyo vitu vinakwenda kufanyika, ni lazima vielezwe katika mkataba. Na vielezwe kwamba vinafanyika kwa gharama za nani. Kama ni gharama za mpangaji, manake ieleweke. Kama ni za mwenye nyumba, pia ieleweke. Lakini kama ni za mpangaji, kwamba zitakuja kukata kwenye kodi, lakini pia lazima hilo jambo lielezwe kwamba unakwenda kufanya marekebisho makubwa, na muainishe hayo marekebisho yatagusa sehemu gani. Kama itakusa kubadilisha madirisha, kubadilisha mfumo mzima, sema structure ya jengo, ili kuweza kufiti kile kitu ambacho mtu anakwenda kukifanya, nayo ielezwe vizuri ili sije kakuingizeni katika mgogoro. Hiki ni kipengele kingine muhimu sana ambacho kwa uzoefu wangu kimekuwa kiwagombanisha watu. Kwa sababu mwisho wa siku mtu anafanya marekebisho makubwa, ameshafanya marekebisho makubwa, sehemu imeshapendeza, imeshakuwa nzuri, mwenye nyumba anasema nataka eneo langu. Ah, anamwambia kodi yako ikiisha hautaruhusiwa tena kulipa kodi nyingine, nitataka eneo langu. Wewe umesha invest, umeweka hela nyingi kubwa sana. Lakini ungekuwa umeandika hiki kitu, kingekusaidia kujua ni namna gani ya kuweza kuepukana na hilo jambo. Unaweza kusema nimefanya marekebisho makubwa, nimebadilisha milango, wakati mwingine mwenye nyumba haelewi mambo hayo kwa sababu hamkukubaliana na hamkuyaweka kwenye vipengele muhimu. Kitu kingine ni muhimu ni kuweka kipengele ambacho kinaeleza marufuku ya kutofanya jambo lolote ambalo liko kinyume cha sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hii inawalinda sana wenye nyumba. Kuna watu wanaweza kupangisha nyumba akasema ni ya makazi, mle ndani akaigeuza kama ni store ya madawa ya kulevya, akaigeuza ni sehemu ya makahaba na vitu vingine vibaya ambavyo haviruhusiwi kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo wewe mwenye nyumba, kisha kwamba unapompangisha mtu, unaweka kipengele kinachosema kwamba wewe nimekupangisha, lakini hakisha unafuata sheria zote za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ikitokea ukafanya jambo lolote ambalo liko kinyume na sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mimi kama mwenye nyumba wako sitahusika, itakuwa ni juu yako hiyo. Unakuwa umejitoa, disclaimer, unakuwa umejitoa na umemwachia yeye mwenyewe. Unajua kuna makosa mengine yakifanyika, kwa mfano kama makosa ukisoma sheria ya madawa ya kulevya, hata ile nyumba au gari ambayo imehusika katika haya mambo ina uwezo wa kutaifishwa kama imehusishwa katika haya mambo. Kwa hiyo lazima umueleze vizuri mpangaji wako kwamba na kupangisha, lakini hakikisha unafuata sheria zote za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ikitokea ukafanya jambo ambalo liko kinyume cha kinyume cha sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hiyo itakuwa juu yako na mimi kama mwenye nyumba itakuwa inihusu. Hicho ni kipengele kingine muhimu ambacho kinatakiwa kiwe kwenye kwenye mkataba wenu. Kipengele kingine ni kuhusu notice. Hapa mmekuwa mkigombana sana wenye nyumba na wapangaji. Notice ya kuondoka kwenye nyumba. Mwenye nyumba anaamka asubuhi anakuambia kesho natakiwa uondoke, nataka nyumba yangu. Au leo kodi yako imeisha, unafikiri kwamba kesho unakwenda kulipa kodi ili uendelee, anakuambia sitaki kodi yako, uhame. Na uhame kufikia kesho. Wanakuja watu wanalalamika. Mtu mwingine anakuambia mimi ninavyojua notice ni miezi mitatu. Mtu mwingine anakuambia notice mimi najua ni miezi sita. Mtu mwingine anajua notice ni miezi miwili. Kila mtu ana jibu lake tofauti. Sasa ni kueleze kitu ambacho kitakusaidia kuhusiana na swala la notice kwenye nyumba za wapangaji. Hakikisha unapoingia mkataba wa upangaji, mnaweka kipengele kinachohusiana na swala la notice. Notice itakuwa ya muda gani? Muweke. Kama unapanga miezi sita, uweke kwamba labda notice yangu itakuwa miezi mitatu, itakuwa miezi miwili, itakuwa mwezi mmoja. Nyote mkubaliane katika swala la notice. Nyote mkubaliane. Kila ambacho mtakubaliana ndio hicho kitu ambacho kitafuatwa. Sheria iko wazi. Na kusoma sheria mikataba na maamuzi mbalimbali ya mahakama ya rufaa yameeleza vizuri kuhusiana mambo haya. Inasema kwamba kile mnachokubaliana kwenye mkataba ndicho hicho ambacho kinawabana nyinyi wote. Wanasema kwamba parties are bound to their own agreement, kwamba wahusika wa mkataba wanabanwa na vile ambavyo wamekubaliana. Kwa hiyo kama mtakubaliana notice ya miezi sita, lazima akupe notice ya miezi sita. Kama mtakubaliana kwamba notice ya miezi mitatu, lazima akupe. Lakini ukisahau kuweka hiki kitu, niko pale sasa naamka asubuhi mwenye nyumba anakuambia unatakiwa uondoke, mnaanza kuhangaika, mara serikali za mitaa, mara wapi, hamjui notice. Kumbe makosa mliyofanya mwanzoni. Mlitakiwa muainishe vizuri swala la notice ili liweze kueleweka na pengine lisingeweza kuwaletea mgogoro. Na tunasema kwamba ndani ya notice muda wa notice wa kodi italipwa, mueleze vizuri kwamba notice itatolewa ndani ya ule muda wa kodi au nje ya muda wa kodi. Yaani kama umepanga miezi sita, ina maana labda umekubaliana notice miezi mitatu. Hiyo miezi mitatu itakuwa ndani ya kipindi hiki cha kodi au nje yake. Na kama itakuwa nje yake, yani baada ya miezi sita kuisha ndio unatakiwa upewe notice. Je, hiyo miezi mitatu au miezi miwili au mmoja wa notice utaulipia au hautaulipia? Muelezane vizuri haya mambo yote yaeleweke. Na ikitokea mkatofautiana, hamwezi kugombana sana kwa sababu kila kitu kinakuwa kimeeleweka wazi. Kipengele kingine tunasema ni kipengele kinachombana mwenye nyumba kuwa yote aliyomwambia mpangaji ni kweli tupu. Hii tunaita representation, kwamba wakati unakwenda kupanga pale, mwenye nyumba kuna vitu anatakiwa kueleze au wewe mwenyewe umuulize. Ukiweka kipengele hiki kitakusaidia. Kwa mfano nimetoa mfano hapa. Nimesema kwa mfano kuhusu mvua zikinyesha eneo linajaa maji. Mtu anaweza akakupangisha eneo kumbe amekupangisha dimbwi au amekupangisha ziwani. Lakini kwa sababu wewe umepanga kipindi labda cha kipindi ambacho sio cha mvua, huwezi kujua jambo hili. Kwa hiyo muweke hiki kipengele ambacho kinaonyesha hilo jambo kwamba mwenye nyumba aliponipangisha eneo alipangisha, amenihakikishia kwamba ile eneo hili halijai maji. Unapanga sehemu watu wanacheka, wanajua kwamba mvua ikija huyo anakwenda kusombwa na maji. Alafu siku umesombwa na maji, mwenye nyumba anakuja anajifanya anatoa machozi. Eh, jamani, hata sisi tumesikitika sana. Wakini alikuwa anajua kwamba eneo lake siku zote huwa linajaa maji na ile yako ameshakula. Sasa ni lazima aeleze vizuri kwamba eneo hili hadhi yake iko hivi ya hali ya hewa, hapajai maji na pako vizuri kabisa. Ile inaitwa representation. Kama atafanya misrepresentation, inakuwa ni kinyume na mkataba na atakuwa amekosea. Kwa hiyo hali ya eneo lazima nayo muingize kwenye mkataba ili kuepuka ya mambo ya sehemu kujaa maji na vitu vingine muweze kujua cha kufanya. Kipengele kingine cha muhimu ni kinachotoa uhuru wa kuhuisha mkataba, kurenew. Mkataba wenu useme kwamba ukiisha mnaweza mkarenew au ukiisha hamwezi kurenew. Isiwe ya mkataba leo umeisha, wewe unafikiri kwamba utaendelea, alafu mwenye nyumba anakuambia kesho nataka nyumba yangu. Una pa kwenda. Lakini hamkuweka kwenye mkataba wenu kwamba mkataba utaendelea ama hautaendelea. Mngekuwa mmeweka, jambo hili lingeweza kukusaidieni vizuri na mkajua kitu cha kufanya. kipengele kingine muhimu sana hiki cha kurenew ama kuto kurenew. Hiki kipengele cha 10 hiki ni cha kawaida wala sio kikubwa sana. Ni kuhusu tarehe ya kuingia na tarehe ya mkataba kuisha. Watu wengi huwa mnaandika tarehe ya kuingia lakini huwa muandiki tarehe ya mkataba kuisha. Ni vema sasa wakili anakushauri kwamba hakikisha pia mnaandika, mnaainisha kwenye mkataba wenu na tarehe ya mkataba wenu kuisha. Msiandike tu tarehe ya kuingia mkataba alafu mkasahau tarehe ya mkataba kuisha. Hiki ni cha kawaida. Hakina shida sana lakini huwa mnakiandika. Ni muhimu sana kwa upande wa tarehe lakini hakina migogoro sana kwa sababu watu wengi huwa wanakumbuka tarehe huwa wanaziweka. Lakini ya kuisha huwa wewe mnaweka pia na tarehe ya kuisha. Kipengele kinachochambua wahusika katika mkataba, mfano majina yao wote matatu, eneo analokaa, anwani kamili, nafasi zao zitajwe kuwa huyu ndiye mpangaji. Hii ni kawaida kwamba anayepanga na anayepangisha nyote majina yenu yaelezwe, majina matatu. Anaitwa fulani fulani, hadhi yake ni nani, ni mwenye nyumba. Anaitwa fulani fulani, hadhi yake ni nani, ni mpangaji. Ielezwe. Hii ndio maana ya kwamba majina yachambuliwe vizuri, yaeleweke vizuri na nafasi ya kila mtu ieleweke. Kwenye mpangaji iandikwe ni mpangaji na kwenye sehemu ya mwenye nyumba iandikwe mwenye nyumba. Hichi nacho ni kipengele kingine muhimu sana. Japo kimekuwa kileti mgogoro sana katika vipengele ambavyo watu wengi wamekuwa kivizingatia. Kingine ni kipengele kuhusu haki za mpangaji na mwenye nyumba. Kila mtu aeleze haki zake kwenye mkataba. Moja ya haki ni wakati gani mwenye nyumba anakuja kukagua nyumba yake. Sio mwenye nyumba kwa sababu ni nyumba yake anakuja muda wote eti amekuja kukagua nyumba. Lazima atoe taarifa. Hizo ni haki ambazo lazima mzieleze vizuri. Wajibu pia wa kufanya usafi, kutunza nyumba ikawa katika hali ya usafi, huo ni wajibu. Kwa hiyo haki na wajibu na vingine vyote lazima vielezwe katika mkataba. Una haki gani, una wajibu gani, na mwenye nyumba ana haki gani na ana wajibu gani ili kuepusha migombano. Kuna muda tutaandaa kipindi kamili cha kuja kueleza haki za wapangaji na haki za wenye nyumba. Hichi kitakuwa, hii peke yake ni mada kubwa sana tosha na ya muda mrefu, kwa hiyo tutaiandalia muda wake alafu tutakuja kuifanyia kazi. Haya, namba 13 tunasema kuwe na kipengele kinachochambua vyema ardhi kama ni nyumba au lile eneo unalopanga. Kama ni shamba ieleze vizuri, ni shamba ekari ngapi, mnaanzia wapi, unaisha wapi. Msije kugombana ukasema mimi nilijua ananipangisha eneo lote hili kumbe amenipangisha eneo. Hata nyumba peke yake mtaweza kukupangisha nyumba ukafikiria amekupangisha na nyumba ya uani, mkasaini mkataba mkaondoka, alafu baadaye anakuja anamleta mpangaji mwingine wa uani. Unasema bwana, mbona umenipangisha nyumba? Anasema a, mimi nilikupangisha mbele, tarakisi kupangisha. Kwa hiyo mchambue kile ambacho unakipanga. Kama unapanga nyumba ya mbele na nyumba ya nyuma, ichambuliwe vizuri, ieleweke vizuri kwamba wewe umepanga nyumba zote, na kama kuna kaeneo kanabaki hapo mbele pia kaeleze kwamba hako kaeneo pia umekapanga. Usije ukawa umepanga nyumba imebaki eneo mbele alafu anamleta mpangaji mwingine anaweka container pale, unaanza kulalamika. Au unashuhudia mgogoro mmoja, mtu anakuambia sijakupangisha parking, nimekupangisha nyumba peke yake. Parking akawa anaweka watu wengine, anatoza hela 2,200 kila siku, lakini kwa sababu hawakuchambua vizuri kila ambacho walikuwa wanakipanga. Kwa hiyo mchambue kama ni nyumba, ni vyumba vingapi, eneo kubwa, ni shamba, ni ekari ngapi, kila kitu, yani ieleweke vizuri unapanga kuanzia wapi kwenda wapi, ili msije mkatofautiana kama huyu aliyekuja kupangisha parking. Jambo jingine la 14 muhimu sana, tunasema kwamba ni jambo jingine lolote ambalo linaweza kuwa muhimu kwenu. Nyinyi wenyewe ndio mnapanga, mnajua kitu gani ambacho ni muhimu kutokana na kitu ambacho mnakipanga. Unajua napanga shamba hili, napanga nyumba, napanga godown, napanga gorofa, napanga kiwanja, napanga eneo la biashara. Wewe ndio unajua ni kitu gani muhimu. Kwa hiyo vile vitu vya muhimu pia mviweke, kwa sababu mkataba ni kitu kipana sana. Mkataba unaweza kuwa na masharti mengi sana kutokana na nyinyi wenyewe ambavyo mnaamua wewe. Ndio maana tukaweka hapa nafasi kwamba jambo jingine lolote muhimu ambalo ninyi mnadhani kwamba ni muhimu sana kuweza kuifanya. Jambo jingine la muhimu ni sehemu ya sahihi na mashahidi. Sahihi mmekuwa mkiweka, hiyo haina shida. Sijui ni sahihi, nadhani ni saini. Saini mmekuwa mkiweka, lakini mara nyingi mikataba ya wapangaji na wenye nyumba imekuwa haina mashahidi. Mashahidi ni muhimu sana katika hii mikataba. Msahau kuwa mnaweka mashahidi. Mtu akiwa ananunua nyumba au kiwanja, mara nyingi anaweka mashahidi, huko hakuna shida. Lakini kwenye kupanga wanakuwa wawili tu peke yao. Alafu baadaye ukija kuingia kwenye mgogoro, wanaanza kusema alikuwepo nani alishuhudia, mnaanza kutofautiana. Usipoweka shahidi, huenda baadaye kuingia kwenye mgogoro, mtu akabadilisha mkataba akaleta mwingine. Lakini kwa sababu hakuwa na mashahidi, hakuna atakayesema huu ndio mkataba wenyewe ama huu sio wenyewe. Kwa hiyo ni muhimu pia kwenye mikataba yenu ya upangaji pia ikawa na mashahidi. Shahidi ni mtu muhimu sana pengine ambapo itakuja ikatokea mgogoro. Kwamba kuna vitu muhimu ambavyo hamviweki kwenye mikataba yenu wapangaji na wenye nyumba na baadaye ndio vinakuja kuletea matatizo. Tunasema kama mngekuwa mnaweza kuweka vipengele muhimu kwenye mikataba yenu, pengine haya matatizo yasingekuwa yanaweza kutokea. Kwa sababu ukija kuangalia kwa uzoefu wangu, migongano ya wenye nyumba na wapangaji mara nyingi inatokea katika vitu vidogo vidogo ambavyo hawakuviainisha mwanzo wakati wanaingia kwenye mkataba. Tukasema tunaongelea upangaji wa nyumba ya kuishi, frame za biashara na maeneo ya wazi, naweza kuwa godown, mashamba na wengine wanapangisha mashule. Ni muhimu pia mkataba kwa maandishi wa upangaji. Japokuwa sheria inaruhusu kwamba unaweza kukaa kwa mazungumzo oral contract au kwa mdomo au kwa maneno, lakini tunasema ni muhimu sana muandike kwa sababu kuandika kunaondoa sintofahamu ya baadaye. Tukasema kipengele cha kwanza muhimu sana ni kodi italipwa na italipwa kwa muda gani, kwa kipindi gani, inalipwa kwa mwezi, inalipwa kwa wiki, inalipwa kwa kiasi gani, muweke hicho kitu msahau. Tukasema kipengele kuhusu lengo la pango kiwekwe, kama unapanga kwa ajili ya biashara ama makazi useme, msije mkatofautiana baadaye kitu ambacho unakwenda kukifanya. Tukasema kama kuna mtu anafanya marekebisho isemwe hayo marekebisho makubwa, anayafanya vipi na nani atakuwa atayalipia kama unabadilisha labda structure ya jengo zima. Tukasema mwenye nyumba ni muhimu akaweka kipengele cha marufuku ya kutokufanya jambo lolote ambalo kinyume na sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ili ukipanga pale ukaenda kufanya mambo yako haramu iwe juu yako na sio kwa mwenye nyumba. Tukasema kipengele kuhusu notice, hii ndio muhimu sana hii. Kesi nyingi ambazo nimezipokea mimi ni kuhusu notice. Watu wengi wanagombana kwenye notice. Notice ni muhimu sana. Usisahau kuandika kipengele cha notice kwenye mkataba wako wa upangaji. Elezeni vizuri swala la notice litakuwaje, kwenye notice itakuwa ya muda gani? Labda notice ya miezi mitatu mmekubaliana. Hiyo miezi mitatu je, itakuwa ndani ya miezi sita yako uliyopanga au nje yake? Mueleze vizuri. Na kama itakuwa nje yake, je, ikiwa nje yake mpangaji atakuwa anailipia au hata ilipia itakuwa ni ya bure? Muweke hiki kitu. Msisahau kuweka swala la notice vizuri, kwa sababu ndilo jambo ambalo limekuwa likiwagombanisha watu wengi sana. Mimi kesi nyingi hizo zipokea za wapangaji na wenye nyumba ni swala la notice. Notice imekuwa ni shida sana. Muweke swala la notice, msisahau. Kingine muhimu sana tukasema ni uhuru wa kuhuisha ama kurenew mkataba. Muelezane vizuri kwamba mkataba huu utakapoisha, mwenye nyumba au mpangaji wanaruhusiwa kuhuisha huu mkataba. Sije kama mwenye nyumba anakutegemea kwamba labda anasubiri apate fedha aje kulipia ada, alafu unafika mwisho wa mwezi unamwambia mimi siendelei, unakuwa umemharibia malengo yake. Lakini wewe pia mwenyewe uliyepanga umekaa mle ndani ukifikiri kwamba utaendelea, mipango yako imeshaweka kuingia, anakuja na kwambia nataka nyumba yangu. Kwa hiyo muwekeane kipengele hichi. Je, utaruhusiwa kuhuisha mkataba wako uisha au hautaruhusiwa kuisha? Mtakuwa mmeweza kuepuka sana migogoro. Na vingi sana tumeongea vingi sana, hatuwezi kuvurudia vitu kwa sababu ya
0: ni Yakubu, Bashir Yakubu akizungumza kuhusiana na vipengele muhimu kwenye mkataba pamoja na mpangaji. Huyu ni wakili ama mwanasheria ambaye amezungumza hayo kwa upana wake. Ni vyema tukayazingatia tunapotafuta nyumba ya kupanga, basi ni vyema kuzingatia hayo kwa sababu itakuwa ni msaada kwetu sisi ambao ni wapangaji, lakini pia itakuwa msaada kwa yule ambaye anapangisha. Ni kufahamishe tena ujumbe huu msikilizaji, kwa wewe ambaye unahitaji kuwa na kamishini nzuri, wewe sasa ni wakala ama mtoa huduma wa miamala ya Mix by Yas, wana sasa kwa mkoa wote wa Mara ama mawakala wote kwa mkoa wa Mara, ni kwamba hii ni taarifa muhimu sana kwa kwa wewe wakala na mtoa huduma wa miamala ya Mix by Yas, basi ni vyema ukafuatilia ujumbe huu. Ni kwamba ndugu wakala au mtoa huduma za miamala wa Mix by Yas, unakaribishwa kwenye kongamano kubwa la mawakala wote wa mkoa wa Mara na maeneo jirani litakalofanyika Bunda, ukumbi wa Harriet, siku ya Jumatatu tarehe 20 ni siku ya Jumatatu, muda kuanzia saa 2 na dakika 30 asubuhi. Katika kongamano hilo kutakuwa na mafunzo maalum na muhimu yatakayosaidia kukuza biashara yako, ikiwa ni pamoja na jinsi ya kujikinga na kukabiliana na matapeli wa mtandaoni, njia za kuongeza na kuboresha kamisheni yako, namna ya kutoa huduma bora na sahihi kwa mteja ama kwa wateja. Lakini pia vitendea kazi maalum vitatolewa bure kabisa. Chakula cha mchana kitatolewa bure pia. Usije peke yako. Ukipata ujumbe huu, hakikisha unamjulisha na mwenzako ili kila wakala aweze kushiriki. Usikose fursa hii, ni kwa ajili yako na maendeleo ya biashara yako. Karibu sana kwenye kongamano la mawakala wa Mix by Yas mkoa wa Mara. Maelezo zaidi ama ukihitaji maelezo ya kina, wasiliana na kwa kutumia namba hizi 0658123338, 0658123338. tupigie kama utakuwa unahitaji maelezo ya kina zaidi, itakuwa ni msaada kwako wewe msikilizaji wetu. Kwa hiyo iko inakaa vizuri kabisa, lakini wewe uwe ni wakala au mtoa huduma za miamala wa Mix by Yas, inakuwa inapendeza ukipiga simu, sio wewe sio mtoa huduma. Labda kama unahitaji sijui kuulizia namna ya kuanza na wewe huduma hiyo, lakini ni vyema ukawa wakala kama ambavyo tangazo linasema, wakala ama mtoa huduma wa miamala ya Mix by Yas, basi iko hivyo. Dakika ni 56, mimi sina la ziada. Ninakushukuru sana msikilizaji kwa kuwa nami toka mwanzo wa kipindi hiki cha Sema Usikike. Jina langu ni Teddy Thomas, waweza kuniita Double T. Asante. Nikutakie mchana mwema. Saa 7 kamili matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya DW. Endelea kuisikiliza Mazingira FM. Nasema jambo jambo.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Iran yaashiria uwezekano wa kufungua mlango bahari wa Hormuz. Zelensky aonyesha utayari wa kukutana ana kwa ana na Putin. Na viongozi wa BRICS watarajiwa kupinga hatua ya nchi yoyote kuanzisha vita vya upande mmoja. Habari kamili. Tehran. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema mlango bahari wa Hormuz unaweza kufunguliwa tena kikamilifu ikiwa Marekani itasitisha mzingiro kwenye bandari za Iran na kusitisha operesheni zake za kijeshi. Kwa mujibu wa vyombo vya habari, Iran na Oman zinatarajiwa kusaini makubaliano mapya kuhusu njia za usafirishaji kupitia ujia huo wa baharini. Wakati huo huo, Iraq imeanzisha uchunguzi baada ya kubaini kuwa mashambulizi ya droni dhidi ya bomba muhimu la mafuta la Saudi Arabia yalifanyika kutoka katika ardhi yake. Aidha, Iraq imefunga kwa muda vivuko vikuu viwili vya mpaka na Iran, huku hofu ikiongezeka kuhusu kupanda kwa bei za mafuta na gesi duniani pamoja na kuvurugika kwa shughuli za usafirishaji katika eneo la bahari ya Sham. Akizungumza mjini Dublin nchini Ireland, rais wa Marekani Donald Trump amesema kila kitu kitakuwa sawa, akizungumzia kuhusu Hormuz na wasiwasi wa Saudi Arabia. Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema yuko tayari kukutana ana kwa ana na mwenzake wa Urusi Vladimir Putin katika mkutano wa G20 unaotarajiwa kufanyika Miami nchini Marekani mwezi Desemba, akisema wanapaswa kuzungumza na kufanya maamuzi yatakayosaidia kumaliza vita. Hata hivyo, mapigano yanaendelea ambapo mashambulizi ya Urusi usiku wa kuamkia leo yamesababisha vifo vya watu watatu nchini Ukraine na kuwajeruhi wengine kadhaa wakiwemo watoto. Wakati huo huo, Urusi imesema imedungua droni 230 zilizovurumishwa na Ukraine katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Mashambulizi ya droni za Ukraine pia yameripotiwa kulenga miundombinu ya viwanda katika eneo la Samara nchini Urusi, huku mtu mmoja akijeruhiwa na majengo kadhaa ya makazi yakiharibiwa. New Delhi. Viongozi wa nchi za BRICS wamekutana hivi leo mjini New Delhi nchini India kujadili masuala ya biashara, uwekezaji na migogoro ya kimataifa, huku wakitaka kuongeza ushawishi wa nchi zinazoendelea katika maamuzi ya dunia. Mkutano huo unawakutanisha viongozi wa India, Urusi, China, Iran na wanachama wengine wa kundi hilo ambalo sasa lina nchi wanachama 11 na linawakilisha karibu nusu ya idadi ya watu duniani. Masuala muhimu yanayojadiliwa ni pamoja na usalama wa chakula na nishati, teknolojia pamoja na kupunguza utegemezi wa dola ya Marekani katika biashara za kimataifa. Mkutano huo unafanyika wakati vita vya Ukraine na Mashariki ya Kati pamoja na mvutano kati ya Marekani na China ukiendelea kuutikisa mshikamano wa wanachama wa BRICS. Hata hivyo, nchi za BRICS zimekubaliana kuhusu tamko la pamoja ambalo halitarajiwi kuitaja nchi yoyote mahususi, lakini litakemea hatua ya nchi yoyote kuanzisha vita vya upande mmoja bila kuwepo ushirikiano wa kimataifa. Muungano wa BRICS unazijumuisha Brazil, Urusi, India, China, Afrika Kusini, Misri, Ethiopia, Indonesia, Iran na Falme za Kiarabu. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW. Mjini Bonn. Kinshasa. Mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaendelea kuenea kwa kasi na sasa umesambaa katika majimbo 7, huku maafisa wa afya wakionya kuwa ugonjwa huo bado haujadhibitiwa. Mamlaka zinasema kisa kipya kimegunduliwa katika jimbo la Sud Ubangi magharibi mwa nchi hiyo baada ya mwanaume mwenye umri wa miaka 23 kufariki kutokana na dalili za Ebola. Hadi sasa ugonjwa huo umesababisha vifo vya watu 3398 na visa zaidi ya 7000 vilivyothibitishwa. Shirika la Afya Duniani WHO linaonya kuwa mlipuko huu unaweza kuwa mbaya zaidi kuwahi kushuhudiwa na huenda ukaupiku ule wa Afrika Magharibi uliotokea kati ya mwaka 2014 na 2016. Wakati huo huo, DRC imeanza zoezi la kutoa chanjo kwa wahudumu wa afya katika juhudi za kudhibiti maambukizi na kuenea kwa Ebola katika nchi jirani. Na hatimaye Paris. Watu 44 wamejeruhiwa, mmoja akiwa katika hali mbaya baada ya treni ya abiria kuacha reli kaskazini magharibi mwa Ufaransa. Wachunguzi nchini humo wanashuku huenda ajali hiyo ilisababishwa na hujuma. Treni hiyo iliyokuwa imewabeba abiria 186 ilikuwa ikisafiri kati ya mji wa Rouen na Caen wakati mabehewa matano ilipotoka nje ya reli na moja likapinduka. Mamia ya waokoaji waliwasili eneo la tukio huku uchunguzi ukiendelea ili kubaini chanzo halisi cha ajali hiyo. Mamlaka zimesema vipimo vya dereva wa treni hiyo havikuonyesha matumizi ya pombe wala dawa za kulevya. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn.
2: DW Maoni.
3: Naam, karibu tena msikilizaji kwenye maoni mbele ya meza duara. Leo tunazungumzia mada muhimu sana inayogusa maisha milioni ya watu katika ukanda wetu muda huu tunapozungumza. Kitisho cha El Nino kwa mataifa ya Afrika Mashariki. Tukiangazia zaidi kwenye maandalizi ya kuipokea hali hiyo ya hewa muda huu ambapo mamlaka zimeshatangaza onyo la hali kuwa mbaya sana kuanzia siku za hivi karibuni. Kuna athari gani ambazo zinahofiwa kuwakumba wakazi wa eneo hilo? Na ikiwa kunawezekana kuwapo suluhisho la dharura na au la hata muda mrefu kupunguza hasara ambayo hutokana na athari hizo. El Nino ni hali ya badiliko ya mifumo ya hali ya hewa inayoweza kusababisha mvua nyingi kupita kiasi, mafuriko makubwa, maporomoko ya ardhi, uharibifu wa miundombinu pamoja na athari kwa maisha, afya, kilimo na uchumi. Kwa hivyo tumewalika hapa wataalamu wa masuala ya mazingira, jamii na mabadiliko ya tabia nchi kuchambulia swala hili kwa kina. Kutoka Voi, Taita Taveta nchini Kenya, tunga Dr. Barwani Mshare ambaye ni mtaalamu wa masuala ya mazingira. Kutoka Kisiwani Unguja, Zanzibar, tunaye Hamza Zubair, mtaalamu wa mazingira mwenye uzoefu wa miaka mingi serikali na sasa nje ya serikali akiwa mstaafu. Na hapo Jerumani, tunga Rahim Hamadi Kimoto ambaye hasa ni katibu mkuu wa taasisi ya Community Forest Pemba inayojihusisha na uwezeshaji wa jamii katika uhimilivu wa athari za mabadiliko ya tabia nchi huko Kisiwani Pemba, lakini kwa sasa yeye ni mwanafunzi wa shahada ya uzamili hapa nchini Ujerumani. Sijui anaitwa Mohamed Khalef kuongoza mazungumzo haya. Karibuni sana kabisa wageni wetu. Karibuni kwenye maoni mbele ya meza duara.
4: Nakaribisha. Karibu sana Mohamed.
3: Na shukuru nyote kabisa kukubali mwaliko wetu. Na tuanze moja kwa moja kwako mzee wetu kiumri, lakini kwa hakika ni kijana panapohusika taaluma kubwa ambayo unayo masuala ya mazingira, Hamza Zuberi ukiwa Kisiwani Unguja. Inatafsirika vipi El Nino katika lugha ya mtu wa kawaida mitaani? Tunasikia kwamba serikali imetangaza kupitia mamlaka zake kwamba hali itakuwa ngumu na vitu kama hivyo, lakini mtu wa kawaida kumweleza El Nino hasa nini, utamweleza je Hamza Zuberi?
4: Unajua kuna maneno mawili, kuna El Nino na kuna La Nina. Hii ni pesa ambayo huku ina sura nyingine na huku ina sura nyingine, lakini ni jambo moja. Sasa ikiwa kwa mtu wa kawaida ama mtoto yuko ndo kwanza katika masomo ya awali primary school, namwambia labda hii inatokea katika maeneo ya bahari ya Pacific, wakati maji ya maeneo yale ya bahari yanapokuwa yenye joto la ziada. Unajua siku za nyingine hata hapa kwetu tunapokwenda kuogelea saa nyingine katika nyakati za kiangazi unaona maji yanakuwa ya moto moto. Basi haya maji hupita kiwango chake cha joto, na hii matokeo yake huleta mvua kubwa na mafuriko katika baadhi ya maeneo ya Afrika Mashariki na Marekani ya Kusini. Na huku upande mwingine husababisha ukame katika maeneo mengine, mfano labda maeneo ya Australia. Hiyo ndo mada ambayo tunataka kuzungumza ya El Nino. Sasa upande wa pili kuna La Nina. El Nino maji yanakuwa ya moto sana, lakini La Nina maji yanakuwa baridi, na inatokea wakati maji ya bahari ya Pacific yanakuwa zaidi ya baridi kali kabisa, na hii mara nyingi huleta ukame na ukosefu wa mvua huko kwetu Afrika Mashariki. Sasa hali hizi mbili zote zinatokea kule Pacific, lakini zinakuja zinaathiri dunia nzima. Sasa chanzo kikubwa labda tukizungumze kabla ya kuenda huko mbali tukatafuta suluhisho, tunafanya nini, Unajua tumeshafanya na mie na nyie hapo vipindi kama vitatu vya mabadiliko ya tabia nchi, na ile mikutano mabadiliko ya tabia nchi inaitwa COP conference. Mimi nimebahatika kuhudhuria mikutano kama mitano. Nilikwenda Mexico, nilikwenda Poland, nilikwenda Durban na Afrika Kusini na kadhalika. Sasa tunapokwenda katika mikutano ile, ili tuiokoe hii dunia na ongezeko kubwa la joto na mabadiliko ya tabia nchi, tutatumia lugha ya kileo, tunapigwa dana dana, tunaambiwa hivi, tutapewa mapesa haya, tutapewa vile, ili wao wanalinda maslahi yao na viwanda vyao, na matokeo yake dunia inaongezeka, joto linakuwa kubwa, na hili ndio linapelekea hii El Niño ndo tunaitarajia, na nchi zetu hivi. Na mimi nitazungumza labda kwa lugha kali kabisa, ni kwamba jambo hili kama tunalizungumza kijuu na kuchukua hatua sizo madhubuti, mimi navyoamini hatua zinachukuliwa lakini sizo madhubuti
3: no.
4: Kwa hivyo nafikiri kwa lugha nyepesi nimeshaweza kuelezea. Sasa chuma kikipata moto, taendelea kueleza zile hisia ambazo nafikiri na wenzangu wawili wanazo hivyo hivyo, kutokana na nchi zetu, tumejitayarisha vipi, tunafanya vipi, tunalipokea vipi jambo hili kikweli, sio kinadharia.
3: Naam, asante sana Hamza Zuberi kutufungulia, mtu mzima ndao, manake umetupa maana na pia kutuelezea hii dhana au dhati, sema si dhana ni dhati, kwamba haya yote kutokezea kwake kutokana na kupanda kwa joto ulimwenguni, ambako watendaji wakubwa wa jambo hilo, maanake wahalifu wakubwa wa hilo, si mataifa yetu ambayo umeyataja yanaathirika, mataifa ya Afrika, mataifa ya Amerika Kusini, lakini ni mataifa ambayo yanaambiwa yameendelea. Na hapo tunapokuja katika swala siasa za kilimwengu na mabadiliko ya tabia nchi, hili nitakutupia kwako Dr. Baruani Mshare. Karibuni tutaona hizo athari ambazo tunataja hapa za El Niño: mafuriko, kupoteza kwa mali, kupotea wakati mwingine uhai, Mungu atunusuru, na kadha wa kadha. Lakini tunaambiwa kwamba kwa mujibu wa kauli ya Hamza Zuberi hapa, sisi tutakuwa ni waathirika tu, sio hasa kusema kweli chanzo cha hayo ambayo yatakuja katika maafa yatakuja kwetu sisi. Panapohusika nafasi ya ulimwengu ulioendelea kwenye kuleta majanga kama hapa, sisi watu wa mataifa masikini tunasimama wapi hasa?
5: Mtumtana, ni kama alivyozungumza mzee Zuberi kwamba sisi tunalazimika kusimama katika upande wa wale ambao wataathirika. Na tunaathirika kwanza kijiografia, tuko katika maeneo haya ya kitropiki ambayo ndio yataathirika zaidi na hii El Niño, pamoja na athari nyingine pana za mabadiliko ya tabia nchi. Lakini kama alivyozungumza mzee Zuberi ni kwamba sisi kihistoria, mchango wetu katika kusababisha hili tatizo, hili janga tuseme, wala sio tatizo, ni janga hasa, la mabadiliko ya tabia nchi, mchango wetu umekuwa ni mdogo sana. Yaani ushahidi wa kisayansi unaonesha kabisa katika miaka hii takriban 100 mpaka 150 ambapo pamekuwa na maendeleo makubwa sana ya viwanda duniani, ndiko ambako utoaji wa hii inayoitwa hewa ukaa ambayo inasababisha kuongezeka kwa joto katika uso wa dunia na kupelekea mabadiliko ya tabia nchi umetokezea kwa kiasi kikubwa. Na nani ambaye amenufaika na hayo maendeleo au mapinduzi katika viwanda? Tunafahamu ni zile nchi ambazo zinaitwa nchi zilizoendelea kiviwanda, industrialized nations, ambazo ziko katika jiografia za kaskazini zaidi mwa dunia. Kwa hiyo wao kwanza kijiografia hawatakabiliwa na matatizo yale ambayo sisi tunakabiliwa nayo. Pili, kwa sababu wao ndio wamenufaika na hayo maendeleo, ina maana wao wana fedha, wana rasilimali, wana teknolojia zinazowawezesha wao kuweza kukabiliana na majanga ya masuala ya hali ya hewa pamoja na mabadiliko ya tabia nchi kama hii El Niño inayokuja na hizo mvua kubwa zitakazonyesha. Wao wanaweza wakajipanga, wakafahamu watu wao watawaokoa vipi, watapata vipi chakula, madawa, kuwapatia sehemu za makazi kama ni ya muda ama ni ya kudumu, wakati sisi tuko katika, yani sisi ndio tuko katika hayo maeneo kijiografia, tunakabiliwa na hayo matatizo, lakini uchumi ni mdogo wa mtu mmoja mmoja na mataifa yetu. Kwa hiyo hata uwezo wa kuweza kujipanga unakuwa uko chini. Nikigusia kidogo tu hapo kwenye hayo masuala uliozungumzia, masuala ya kisiasa na kiuchumi, ni kwamba kama alivyozungumza Mzee Zuberi kwamba wao wanaendelea kulinda maslahi yao. Kumekuwa na michakato, makongamano, majumuiko, makubaliano, mikataba, maazimio mengi sana katika haya masuala ya mabadiliko ya tabia nchi na namna ya kuweza kukabiliana nayo. Kuna hatua zimepigwa, lakini bado hatua nyingi zaidi zinahitajika kuweza kupigwa ili kuweza kuhakikisha kwamba yule ambaye hakusababisha tatizo, hasababishi tatizo, lakini anaathirika zaidi, aweze pia kusaidiwa katika namna ya kukabiliana na hilo tatizo. Katika mikutano ya hivi karibuni ya kimataifa, kwa mfano uliofanyika nchini Misri, angalau ndo kulikuwa na mazungumzo yaliyoelekea kwamba wale ambao watapata, yani watapata hasara miundombinu, uchumi wao utaathiriwa na mabadiliko ya tabianchi, waweze kufidiwa. Na jumuiya za kimataifa zikajadiliana, sawa, wanatakiwa waweze kusaidiwa namna kukabiliana nayo, lakini ikawekwa kwamba ili kuweza kuweka kukusanya hiyo ruzuku, kukusanya hiyo fedha itakayoweza kusaidia, hilo jukumu limefanywa kuwa ni hiari kwa yule mwenye uwezo, haijalishi kama ndo amechangia tatizo ama la, ila kama ana uwezo na anajisikia kuchangia, basi atachangia. Lakini nchi ambazo ni wanufaika wakubwa wamekataa wakiwazi kuweza kuchangia katika mfuko huu. Kwa mfano Marekani imekataa, nchi nyingine zimechangia lakini ni kwa kiasi kidogo sana kama Uingereza, zinazidiwa na nchi nyingine ambazo zinaibukia katika kuchangia, kwa mfano Japan, nchi za Skandinavia na kadhalika. Lakini hoja kubwa hapa ni kwamba kuchangia katika huo mfuko wa kuweza kusaidia mataifa na watu ambao wataathirika zaidi limefanywa kwamba ni jambo la hiari na sio la shuruti. Mm-hmm. Nikomee hapo kwa sasa.
3: Naam, naam, asante. Sipa dogo kusema kweli, umetufunulia mlango wa kuingia ndani yake, kwa sababu panapofika swala zima, nimesikia nyinyi watu wa mazingira mnataja kitu cha uhalifu wa kimazingira, kama unaposema uhalifu wa kibinadamu, na mkataka pia wakati mwingine wanaharakati kufunguliwa mahakama maalum duniani ya kuwashitaki wahalifu wa kimazingira kwa sababu wanachokifanya ni kibaya sana. Lakini tutakuja huko. Wacha nje kwako Rahima Hamadi kuzungumza jumla jamala kwamba tunaathirika, tunapata majanga, tunapata nini. Huenda watu, kila mtu anadhani kwamba hilo nitapata mtu mwingine, si langu. Lakini nataka utudadavulio tuletee kwa mtu wa kawaida kiganjani pake.

0: na saba mpaka 98 Tanzania, kwamba hizi zimewahi kutokea kwa sababu El Nino, pamoja na kwamba kama alivyosema dokta na mwingine, sio tu kwa sababu ya maji moto, na sisi tuko kwenye tropical country, na kama kisiwani Pemba pia tuna visiwa vidogo vidogo ikiwemo Kojani, ikiwemo Fundo na sehemu nyingine, na tumewahi kuona kwamba hata bila El Nino kuna mabadiliko makubwa ya tabia nchi ambayo tayari imeshaanza kuathiri maji kufika katika majumbani kwao. Kwa hiyo swala kama hili wasilichukulie tu kwamba El Nino itakuja ni kitu cha kawaida, kwamba kwanza jamii kama jamii Kiganjani ilichukulie kwamba ni jambo la muhimu na la tahadhari, na lifate pia hii wanasema early warming hii ambayo serikali tayari imeshawaambia jamii kwanza iwe makini nayo. Lakini pia kama mtaalamu wa misitu, kwamba tunaona kuna ukatwaji sana wa miti kama mikoko. Tumeona kwamba jamii zimekuwa zikipata athari zaidi, na athari kikawaida haitokezei tu ile sehemu ambayo ile tukio limetokea. Athari tumeona kama El Nino inatokea maeneo ya tropic Pacific, na kutokana tu na ule upepo nchi unapobadilika kutoka mashariki kikawaida kwenda magharibi. Sasa kunatoka magharibi kuja mashariki, athari zimetufikia watu ambao tuko katika Indian Ocean, ambao lakini na sisi tuko katika, hatuko kwenye Pacific lakini tuko kwenye Indian Ocean pole. Kwa hiyo mtu kwa kawaida, kwa mimi ninavyomshauri kwenye jamii ya visiwa hasa vya Pemba, kwa sababu pia tuna jamii kama za wavuvi, tuna watu wanaofanya masuala ya kilimo, kuna usalama wa chakula, kuna maji, kuna maradhi. Kwa hiyo yote haya wanatakiwa kuyazingatia, sio tu kwenye suala la misitu, kwa sababu pia tukiangalia kuna mmomonyoko wa ardhi, kwamba tuna historia tunaangalia kwamba ukienda kuna baadhi ya maeneo yapo kawaida, na maji yanapokuwa na nguvu, mvua kubwa zinapokuja, kuna maeneo tunayaona yanachimbuka na baadhi ya nyumba kuanguka viambaza. Kwa hiyo jamii kwanza ijue maeneo kama haya, wapi itaweza kukimbilia. Kwa hiyo watu ambao wapo kwenye maeneo haya ambayo itakuwa, kwa sababu athari italingana kutokana na maeneo, si kila maeneo itakuwa na athari sawa, lakini jamii yoyote ambayo itaona kwa eneo hili hata katika siku za mvua za kawaida na kuwa athari kama hizi zinajitokeza, viambaza tunasema vya nyumba kuanguka na athari nyingine, maradhi ya mripuko. Kwa hiyo waanze mapema kujua wapi wataweza kuenda.
1: Naam. Asante. Asante Rahima, umetupelea katika eneo la pili la mada yetu la maandalizi. Sasa manake swala linakuja kwamba moja ni ukweli kwamba El Nino ipo, ni ukweli wa kilimwengu kwamba mabadiliko ya tabia nchi si hadithi tena za upaa kwa pakawa, ni uhalisia ambao uko mbele ya macho yetu, athari zake zinajulikana zipo. Lakini kila mara jambo linalogomba ni maandalizi, tunajiandaje na hali. Na hapa nitakuja kwako Hamza Zuberi sasa kuja katika eneo upande wa pili wa mazungumzo yetu ya leo, kuangalia kwa namna gani kuna maandalizi ya majanga kama haya El Nino katika mataifa yetu. Na kwa sababu wewe kuna wakati ulikuwa afisa serikalini ambaye ulihusika na masuala ya mabadiliko ya tabia nchi na masuala ya mazingira, naomba nijue kwa jicho lako la utaalamu, kama ukiwa afisa mstaafu wa serikali pia saizi ukiwa ni mshauri wa masuala haya ya masuala ya mazingira na majanga yake, ni kweli huwa tunakuwa na maandalizi hata kama tunaambiwa na mamlaka za hali ya hewa kwamba mwaka huu au mwezi huu hali itakuwa hivi, na kama tunayo ni yapi maandalizi haya yanakuwa?
2: Asante sana. Unajua, katika kabla sijastaafu, miaka yangu 15 ya mwisho nilikuwa ni mkuu wa kitengo cha elimu ya mazingira, environment education, nikikambaini ile taaluma yangu ya ekolojia kuweza kuielimisha jamii. Unajua, kuna nchi kama zile za wenzetu, zile zilizokuwa kwa huku Far East, hasa katika visiwa kama vile Papua New Guinea, Marshall Island, hata hapa karibu kwetu sisi katika Indian Ocean kina Maldives, kuna program za hali ya juu za kuelimisha jamii kwamba panapotokea hali fulani, kwanza mufanye kitu gani. Hilo la kwanza. La pili, watu kuandaliwa wapi panapotokea athari. Maanake kwa sasa hivi watu wetu wengi ni maskini, unamwambia sasa.

0: sasa ahame katika lile eneo au yale maeneo ambayo yatakuja kuathirika anakwenda wapi. Je, kwa muda mfupi tumewaandalia wapi? Nitakwambia jambo moja, kwa mfano hapa kwetu katika mwanzo wa hii karne ya 21, tulifanya kipindi wakati huo televisheni yetu ikiitwa TVZ, televisheni ya Zanzibar. Nilikuwa mimi mtu mmoja wa afya na mmoja mtu wa civil engineering kuelezea mvua za masika na athari zake na tufanye nini. Tulikuwa mimi na advisor wetu mmoja Mwingereza, Robert Benson Smith, aliajiriwa na idara yetu kupitia mradi wa Zilem ukifadhiliwa na Finnish. Alisema hivi katika eneo yeye alizungumza katika wakati mmoja anatuelimisha, mimi nikaileta katika televisha, nikasema kwamba katika eneo ambalo liko stable lifanyiwe matayarisho, ambapo patapokuja na haya mafuriko watu hawajui tuwapeleke wapi. Maanake sisi hapa zikitokea hali kama hizo, skuli zinafungwa, watu wanahamishwa, wanapelekwa katika skuli mbalimbali. Kwa hivyo mimi nikatoa onyo, mimi rai kwamba watu wapelekwe katika eneo kama lile, paandaliwe, pawekwe vyoo vya wanaume, vyoo vya wanawake, sisi tunaswali, tengeneze msikiti temple. Sasa mimi nazungumza kwa hisia, kumbe ni amsha hisia za watu, ndipo eneo lile sasa ndipo likaanza kutengenezewa maofisi ya serikali na vile vile kukatiwa viwanja vya Lodden City, tena sio viwanja vile kupewa watu wa kawaida, kupewa watu wakubwa. Sasa lile eneo sasa hivi ukilitizama utaliona ni kwamba hata ofisi ya bunge iko pale, mahakama kuu iko pale, si mbaya, State University iko pale, imegeuzwa kutoka mabanda ya maonyesho. Sasa utakuta kwamba lile eneo lilikuwa ni human sanctuary, watu wanahamishwa wanapelekwa pale, evacuation inatokea wanapelekwa pale. Halafu kuna jambo jingine, jana natizama taarifa habari katika ITV nimeona hii misingi ambayo tunaita mitaro kwa lugha ya leo inatolewa mataka nini. Sasa unauliza hii mitaro kwa nini inakuwa na taka? Kwa hivyo ule kuhamasishwa, kuna watu wanaamini kwamba taka zake hana tabu kwenda kuzipeleka katika jaa kuzitupa, anasubiri mvua au ni pahala rahisi shortcut, anakwenda kutupa katika msingi au katika mtaro. Sasa hii ni kazi moja, lakini kazi ya pili, ukiwa muuliza mtu wa kawaida, sasa mvua hii imeshakuwa kali, wewe huwezi kutoka, utajilinda vipi? Je, kuna ruzuku yoyote imetolewa kwa baadhi ya wale watu ambao wao ni kutoka mkononi kuingia kinywani katika maisha yake? Watu hawa tunawapangia vipi? Kwa sababu hii eneo ya safari hii inatarajiwa kuwa ni kali sana na itakuwa na maumivu mengi sana. Je, televisheni zetu zimetengeneza program gani? Je, watu wa maafa wanafanya program gani mjini na mashamba kuwaeleza watu na kuwafahamisha watu? Watu wanaambiwa wahame, mji mkongwe ni mji wa zamani, stone town. Ndio watahama, wanakwenda wapi? Na huko nakokwenda, hata kwa jamaa yake, huyo jamaa yake mwenyewe kujiweza katika hali yake kila siku. Kwa hivyo sisi kipindi kifupi kilichobaki, kwa sababu chuma kinakuja, tunataka tufanye maandalizi ya kikweli kweli. Na mimi nafuatia taarifa habari, nashukuru television nayo hii ya Azam, napata stations za Uganda kina NTV au KCB au wote tunawapata, na zote ukitizama huoni kwamba kuna juhudi za hali ya juu katika ukanda mzima. Kwa sababu kama Uganda anapata kuporomoka ardhi zile landslide, ile ni hatari zaidi. Na hatari nyingine, sasa hivi wamesema kwamba kutakuja kuwa na maradhi mengi hii itapomalizika, maradhi ya maambukizo, na atakuja katika haya. Sasa hebu tizama, huko kuna Ebola ya dengu inakuja mengine. Kwa hivyo hili swala hili linataka matayarisho ni ya hali ya juu kabisa. Acha nifike hapo.
1: Naam, asante bwana Hamza Zuber kwa kutupa yaliyomo katika hali kama hii. Nitarudi kwako Dr. Barwani Mshale, na ile swala ambalo kidogo huko kwenye kuangalia jukumu la kimataifa katika swala hili. Manake tuna swala la mataifa yenyewe moja moja, jamii zenyewe mtu moja moja, kama baba anavyozungumza Hamza hapa alivyozungumza Rahima pia. Lakini pamoja na yote nimesema nyarakati mmekuwa mkipigania hichi ambacho mnakiita ecocide, ambayo ni mfano wa genocide. Ecocide kwa maana uhalifu mkubwa wa kimazingira ambao husababishia uhalifu dhidi ya ubinadamu, ambayo bado haijakuwa katika sheria za kimataifa. Lakini unapochukulia swala uhalifu dhidi ya binadamu, madhara yake ambayo yanapatikana na kusudia mauaji, mateso, kufukuzwa watu, vitu ambavyo vinasababisha madhara, mateso makubwa sana kwa binadamu, halafu ukaja badiliko ya tabia nchi na kile ambacho yanakifanya, karibu utaziona picha, Mungu atunusuru, lakini tutajua uhalisi wetu ulivyo. Karibu utaziona picha za mama zetu na ndugu zetu wamebeba watoto wao na mizigo yao wakikimbia eneo moja kwenda eneo jingine, tunaona njaa kubwa, tuko na haba wa maji, kutakuwa na maradhi kama anavyosema Hamza hapa na kadha wa kadha. Yote haya ni mateso dhidi ya ubinadamu. Kwa nini haiwezekani kwa sheria za ndani za kimataifa kuwajibisha watu ambao wanasababisha haya tokeze?
2: Shukran sana. Hilo swala ni swala muhimu sana, nitaligusia. Lakini nisisitize tena jambo jingine ambalo ndugu Zuberi ameligusia pamoja na dada Rahima pia, kwamba hii El Nino inayotarajiwa kuanza wiki chache kutoka sasa haijawahi kutokea katika historia ya binadamu miaka 500 wanasema mpaka sasa hivi.
1: Kwa hivyo ni aina yake,
2: makadirio ya mwaka jana. Itakuwa ni aina yake kubwa kabisa, ni strong na ni super El Nino. Mwaka jana ilikuwa inakadiriwa kwamba haijawahi kutokea ndani ya miaka 150, lakini makadirio ya hivi karibuni yanaonyesha kwamba haijawahi kutokea katika miaka 500.
1: La haula.
2: Kwa hiyo ni swala ambalo inabidi kila mmoja aweze kulichukulia kwa umakini wake kabisa, kuanzia ngazi ya mtu mmoja mmoja mpaka kimataifa. Sasa nikija katika kwa nini, kwa mfano, mifumo ya kisheria ndani ya nchi zetu, kikanda na mpaka kimataifa inashindwa, ni kwa sababu hili swala la mabadiliko ya tabia nchi, kwa sababu hii inahusiana na mabadiliko ya tabia nchi na kuongezeka kwa joto katika uso wa dunia, inasababishwa na hiyo gesi ya hewa ukaa ambayo inatoka mahali fulani, kama ni kwenye kiwanda, kama ni kwenye mji, popote pale inaenda angani. Ikishaenda angani, kwa mifumo ya upepo iliyopo pamoja na tofauti ya mgandamizo, tunafahamu kwamba upepo ama hewa itatoka kutoka eneo lenye mgandamizo mkubwa kwenda eneo lenye mgandamizo mdogo, na eneo lenye mgandamizo mkubwa ni lile ambalo kuna baridi, mgandamizo mdogo wa hewa ni kule ambako kuna joto, maeneo ya kitropiki. Kwa hiyo kama kuna viwanda ndani ya nchi ya Uingereza, kuna viwanda ndani ya nchi ya Canada, ile hewa ukaa ikishatoka ikaenda huko angani katika uso wa dunia, zitachanganyika kutoka vyanzo tofauti tofauti. Ikishachanganyika halafu zikapelekwa katika maeneo ambayo ndo hayo yenye mgandamizo mdogo, yakaenda kubadilisha mfumo wa hali ya hewa na mpaka kubadilisha mfumo wa tabia nchi, ni vigumu kuweza kusema athari hii iliyotokezea ya mvua kunyesha kupindukia Pemba ni kwa sababu ya hewa ukaa iliyotoka Canada. Canada atakwambia una uhakika gani kwamba hii ni kwa sababu ya hewa ukaa iliyotoka katika nchi yangu? Kwa hilo moja, kwamba kuweza kujua kumtambua huyo mhalifu hasa ni nani, ili uweze kumpeleka katika mifumo yetu ya kisheria ya sasa, kuna huo ugumu kwa sababu ya namna ambavyo yenyewe inatokea tu hivyo, kisayansi ama kiikolojia. Kwa hiyo kuweza kusema mhalifu hapa ni huyu, tofauti na mtu ambaye labda ana kiwanda, kile kiwanda kinatoa maji machafu yanaingia katika mto, na inaonekana kabisa haya maji machafu yametoka kwenye kiwanda hiki yanaingia kwenye mto huu, imeathiri watumiaji wa maji wa maeneo haya. Mm-hmm. Yule anaweza akachukuliwa hatua, kwa sababu pale unaweza ukaonesha moja kwa moja kutoka kwenye chanzo mpaka kwenye athari, lakini kwenye tabia nchi hilo ni gumu. Lakini, lakini la pili ambalo pia ni la muhimu
1: na endelea.
2: Ni kwamba hewa ukaa inayotoka sasa athari zake zinakuja kuonekana miaka 20 mpaka miaka 30 ijayo ikishaingia katika mfumo wa hali ya hewa na ikaenda kusababisha hayo mabadiliko ya tabia nchi. Sio kwamba hewa ukaa itakayotoka mwezi wa pili mwaka huu itasababisha athari zake mwezi wa saba mwaka huu huu katika eneo fulani ambalo unaweza ukalitambua. Hapana, inachukua muda. Kwa hiyo hiyo na yenyewe inaleta ugumu mifumo yetu ya kisheria ambayo inataka utaratibu maalum wa kuweza kuleta ushahidi na hivyo vidhibiti vya kuweza kuonesha nani hasa amesababisha, inakuwa ngumu. Kwa hiyo ndio maana katika jamii za kimataifa kakubaliana ule msingi kwa Kiingereza wanasema common but differentiated responsibility, kwamba tuna jukumu la pamoja lakini wajibu wetu utatofautiana. Tuna jukumu la pamoja kukabiliana na hii hali, wajibu wetu utatofautiana. Na kumekuwa na mijadala mingi sana, je, wajibu wetu unatofautiana kwa vigezo gani? Kwa vigezo vya nani amesababisha tatizo? Zinaanza sasa hizo siasa zote za kwa nini uwezi kutambua aliyesababisha tatizo ni nani. Wengine wanasema basi iwe ni kwa kigezo cha uwezo wa kuchangia. Kwa hiyo mwenye kujisikia hewala achangie, asiyeweza haya. Wengine wanasema basi tuangalie historia kipindi cha nyuma ya uchafuzi wa hali ya hewa. Aliyosababisha uchafuzi wa hali ya hewa kipindi cha nyuma, alafu ndo amekuja kusababisha tatizo sasa hivi na maana amenufaika na huo uchafuzi, huyu ndo alipie, badala ya kusema kila mmoja wetu sasa hivi agharamie kukabiliana na hili tatizo, utawazuia wengine wasiweze kufanya shughuli zao za kimaendeleo kwa sababu ya vikwazo ambao utakuwa umeviweka.
1: Naam,
2: wengine wakasema basi iwe tuangalie. Naam.
1: Nilikuwa nasema hapo daktari ndio penye hasa nabodhani mimi kwamba kwa nini ikiwa katika makosa mengine ya kibinadamu tumeweza kurudi nyuma miaka hata sasa mbali 30 tumerudi miaka 100 nyuma kuangalia kwa mfano utumwa ulivyokuwa na athari kwa jamii ya watu fulani, au kama hapa Ujerumani tunakuja na mauaji dhidi ya Wayahudi ya Holocaust, tunarudi nyuma kulipa na kuchukua dhamana kwa hayo makosa yafanyika. Kwa nini iwe tusiwezi kurudi nyuma kwa makosa ya miaka 10 30 iliyopita nyuma? Kwa nini ikawa watu wanadhani kwamba kuna ugumu sana wa kisheria kuweza kuthibitisha kwamba athari hii ya watu ambao kwa mfano wanazama katika mafuriko yatokezea Uganda au Afrika ya Kati kutokana na viwanda ambavyo vimevipo katika nchi za Ulaya au nchi za wapi na kadhaa. Kwa nini waone kwamba pana ugumu huo wakati wanajua kwamba sayansi hii ambayo wao ndo wameianzisha inaweza kuthibitisha yote hayo? Kwa nini?
2: Na mianya ama mapungufu yaliopo katika mifumo yetu ya kisheria inatumiwa na wale ambao sasa hawana nia nzuri ya kuweza kuchangia katika kutatua hili tatizo. Wanafahamu kabisa kwamba wangestahili kuwajibishwa au kuwajibika katika kukabiliana na hili tatizo, lakini kwa sababu ya ubinafsi na maslahi yao binafsi na kukosa utu na kukosa ubinadamu, ndio maana wanaenda kutumia mianya iliyopo. Lakini na tatizo ni kwamba kisayansi sasa ni ngumu kuweza kuthibitisha kwamba athari hizi zimesababishwa na huyu kutokana na hewa ukaa aliyoitoa yeye mwaka fulani. Hilo mpaka sasa hatuwezi, ndio linalokwamisha kuweza kukabiliana na ile tatizo. Inabakia tu sasa ile kujaribu kumnasihi mtu, kumshawishi kwamba wewe ni binadamu, tizama binadamu wengine wanaathirika kwa sababu ya shughuli unazozifanya wewe ama ulizowahi kuzifanya. Ila kutokana na hali ya ubinadamu ya roho mbaya na ukatili wanakataa.
1: Naam. Ukatili, roho mbaya, kutokuwa na nia njema. Yote matatu tumeyazungumza Dr. Baruani hapa, nukta kubwa sana ya kimaadili ambayo tunaikosa ulimwenguni. Ntojua kwa saa Rahma tena, Rahima Kimoto. Tuje tena sasa au tuje katika sehemu ya mwisho mazungumzo yetu. Pale mwanzo umeanza kuzungumzia kile ambacho wewe kama mwanaharakati wa mazingira na pia bila shaka wa masuala ya misitu nadhani kwamba kingeweza kufanywa na watu kwa maana ya kuchukua tahadhari. Lakini hebu tuje katika uhalisia, ndugu yangu Rahima. Tunapokuja watu wa hali ya maisha ilivyokuwa ngumu, kwa mfano katika maeneo ambayo unatokea wewe. Hapa Hamza Zubeira amezungumzia kwamba namna ya kujitayarisha mtu, kwa mfano mvua kubwa inakuja. Huenda wakati mwingine ikabidi siku 4 5 mvua inaendelea, watu hawajaweza kutoka nje kwenda kupata kijio chao. Kwa hivyo wanaweza kujikuta kwamba wabakia ndani, wanakufa njaa, nje hakutokeki, lakini kwa sababu hawana uwezo kuhifadhi chakula hata cha siku mbili, siku mbili chakula cha wiki nzima. Jukumu la serikali basi liko wapi katika hali kama hii?
3: Asante sana. Kwanza kwa swali hili zuri, kwa sababu tunavyojua kama walivyokusha sema daktari kuna Mr. Zuberi, hali za wananchi kikawaida ni duni. Mtu siku tatu nne, achana na El Nino, kikawaida mtu, kuna watu wanashindwa kupata mahitaji yao ya lazima. Kwa mimi kwa sasa, jukumu la serikali juu ya maisha ya watu wanachotakiwa kufanya, kwa sababu moja kati ya tatizo ambalo sasa hivi tunalo ni vyakula vimepanda bei kupitiliza. Kwanza serikali ipunguze bei za vyakula, na ikiwezekana iweze kuomba misaada. Tunajua tunao matajiri mbalimbali, wana sehemu mbalimbali, na uzuri wa kwamba hata nchi yetu Tanzania kwa ujumla tuna kwenye swala la kilimo wako vizuri, kwamba iweze kuwasaidia wananchi washushe hizi bei, na uweze kuwasaidia kujenga zaidi maghala tunasema ya kuhifadhia chakula ikitokezea kesi kama hizi. Pawe kumejengwa kitu chengi tuo, kwa sababu tunaona masuala kama haya yanapotokea, mfano vijijini tumeona, au tuseme hata nchini kwetu, nakuta mfano nitoe mfano wa kijichetu cha Kojani, hakuna hata mtu mmoja, mwakilishi mmoja ambaye ataweza kujua kwamba sisi ndio watu ambao tunaweza kuwasaidia watu. Kwa serikali ianze kujenga sehemu, vituo, baada vituo ambapo wananchi wataweza kuwa na viongozi, tuseme wataweza kuwasaidia wananchi tatizo linapotokea, watu waweze kupiga simu, washushe kwanza hayo pia mabando, kwa sababu kuna wengine hawamudu. Lakini pia serikali, kikubwa ambacho mimi nataka kusema, labda wapunguze bei na pia waweke vituo, kwamba watu wakitokezwa tatizo hili siku 3 4 5 hawajapata mahitaji, wawe wana sehemu wanaweza kujua kwamba kuna watu akiwapigia simu wanaweza kuwafikishia huduma. Waweke vituo vya huduma kama wanavyoweka vituo vya huduma kama vya matibabu, mfano ya kipindupindu kinapotokea, tunajua kuna vituo maalum ama hospitali maalum, watu wanatakiwa wakimbilie pale. Basi na serikali iweke sehemu kama hizo katika kipindi hichi ambacho tatizo hilo litatokea, kwamba ikitokea mwananchi ameshindwa au anaweza kwenda sehemu ile, au kuwe kuna watu wanaweza kupeleka msaada. Lakini kitu kingine kwa serikali, miundombinu waboreshe. Miundombinu tukiangalia mitaro, ingawa anajaribu kuzibua, lakini mitaro hii ya maji machafu na ndio sababu sometime inaumbikiza maji kwenda majumbani kwa watu, kwa sababu yanakosa njia mbadala za kwenda. Kwa hiyo serikali tengeneze miundombinu vizuri, ili iweze kuwasaidia wananchi kwamba maji yao yanaweza kwenda katika sehemu zake husika, kupunguza hii maji kuja kukama eneo kwa watu na nyumba kupungua kuvunjika. Lakini pia serikali tunaona hata leo Jerumani kuna alarm kwamba inalia, ingawa ni wanajaribu, lakini kwamba ikiwa hali ni extremely tunasema imezidi, wanayo mitandao hizo Tigo, mawasiliano na kila kitu, simu zao ziwe zinalia alarm, hata kwa mtu mzima ambaye hawezi kujua mambo ya teknolojia ataweza hata kuuliza kwa kijana kwamba ni nini hii, kwamba inalia kwenye simu yangu na haisiti. Kwa hiyo wataweza kuambua kwamba hali ya El Nino kwa sasa hivi wakati wowote inaweza kutokea. Mimi huo ndio ushauri wangu mkubwa, naweza kusema kwa serikali ifanye kwa jamii kwa haraka haraka kwa sasa hivi, kwa sababu matayarisho mengine sidhani zaidi ya hapo.
1: Naam, naam, asante. Kwa sababu muda bila shaka unaweza kusema rahima kwa muda umeshapita, maana ikiwa ndani ya wiki chache zijazo mvua hiyo kubwa itaanza, maana ni kwamba hatuwezi kufanya mengi ambayo tukaweza kuyafanya kipindi cha mwaka mzima tarima nyuma kujiandaa kwa jambo hili. Na taarifa si kwamba zimeanza leo, taarifa zimeanza zamani sana kutoka. Asante sana Rahima. Niji kwako Bwana Hamza Zuberi, naji kwamba muda wetu umebakia dakika chache tu kabisa, dakika moja mbili kwako wewe. Swala jumla jamani kwamba haya, ikiwa ni ushauri ambao unaweza kutoa sasa hivi sasa kwa familia, kwa watu wa kawaida mitaani, mbali ambao amezungumza Rahima kwa jukumu la serikali, ungeweza kusema kitu gani Bwana Zuberi? Dakika moja mbili zako.
0: Unajua hakuna lolote kishasema kishaleta jawabu. Nilokuwa kwa sasa hivi ni kutafuta njia, tazama mvua chache siku hizi zikinyesha hapa kwetu, basi hapapitiki. Ikinyesha mvua saa moja tu kunakuwa na matatizo. Sasa lokoko kubwa ni kuelimishwa watu na kutafutwa msaada wa chakula kuwekwa standby katika tofauti ambapo hii zahma itapokuja, vipi watu wataweza kusaidia. Hakuna jengine. Na halafu kuwe watu wanaelimishwa, tutengeneze program. Tuna takriban Afrika Mashariki nzima tunazo taasisi za disaster, za majanga, za environment, wakae pamoja. Kuwe kunatengenezwa vipindi kabla ya taarifa habari inaelezwa watu wafanye nini, baada ya taarifa habari zinaandaliwa peperushi, mpaka mtu anaanza kufahamu na anaanza kujitayarisha. Tuwe sasa hizi drama zipunguzwe, ziwe zinaonyeshwa film ambapo matokeo ya hatari mbalimbali yaliyotokea duniani, athari zake na watu waliathirika vipi na vipi waliweza kuokolewa na vipi waliweza kusaidiwa. Hicho ndio kinachohitajika katika muda huu.
1: Naam, asante sana Hamza Zubeir, asante nyote wageni wetu kwa maona uchambuzi wenu wa kina. Bila shaka ni wazi kwamba El Nino si swala hali ya hewa pekee, bali ni changamoto inayogusa uchumi, afya, kilimo, mazingira, maendeleo kwa ujumla. Kwa wananchi na kwa wasikilizaji wetu, ujumbe muhimu kutoka hapa ni kwamba fuatilieni taarifa rasmi za hali ya hewa, zingatieni tahadhari ambazo tuna mamlaka husika, na pia shirikini katika juhudi za kulinda mazingira na kupunguza athari za majanga. Naitwa Mohamed Khalef, kwaherini hadi mara nyingine.

0: DW. Noah Bungo, jenga maisha yako.
1: Elimu ya kidijitali.
2: Hujambo na karibu tena kwenye makala nyingine ya DW, Noa Bongo, jenga maisha yako, katika mfululizo mchezo wetu wa redio wengine wajanja unaozungumzia ulimwengu wa sasa wa teknolojia ya kidijitali. Tusikilize kipindi cha 7 kinachojulikana kama Yaliyofichuka.
3: Shughuli za masomo zinaendelea madarasani na kwingineko. Na shuleni kuna ukimya, huku wanafunzi wachache waliochelewa kufika shuleni wakiwasili katika lango la shule. Faith anazungumza na mwenzake chini ya kivuli cha mti. Matthew, ambaye hakufika kitambo sana, anamuona Faith na anamfuata, akitaka kumdadisi.
4: Ulifaulu kunishawishi mpaka nikaingia mzima mzima. Nilikuamini kabisa, lakini kusema kweli Warbit ni utapeli mtupu.
5: Unasema nini Matthew?
4: Usijaribu kufunika kala moto na shuka kwa ujio wangu hapa. Usijifanye mungwana kwangu. Faith, nataka kurudishiwa pesa zangu.
5: Hebu ngoja kidogo. Ni wiki moja tu imepita tangu wakati tulipokula chakula cha mchana. Na ukaniambia kuhusu pesa zote ambazo umekuwa ukipokea. Wakati huo ulikuwa na furaha sana. Na hata ukanilipia chakula changu kunishukuru. Kisha imekuwaje ghafla? Mbona umebadilika?
4: Imekuwaje? Niliwekeza mapato yangu yote kwa matumaini ya kuongeza faida ilivyopendekezwa. Sasa nimepoteza kila kitu. Akaunti yangu imefungwa na pesa zangu zote zimepotea.
5: Usiniambie. Unasema kweli?
4: Unajua kiasi cha pesa ninachozungumzia? Nilitumia akiba zangu zote kwa ajili ya kuwekeza katika mtandao wa Arbit Faith. Sasa milioni 5 zimepotea.
5: Oh, Mungu wangu. Sijui niseme nini. Nimeshtuka sana. Au inawezekana kuwa ni hitilafu tu ya mitambo ya mtandao huo?
4: Hapana, haiwezekani. Unafikiri na wazimu? Nilijuaje hilo? Nimekuwa nikifuatilia sana ukurasa wa Jenifa binamu yako. Na kuna malalamiko chungu mzima mtandaoni kuhusu anachotuma kwenye mtandao wake. Watu wanasema Warbit ni mtandao wa wizi. Tena wawazi kabisa. Kwa hiyo usifanye huna habari na unachokuwa ukikifanya. Eti hujui ulikuwa unaniingiza wapi?
5: Mungu wangu. Matthew, niamini. Ninaapa kwa Mungu. Sikujua chochote kuhusiana na hili.
4: Usijifanye Faithi. Hata kwa mimi ni nani? Nenda kumwambia mtu mwingine maneno hayo. Wataka kuniambia umfuatilie binamu yako mtandaoni? Na mnaishi pamoja, kweli?
5: Kweli ninamfuatilia. Miezi michache iliyopita baada ya shule kufungwa, nilifutilia mbali mitandao yote ya kijamii katika simu yangu. Nilikuwa napoteza muda mwingi katika mitandao hiyo. Na kwa kuwa mtandao wa Warbit ulikuwa ukifanya vyema kwangu, niliamua kuacha uwekezaji wangu. Na sijakuwa nikifuatilia sana. Nahitaji kuhakikisha mwenyewe hili. Tafadhali nipe simu yako. Matthew, tafadhali.
4: Shika.
5: Oh, Mungu wangu. Nini hii? Hii ni makosa sana. Ujumbe haufai kabisa. Jamani, maskini Jennifer.
4: Iwapo sitarudishiwa pesa zangu, nitaenda polisi. Ni hayo tu. Pesa zangu umezichukua hazijatosha. Na sasa nataka kuchukua na simu yangu, eh? Nipe hiyo simu yangu.
3: Wakati Matthew anapoondoka, Faith anachukua haraka simu yake kutoka mkobani na kuanza kupakua app za mtandao wa kijamii, moja baada ya nyingine.

0: Rahim alilazimika kuahirisha mkutano wake aliyokuwa ameupanga na wakulima kwa siku chache zaidi ili aweze kuendelea kupiga msasa ubunifu wake wa mafunzo. Hivi leo mchana anakutana na Odieng na Kanga katika ofisi za ushirika ili kuwaonyesha ile aliyokusudia kuwaonyesha na ile ambayo haijazinduliwa ingawa inafanya kazi na bado inaendelea kujengwa.
1: Nimepiga picha ya mmea huu. Sasa app itafanya tathmini kwa kutumia picha zile tulizozipiga. Mimea hii na kutoa maelezo kamili mara moja kuhusu mmea huu.
2: Kwa hiyo tathmini inasemaje?
1: Imeutambua mmea ni wa mahindi.
2: Mm-hmm.
1: Na inasema uko katika hali nzuri ya kiafya.
2: Mm.
1: Na endapo kutakuwa na dalili zozote za magonjwa, app yenyewe itakueleza tatizo liko wapi na kukushauri vilivyo kile cha kufanya kurekebisha hali hii.
2: Hii inaweza kutoa usaidizi wa haraka endapo kuna tatizo.
3: Na je, iwapo app ina kasoro?
1: Ndio maana tunaifanyia majaribio mashambani.
2: Aha.
1: Itatuwezesha kutambua kasoro zilizopo na kuimarisha kifaa hiki.
2: Kwa ufupi, jinsi inavyoendelea kutumia ndio nayo inaendelea kuboresha utendaji kazi.
1: Haswa. Tukajaribu na pale.
2: Haya.
1: Hapa hii app inasema hii mimea imekufa.
3: Wewe? Kweli? Nimehudumu sekta hii ya kilimo kwa muda mrefu na sijashuhudia mimea hii kufa.
2: Nakubaliana na Odieng. Hapa hii app inatoa majibu yenye kasoro.
1: Pengine hatuna data ya kutosha kuhusu aina hii ya mmea. Ama pengine uhalisia wake umeelezwa kimakosa na kutajwa kama dalili za ugonjwa. Kwa hiyo hapa nitahitajika kuimarisha mfumo wa app hii.
2: Vema kabisa. Kama unavyosema, ni kupitia kufanya majaribio tu ndipo tutaweza kuona kasoro zake za hapa na pale na kuzifanyia marekebisho.
1: Sawa kabisa. Maoni yako yatasaidia sana na ndio maana nitaacha hii kompyuta na mfumo wake hapa kwa siku kadhaa ili uweze kunakili chochote kile ambacho unaona tunapaswa kujua. Kwa sasa naomba tuendelee.
3: Sawa, twende kule.
1: Haya.
2: Twende.
0: Wanaume hao watatu wakaendelea kuifanyia majaribio app hiyo katika mashamba mengine ya ushirika. Wakasonga mbele na picha za mazao huku wakikutana na wakulima. Wakafika eneo lenye mimea na kuendelea kukutana na wakulima. Wakulima walizitazama kwa karibu huku wakitamani kuuliza maswali kuhusu kifaa hicho walichokiona kwa mara ya kwanza katika mfumo wake wa kiteknolojia ndani ya simu. Chumbani kuna giza. Mwangaza wa pekee unaotokana na taa ya usiku karibu na meza. Jennifer amekaa akiwa amekunja miguu kitandani, huku akiwa amejifunika blanketi mabegani. Anajihisi mpweke na mnyonge sana. Machozi yanadondoka pole pole, huku akitazama yaliyomo ndani ya simu yake ya mkononi. Anasoma ujumbe wa kumkashifu katika video zake alizotuma.
4: Wewe na watu wako wote mlioshirikiana kunitapeli pesa zangu zote, Jennifer. Lakini najua nitakupata tu. Na nitakapokupata, ni unirudishie pesa zangu au nikuue. Mwizi wewe. Ina mizi hili itaisha lini jamani? Siwezi kuendelea kuishi maisha haya, nimechoka. We Faith. Nani kakupa ruhusa kuingia chumbani kwangu bila hata kubisha hodi?
5: Mbona hukuniambia? Eh? Au hukuniamini?
4: Kuhusu nini?
5: Kuhusu Warbit, wafuasi wako.
4: Sina la kusema kwa sasa.
5: Hebu acha kunichezea, Jennifer. Nimezungumza na Matthew leo asubuhi. Amekasirika sana huku akilalamika kwamba amepoteza pesa zake zote. Ni yeye aliyeniambia kuhusu wafuasi wako. Na tayari nimeona kile ambacho anakisema mtandaoni. Malalamiko, matusi na vitisho. Nimeona vyote. Kama unavyojua, sikuwa nikifuatilia sana mitandao. Niliacha tu pesa zangu katika hiyo program, nikiamini zitaendelea kunifanyia kazi. Lakini kutokana na kile ambacho kimetokea, nimeamua kuchukua pesa zangu zote. Na mara moja wakaniwekea ada zingine ambazo hawakuzisema hapo kabla. Na matokeo yake sasa, sikupata hata senti moja.
4: Pole.
5: Hey. Jennifer, ninapaswa kujua. Na nitakuuliza kwa mara ya mwisho, na uniambie ukweli. Niambie chochote. Wewe niambie tu, sitakulaumu. Wala sitakuhukumu. Ulikuwa unajua kile ulichokuwa ukitutumbukiza? Tangu mwanzo ulikuwa unajua?
4: Mimi sikujua hapo mwanzo. Lakini nikaja kujua. Nilimfuata Marcel na akaniambia kila kitu. Faith, na hapo kwa Mungu, nilitaka kuachia hapo hapo, lakini alinitisha. Aliniambia kwamba atanidhuru, atakudhuru na wewe, lakini mbaya zaidi atawadhuru wazazi wangu maskini.
1: Nini? Panya wao, utaniambia vizuri.
0: Wakimtokea ghafla, Jennifer na Faith wanamgeukia Rahim, ambaye amesimama mlangoni akiwa amejawa na ghadhabu.
6: Hapo ndipo tunapofikia mwisho wa kipindi cha saba cha mfululizo makala yetu Muonekano Unaweza Kudanganya. Jennifer amelemazwa na uoga na majuto. Kwa upande wao, je, Faith na Rahim wataweza kumsaidia Jennifer kabla asambaratike kabisa au kupatwa na jambo baya zaidi? Na Matthew naye atawasilisha malalamiko kuhusu Faith na Jennifer? Na je, Rahim ataweza kulainisha matatizo ya mfumo wake wa mafunzo ili kuunda app nzuri zaidi ya AgriBio? Kuwa nasi tena kwa kipindi kijacho kuyajua yote hayo. Na endapo unataka kusikiliza tena kipindi chetu cha leo, zuru tovuti yetu dw.com/elimu ya kidijitali. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.
7: Elimu ya kidijitali.

0: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili.
1: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.
2: We are the best in entertainment, news, music and sports.
3: Everything. Unasikiliza Mazingira FM.

0: anasema kwa niaba ya ardhi, maji na hewa, kwa pamoja tunaweza kulinda mazingira yetu kwa manufaa ya sasa na vizazi vijavyo. Karibu ufuatilie kipindi cha uhifadhi wa mazingira kinachokupa elimu na uelewa juu ya utunzaji bora wa mazingira. Amka, mazingira yanakuhitaji sasa. Usikose kufuatilia kipindi hiki kila Jumatano kuanzia saa 12:30 jioni hadi saa 1 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Kipindi hiki kinaletwa kwenu kwa udhamini wa Green to Grow Foundation GGF kupitia mradi wa LCSL. Linda mazingira leo.
1: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza ukafika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Aya, naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Hii ndio maana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flavor.
2: Moko
1: like a cook. Tamu sana. R&B.

0: pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Ejama, ipatie dikoda yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.
1: Yaani ndugu yangu nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana.
2: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
1: Siri gani wewe, si useme?
2: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
1: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti. Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
3: Yes. Kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokomaa kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba
4: 0699026745.
3: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno.
5: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing.

0: kweli wanaume ndo mnatufanya hivyo wanawake? Yana anachinua kunithamini.
1: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
2: Hali halisi ilipo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyasa akufanyia ndio akufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nikafanya taratibu zote.
3: Kila kitu chochote, kila sivyo yote, anakuambia ana uwezo, amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto anachoenda kusomea vizuri.
4: Ninajua kesi iko mahakamani na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki nataka niulize, haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
1: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
0: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbe. Tuna kunithamini yote ninayofanyia na kuja kutembea hivyo.
1: Unyanyasaji wa watoto.
5: Kuna baba mmoja kasha moto.
6: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimeterekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
4: Watoto wako wapi?
0: Baba anahangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga tepe, mwingine akafanywa juzi operation hapo.
1: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndiyo, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
7: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
8: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
1: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.

utazunguka na burudani, lakini mwisho wa siku utadunda na ngoma za nyumbani kutoka hapa kanda ya ziwa. Ndiyo, ni katika muziki wa kizazi kipya kwa wasanii kutoka kanda.

tamba zenye kudunda na kushitua ndizo zitakazopatikana. Ndio ni katika kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Sambamba na burudani ya muziki kwa wasanii wa kanda ya Ziwa, tutakutana katika sehemu maalum kwa mahojiano kwa wasanii.

Nukali katika top 5 ya Dynamo. Unakosa nini? Hii ni nafasi ya burudani. Sikiliza wasanii wa kwetu, sikiliza wasanii wa nyumbani. Wanafanya nini? Kupitia kipindi kizuri, safi na mulua zaidi. Kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Ni kila siku ya Jumapili. Ndani ya masaa mawili tu. Hapa hapa Mazingira FM.

0: Historia ni hazina.
1: Sina siri ya kujua ni kitu gani kimefikisha nimefika umri huu na wenzangu tuliotoka nao hawapo sasa.
0: Maisha yetu ni somo.
2: Kama hapa na Tarime shilingi moja inakupeleka mbali sana. Ilikuwa na nguvu. Ilikuwa ya Jumuiya ya East Africa Mashariki.
0: Na wazee wetu ni maktaba hai.
3: Ashirika ni mtu huko kwetu. Kabetaba sisi romo. Yao kashika senta huko hapa. Kara kara. Mwinse bado mwenye mke romo ni mpa ukasuka tu hami sike kiwa tele na watwala.
4: Hazina.
0: Hazina. Kipindi kinachogusa historia, maisha ya zamani na simulizi za wazee wetu waliotumikia taifa.
1: Mwalimu Nyerere tulikutana mwaka 1959. Anatoka Ulaya kuja Tanganyika.
0: Wanakumbuka nini?
2: Kipindi kianyo.
0: Historia ni hazina.
1: Sina siri ya kujua ni kitu gani kimefikisha nimefika umri huu na wenzangu tuliotoka nao hawapo sasa.
0: Maisha yetu ni somo.
2: Kama hapa na Tarime shilingi moja inakupeleka mbali sana. Ilikuwa na nguvu. Ilikuwa ya Jumuiya ya East Africa Mashariki.
0: Na wazee wetu ni maktaba hai.
3: Ashirika ni mtu huko kwetu. Kabetaba sisi romo. Yao kashika senta huko hapa. Kara kara. Mwinse bado mwenye mke romo ni mpa ukasuka tu hami sike kiwa tele na watwala.
4: Hazina.
0: Hazina. Kipindi kinachogusa historia, maisha ya zamani na simulizi za wazee wetu waliotumikia taifa.
1: Mwalimu Nyerere tulikutana mwaka 1959. Anatoka Ulaya kuja Tanganyika.
0: Wanakumbuka nini?
5: Kipindi kia nyuma akitaka kuolewa hata mtoto wa kike. Mpaka unaambia uko wewe. Kifo kikipatikana wote mnaambiana. Siku hizi hakuna. Kila mtu ruwake.
0: Walipitia nini? Na tujifunze nini leo?
5: Kuoana ndio kumechanganyisha watu wamekuwa pamoja. Lakini jamani walikuwa kila mtu ruwake. Ah, huyo ni kabila fulani, huyo kabila fulani. Hivi
4: hazina.
0: Hazina. Chanzo cha historia, darasa la maisha na urithi wa vizazi vijavyo ni kila Jumamosi kuanzia saa 8 kamili mchana hadi saa 9 alasiri. Usikose kipindi hiki cha hazina.

Jambo msikilizaji wa Mazingira FM, karibu katika kipindi cha Hazina. Mimi ni Fadhili Mramba, nikiwa pamoja nawe katika safari nyingine ya kupekua, kukumbuka na kutafakari mambo mbalimbali yaliyowahi kutokea na kuacha alama katika maisha yetu. Kumbukumbu ni zaidi ya jambo lililotokea zamani, ni sehemu muhimu ya maisha inayotukumbusha tulikotoka, watu tuliokutana nao, matukio tuliyopitia na mafunzo tunaweza kuyabeba kwa ajili ya maisha ya leo na kesho. Kuna kumbukumbu zinatufurahisha, nyingine hutufanya tutafakari, na zipo zinazofundisha kwamba historia ikisahaulika kuna hatari.

0: Ya, hadi kingine, eneo hili pia linatajwa kuwa na mapango na maeneo ya asili yaliyowahi kuwa sehemu ya maisha ya jamii zilizokuwa zikiishi katika mazingira haya, huku uwepo wa wanyama wakali ukiongeza simulizi na taharuki kuhusu maisha ya watu wa zamani. Kwa mujibu wa simulizi za wakazi wa eneo hili, Wamasai waliwahi kutumia baadhi ya maeneo ya mlima na mapango yake kama sehemu ya makazi na shughuli zao za maisha. Hali hii ilionyesha namna jamii za Watanzania zilivyoweza kuishi kwa kutegemea mazingira yao, huku wakitumia rasilimali za asili kwa ajili ya usalama wa maisha ya kila siku. Msikilizaji, unapolitaja jina la Balili, huenda ukafikiri ni jina la kawaida tu la eneo. Lakini nyuma ya jina hilo kuna simulizi ya zamani inayohusishwa na mawe mawili yanayopatikana katika eneo hilo. Mawe hayo, kwa mujibu wa simulizi za kihistoria zinahusishwa na eneo hilo, yanatajwa kuwa yaliwakilisha mke na mume waliotambulika kwa majina ya Balili na Nyamshora. Simulizi hiyo inaeleza kuwa katika nyakati za zamani, Balili na Nyamshora waligombana. Na baada ya kutokea kwa mgogoro huo, Nyamshora aliondoka na kukimbia upande wa ziwa, huku Balili alibaki katika eneo la mlima. Ndiyo maana, kwa mujibu wa simulizi hiyo, eneo ambalo Balili alibaki lilianza kutambulika kwa jina la Balili, jina ambalo baadaye likawa ni sehemu ya utambulisho wa eneo hilo na hatimaye kuitwa kata ya Balili. Hivyo basi, msikilizaji, nyuma ya jina tunalotumia leo kuna simulizi inayounganisha mazingira, historia, tamaduni na kumbukumbu za watu wa eneo hilo. Na hapa ndipo tunagundua kwamba historia haipo kwenye vitabu pekee. Wakati mwingine historia inaweza kuwa katika jiwe, mlima, mto, ziwa, hata jina la kijiji pamoja na kata. Bi Suzana Kisinza ni mzee na bibi mkaaji wa eneo hili la mlima wa Balili zaidi ya miaka 60. Anatukumbusha historia ya mlima huo aliyoipata kutoka kwa mababu na ile aliyowahi kuishuhudia.
1: Kwa jina naitwa Susana Kisinza. Kutokana na mlima huu, sisi tumekuwa tukisikia ulikuwa ni mlima wa kutisha. Ulikuwa mlima wa mazingira si ya kawaida. Ulikuwa mlima mzuri sana. Ulikuwa mlima wa mimea nzuri sana. Miti zilikuwepo, miti za kutisha. Hata ukiingia mule mlimani, yaani ukifika patulivu, ila kulikuwa na vitisho. Vitisho vilikuwa. Kuna visima humo mlimani, jinsi ninavyosikia.
0: Maelezo ya Bi Suzana yanatufungulia ukurasa mwingine muhimu wa historia ya mlima Balili, kwa sababu simulizi kama hizi mara nyingi hubebwa na wazee wa jamii ambao wamezipokea kutoka kwa waliotangulia na kuzifikisha kwa kizazi kinachofuata. Lakini pamoja na simulizi hizo, mazingira yenyewe ya mlima Balili yanaendelea kuwa sehemu ya hazina hiyo. Mapango, mawe yenye maumbo mbalimbali, misitu na maeneo ya asili tu si vitu vinavyovutia macho ya wanaotembelea eneo hili, bali vinaweza kuwa ni historia ya namna jamii za zamani zilivyotumia mazingira kwa ajili ya makazi, usalama na shughuli zao za kila siku.
1: Tumekuwa tukisikia hilo jiwe lilikuwa mke na mume. Sasa mke na mume sijui wakakorofishana, jinsi tulikuwa tunasikia.
0: Yaani jiwe lilikuwa mke na mume.
1: Jiwe kwa jiwe. Mmoja alikuwa anaitwa Balili, mmoja Nyamshora. Nyamshora aliteremuka, yaani akachukia, akamwambia mke kwamba mimi nakuacha, naenda zangu, kana watoto wako. Jinsi tulikuwa tunasikia, ma sijui ilikuwa hadisi, tulikuwa tunahadisiwa hivyo. Basi kaeni lile jiwe likaenda ziwani majini. Baada ya kwenda ziwani likakaa humo majini, huenda mpaka sasa ziwani limo humo. Na sasa uwege tunasikia kwamba hata wavuvi wakienda kutega, wakikuta mchafuko upo, mchafuko umechafuka, hawawezi wakatoka salama. Limekaa humo, limetulia. Na njisi ni waga nasikia mimi.
0: Kwa hilo Balili lilibaki hapa. Lilibaki nini? Lilibaki. Sasa kati ya Nyamshora na Balili, lipi ambalo lilikuwa ni mwanaume?
1: Mwanaume Nyamshora.
0: Balili. Nyamshora ndio mwanaume.
1: Ehe.
0: Kwa Balili ni mwanamke.
1: Mwanamke.
0: mrefu. Na kwa upande mwingine, uwepo wa wanyama wakali katika maeneo hayo unaifanya historia mlima Balili kuwa ni sura nyingine. Maisha ya watu waliokuwa kiishi karibu na mazingira ya aina hii ilihitaji maarifa ya mazingira, tahadhari na uelewa mkubwa wa tabia za wanyama. Lakini swali linabaki, ni kwa kiasi gani simulizi kama hii imehifadhiwa na kurithi

0: kurekebishwa kwa kizazi cha sasa? Na je, mawe haya mawili ya Balili na Nyamshora yanaweza kutuambia nini kuhusu maisha mila na namna jamii za zamani zilivyohusisha mazingira yao ya kihistoria ya maisha yao?
1: Sasa huu mlima, paka sasa kwa kweli tunasikitika. Mlima wa Balili ulikuwa wa kuangalia, ulikuwa na vitisho. Mlima wa Balili tumekuwa tukiambiwa hapa lilikuwa ni pori la kutisha. Walikuwa wanakaa simba. Nani hizi? Hao wanyama wakali hawa, tembo ndio yalikuwa makao yao. Kuna jiwe pango mlimani humu. Ni pango zuri tu. Walidai kwamba walikuwa wanakaa wa Masai. Ndio yalikuwa makao yao. Yaani wanakaa wana starehe. Ndivyo mimi nimekuwa nikisikia hivyo. Kwamba hii Balili ilikuwa inaitwa ni Balili. Na sasa kama kuona mimi kwa macho yangu, na jinsi niliona toka nija hapa, kwa kweli ukiingia humo, wakuache nyuma, utamanga-manga. Nyani zilikuwemo nyingi tu, vitisho vingi tu. Yaani utamanga-manga kwa kweli utatoka. Kutoka utatoka bila vikwazo chochote kile. Umeenda mlimani utasenya kuni zako. Miti sasa hivi ukiingia mle mlimani hautapata mti wowote ule. Ni vichaka tu vinashikana, vichaka. Paka unashangaa unasema, mlima wa Balili pale jiweni pale kwenye jiwe lile. Yaani kulikuwa na miti ya kutisha kwa kweli. Ukiingia hata wewe eti umeenda kukata mti, hautaukata mti. Kukata utakata, lakini utaogopa. Miti mikubwa, mizuri, yani mimea nzuri. Na sasa ukienda umo mlimani hautapata mti kwa kweli. Watishio kabisa, hautapata mti kwa kweli. Vivutio kama hizi nyani, tumbili, mbuzi mawe. Yani unaweza ukatembea. Walikuwa wanatembea wengine, wengine wanasema, ili mimi niseme kwa kweli nilikuwa natembea humu. Naweza ukakuta, siku moja nikaenda kusenya kuni. Nikakutana na mbuzi nzuri kweli, nyeupe. Nikafikiria na hizi mbuzi hizi za kikwetu hiki. Nikafikiria sasa hizi mbuzi zina nani? Nikasenya nikaondoka. Yaani kwa kweli kulikuwa na vitisho. Visima viko humo mlimani. Naweza ukakutana na nyoka ya ajabu kabisa. Unasenya kuni kubwa, unasema unasimama, inapita na unapita. Unasema hivi, mimi mtu wa Mungu na yeye ni wa Mungu, basi Mungu amenilinda, amenisimamia, nimetoka salama. Nilikuwa pori la kutisha hili mlima Balili.
0: Tunasikia kuwa kulikuwa kuna masuala ya kishirikina. Hili liko vipi?
1: Ya kishirikina kweli sitaweza kugundua kuwa kweli yapo mambo ya kishirikina. Sitaweza kuyajua hayo. Maanake nilikuwa napanda mlimani, natoka salama. Hayo sijui kabisa, hayo si.
0: Na wale maswala swala paa tunasikia walikuwepo huko ndani.
1: Sasa wamo. Siku nyingine waga wanatokezea. Nyani ndio kwa wingi, zimezaliana nyani nyingi, zinakuja zinatunyakua hata chakula. Usipofunga mlango, nyani anabeba chakula. Ukija hapa kutenga chakula, nyani anabeba chakula. Hapo ni kujiangalia kabisa. Yaani unatoa mlango, unafunga mlango. Ukiwa unapika nje, kaa hapo. Kidogo tu unanyakuliwa nyanya au chumvi au mboga, inaenda.
0: Kuna faida labda pengine ambazo mlikuwa mnazipata kwa mlima huu ukiachana na kusanya kuni, ambazo kwa sasa hazipatikani?
1: Kwa sasa hazipatikani. Kuni hamuna, miti hamuna, zimeisha. Hamuna kabisa miti mlimani. Na ndilo swala na mimi najiuliza wakati huu. Zamani haikuwa hivi, na sasa kumekuwa hivi. Sasa sijui kutokana na nini, sijui kabisa. Miti imeisha, na jinsi unavyoona, kama we umekuja mgeni, huu mlima ulikuwa unapendeza, ulikuwa mlima wa kutisha. Mimi ambalo nilikuwa nasikia na kuona machoni mwangu, sasa mlima haupo, mimea hazipo, nini hazipo, miti hamna, na ndivyo naona kwa macho yangu.
0: Labda ni miti gani ambayo iko inapatikana mambo ni mizuri labda?
1: Yaani ilikuwa inapatikana miti mizuri kweli, miti kama aina ya hii. Kuna miti tena inaitwa misese, Wasukuma tunaita misese, sasa hivi hautauona. Kuna miti mizuri tu ilikuwa inaitwa minazi, hautaiona. Miti yenye dawa ilikuwa inaitwa mitanguta, minazi. Na lingine sijui nini, nimesahau lingine. Yaani ilikuwa miti mizuri kabisa, sasa hivi haionekani.
0: Umezungumzia kuhusiana na visima. Hebu tuambie kuhusiana na visima. Visima watu wanateka maji au
1: ilikuwa? Hamna.
0: Kwa nini?
1: Yaani unaambiwa tu kwamba kule kuna visima humo. Visima vimo. Nasema mbona mimi sijaona visima? Kuna visima. Visima sijawahi kuona. Ila watu wengine wanasema kuna visima tena vizuri tu. Huu mlima ni wa maji. Unaona hata maji ambayo yanatokea na chimbe visima huku chini chini huku yanatokea mlimani. Huu mlima mzuri sana una maji.
0: Samani, kurejesha kidogo kwenye historia ya Nyamshora pale. Umesema kwamba ni wanawake, mimi ni mwanamke na mwanaume. Balili alikuwa ni mwanamke, alafu Nyamshora alikuwa ni
1: mwanaume.
0: Na unakumbuka ilikuwa ni mwaka gani katika kumbukumbu zako, labda pengine katika historia kuambiwa?
1: Kumbukumbu zangu haiwezekani kabisa, kumbukumbu sijui kwa kweli. Ulikuwa ni mwaka gani sijui. Maana yake mimi nimejikuta kusikia hiyo story. Kuambiwa. Sasa tulikuwa tunaulizia, kama mimi waga naulizia mpaka leo. Sasa lilipiteje? Kulikuwa hamuna kikwazo nani, hata kwa bonde la kukwama, jiwe kubwa namna kama hilo linakimbia tu mpaka ziwani.
0: Lilikuwa linakimbia lenyewe.
1: Lenyewe mpaka ziwani.
0: Mpaka ziwani. Na ukiangalia kutoka hapa pia mpaka ziwani ni kilomita kama 20 zinafika.
1: Shangaa, sasa hata mimi waga najiuliza. Halikupata kikwazo chochote mpaka ziwani. Jinsi wanani wakubwa zetu ambazo walikuwa wanasimulia ni hivyo, waliko sana mke na mume. Mume akamwachia watoto akasema mimi naenda zangu.
0: Walikuwa na watoto?
1: Walikuwa na watoto, ukionyeshwa wanasema kwamba kale kajua kadogo, kale kako ubavuni ndio mtoto. Halafu kuna kajitu amejitwisha kule juu tena kajiwe
0: ambayo imepanda juu yake.
1: Kale sasa sijui nitasemaje. Kisukuma tunasema hivi, isonke yakwe.
0: Kwa Kiswahili?
1: Kwa Kiswahili sijui nini. Yaani kama mtu anaenda safari, yuko safarini, sana jitwisha kakitu. Na kana kakitu kichwani, wao unaenda wapi? Sasa sisi Wasukuma walikuwa wanaita, nuhu wale kuba lilina kakome kakwe. Yaani kakome, kale kakome tule tunani waga wanasokota tule kwa utamaduni kama kanani. Zamani walikuwaga wanatolea na sadaka. Tupo waga tunasokotwa. Sasa hivi si wanaweka hata kitu chochote wanatolea. Sijui kajitu gani wanaitaka Kiswahili. Yaani hata wewe ungekuja huo muda, humu yalikuwa mamiti tu. Yaani patulivu. Hakuna bugu za yoyote ile. Bugu za kwa kwetu.
0: Okay. 1999 Nyerere tunambia alikuja hapa na akapanda miti kadiri ya kuhifadhi huu mlima.
1: Alipanda miti pale. Ukivuka huu mji unaenda mji wa pili, umepanda hapo. Amepanda miti. Alikuja yeye mwenyewe.
0: Hifadhi bado inatunzwa kama alivyokuwa anataka yeye.
1: Inatunzwa. Inatunzwa, yani ukionwa. Yani yuko maeneo haya. Ndipo tupichaka tupo. Yani inatunzwa kabisa. Wanyama wakali, nilikuwa nasikia story kama jinsi nilikwambia, kulikuwa na simba, kulikuwa na tembo. Yaani tembo zilikuwa kule. Wanaita hivi kumuli na jina wakaita. Zilikuwa zinakaa maeneo kule, na kule ukifika kweli panaheshimika, miti nyingi zipo. Nyingi kweli. Zamani ndio walikuwa wanaenda mle kutembelea, kufanya nini, watu wenye maombi, unaweza ukaenda tu kaomba mle, ukakaa mle, ukaketi, ukaomba vizuri tu. Hata kama wewe unapenda, unasema kwamba ngoja niende tu hapa, wewe nafsi yako, naweza ukaenda, ngoja nipanda hapa tu niende.
0: Nao wanyama wakali kama nyoka na wadudu na wengine kama nyoka na wengine hawezi kukudhuru.
1: Nyoka kwa kweli wamo. Mwamu wanyoka wakutisha kabisa. Kubwa, meusi. Hawajawahi kuwazuru. Unaweza, inaweza hata ikaja hapa usiku. Sasa ikija usiku, jihadhari. Sasa nyoka ataacha kukuzuru amekukuta. Hata acha kukuzuru amekukuta. Hata kuzuru tu. Siku moja nilikuwa pale kwenye jiwe. Nikasikia kama kitu kimepondwa. Pa! Nikasikiliza. Ni nini? Nikasikia tena. Ni nini? Ah, nikaangaza macho. Kuangaza macho. Nikaacha shughuli zangu. Nilikuwa napula mtaa. Kuacha shughuli zangu, kuangalia hivi. Nikaona nyoka wawili. Yaani walinitatanisha. Wa kubwa warefu. Yaani warefu haswa. Sasa nikaita kijana, kimbia. Ukimbia, nyoka hawakuonekana kwa kweli. Hawakuonekana hata mahali walikuwa wanagombania. Sijui walikuwa wanagombana, sijui walikuwa wanafanyaje. Hawakuonekana kwa kweli. Wale ni mara ya kwanza kuwaona. Lakini hizi za kawaida, hizi nyeusi, makobra, manini, yani tunawaona tu mara kwa mara ukipanda mle mlimani. Hata wewe kama Mungu akikuonyeshea unawaona.
0: Pamoja na hilo, mapango ya mlima Balili yana historia gani katika maisha ya jamii? Je, yalikuwa na makazi na maeneo ya kujistiri wakati wa hatari, au yalikuwa na matumizi mengine iliyobaki katika kumbukumbu za wazee? Na katika kipindi ambacho maeneo mengi ya asili yanakabiliwa na mabadiliko kutokana na shughuli za binadamu, nani ana jukumu la kuhakikisha kwamba hazina kama mlima Balili unalindwa kwa ajili ya vizazi vijavyo?
1: Kulikuwa hakuna maendeleo kwa kweli. Sasa naona macho yangu maendeleo yapo. Watu wanajenga, wanaishi, lakini zamani tulikuwa tunaishi mbali mbali tu. Yaani watu walikuwa humu hamuna watu, walikuwa hawapo watu. Yaani walikuwa hamuna watu kabisa. Hamuna watu kabisa. Nyumba za kuhesabu, naona sasa kuna maendeleo mazuri sana. Hapo nafurahia kabisa. Nafurahia kabisa. Kanisa la Balili limeanza. La Balili lile kule lilikuwepo. Na shule hiyo ilikuwepo. Mengine sasa yamekuja nyuma. Ile kanisa la Wasabato ndio lilikuwepo. Mengine yamekuja nyuma. Shule ilikuwepo hiyo ya Balili, ilikuwepo ya Bunda kule Balili. Halafu na pale. Halafu watu wa nani kule? Lubani. Yaani walikuwa wanakuja ni kule Kunzugu. Zamani hata zamani tuko tunapendana. Tunapendana. Unaweza ukaenda kuomba. Unaenda kuomba hata kitu ama moto. Unaweza ukaenda kuomba kwa nyi mji bali unaleta. Au ununue kibiriti. Lakini sasa tumekuwa karibu. Ufadhali upo. Umekuwa kila mmoja ajijue mwenyewe na familia yake kwa kweli. Hata wewe hilo unalijua. Lakini zamani ulikuwa upendo mzuri sana. Yaani upendo mzuri sana. Na sasa katika kupendana, tunaendea katika nguvu za Bwana. Ndipo unakuta watu wamependana. Lakini pasipo nguvu za Bwana, unakuta mifarakano, majungu mengi.
2: Na kwa maana haya ambayo unasema kulikuwa mlikuwa mnaabudu wapi nyinyi, kwa maana ya kusali na vitu kama hivyo? Mlikuwa mnaabudu maeneo gani?
1: Mimi kwanza kuabudu nimeanzia nani Balili. Sasa hivi naabudu lango la uzima hapo. Nimeokoka. Hapo jirani tu hapo. Yaani miti kwa kweli imetuishia, miti hamna kabisa mlimani, hamna kabisa miti. Hamna kabisa, tofauti na zamani kabisa. Tofauti na zamani kabisa. Yaani hata zamani mvua zilikuwa kumbe mvua zinafuataga nani mvua miti. Miti palipo na miti, hapo ndipo mvua zinashuka kikweli kweli. Lakini sasa sisi hatuna miti kabisa.
0: Yo, haya ni baadhi ya maswali tunapozidi kuchunguza historia ya mlima Balili na kumbukumbu zilizofichwa ndani ya mazingira yake. Kwa sababu wakati mwingine mahali tunapopita kila siku panaweza kuwa historia kubwa kuliko tunavyodhani. Kwa sababu wakati mwingine mahali tunapopita kila siku panaweza kuwa historia kubwa kuliko tunavyodhani. Na mlima Balili unatukumbusha jambo moja muhimu. Mazingira si miti, mawe na wanyama pekee. Mazingira yanaweza kuwa sehemu ya historia ya jamii, utamaduni na utambulisho wa watu.
2: Kwa hiyo jiwe Balili bado lipo.
1: Jiwe
2: Balili
1: lipo. Lipo mpaka sasa.
2: Uko juu?
1: Si hilo hapo unaliona? Lile lile.
3: Holine ndo jiwe balili?
4: Ndio jiwe balili.
3: Mke wake ndo alishuka?
4: Mme wake ndio alishuka. Kaachwa mwanamke.
1: Na sisi ndio tunajiulizaga sasa lilipiteje. Na sasa mpaka sasa tunaenda gapo, yani muda mrefu sana, lakini sijaona hata mtikiso wake, sijaona kabisa.
2: Kuna watu wengine waga wanasema vitu vya zamani, huwa unaenda unaomba, maana mimi kwa kweli hali yangu sio nzuri na vitu kama hivyo, miuzimu ya kwetu naamini.
1: Amna kuamini kwa mtu sasa, sijui ambaye wanaendaga, ila mimi sijawahi. Sijawahi kabisa.
2: Watu wa wanaenda huko kwa ajili ya kuliona au?
1: Ukipendezwa hata wewe unaenda tunaliangalia. Wanapandaga kwenda paka pale.
4: Wanapandaga kwenda kutoa hata show za picha, wanafotoa.
2: Wanapiga picha. Pale pale.
1: Pale pale hata wewe ukienda huko ufanye uhalifu. Serikali ipo. Tunaheshimu. Kuna lingine lilishukaga kule. Kule, karibu na TTH kule. Sijui kulikuwa kipindi cha mvua. Sijui nini. Tuka kutoka mlimani likagonga nyumba ya mtu. Sasa nyumba ya mtu sasa kuelewa hapo hamna kujua. Wengine wanasema siji mtoto alikutwa mule. Wengine wanasema vyao. Yani cha kusema kweli mpaka uone machoni baba. Yule tena lilishuka. Mimi nikiwa nilikuwa nalima pale chini hapo. Nikasikia kakala. Nikasema nikasimama kuangalia mlimani. Ni jiwe linaporomoka. Yani vumbi kibao linaporomoka. Linaporomoka kutoka kule. Maeneo ya kule. Nikakwamia huko huko nikasema, kumbe mawe waga yanaporomoka. Nilikuwa la nyasi lakini sio
2: kubwa. Iko mwaka gani?
1: Ulikuwa mwaka 86 kama sikosei. Kama sikosei ndivyo hivyo. Gani liliunguruma kweli. Ila halikushuka chini likakomea. Hata mimi sijui kabisa. Hata mimi nashinda kwa kuelewa kwa hapo. Sielewi mpaka sasa, sielewi kabisa. Waga najiuliza kichwani mwangu, nashindwa la kuamini kuwa niseme nini au niamini lipi. Zamani si kulikuwa na poli hapa? Kulikuwa hamna.
2: Sasa kulikuwa na poli ina maana ulivunja miti.
1: Uende sasa nilikuwa navunja miti. Hapo sikuelewa. Hapo ndipo sijui kabisa. Maana yake sikuona kwa macho yangu.
2: Okay, simba alikuwa anakuja mpaka huko.
1: Simba? Sisi tumekuta tu nani? Yani kama ni hadisi tu, kulikuwa na simba humu, kaa zamani humu. Yani zilikuwa zinakaa. Yani watu walikuwa wanalima mihogo. Ukifunga ng'ombe, haiwezi katoka pale. Na hilo una mimi ni waga nasikia kama jinsi ulivyosema wewe. Kwamba ili bunda ikatokana na watoto wa simba. Ndipo ikaitwa bunda. Yani walikuwa watoto wa simba si kawaida. Simba zilikuwa nyingi humu. Na ndio jina la bunda. Likavuma kuwa ni bunda kutokana na yale nani simba. Wacha mlango wazi na nyakua inabeba unga, inabeba nini, inaenda. Na inakimbia uwezo kainyanganya. Na iangalia ikute hata safuria pale unapika pale. Inashusha. Ukipiga kerere, ishabeba. Kama halina moto, acha tu kupiga kerere. Itafika ipande hata kwenye jiwe. Inakula. Inamalizi na dondosha safuria. Lakini ukipiga kelele, safuria hautaipata. Lakini itaenda mule pangoni mule. Sasa utaenda mule pangoni kutafuta safuria. Ni ngumu kabisa. Lazima uiangalie tu hivi. Kishamaliza, inatupa hapo. Wewe fuata safuria, osha. Inanyakua, mtu anatembea barabarani anayapeleka biashara yake, inafika inamshika nyuma. Inamshusha. Inabeba. Siku moja mimi nilikuwa napepeta hapa mahindi. Kurudia hivi, nikakuta nyani ameshafika pale napepetea. Kaniona nimebeba. Nikajitahidi nikimbie nirudishe ndani, sikufika. Kanishika hivi kwa nyuma hivi, kanishika nguo. Aliponishika nguo, na mimi nikasema hivi, nikiachia itabeba chote na chombo. Ngoja nimwage, nikamwaga chini. Yaani wao ukimwaga chini, atazoa huku, ataweka mdomoni, atakimbia. Lakini ukikalisha ndoo hivi, ndoo inabeba inaenda. Anaenda na ndoo.
0: Eneo hili la Balili ni miongoni mwa maeneo yaliwahi kufikiwa na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambapo katika ziara yake aliifanya mwaka 1971 alisisitiza umuhimu wa wananchi kuwekeza nguvu katika kilimo na kutumia ardhi ya uzalishaji na mazao. Kwa mujibu wa simulizi ya wakazi wa eneo hilo, Mwalimu Nyerere alifika Balili na akahimiza wananchi kutambua thamani ya kilimo katika kujenga maisha na uchumi pamoja na maendeleo ya jamii.
1: Tunafurahia kweli, mimi hilo nimeliona machoni mwangu. Alikuwa nalima pale Mwalimu Nyerere. Yaani alikuwa nalima mashamba ya kijiji, alikuwa yanaitwa ya kijiji, mnapanda pamba, wanapanda pamba.
2: Wapi hapo?
1: Pale, pale walipojenga nani? Sekondari Rubana hapo. Siku akija, yaani unafurahi kabisa. Niende nikachunguze pale, ni nini kimefanyika? Anafika na teremka, anaweza akateremkia kama pale. Pale kwenye nyumba ile anatembea mpaka hapa. Anafika wananchi wake na wapo maneno, maneno mazuri tu, mnafurahia. Mnaambiwa kushikamana, kupendana, nguvu, kasi. Yaani tulikuwa tunafurahia kweli kwa. Hilo tulikuwa tunafurahia kweli. Tulikuwa tunafurahia kweli. Alikuwa anafanya maendeleo mazuri sana Nyerere.
2: Na mara ya mwisho alikuja hapa, nasikia ndio baadaye akaenda kao. Fariki. Ilikuwaje yani, nataka nifahamu.
1: Watu walikuwa wengi tu kuja kupanda miti. Waliitikia wito mzuri tu wakatupanda miti. Waliitikia wito mzuri sana. Paka sasa wito aliouacha wanauzingatia, wanafanya kazi sana viongozi pale, wanazingatia, wanafanya usafi.
2: Mimi ningependa nifahamu kitu kimoja. Hapa kwa hapa eneo hili kusema kulikuwa hamna watu. Na upande hospitali mahali mko mnapata wapi kutoka hapa?
1: Kwa tunaenda disimpese Libunda. Dispenser hiyo imeoboreshwa na nani na Magufuli. Liko tulikuwa tunaenda. Manyama ilikuwa ipo, lakini tulikuwa tunaenda na hapo na manyama. DDH haikuwepo. Ndipo tulikuwa tunaenda hata wakina mama kujifungua ni hapo hapo. Tunalima na mipunga. Na ndivyo tulikuwa tunalima. Miogo tulikuwa tunalima. Kalanga tulikuwa tunalima. Maeneo ya umu tu watu si walikuwa hamuna umu hamuna. Kwenda kwa Mzuma huko walikuwa hamuna watu. Tulikuwa tunalima mamitama, mbuga zilikuwa wazi, tulikuwa tunalima chakula, tunapata chakula vingi sana. Lakini sasa hamuna, kwa kweli hamuna. Uchumi umekuwa mgumu, mashamba yamekuwa ya kukodi, hakuna mashamba. Paka sasa nasema hivi, kumbe bahati ipo, watu tunazaliana. Nimekuwa umu, sikuona watu kama hawa. Tukapata masoko. Sasa hivi hapa tuna soko letu hapa Balili. Hatuna shida tena na kwenda mjini. Linatusaidia sana ili soko la Balili kona hapo.
0: Ikiwa simulizi hizi zitaendelea kuhifadhiwa, kizazi kijacho kitaweza kujua si tu kwamba mlima Balili ulikuwepo, bali pia kwa nini uliitwa Balili. Watu waliishi vipi katika mazingira yake? Nani kwa namna gani mlima huu ulivyokuwa sehemu ya maisha ya jamii iliyotangulia?
1: Unaogopa? Ni kazimo kabisa huu mzima. Sio mchezo. Unastukia hata usiku hili linakuja. Jiandae sasa na wewe. Ukifanikisha unamuua hata yeye. Naweza likaingia hata ndani ya nyumba. Manake hapa tuko mlimani.
0: Hazina. Hifadhi ya mlima Balili ilikuwa ni hifadhi ya kuvutia yenye mapango, misitu na mazingira ya asili ambayo kwa sasa simulizi za wakazi yaliwahi kutumiwa na watu ikiwemo jamii ya Wamasai, huku baadhi ya maeneo yakiwa na uwepo wa wanyama wakali. Na labda hii ndio inakuwa maana halisi ya hazina. Si kila hazina ilipimwa kwa fedha. Zipo hazina zinapimwa kwa historia, kumbukumbu, utamaduni na thamani ya mazingira. Mlima Balili ni sehemu ya hazina hiyo. Na hapa ndo tunafikia mwisho wa kipindi hiki. Jina langu naitwa Fadhili Mramba. Tukutane Jumamosi nyingine katika kipindi hiki kizuri cha hazina.
3: Historia ni hazina.
5: Sina siri ya kujua ni kitu gani kimefikisha nimefika umri huu na wenzangu tuliotoka nao hawapo sasa.
3: Maisha yetu ni somo.
6: Kama hapa na Tarime shilingi moja inakupeleka mbali sana. Ilikuwa na nguvu. Ilikuwa ya Jumuiya ya East Africa Mashariki.
3: Na wazee wetu ni maktaba hai.
7: Ashirika mimi huku kwetu. Kabetaba sikuromo. Yanga kashika senta huko hapa. Karakara. Ninse bado mwenye binkeromo nimpa ukasuka tu hapo ninse kiwotene na watwala.
0: Hazina.
3: Hazina. Kipindi kinachogusa historia, maisha ya zamani na simulizi za wazee wetu waliotumikia taifa.
5: Mwalimu Nyerere tulikutana mwaka 1959. Anatoka Ulaya kuja Tanganyika.
3: wanakumbuka nini?
8: Kipindi kia nyuma, akitaka kuolewa hata mtoto wa kike, mtaka unaambia uko wewe. Kifo kikipatikana, wote mnaambiana. Siku hizi hakuna, kila mtu ruwake.
3: Uwalipitia nini? Na tujifunze nini leo?
8: Kuoana ndio kumechanganyisha watu wamekuwa pamoja. Lakini jamani walikuwa kila mtu ruwake. Ah, huyo ni kabila fulani, huyo kabila fulani. Hivi
0: hazina. Hazina.
3: Chanzo cha historia, darasa la maisha na urithi wa vizazi vijavyo ni kila Jumamosi kuanzia saa 8 kamili mchana hadi saa 9 alasiri. Usikose kipindi hiki cha Hazina.

0: kutoka mawimbi ya bahari ya Hindi, sauti tamu pamoja na melodi kali kabisa. Tunaiweka weekend yako kuwa bomba, yenye usikivu na yenye kuvutia zaidi.
1: Acha nitushangilie.
0: Tunapata kibali cha kusafirisha ladha

hazina kubwa ya muziki wa taarabu. Burudani safi inayoweka weekend yako kuwa tamu zaidi. Ubunifu, mipasho safi ya lugha adhimu ya Kiswahili. Na huku ukipata nafasi ya kuomba nyimbo zako pendwa ndani ya pambe za pwani. Bila kusahau, lazima tuseme nao kwa kina zaidi katika kipengele cha sema nao. Wikendi yako inachangamka kwa kina zaidi kupitia pambe za pwani. Ni kila siku ya Jumamosi saa 9 kamili hadi 11 kamili za jioni. Ni hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii. Pambe za pwani.

za wakati huo msikilizaji popote pale ulipo. Ni Jumamosi ya tarehe 12 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Karibu sana tuwe pamoja katika kipindi cha Pande za Pwani. Kipindi ambacho utapata burudani mbalimbali kutoka kwa imbaji wa nyimbo za tarabu. Ni kuanzia hivi sasa hadi muda ule wa saa 11 kamili za jioni ndipo nitakapokuwa nafikia tamati ya kipindi hiki. Langu jina naitwa Dina Shambe. Karibu sana msikilizaji. Mwanamke mambo kutoka kwa Khadija Kopa. Ndio wimbo ambao tumeanza nao kwa siku hii hapa leo ndani ya kipindi hiki cha Pande za Pwani.

0: msuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuku Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuku Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi huko mahala sahihi ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuku Swahili, cheche za burudani. Zuku, life got better.
1: Ebana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku la
2: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
3: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijaye. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763-58-80-47. Arudia 0763-58-80-47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tuna

Asante sana, asante sana, asante sana msikilizaji popote pale ulipo kwa kuendelea kuchagua 91.7 Mazingira FM. Kama ndo kwanza wajiunga nami, kipindi hewani ni Pambe za Pwani, lakini pia kama ilivyo ada ndani ya kipindi hiki unapata wasaa mzuri kabisa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi hapa ukichagua wimbo wa tarabu ambao unahitaji uweze kusikika kupitia masafa haya 91.7 Mazingira FM kupitia kipindi hiki cha Pambe za Pwani. Namba ni 0656555571 na ile namba 0684600007. Hizo ndo namba ambazo utazitumia kwa ajili ya kuweza kutuma ujumbe wako hapa studio. Bado pana Medina Shambe, tamati 11 kamili za jioni, na muda huu hapo namsikiliza Patricia Hilali anakuambia chula.

0: Bible Stars. Bible Star Modern Ta, hawa ni Bible Star wakikwambia ni chumu.
1: Asante sana.
0: Msikilizaji ni pande za pwani. Bila shaka polipo naendelea kuburudika kupitia kipindi hiki na kupitia nyimbo hizi nzuri kabisa za tarabu. Ukiwa unaendelea kusikiliza kipindi hiki, ni kujuze tu tayari dakika ni ya 38 mara tu baada ya saa 9 alasiri.

Asante sana kwa naendelea kusikiliza burudani hiyo msikilizaji, na mimi hapa ni kusogezea ujumbe. Taarifa muhimu kwa mwakala wa miamala, miamala ya Mix by Yas mkoa wa Mara. Ndugu wakala, mtoa huduma za miamala ya Mix by Yas, unakaribishwa kwenye kongamano kubwa la mawakala wote wa mkoa wa Mara na maeneo jirani itakalofanyika Bunda, ukumbi wa Heretti, siku ya Jumatatu kuanzia saa 2:30 asubuhi. Katika kongamano hili kutakuwa na mafunzo maalum na muhimu yatakayokusaidia kukuza biashara yako, ikiwa ni pamoja na kujua jinsi ya kujikinga na kukabiliana na matapeli wa mtandaoni, lakini pia njia za kuongeza na kuboresha kamisheni yako, namna ya kutoa huduma bora kwa usahihi kwa wateja. Lakini pia mtapewa vitendea kazi maalum vitatolewa pale bure kabisa. Kumbuka chakula cha mchana kitatolewa bure kabisa. Usije peke yako. Ukipata ujumbe huu hakikisha unamjulisha na mwenzako ili kila wakala aweze kushiriki. Usikose fursa hii, ni kwa ajili yako na maendeleo ya biashara yako. Karibu sana kwenye kongamano la mwaka, kwenye kongamano la mawakala wa Mix by Yas mkoa wa Mara. Kwa maelezo zaidi unaweza ukawapigia kwa namba zifuatazo. Namba ni 06 58 12 33 38. Hizo ndo namba ambazo utawasiliana na Mix by Yas. 06 58 12 33 38. Fanya hivyo. Muda ni kuanzia 2:30 asubuhi na ni Bunda mjini, na ukumbi ni Heritage, ni siku ya Jumatatu. Kwa hiyo kama unajua ni wakala wa kutoa huduma za miamala ya Mix by Yas, basi hakikisha fursa hiyo haikupiti. Msikilizaji, hapa naendelea ni moja kwa moja ni usome ujumbe wako mfupi ambao umeweza kutuma hapa studio, ikiwa tayari dakika ni 41 mara tu baada ya saa 9:30. Na usoma ujumbe ambao tayari umesha utuma hapa studio. Ukituma ujumbe mara moja unatosha. Pande za Pwani na 91.7 Mazingira FM. Kakatingo Masinona, naomba wimbo wa njiu wa mjinga akikuchokoza anasema usimpe cheo. Haya bwana. Asante. Pande za Pwani ni dada Bunuri Mongatewa kutoka Bunda Day, anasema naomba talabu ya sipotezi muda wangu kupigana na mtu, napigana na maisha, uwe maalum kwa Winifrida. Asante pia kutoka hapo. Pande za Pwani na 91.7 Violet William kutoka Misisi anasema dada shikamoni, kwambie marahaba, samahani, mimi nina binti nina miaka 18, anasema nimemaliza kidato cha 4 mwaka jana. Anasema nina kipaji cha kuimba taarabu, kila nikikwambia, akisema akiwaambia. Haya bwana, kama una kipaji basi siku moja basi au Jumamosi ijayo ufika katika studio hizi ili tuweze kusikiliza Jumamosi saa 9. Naendelea msikilizaji kusoma ujumbe wako. Anasema anaomba wimbo wa Adjakopa wote uweze kuhusika, ujataje jina unaitwa nani. Pande za Pwani anaomba nimpigie wimbo wote Isamatona. Imburudisho wasikilizaji wote 91.7 Mazingira FM msome. Anasema ni Simon Katuma pande za Kasaunga. Asante pia kutoka maeneo ya Kasaunga. Pande za Pwani ni Batrazali Damian yupo Nyeshimo Nasa, anasema nimpigie tarabu ya Zumbuku kwe. Yeye kaandika tu hivyo. Haya, asante sana kutoka pande hizo pia kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa studio kwa siku hii hapa leo kupitia kipindi hiki.

Asante sana, nakwambia bora ni achie ngazi. Basi msikilizaji, uko unaendelea kupata burudani hiyo nzuri kabisa. Nami hapa niendelee kusoma ujibu wako mfupi ambao unaendelea kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Pambe za Pwani kwa siku hii hapa leo. Anasema anaitwa Walter kutoka Masinono Musoma. Yeye anasema anaomba wimbo wa DJ Kopo wote ule, anasema mfikia kina mama wote. Asante pia kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Pambe za Pwani. Pambe za Pwani ni msa pastori mkanyagali kutoka Karukekele, anasema tupo pamoja sana, tukwambia asante pia. Pambe za Pwani, ukituma ujumbe mara moja msikilizaji unatosha, na usirudie kutuma ujumbe kwa mara nyingine. Kwa hiyo kama umeshatuma ujumbe wako mara moja, amini ya kwamba umenifikia na umetosha. Anasema tupo pamoja ndani ya Pambe za Pwani, endelea kutusababisha. Haya, asante pia kwa ujumbe wako huu ambao umeweza kutuma kupitia kipindi hiki cha Pambe za Pwani. Dakika ni 46 mara tu baada ya saa 9:30, na kwa muda huu hapa msikilizaji ni kusogezea ujumbe kutoka kwa Waleta Aluminium. Hawa ni wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Wanatengeneza na kusambaza madirisha ya aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo, partition za ofisi na biashara, bodi za aina zote na kazi zingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Ni kwa nini nakwambia uchague Waleta Aluminium? Kwanza, wanauza kwa bei ya jumla na rejareja, usafiri ni bure, mafundi ni mabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Lakini kumbuka wanatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Pia wanakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kuchelewesha. Wanapatikana barabara ya Mwanza Msomi, eneo la Seni Bunda mjini, au unaweza kuwapigia kwa namba zifuatazo. Namba ni 07 48 72 24 au 07 82 03 07 88. Waleta Aluminium, ubora wetu ni alama ya uaminifu. Wanakwambia tunatengeneza, tunafunga na tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

Naendelea kusoma ujumbe wako mfupi ambao unaendelea kunifikia hapa pambe za pwani. Ni yule Lame Kijems kutoka maeneo ya Chang'ombe, anasema taarabu ya Saba Salum, mlango wa Mungu uwazi, anasema iweze kusikika, anasema iwapeperushe wafatao. Bunuri Mwangateko akiwa maeneo ya Bundadei, David Bryson akiwa maeneo ya Musoma, na Josi Rujina ujumbe anasema mjinga usimjibu mpe, anasema kumpa kiburi nyamaza tuli. Naona kamaliza hivyo, nikwambia asante pande za pwani. Msa Pastori, nikwambia asante kutuma ujumbe mara moja unatosha. Pande za pwani na mazingira fomu anaitwa Walter Abaga Abuga, yeye anasema anaomba wimbo wote wa DJ Kopa. Asante pia kutoka hapo kwa ujumbe wako pande za pwani. Anasema naomba wimbo wa Aisha Mashauzi unaitwa na nani kama mama. Anasema ni Mama Naso kutoka soko kuu Bunda. Nami nikwambia asante pia kwa ujumbe huu ambao umeutuma hapa. Batrizal Damian yuko kutoka Nyashimo Nasa, anasema nimpigie taarabu ya Zumbukuku. Shukrani pia kwa ujumbe huo ambao umeutuma hapa kupitia kipindi hiki cha pambe za pwani kwa siku hii hapa ya leo. Naendelea msikilizaji kusoma ujumbe wako mfupi ambao unaendelea kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki. Pambe za pwani anaitwa Nzela Madata kutoka maeneo ya Kabainja, anasema tupo pamoja sana hadi tamati. Nikwambia asante kutoka maeneo ya Kabainja. Pambe za pwani na 91.7 mazingira fomu, anasema naomba wimbo wa Aisha Mashauzi unaitwa nani kama mama. Asante pia kutoka hapo kwa ujumbe wako. Dada anasema haya bwana, asante. Huyu anasema pambe za pwani ni yule Lameki James kutoka Chang'ombe Ukala, anasema taarabu ya Saba Salum, mlango wa Mungu wazi jamani iweze kusikika. Haya, shukrani pia pambe za pwani. Usipime ujumbe mara moja msikilizaji, usipende kutuma ujumbe kwa kurudia. Pambe za pwani anasema Aisha Mashauzi, na pia nikwambia asante kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa. Pambe za pwani anaitwa Kulindwe Dede kutoka anasema Dede anasema maskini wa pesa kutoka maeneo ya Bushigwa Mara, kwa watu warefu nimpigie taarabu yoyote ile, anasema iwaburudishe Masana China, Mosirioba, Kefrini Dede na Mete Matsela, Simoni, Maria Emmanuel na Flora Dede wakiwa maeneo ya Bushigwa Mara. Nami nikwambia asante kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa. Pande za pwani anasema 91.7 ni fundi Musa Omari, anapatikana pande za Saranga, anasema niko pamoja sana, naomba wimbo kwake pembe la ng'ombe. Fundi Musa kamaliza hivyo, nikwambia shukrani sana kutoka hapo. Pande za pwani na 91.7 mazingira FM. Rameki James kutoka maeneo ya Chang'ombe anasema taarabu ya Saba Salum, mlango wa Mungu wazi, na pia nikwambie asante kwa ujumbe huo. 51 dakika msikilizaji, mara tu baada ya

Msikilizaji, na endelea kucheza zile nyimbo ambazo umeweza kuziomba hapa studio. Zumbuku kue, wimbo unasikika hapo kutoka kwake Alistair.

Dakika ni ya 11 msikilizaji, mara tu baada ya saa 10. Kumbuka tupo pamoja hadi muda ule wa saa 11 kamili za jioni, ndipo nitakapokuwa nafikia tamati ya kipindi hiki cha Pambe za Pwani kwa siku hii ya leo. Na kwa muda huu hapa naendelea kucheza zile nyimbo ambazo umeweza kuziomba hapa studio. Umetoka kumsikiliza Alistaki kuambia Zumbukuku, ni wimbo ambao umeombwa na msikilizaji, na hivi sasa unamsikiliza Aisha Mashauzi au Mashauzi Kraski Modern Tarabu. Hawa wanakuambia nani kama mama, ni wimbo pia ambao umeombwa na msikilizaji kwa siku hii ya leo. Endelea

0: FM 91.7.
1: Asante, ni pande za pwani msikilizaji, na naendelea kucheza zile nyimbo ambazo umeweza kuziomba hapa studio kupitia kipindi hiki, na kwa muda huu hapa basi baada ya kupata burudani hiyo ya nani kama mama kutoka kwake Masha Uzi Classic Modern Tarabu, basi muda huu hapa tunaenda kupata ujumbe kutoka studio, na baada ya ujumbe nitaendelea kucheza zile nyimbo ambazo umeweza kuziomba hapa studio. Baki nami.
2: Spidi yangu ni ile ile. Nipange upya kunipoteza. Jike la simba pale nang'ata.
3: Habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya kanda ya Ziwa na kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo, Kijani Consulting Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania, TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja, na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu, ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0669 751 162. Wote mnakaribishwa.
4: Uongozi wa shule sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing but the best.
5: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
6: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
5: Sasa tunafanyaje?
6: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
5: Okay.
6: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
5: Aha.
6: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
7: Shambani, shambani.
8: Kideo
0: Vet Center. Wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo. Tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu. Tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama. Tunauza mbegu za mboga mboga aina zote. Tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe. Tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote. Tunauza dawa za mifugo aina zote. Tunauza chanjo za mbwa. Tunauza chakula cha kuku aina zote. Na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.
7: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10,000 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
8: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya preform 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutu ni shilingi 100,000 na 50,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, uwasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.
9: Simba SC 657. Simba mpya kutoka Sidco. Mkulima, hii ndio mbegu ya mahindi yenye nguvu ya Simba. Inakomaa kwa siku 134 hadi 141 kwa mvua ya wastani, kiboko ya ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 hadi 45 kwa ekari, na hukupa mahindi mawili mawili kwa kila shina. Ina punje ngumu zinazokoboleka vizuri. Ni kiboko dhidi ya magonjwa ya majani na inavumilia kuoza kwa mahindi hata kwa matunzo ya wastani. Mbegu hii inakupa mavuno bora. Simba SC 657, mbegu bora kutoka Sirico Tanzania, nguvu ya mkulima. Simba mpya, usicheze naye. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
10: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.
1: Msikilizaji, umetoka kusikiliza ujumbe kutoka studio. Na mda huu hapa naendelea kucheza na nyimbo ambazo umeweza kuziomba hapa. Sabaha Salma anakuambia mlango wa Mungu uwazi. Endelea kwa nami. Samati ni 11.

Asante sana msikilizaji wewe ambaye umetenga muda wako na kuweza kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM. Pia nikushukuru sana wewe ambaye umeweza kutuma ujumbe wako mfupi hapa.

Asante kwa wote ambao mnaendelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM. Ndio nafikia tamati ya kipindi hiki cha Pambe za Pwani kwa siku hii hapa leo. Natamatisha na burudani hiyo kutoka kwa Kiari Jakopa akikwambia why, kwa nini? Huo ndio wimbo ambao nakuachia nao. Lakini kumbuka saa 11 kamili utasikiliza kipindi cha ufahamu wa sheria. Langu jina naitwa Dina.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijae. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapa.

0: E bana hini bab kubwa, sunojuo kongwe digitali, bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana, kwa shilingi 58, unapata kila kitu, na mwezi moja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, utupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, utupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live.
1: Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe? Karibu Piusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Piusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, ovena, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 100 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo. Piusi Vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni, na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgongoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbali mbali. Kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbali mbali, tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbali mbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbali mbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Piusi Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbali mbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Piusi Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa Baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi, pigia simu namba 0776-592404. Piusi Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

0: anatufanya hivyo wanawake.
1: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
2: Hali halisi iliyopo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaza akufanyia ndio kufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nikafuata taratibu zote.
3: Kila kitu chochote, kila sivyo. Anakuambia ana uwezo amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto anachoenda kusomea vizuri.
4: Ninajua kesi iko mahakamani. Na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki, nataka niulize haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
1: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
0: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbe. Tuna kunithamini yote ninayofanyia na kuja kutifanya.
1: Unyanyasaji wa watoto.
5: Kuna baba mmoja kasha moto.
6: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
4: Watoto wako wapi?
0: Watoto wanahangaika, mtu mmoja yuko Arusha anapiga debe, mwingine kafanywa juzi operation hapo.
1: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndio, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
7: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
8: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru, imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
1: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
9: Asante sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM 91.7 sauti ya jamii, dakika ikiwa ni ya 8 kuelekea 9 mara baada ya saa 11 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Ni siku nyingine tena kwa siku ya leo Jumamosi, ni kukaribisha kwa moyo kunjofu ndani ya kipindi hiki cha ufahamu wa sheria kinachokujia kila siku kama ya leo Jumamosi, na tunakuwa na saa 1 dakika 60 za kuyapitia masuala ya kisheria na tujue haki zetu ziko wapi, wajibu ni nini, na ili tuweze kusonga mbele kwa uzuri kabisa bila kuwa na changamoto. Karibu sana msikilizaji, tutatoa nafasi kwa siku leo kabla tujajua tutazungumzia nini ama sija kufahamisha leo tutakwenda kuangazia nini, sheria ipi. Natoa nafasi hapa kwa ujumbe wako mfupi, ukiwa nakaribisha ndugu, jamaa na rafiki katika kipindi hiki cha ufahamu wa sheria. Na utakuwa na nafasi hiyo ukianza na neno ufahamu wa sheria, alafu utautuma ujumbe wako ukiwa nakaribisha ndugu yako, rafiki yako, ili aweze kuungana pamoja nasi katika kipindi hiki cha ufahamu wa sheria, kwa sababu haya si ya kwetu tu peke yetu, bali kuna ndugu yako, jamaa yako anatamani na yeye mwenyewe ayafuatilie na aweze kuyajua ya kisheria. Kwa hiyo nitatoa nafasi hiyo kwako wewe ambaye unatamani ndugu yako na mwanafamilia ama rafiki aweze kuungana pamoja nami ndani ya kipindi hiki cha ufahamu wa sheria kwa siku ya leo, ili aweze kuyajua mengi ambayo tumemwandalia. Namba yangu ya simu ya hapa studio ambayo utatuma ujumbe wako mfupi ni 0656 55 55 71, 0756 55 55 71, na 0684 600 007, 0656 55 55 71, na 0684 600 007. Nitaupitia ujumbe wako mfupi muda huu ukimkaribisha ndugu jamaa na rafiki aweze kuungana pamoja nami kwenye kipindi hiki cha ufahamu wa sheria. Kama yuko mbali, basi unaweza kumkaribisha kupitia ujumbe wao mfupi. Nitaupitia hapa ewani. Lakini wakati huo kiwa najiandaa pia nitakujulisha ni nini ambacho tunakwenda kujifunza. Kumbuka ni wiki mbili tumejifunza kuhusiana na sheria ya ardhi, masuala ya mirathi. Leo tunakwenda kujifunza nini msikilizaji? Usibanduke hapo, lakini una nafasi hiyo ya kumkaribisha ndugu jamaa na rafiki. Namba ya simu 0656555571 na 0684600007. Tumekuwa na wakati mzuri na wakili Alois Kajitanus ambaye amekuwa pamoja nasi hapa katika mfululizo wa vipindi katika ufahamu wa sheria, akitujuza masuala mbalimbali yanayohusiana na sheria. Sasa ni wasaa mzuri kwa upande wako na wewe ukajifunza jambo ambalo lina kila sababu ya kukusaidia kukifahamu sheria au ukifahamu sheria, basi hiyo itakuwa ni ina maana kubwa sana. Nianze na ujumbe wako mfupi hapa. Wewe unasema unaitwa Meshak, hujasema unatokea wapi. Unasema namkaribisha na wakaribisha wasikilizaji wote wa Radio Mazingira FM. Ya shukrani sana kwa ujumbe wako. Lakini huyu anaitwa Emmanuel Kaje. Emmanuel Kaje kutokea Mwiruruma, namkaribisha dada yangu Judith kwenye kipindi cha ufahamu wa sheria. Ya shukrani sana Judith, hujasema unatokea wapi, lakini umekaribishwa kwenye kipindi hiki cha ufahamu wa sheria. Shukrani sana. Lakini huyu anasema habari za hapo studio, nawasikiliza. Asante pia kwa ujumbe wako, japo hujasema unaitwa nani kutoka wapi. Na huyu anasema ufahamu wa sheria, Rashidi Sharif kutoka maeneo ya Buguma, namkaribisha ndugu yangu Gideon aweze kusikiliza kipindi cha ufahamu wa sheria. Asante sana kutoka hapo Buguma, naweza kana nafasi pia nzuri kwako. Ujumbe mwingine hapa unasema unaitwa Shadia kutokea haya, asante. Unasema usipige simu tafadhali msikilizaji, tuma ujumbe mfupi tu na hiyo itatosha sana. Naomba niurejee ujumbe huu ambao ulitumwa hapa. Nitaurejea ujumbe wako Shadi, pole sana. Unasema unaitwa Machage Mnyoro kutoka maeneo ya Kisesa Mwanza. Namkaribisha mama yangu katika kipindi cha ufahamu wa sheria. Asante sana kutoka hapo ulipo. Lakini ujumbe mwingine hapa unasema unaitwa William Babuhai kutokea maeneo ya Bariadi, namkaribisha kaka yangu Sita aweze kusikiliza kipindi cha ufahamu wa sheria. Shukrani sana. Lakini ujumbe mwingine hapa ambao umeutuma unasema unaitwa Yohana kutoka maeneo ya Guta. Unasema anawapata vizuri hapo studio. Shukrani sana kwa ujumbe wako kutoka hapo maeneo ya Guta. Lakini ujumbe mwingine hapa unasema unaitwa Emmanuel J Mwanzalima kutoka maeneo ya Sazira Mbugani, na penda kusikiliza ufahamu wa sheria. Asante kutoka hapa maeneo ya Mbugani. Lakini ujumbe mwingine hapa uliotuma unasema ufahamu wa sheria, unaitwa Kasim, namkaribisha Sogonema. Sogonema kutoka wapi? Haya, sijasema. Haya, shukrani sana. Na ujumbe mwingine hapa unasema unaitwa Warioba kutoka Bitaraguru. Unasema namkaribisha Moga kwenye sheria Mazingira FM. Haya, asante kwa ujumbe huo. Lakini ujumbe mwingine hapa Yohana, nishaupitia ujumbe wako, tuma mara moja tu na kwa inatosha sana. Lakini huyu anasema ufahamu wa sheria, Kagwebe piga hapa kutoka maeneo ya Lunala pale Busega, napenda kuwakaribisha kusikiliza kipindi hiki. Daudi Lucas akiwa pale Mwaginai, Danieli Mabindo akiwa Kalemera, na Kiro Safi akiwa pale maeneo ya Iponyanumbo. Ujumbe afya ni mtaji, pamoja sana hadi tamati mwa kipindi. Shukrani sana kwa ujumbe huo. Lakini ujumbe mwingine hapa uliotuma msikilizaji unasema ufahamu wa sheria, Batazali Damiani ukiwa maeneo ya Nyashimo Nasa, tuko pamoja sana katika kipindi hiki cha ufahamu wa sheria. Asante kwa ujumbe wako. Lakini ujumbe mwingine hapa uliotuma unasema unaitwa Matizo kutoka maeneo pande za Nyasiroli, unasema tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi. Asante kwa ujumbe huo. Na ujumbe mwingine hapo uliotuma unasema habari ya hapo mjengoni, tuko pamoja mpaka tamati by Hanga Show Show. Wewe unatokea Tairo Center, huo ndio umekuwa ujumbe wako. Asante. Ujumbe huu mwingine hapa unasema unaitwa Godfrey Amisi Ndamba, wewe unatokea pale Kwigutu, unasema na wakaribisha ndugu wote katika kipindi kicho ufahamu wa sheria. Asante. Ujumbe mwingine hapa uliotuma msikilizaji unasema kila ifikapo siku kama ya leo huwa sikai mbali na redio hasa kwa kipindi cha ufahamu wa sheria. Unasema ni mimi Machage Minyoro kutokea pale Kisesa Mwanza. Huo ndio ujumbe wako. Asante kwa ujumbe wako huo. Lakini ujumbe mwingine hapa unasema ufahamu wa sheria, na wakaribisha dada yangu Dalia Katuma, unasema akitokea pale maeneo ya Manyamanyama mbugani asikilize ufahamu wa sheria. Ni Simoni Katuna pande za Kasahunga pale, ndio ujumbe wako. Nitapitia jumbe kama tatu hivi kabla sijarejea hapa. Unasema ni mimi nini maana ya sheria, naitwa Julia Jua Kali mwaka Luba kutoka mkoani Simiyu. Haya, kama ni swali basi hilo pia tutalipitia hapa. Unasema unaitwa Esther Chacha kutoka maeneo ya Majimoto Mara, na mkaribisha dada yangu Hadija kwenye kipindi cha ufahamu wa sheria. Asante sana kwa ujumbe wako. Na ujumbe mwingine hapa unasema ufahamu wa sheria, unaitwa MC Pacha, salamu zangu zije kwenu hapo studio, Law Was Life. Wewe unaweza kusema hivyo tu, na law unasema law was life, no law no life. Afu kamaliza kwa kusema asante, yani thanks. Haya, asante kwa ujumbe wako huo. Lakini ujumbe mwingine hapa, Uncle Luca, naanzia mbali. Haya bwana, jamani, sauti yangu inafanana na Uncle Luca kweli hapa. Haya bwana, asante. Grevazi Mtambi ukiwa Nyasana, unasema namkaribisha James akiwa nyumbani kusikiliza ufahamu wa sheria. Asante. Jumbe ni nyingi msikilizaji, lakini basi kwa muda huu katika nafasi na dakika, wale kwa wale ambao umetumia muda wako kwa ajili ya kuwakaribisha, naamini tayari wamekwisha karibia. Sauti za redio zenu basi zinaweza zikaongezeka hata kwa jirani aweze kusikiliza. Hii itakuwa na maana sana kwenu pia na kwa jamii kwa ujumla. Mimi ni Adelino Sibanenwa, kama ilivyo kawaida ninavyokudokeza kwamba mgeni wetu kwa wiki kadhaa amekuwa ni wakili Alois Kajitanus, ambaye amekuwa pamoja nasi katika kipindi hiki cha ufahamu wa sheria akitujuza katika ufafanuzi wa masuala mbalimbali. Na leo tayari yuko ameshawasili hapa kwenye kipindi cha ufahamu wa sheria, na leo tutakwenda kuzungumzia kuhusiana na masuala ya mikataba ya upangaji na upangishaji. Kumbuka ni sehemu ya sheria ya ardhi, lakini kwenye kupanga na kupangisha kumekuepo na changamoto mbalimbali. Wewe unanifukuza hujalipa notisi, wewe kwa nini unaniondoa, na mimi nitakufukuza kwa nini masharti yangu haujayazingatia. Nimesema kuingia nyumbani kwangu mwisho ni saa 2 usiku, nakuwa nishafunga geti. Hapana, mimi kazini natoka saa 5 usiku, inakuwa ni mgogoro. Je, kwenye sheria yanasemaje hayo? Lakini vipi kodi kiisha, naruhusiwa kupewa muda kujiandaa kutafuta sehemu nyingine, au mwenye nyumba akinichoka, au mimi nikimchoka mwenye nyumba naruhusiwa kurudishiwa hela yangu nikaondoka? Sasa hayo yote msikilizaji tutayapata hapa hapa. Naamini kwa kuwewe ambaye umepanga au umewahi kupanga au wewe umepangisha ama umewahi kupangisha, kuna kadhia mbalimbali ambazo umekutana nazo, au iwezekana kwenye sheria zile za vijiweni kila mtu anataja lake. Hawezi kukufukuza hivi hivi bwana, lazima akulipe. Hamna, unaweza kumfukuza muda wowote. Sasa yapo hayo yalikuwa yakizungumzwa mara kadhaa, lakini kwa sababu tuko naye mtaalamu kwa siku ya leo tutakwenda kuyajua mengi zaidi. Tunarejea msikilizaji baada ya ujumbe huu kutoka studio. Tunarejea.
10: Kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake? Yaani anachinga kunithamini kama
11: mmoja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
2: Hali halisi ilipo ya maisha, mtu huwezi kukaa kunyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyasa akufanyia ndio kufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nikafanya taratibu zote.
3: Kila kitu chochote, kila sivyo yoyote. Anakuambia ana uwezo, amekuwa mtoto mdogo, anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto alichoenda kusomea vizuri.
4: Ninajua kesi iko mahakamani na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki nataka niulize, haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
11: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
10: Nimechoka. Nimechoka. Nimechoka jamani na ujungu. Tuna kunithamini yote na ufanyia. Na kunye utibirinyo.
11: Unyanyasaji wa watoto.
5: Kuna mbaba mmoja kasha moto.
6: Alikuwa kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
4: Watoto wako wapi?
0: Watoto wanahangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga tepe, mwingine kafanywa juzi operation hapo.
11: Usikose nafasi.

0: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
1: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
2: Asante, tumerejea msikilizaji baada ya mapumziko hayo kutoka studio. Basi wasaa huu tusogeze karibu na wakili ambaye ni mgeni wetu, wakili Alois Kajitanos, karibu sana.
3: Asante
2: sure. Nilikuwa napitia jumbe hapa za msikilizaji wakiwa nakaribishana kwa ajili ya kusikiliza kipindi hiki cha ufahamu wa sheria. Pamoja na kukaribisha, lakini akataka kujua kwani tukizungumzia sheria maana yake ni nini. Kumbe tulikuwa tunazungumza na watu hapa hata ile neno maana ya sheria wakawa wafahamu. Tuanzie hapo kabla tujaenda kwenye kile ambacho nimemjuza msikilizaji tutakwenda kukitazama.
3: Asante ndugu mtangazaji. Nimesikia ndugu msikilizaji akiuliza nini maana kwanza ya sheria. Na wanaweza kuwa wanajua kufuata sheria lakini hawajui nini maana ya sheria.
2: Sheria
3: nini? Na tumesikia matamko mbalimbali yakitoka kwenye vyombo mbalimbali au kwa baadhi ya viongozi kwamba mwananchi ana wajibu wa kufuata sheria bila shuruti. Na nikianzia nini maana ya sheria? Sheria ni kanuni, taratibu au masharti yaliwekwa na mamlaka yenye uwezo kisheria ambayo yanapaswa kufuatwa na watu katika jamii na ambayo utekelezaji wake unaweza kulazimishwa na mamlaka ya dola. Au kwa lugha nyingine nyepesi, sio kusema kwamba sheria ni masharti yanayoelekeza watu nini wanapaswa kufanya na nini hawapaswi kufanya, na madhara au hatua zinazoweza kuchukuliwa pale sheria inapokiukwa. Kwamba sheria imekataza usifanye 1, 2, 3. Mfano, sheria imekataza usiue. Sheria imekataza usiibe. Lakini ukifanya basi kwenye zile sheria, mfano katika sheria ya Penal Code, inaelekeza kwa kiswahili chake Penal Code ni sheria ambayo inahusiana na masuala ya inatoa mwongozo kwa masuala ya jinai. Kwa hiyo inaelekeza kwamba usifanye kosa fulani, ukifanya adhabu yake imeelekeza. Kwa hiyo mamlaka husika ambayo hapa kama imetajwa ni vyombo vya dola, ikimaanisha mahakama. Baada ya kukamatwa banisha polisi unapelekwa kwa mahakamani. Sasa kule ndio wanatafsiri sheria baada ya kukusanya ushahidi wote na kuupima kwa uzito wake, na pale ndio wanaweza wakatoa adhabu stahiki kulingana na kosa uliolifanya. Ndio.
2: Hiyo ni kwa upande wa maana sheria. Kwako msikilizaji, kama na wewe utamani sana kujua tunazungumzia sheria maana yake ni nini kama alivyofafanua. Sasa twende moja kwa moja kuhusiana sasa na sheria ya upangishaji na upangaji. Na hapa yamekuepo hadithi, zimekuepo misimamo, yamekuepo maneno. Ukienda kwa wapangaji wao na maneno yao. Ukienda kwa wapangishaji nao na maneno yao. Kwa wapangaji wanasema hapana, mwenye nyumba hawezi kukufukuza bila kukupa notisi. Anakupa notisi miezi mitatu. Ukae ujipange utafute sehemu nyingine. Lakini mwingine anakuambia, mpangaji na mpangishaji anakuambia, wewe usipokubaliana na masharti yangu hapa, mimi nikaona nyumba yangu ni chafu, wewe ni mchafu, naweza kufukuza muda wote. Au siku ya mwisho, kama ni nyumba yangu sijaridhika na wewe au kodi imeisha leo naweza kukufukuza. Labda tuende sasa tukaifahamu kwa ujumla na masharti na yenyewe inasemaje, na ni sheria inatokana na kifungu gani, kutoka wapi. Karibu.
3: Asante. Kwanza nikianza na sheria yenyewe.
2: Ndio.
3: Kwenye masuala ya upangishaji ina sheria zake. Lakini kuna sheria ambayo ni mahususi ambayo tunaitumia, sheria ya ardhi, kwa sababu kile ambacho kimejengwa au kimeendelezwa kwenye eneo husika inakuwa ni kama ni nyumba. Sema kujihifadhi mtu, lakini

0: Walesi yake imeanzia nyumba, uwezi ukajenga hewani, lazima utaanzia chini kwenye ardhi. Na ndio maana sheria yenyewe inahusiana na sheria ya ardhi, kwa sababu kitu kinachoendelezwa au kinachojengwa katika ardhi. Sasa kwa msingi kuna mambo kadhaa ambayo yanajitokeza kwamba kati ya wajibu wa kujua kati ya mwenye nyumba na wajibu wa wapangaji ni yupi, na pale ndio tokea kuna kutoelewana, pale inapotokea sintofahamu. Sasa nikianza na neno maana ya halisi ya upangishaji. Maana yake ni kwamba ni mkataba wa kisheria ambao mmiliki wa mali humpa mtu mwingine, kwa sababu mmiliki wa mali anamaanisha kwamba mwenye nyumba humpa mtu mwingine ambaye huyo ni mpangaji
1: sasa.
0: Mpangaji. Haki ya kutumia na kumiliki mali hiyo, si ndio, kwa matumizi yaliyokubaliwa kwa kipindi maalum, kwa malipo yaliyokubaliwa bila kuhamisha umiliki wa mali yenyewe. Bila kuhamisha umiliki wa mali
1: yenyewe.
0: Namaanisha kwamba hakupi jumla. Yaani ni kumaanisha kwamba unatoa fedha, na ye kwa kuwa ndio mwenye mamlaka au pengine ni mmiliki wa nyumba, anakupa haki yake ile ya kufurahia kama mmiliki, anakupa wewe ukae ufurahie kwa kipindi fulani, lakini kwa makubaliano ya fedha ambayo mtakuwa mmeafikiana. Sasa inapofika mfano kwa miezi mitatu ni 200,000. Kwa hiyo kwa kipindi cha miezi mitatu una haki ya kufurahia, haki ya kufurahia kuishi kwenye ile nyumba pasipo kuwa na bugudha, kama ambavyo angeishi mwenye nyumba pasipo kusumbuliwa mamlaka yote.
1: Okay.
0: Sasa katika masuala haya ya upangishaji ina kuna mikataba mbalimbali. Na kuna mikataba ambayo inaenda kama tano za mikataba ambayo kimsingi huwa tunaingia. Na mkataba wa kwanza ni mkataba ambao kimsingi huo tunaitaga ni kwamba ni long term lease, yani ni mkataba wa muda mrefu. Na mkataba huu unaweza ukachukua zaidi ya miaka 5-6 mpaka kuendelea huko. Na kimsingi katika hapa sheria inataka wale wanaoingia mikataba ya muda mrefu hususan zaidi ya miaka 5, wanasema ni lazima mkataba huo usajiliwe kwa msajili wa hati na viapo. Na lengo la kusajili huwa ni kumlinda yule mpangaji anayepanga pale. Kwa hiyo watu waweza kukubaliana, bwana mimi na kupangisha mfano frame ya biashara, lakini frame hii bwana mimi nitakulipa hela ya miaka 10. Sasa hii miaka 10 ili uweze kulindwa vile kwa mujibu wa sheria, basi sheria inaelekeza kwamba ni lazima vile na wewe au mkataba huo ni lazima usajiliwe na kutambuliwa kwenye mamlaka husika. Lakini vile kuna hii ambayo tunaitumia sana, kuna hii ya short term lease, yani ni unapangishaji wa muda mfupi. Na hii ni mmeweza mkaelewana miezi miwili, miezi mitatu, na mara nyingi sana kwenye sisi hasa wananchi wa kawaida huwa mara nyingi tunapenda kupanga nyumba au vyumba kwa mkataba miezi 3-3. Hasa hili ndio ni mkataba wa muda mfupi. Na kuna mkataba wa upangishaji mdogo unaitwa sublease, yani kwamba upangishaji mdogo. Yani na mara nyingi inatokea sana kwenye hizi nyumba za kwetu ambazo tunazokaa kama wapangaji. Unakuta mwenye chumba amepanga mfano kwa mwaka mmoja. Lakini akakaa miezi 6 akataka kuhama kwenda kwenye mfano nyumba nyingine, au pengine anasafiri kabisa, anahama kabisa mkoa, lakini kuna kodi yake. Na akimwambia mwenye nyumba nirudishie kodi yangu, hawezi kumrudishia. Anachofanya na yeye sasa
1: anampangisha
0: mwingine, kwa kuwa na unaruhusiwa kupangisha kwa ule muda ambao bado hukumu wako wa kufika tamati ya mkataba hujafika. Na yeye anasema kwa hiyo baki miezi 6 wewe nitafute mteja nimweke hapa na mimi anipe ile kodi ili na mimi niweze kufanya nini, kunisaidia. Hasa hiye ndio watu wanaitaga kwa Kiswahili chepesi tunaitaga ni kwamba ni upangishaji mdogo. Unapangishwa na wewe unampangishia mwingine. Na kuna nyingine ambayo watu tunaita ni upangishaji wa nilizi ya vipindi. Periodic lease, yani nilizi ya vipindi. Na hii inatokea mara nyingi kwa vipindi maalum. Kwa mfano inaweza kuwa ni mwezi hadi mwezi au mwaka hadi mwaka. Na hii ni mpaka mwaka mmoja. Na mara nyingi inafanyika, inaweza kawa ni kwamba katika jamii yetu mara nyingi hizi huwa zinatokea katika kwa shughuli fulani huwa inafanyika. Mfano inaweza kawa watu wanaokuja kufanya shughuli mfano za ukandarasi. Wakapangisha, lakini wapangisha kwa muda fulani. Shughuli yao ikiisha na wao wanaondoka. Mkataba unakuta unaishia. Mara nyingi inakuwa katika mazingira kama hayo. Na kuna nyingine ya mwisho kabisa huwa tunaita ni fixed term lease. Hii ni mkataba wa upangishaji wenye muda maalum. Kuna vipindi na kuna muda maalum. Na hii mara nyingi huwa inafanyika kwa shughuli fulani nayo. Ukiangalia kana kifanana na hii nyingine ambayo nimeitaja ya mkataba ya masuala ya vipindi maalum, lakini hii inakuwa ni muda fulani maalum, yani mnakubaliana mwaka mmoja sitoendelea kukupangisha au kuwa mpangaji wangu. Na mnakubaliana baada hapo swala ikiisha au dhumuni likiisha, basi kila mtu anafanya mambo yake. Na kimsingi sasa nikihamia kwenye swala la hasa katika jamii yetu tunavyoishi, kumekuwa na manunguniko hasa hata wengi wanafika ofisini kwamba anampangishia mtu, baada ya kumpangishia anapangishwa au anampangishia mtu, lakini baada ya kufika muda fulani bado mkataba hujafika tamati, lakini wanashindwana kati ya mwenye nyumba au mpangishaji na mpangaji. Sasa wanataka wavunje mkataba. Sasa ukija kusikiliza unakuta kuna mambo madogo madogo ambayo pengine yamepelekea wao katika kutofautiana. Sasa ukianza kuuliza wanakovunja mkataba, umempatia notice? Hapana. Ulimfahamisha mapema kama bwana na shughuli hii, bwana mimi sitaki kuendelea na wewe, hukumfahamisha. Sasa kodi yake imeisha bado haijaisha. Je, una haki ya kumrudishia kodi? Anasema simrudishi kodi yake. Ami. Na sasa unakuta mpaji na sasa mimi siwezi kuomba mpaka kodi yangu iishe. Sasa kwenye jamii yetu kuna changamoto ambayo inajitokeza. Wengi wanapanga, lakini wanapanga kwa kuaminiana, sio kwa kuandika mkataba. Na sasa inapokuja kwenye kipengele cha kuvunja au kumfukuza pengine mpangaji kwa kuwa amekiuka masharti kadhaa kadhaa ambayo mmekubaliana, hasa unapolazimika kwamba sasa lete mkataba tuone huu mkataba unasemaje, unakuwa na changamoto
2: au utata.
0: Kwa sababu kila mtu anakuambia mimi nilimpa hela, lakini hatukuandikishiana. Sasa inakuwa vigumu mfano kwa mwanasheria au wakili kufahamu sasa kutatua changamoto, kwa sababu hawana maandishi ambayo zile terms au masharti ambayo walikuwa wamekubaliana kama yalifuatwa na kutekelezwa kama hivyo, na upande upi ambao sasa kimsingi umevunja yale masharti. Kimsingi kunakuwa na wajibu kwenye kimsingi kwanza kunakuwa na mkataba halisi. Na huwa nashauri kwamba watu wanapoingia kwenye swala la kupanga wapange kwa mujibu wa taratibu, waandikishe mkataba, na mkataba huu ukifanywa ufanywe kwa vipengele mahususi ambavyo na utengenezwe kwa mwanasheria, ili uwe ni mkataba halali unaotumika. Na lengo huwa inasaidia kudai haki. Kisema haki inamaanisha kwa mwenye nyumba au kwa mpangaji, yule ambaye anaona kwamba ameonewa au hajatendewa haki, basi ana haki ya ana wajibu kwenda kudai hiyo haki yake sehemu husika. Lakini ili uende ukadai ni lazima uwe na kitu ambacho kinakuonyesha kwamba ulikuwa na haki kwenye kupanga au kupangishwa kwenye hilo eneo. Sasa kunakuwa na haki na wajibu katika mkataba wa upangishaji. Na hizi haki zinakuwa ni haki mbili. Haki za mwenye mpangishaji na haki za mpangaji. Huwa zinatakuwa zinawekwa. Na kwenye pale, mfano katika haki ya mpangishaji, kuna kuwa na haki ya kulipwa kodi yake. Kodi yake. Ana haki ya kudai hiyo mali mfano anapangishia itunzwe katika mazingira sahihi, isiharibiwe. Mfano ukuta kuna wapangaji wengine wanapangishia nyumba, anaanza kutoboa misumari ambayo sio lazima na anafanya uharibifu wa miundo mbinu. Lakini ana haki vile vile, kama nilivyosema kwamba ana haki ya kusitisha mkataba muda wowote. Lakini haki ya kusitisha mkataba inaendana sambamba na kutoa notisi. Yaani kwamba niwapangishie miezi mitatu, lakini muona baada ya miezi miwili sijaona mwenendo wako sahihi kama tulivyokubaliana. Mwenye mpangishaji au mwenye nyumba ana haki ya kutoa notisi ya kujisha bwana sitokaa au sitokuwa na nia kuendelea na wewe pale ambapo kodi yako itakuwa imesha. Hivyo ninakutaarifu kwa muda huu, pengine mara nyingi inakuwa tutapenda kufanyaga kwamba mwezi angalau mwezi mmoja, kwamba ujipange ili muda wako wa komu unapoisha basi uweze kwenda au kuhama kwenda sehemu nyingine. Sitokuwa na nia ya kuendelea kukupangisha. Ili na yeye akae akifahamu kwamba siwezi kuishi katika nyumba hii kwa kuwa tayari mwenye nyumba ana nia kuendelea kunipangisha katika mazingira fulani pengine ameona. Lakini vile vile anakuwa na haki ya kurejeshewa hiyo mali aliyopangisha kama ni nyumba, baada ya ule muda wake au ukomo wa muda kuwa umefikia tamati. Na ndio maana mara nyingi kama mtu anahama, basi wenye nyumba mara nyingi wanapenda kwenda kukagua kuona je yale mazingira ambayo yalipangisha yako sawa kama jinsi alivyo au tofauti. Na kama kuna uharibifu wa miundombinu, basi mnaweza anaweza kadai uharibifu ule uweze kulipo na mpangaji. Vile vile wajibu, hiyo nimesema ni haki. Wajibu wa mpangishaji, ana wajibu wa kutomsumbua mpangaji kwa namna yote ile ikiwa hajakiuka sharti lolote lile la kimkataba. Una haki ya kukaa au kutumia eneo hilo pasipo bugudha aina yoyote. Wajibu kwa mpangaji. Na mpangishaji vivile ana wajibu wa kutokusumbua kero zile ambazo mara ameingia leo kesho imekuwa hivi. Sasa zile au pengine asilimia kubwa tunakaa kwenye nyumba ambazo zingine zinakuwa na wenye nyumba humo ndani.
2: Naishi naye mwenye nyumba.
0: Naishi naye. Kwa hiyo ukiishi naye maana una wajibu wa kulinda haki ya mpangaji pasipo kumbuguza kwa namna yoyote ile. Akae kwa furaha na amani. Na vile vile ana wajibu wa kufanya matengenezo ya mali iliyokodishwa, mfano nyumba. Mfano unampangisha mtu amefika anangaa bwana hapa pajakaa sawa. Mfano singboard inavuja au bati inavuja. Basi naomba unirekebishie. Huo ni wajibu wa nani? Mpangishaji. Na kama utasema mpangaji basi afanye au marekebisho, basi ni sharti mkubaliane katika mazingira ile fedha ambayo anaitoa inarudi vipi au inafidiwaje kwenye kodi. Na vile vile wajibu mwingine mkubwa kwa serikali, kwa mwenye nyumba, hasa kwa serikali mamlaka, ana wajibu vile vile wa kulipa kodi au tozo, kwa jina jingine tunaita tax, na gharama zote zinazohusiana na mali hiyo iliyokodishwa. Na ndio maana wale wenye frame wanazofanya biashara ndio tunaona vizuri kwamba pale ambapo unapangishwa, na mara nyingi yajitokeza pale ambapo pengine unataka kufanya mwaka mpya umehesabu katika mfumo wa TRA, wanasema ni lazima uje na mkataba wa upangaji, ili kuna asilimia fulani huwa inakatwa, na kimsingi ile asilimia inatakiwa itolewe na mpangishaji kwa sababu yeye ndiyo anayefaidika na ile kodi. Kwa hiyo kwa kuwa anafaidika ni lazima alipe kwenye mamlaka husika, lakini kwa asilimia kubwa naiona huwa anabebeshwa
2: mzigo mpangaji.
0: Mpangaji akishakuwa mkataba yeye ndo aende, kwa kuwa ana shida kutafuta pengine TIN number, kutafuta tax clearance, basi akalipe huko ili apate. Lakini kwa sheria inaelekeza yule mpangishaji ndo inabidi alipe kwenye mamlaka husika, na hiyo ni wajibu kwa mujibu wa sheria. kufanya hivyo. Na nikielekeza katika wajibu wa mpangaji, wajibu wa mpangaji mojawapo ana wajibu wa kulipa kodi stahiki kwa mpangishaji ambao au mwenye nyumba kwa muda sahihi pasipo bugudha yenyewe yote hiyo. Na nasema hivi kwa sababu kuna baadhi wengine huwa mpaka wapelekane kwa mwenyekiti, afisa mtendaji wa mtaa, wakata, ndipo aweze nini kulipa, wakati ni wajibu wake mfano mpangaji kuweza kulipa kwa sababu anafahamu ameingia kwa muda gani wa ukomo wake wa mkataba. Lakini vile ana wajibu wa kumruhusu mpangishaji kuingia na kukagua kufanya au kufanya marekebisho ya nyumba au mali iliyokodishwa. Lakini hapa ni lazima kuwe na mawasiliano. Mfano kwa nyumba zetu ambazo zingine zinakuwa na geti, unakuta mpangaji anatoka asubuhi anarudi jioni. Kama unafanya kuna maboresho ndio kuyafanya, basi ni sharti uwasiliane naye na mjulishe ni lini unaweza kufika na fundi ili afanye maboresho stahiki kwenye mali ambayo umeikodisha kwa mpangaji. Lakini vile vile ana wajibu wa kukabidhi huyo nani mpangaji, ana wajibu wa kukabidhi mali katika hali iliyokuwa nzuri wakati pengine anairudisha kwa mwenye nyumba au mpangishaji. Yani ulivyopangishiwa na hasa pale unapoondoka, basi vizuri kamuita mwenye nyumba au mpangishaji kukagua yale mazingira, je, yako sawa na kama jinsi ambavyo alikuwa amekupangisha awali au la. Sasa baadhi ya watu baada ya kutokea ni kwamba huwa mara nyingi unakuta muda wako kifika tu haagi ana tafuta usafiri anaweka vitu vyake na kuondoka moja kwa moja. Sasa inakuwa unakiuka wajibu kwa mpangishaji. Lakini vile wajibu wa mwisho wa mpangaji, vile ana wajibu wa kutompangisha mtu mwingine pasipo kupata ridhaa au kibali kutoka kwa mwenye mali au mwenye nyumba. Na ndio maana nikasema kuna ile aina ya upangishaji kwamba wanafaulisha juu kwa juu, kwamba mimi nina mkataba mwaka mmoja, nimekaa miezi sita, nimeona nataka niame, naongea na dalali nitafutie mteja, na mimi nampangisha pasipo mwenye nyumba kufahamu. Sasa ukifanya hivyo, maana unakiuka taratibu na sheria na wajibu wako kama mpangaji. Hata kama utakofanya hivyo, basi unaweza kumshirikisha mpangaji au mwenye nyumba kufahamu kwa taarifa au kufahamu hicho ambacho kinafanyika. Sasa kwa taratibu zetu kumekuwa na wapi pa kupeleka malalamiko pale mnapokuwa mnakinzana baina ya pande mbili, inamaanisha mpangaji au mpangishaji. Yote inaweza kuwa na haki. Sasa kwa sheria yetu ardhi inaelekeza kwamba unatakiwa, sheria hii, mtu mwenye malalamiko kama hayo anatakiwa aende kwenye mahakama ya wilaya husika ambapo iko karibu yake kupeleka malalamiko hayo. Kwa sheria ya ardhi hususan katika kifungu cha 111 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya ardhi sura namba 113 ilifanya marekebisho au marejeo 2023. Inasema wapi unaweza kupeleka hayo malalamiko au nafuu ambazo pengine unaziomba. Sasa nimesema haya kwa sababu kuna baadhi ya wananchi huwa wanapeleka, hawajui wapi kupeleka, wanapeleka pengine katika mahakama ya mwanzo.
2: Au waenda polisi.
0: Kwa kuwa shauri hii, kwa kuwa swala la upangishaji ni swala la madai. Kwa hiyo polisi hawadili na masuala ya madai. Polisi wanadili na masuala ya jinai kama ilivyo katika PGO, polisi jinai order jinsi ilivyo hapa mamlaka, na kama ilivyo katika sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai. Na kwa kuwa ni shauri la mimi, mkataba ni mkataba ya madai ambao kimsingi inaongozwa na sheria ya mikataba, ni wajibu inapotokea mgogoro huo unapelekwa mahakamani. Hasa kwenye mahakama husika, kwa sheria ardhi inaelekeza masuala ya upangishaji yataenda kwenye mahakama ya wilaya na sio mahakama ya mwanzo. Lakini kuna kuwa na mamlaka ya ukomo ya mahakama husika.
2: Mm.
0: Naomba ifahamike hapo.
2: Mm.
0: Kuna mamlaka ya ukomo ya mamlaka husika. Katika sheria ya masuala ya sheria ya hakimu, ambayo kimsingi katika sheria hii ya masuala ya sheria ya mahakimu ambayo ni sura namba 11 ilifanywa marejeo 2023 imetoa mamlaka ya ukomo wa mahakama husika.
2: Mm.
0: Kwa hizi mfano milioni 1, 2, 3 ngapi unaweza kupeleka mahakama ya wilaya. Mm. Lakini mfano mtu anapangishiwa kwa mwaka analipa milioni 200 afu akapanga kwa miaka 5 mfululizo. Maana yake mnapokushana uwezi ukapeleka katika mahakama ya wilaya kwa sababu ukomo wake wa kusikiliza hilo unakuta umefungwa mikono. Hivyo unatakiwa upeleke kwenye mahakama kuu. Kwa hiyo kila ngazi ya mahakama ina mamlaka ya kulingana na ukomo wa kiwango kile au thamani halisi ya mliokodishiana au mliopangishana.
2: Mm-hmm.
0: Pangishiana. Kwa hiyo iwekwe hivyo. Inaweza kama mtu ana milioni amempangisha mtu amechukua mfano frame ya mwaka mzima milioni au miaka miwili milioni 600 aenda mahakama ya itakuwa na mamlaka.
2: Ukomo kwa mamlaka ya wilaya ni kiasi gani?
0: Ukomo imeweka katika ngazi mbili.
2: Mm.
0: Imeweka katika mali ambazo zinazohamishika na mali ambazo zinazohamishika. Na kwenye hii imezungumza katika mazingira hayo ambapo kimsingi kifungu cha 20 kifungu cha 20 na 21 ukizungumzia katika hiyo imezungumzia mamlaka halisi ya sheria hii ya sura nini sheria ya mahakimu imezungumzia mamlaka halisi ambapo kimsingi inatakuwa zihende.
2: Mm.
0: Na kimsingi kunakuwa kwa sababu hii ni shauri ambalo linadili na masuala ya upangishaji sio miliki.
2: Mm.
0: Sio miliki
2: upangishaji
0: kwa sababu hapa inapoenda na ifahamike kwa sababu watu wanachanganya.
2: Mm.
0: Kati ya umiliki na upangishaji. Kwa sababu swala miliki kwenye sababu upangishaji miliki anajulikana ni nani. Mm. Alikupangisha
2: na hapa hamna tatizo
0: kwa cha msingi inakuwa ni mgogoro kati ya muda ya upangaji mkataba upangaji lakini sio umiliki na swala umiliki na mamlaka yake ya kwenda. Na ndio maana nikasema hili linakuwa ni swala ambalo kimsingi sheria imeelekeza. Japokuwa ni sheria ya ardhi lakini imeelekeza katika mazingira kama hayo ya upangishaji ni kwamba wapi iweze kwenda.
2: Okay.
0: Ni kwa taratibu hivyo kwa kifupi.
2: Sawa. Kuna mambo kadhaa hapa tunaweza kuyapitia wakili Rose kwa sababu hapa ndio kuna migogoro mingi. Kwa mfano mwenye nyumba unaweza ukawa unapanga naye alafu mwenye nyumba mambo yakawa ni mengi hataki kumuona mpangaji wake hata amekula nyama. Kwa nini unakula nyama mimi mwenye nyumba nyama sili? Kama ni mgogoro. Lakini mwingine anaenda mbali zaidi nimedokeza mwanzo kwamba masharti yale mengine unajikuta ni magumu. Mimi nafanya kazi kurudi kwangu inawezekana ni saa 6 usiku lakini mwenye nyumba anakuambia bwana mimi hapa kuingia mwisho saa 2 geti langu nafunga. Kwa hiyo tafuta pa kwenda. Wengine wanafungiwa mpaka maji ya kutumia bombani. Kwamba mtachota mara moja kwa siku saa 2 mpaka saa 4 ikifika saa 4 mjachota maji shauri yenu. Wengine wafungia mpaka vyoo hakuna kutumia choo mchana choo ni saa 12 jioni. Sasa katika mazingira hayo ni mambo gani ya kuzingatia hasa kwenye mikataba hii ya upangaji na upangishaji haki za mwenye kwa sababu tumeziangalia kwa upande wa haki za mpangaji mpangishaji lakini mpangaji ana haki gani pia kwa sababu tumeangalia upande wa wajibu tu peke yake na ni mambo gani anaweza kapelekea mpangaji akasema hapana huu mkataba mimi stop au mpangishaji akasema a kwa mambo haya mimi mkataba ni stop.
0: Nashukuru swali zuri. Kinacho haki kwanza mkataba ni huwa inafunga pande mbili ambazo zinaingia kwenye mkataba.
2: Mm.
0: Na mambo watapendekeza kuna baadhi ya vitu huwa vinafanywa kwa mazoea kwamba wanakubaliana kimdomo na pia na hela. Sasa unapokuta akianza kuingia ndani,
2: mm,
0: masharti kila siku yanaongezeka tofauti na yale waliokubaliana mwanzoni.
2: Mm.
0: Na ndio maana nikasema kwamba ni vizuri katika masuala haya wakati wa utengenezaji wa mkataba upangishaji,
2: mm,
0: zile haki na wajibu kwa pande zote mbili huwa zinawekwa. na endapo kutakuwa kumetokea masharti mengine ambayo hayapo
2: kwenye mkataba,
0: kwenye mkataba maki upande mmoja utakuwa umevunja yale masharti ambayo kwa sababu hilo hawakuwa wamekubaliana. Sasa unakuta asilimia kubwa unakuja lakini hayapo, yani inakuwa ni maneno, ukiwaambia mliandika wapi, hamna. Sasa unapoingia mfano utakuwa ujue na vitu vya kuuliza, swala la kodi ni shilingi ngapi, ujue swala la umeme ni shilingi ngapi, na hiyo inakuwa ni wajibu wa mpangaji kulipa. Lakini lazima ujue ni shilingi ngapi, ujue ni haki gani ya kutumia maji, ujue haki gani ya kurudi kwako ni muda gani, kurudi pale kuingia ni muda gani. Sasa ukiona masharti yale pingine ni magumu na uyawezi kuyatekeleza, una haki ya kutoingia kwenye mkataba huo kupangisha sehemu nyingine. Ulazimishwi, nyumba mjini ziko nyingi na kila mpangishaji ambaye ni mwenye nyumba ana masharti yake ambayo pingine anayaona ambayo yanapishana kwenye mwenye nyumba mwingine. Yule ambaye tunakuwa kwa nafuu na masharti yake unaweza ukayakidhi, basi unaruhusiwa kuingia kwenye mkataba. Ukiona haya masharti ya nini yananibana na siwezi kuyakidhi, basi huwezi kaingia, ni mtu mzima. Kwa sababu swala la upangishaji wanaopanga sio watu wadogo, ni watu wazima zaidi ya miaka 18 ambao wanajielewa na wanajitambua kwa masharti ya sheria zetu za mikataba zinaruhusu kuingia ndio kuingia na mtu mkataba na mtu mzima. Kwa hiyo akiona yale masharti kulingana na namna ya anavyoishi na maisha yake na pengine na kazi zake, basi anaona hapa siwezi nikamudu kukaa, basi ngoja nitafute sehemu nyingine. Na ndio hizo haki ambazo kimsingi huwa tunashauri mpangaji anapotaka kupanga sehemu ni lazima kwanza aanze kuziuliza, na sio anakuja kuziuliza baada ya kuingia makubaliano fulani, na zile haki zinakuwa ziainishwe kwenye mkataba kujua haki zangu ni hizi na wajibu wangu ni hizi. Sasa unakuta mwingine kwa mkataba wa mdomo anakwambia nimepangishia nyumba hii, lakini baada ya kuingia anakutana na masharti 100, hataki pengine ule nyama, hataki pengine kama haujaoa hataki uingize aone jinsia yote ya kike
2: na wako,
0: au ya kiume, anakwambia kuli mwisho saa 2, anafunga na kufungua nao yeye kama hujarudi maake ukalale unapopajua, na maji anafungua pale anapojisikia,
2: umeme asubuhi ameshakata,
0: umeme asubuhi ameshazima kwenye main switch, anakwambia tarudi jioni. Sasa hivyo vitu unakuwa uviulize kabla hujaingia kwenye mkataba. Sasa mkiingia pasipo kuuliza mnaanza kusuguana, kukinzana. Na sasa kila mtu anaanza kushana maneno, wakati hizo ilikuwa ni wajibu wa mpangaji kuuliza kabla ya kuingia kwenye mkataba, ili mpangishaji au mwenye nyumba akwambie masharti yake ni yapi. Na baada ya kuyapima unaona haya siwezi kuyafanya, basi una wajibu wa kuondoka. Lakini vile vile kuna swali moja ambapo mara nyingi huwa linaulizwa sana, na hasa ambao wanakuja ofisini, kwenye swala la unakuta mwenye nyumba ameuza, ametafuta mnunuzi wa nyumba husika, ameuza nyumba, lakini nyumba hiyo ndani yake ina wapangaji, na baada ya kuuza kwa mnunuzi, mnunuzi baada ya wiki moja au mbili anawatimua, anasema hawatambui wapangaji, anataka kuwatimua. Sasa kuna kitu ambacho mara nyingi huwa hawaelewi, ni kwamba mpangaji ana haki zake pale anapoingia kwenye mkataba na kuingia kwenye nyumba, na haki hizo zitakuwa zilindwe kwa mujibu wa sheria. Na inapotokea mfano mpangishaji au mwenye nyumba ameuza nyumba ambayo kimsingi ndani na wapangaji, yule mnunuzi anayenunua nyumba, ina maana kwamba ananunua pamoja na haki zile za wapangaji kutoka kwa mwenye nyumba au kutoka kwa mpangishaji. Na maanisha hivi, pale ambapo unanunua nyumba, manake kama wewe mwenye nyumba uliingia mkataba wa miezi 6 na mwenye nyumba, wewe umenunua nyumba bado tamati ya mkataba wake haujafika, maana umenunua na haki na wajibu zote za mwenye nyumba kwa wapangaji wake, na unapokuwa umenunua hiyo haki unatakiwa uendane kama alivyokuwa mwenye nyumba mwanzoni zile haki kuzitimiza. Na inachofanyika, ukianza kuabugudhi kwamba watambui ina maana ya kwamba unavunja masharti na haki za wajibu wa wapangaji. Kwa hiyo watu na mfano mkitokea watu nawashauri kwamba ni lazima kama hauna nia wape notisi, lakini notisi hiyo iendane sambamba na ukomo wao ambao ni wa muda watao tamati wa mkataba. Mfano, ukinunua nyumba ambayo ina wapangaji, ni wajibu wa yule muuzaji ambaye ni mwenye nyumba akupeleke pale kwenye ile nyumba husika, akutambulishe kwa wapangaji na akupe mikataba yao au taarifa ya mikataba yao ina ukomo, muda wake wa ukomo ni lini. Asa ukiona hauna nia ya kwenda nao, pengine unataka kubadilisha matumizi, mfano mnunua nyumba kile unataka kubadilisha iwe lodge au iwe guest, basi una wajibu wa kuwapa notice kwa mujibu wa taratibu za kisheria. Yani kwamba pengine mkataba wake unaishia mwezi ujao, una haki ya kumpa kabla ya siku angalau mwezi mmoja kabla, ili aweze kujipanga kwamba sina nia ya kuendelea kuwapangisha, naomba muda wenu ukifika basi mweze kuondoka, ili nataka nibadilishe matumizi mengine au niboreshe nifanye shughuli nyingine katika nyumba husika.
2: Okay, muda umetutupa mkono, tumebakiwa na dakika moja tu hii. Najua mambo bado yako mengi kwenye mikataba hii, na hata kwa nafasi ya msikilizaji anawezekana na jambo pia la kuuliza, kwa sababu huku ndio tunakoishi kwenye upangaji, kwenye upangishaji. Nini ujumbe wako ulionao wa mwisho kwa sekunde 30, lakini pia mtu ana swali anakupataje? Karibu sana.
0: Asante. Mimi ujumbe wangu wa mwisho ni kwamba watu wafuate sheria, lakini vile vile wapangaji na mpangishaji kwa mujibu wa sheria, basi wanapoingia makubaliano basi wafanye makubaliano ya kimaandishi ili kuweza kulinda haki zao zote, pande zote mbili. Lakini mimi kwa watu wakiwa na maswali, mimi napatikana Bunda, mtaa wa benki, nyuma ya benki NMB tawi la Bunda, na napatikana vivile kwa namba yangu ya YAS ya 0654-911-1991. Namba yangu ya YAS ambayo ni 0654-911-1991. Kwa wale wenye maswali, basi mnakaribishwa kuweza kuuliza na kupewa ushauri.
2: Asante sana. Huyo ni wakili Alois Kajitanus ambaye tumekuwa naye hapa kwa siku ya leo. Ametufundisha masuala mbalimbali yanayohusiana na mikataba hiyo kwa mpangaji na mpangishaji. Naamini hapo hakuna swali la ziada, lakini kama kuna jambo basi la kuuliza, ametoa ujumbe wake na nafasi yake hiyo, unaweza kufuatilia. Na mimi nikujuze tu kwa upande wa wale watumiaji wa YAS, taarifa muhimu kwa mawakala wa miamala wa Mix by YAS mkoa wa Mara, ni ndugu mawakala na watu wa huduma wa miamala kwa upande wa Mix by YAS, mnakaribishwa kwenye kongamano kubwa la mawakala wote wa mkoa wa Mara na maeneo ya jirani itakayofanyika katika ukumbi wa Elliot Bunda siku ya Jumatatu kesho kutwa. Lakini muda ni kuanzia saa 2 asubuhi. Kongamano hili kutakuwa na mafunzo maalum na muhimu yatakayowasaidia kukuza biashara yako, ikiwa ni pamoja na jinsi ya kujikinga na kukabiliana na matapeli wa mitandaoni, njia ya kuongeza na kuboresha kamisheni zako, lakini pia namna ya kutoa huduma bora na sahihi kwa wateja. Vitendea kazi maalum vitatolewa bure kabisa, lakini usisite kwamba mtakula nini huko, hapana, na chakula kimeandaliwa. Usije peke yako, kipata ujumbe basi unaweza kumtaarifu na mwenzako na unamjulisha kwamba kuna jambo. Usikose furaha hii, ni kwa ajili yako, tunasema Mixi, mtandao wa viwango Tanzania. Kwa maswali zaidi, kama una jambo la kuuliza, basi unaweza kupiga simu namba 0658 123 338, 0658 123 338. Hiyo ni kwa mawakala wote wa Mix by YAS. Mimi ndio nafikia tamati kipindi cha ufahamu wa sheria 12 kamili. Ni matangazo ya DW kutoka Bonu Jumani. Tukutane panapo majaliwa wiki ijayo. Kwa heri.
3: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
4: Ametoa wito kwa washirika wake kuongeza msaada zaidi wa kijeshi, hasa makombora ya ulinzi wa anga ya Patriot, ili kukabiliana na mashambulizi ya makombora ya masafa marefu ya Urusi. Wakati huo huo, rais wa Urusi Vladimir Putin ameonya kwamba kupelekwa kwa wanajeshi wa Ulaya nchini Ukraine kutachukuliwa kama kujihusisha moja kwa moja katika vita dhidi ya Urusi. Hata hivyo, Zelensky amesema yuko tayari kukutana na Putin katika mkutano wa G20 unaotarajiwa kufanyika huko Miami, Marekani mwezi Desemba mwaka huu, kwa lengo la kujadili namna ya kumaliza vita hivyo, ingawa Kremlin bado haijaamua iwapo Putin atahudhuria au la mkutano huo. Addis Ababa, Eritrea imeishtumu Ethiopia kwa kuchochea hali ya kutokuwa na utulivu katika eneo la pembe ya Afrika, huku mvutano kati ya mataifa hayo jirani ukiendelea kuongezeka. Wizara ya mambo ya nje ya Eritrea imeishtumu serikali ya waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed kwa kuzidisha kauli za uchochezi na kuunga mkono makundi yenye nia ya kuipindua serikali ya Eritrea. Mahusiano kati ya nchi hizo mbili yaliimarika mwaka 2018 baada ya Abiy Ahmed kuingia madarakani, lakini yamezorota tena tangu kumalizika kwa vita vya Tigray mwishoni mwa mwaka 2022. Eritrea pia imeishtumu Ethiopia kwa kuunga mkono kikosi cha RSF nchini Sudan, ambacho kimekuwa kikipambana na jeshi la taifa hilo katika vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyoanza mwaka 2023. Hadi sasa serikali ya Ethiopia haijajibu tuhuma hizo. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Beirut. Rais wa Lubnan Joseph Aoun ameahidi kuwa ataendelea kushinikiza kuondolewa kwa vikosi vya Israel kusini mwa Lubnan na kuharakisha juhudi za ujenzi mpya wa maeneo yaliyoathiriwa na mapigano. Akiwa katika ziara yake ya kwanza kusini mwa nchi hiyo tangu kuanza kwa vita, Aoun amewatembelea wakazi wa mji wa Nabatiye na kuwahakikishia kuwa serikali itaendelea kuwasaidia ili waweze kurejea katika maisha ya kawaida. Ziara hiyo imefanyika siku moja baada ya Israel kulipua na kuteka ngome ya Hezbollah karibu na eneo hilo. Katika siku za karibuni, mashambulizi ya Israel yameripotiwa kuua watu wasiopungua 29 katika eneo la Nabatiye. Aoun amesema kurejea kwa raia waliokimbia makazi yao, kuachiwa kwa wafungwa na ujenzi mpya wa eneo hilo ni vipaumbele vya Lubnan ambavyo serikali yake imedhamiria kuvitekeleza. Kampala. Mfalme wa Toro nchini Uganda, Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi wa nne, amezikwa hii leo Jumamosi katika makaburi ya kifalme. Mfalme Oyo aliyekuwa na umri wa miaka 34 alifariki mwezi uliopita nchini Marekani alipokuwa akipatiwa matibabu ya saratani. Oyo alijulikana duniani baada ya kutawazwa kuwa mfalme mwaka 1995 akiwa na umri wa miaka 3. Katika mazishi hayo, Edward Rukidi kijana ngoma alikabidhiwa rasmi mamlaka ya kuongoza ufalme huo. Mazishi hayo yamefanyika huku kukiwa na mvutano ndani ya familia ya kifalme baada ya ndugu wa marehemu kudai kuwa mtoto wake ndiye anayestahili kuurithi kiti cha enzi. Viongozi wa dini wamewataka wananchi pamoja na familia ya kifalme kudumisha umoja ili kulinda urithi wa ufalme wa Toro nchini Uganda. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
5: DW vijana tugutuke.
6: Na kukaribisha katika makala ya vijana tugutuke. Leo tuko katika mji wa Bukavu ndani ya jimbo la Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo pamoja na vijana tunajadiliana kuhusu harakati za amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vijana wakiongea hasa zaidi kuhusu namna gani wanachangia kuleta amani. Hawataki kushiriki vita, lakini wanataka kuchangia katika kuleta amani. Jina langu Mitima de la Chance, mwanahabari wa DW kutoka mjini Bukavu. Na hapa niko na kijana ambaye atajifahamisha jina lake.
7: Jina langu Jean d'Arc Naweza, niko mkaaji wa Bukavu.
8: Ndanda Tabojola Pole, naishi hapa mjini Bukavu.
6: Kijana mwingine?
9: Niko Muichi Balonza, nashimamia vijana katika mtaa wa Ibanda.
6: Na mwingine?
10: Kwa majina naitwa Christine Mugula, niko mkaaji wa Bukavu.
6: Nianze na Paulin Ndanda. Tunaposema amani, bwana Paulin, hii ina maana gani kwako?
8: amani si kwamba masasi napaswa kuacha kulia, lakini amani ni watu wajihisi wanaishi vizuri katika miji yao, katika mikoa yao. Na sisi ambao tunaishi fasi kwenye vita haviishi, hatuwezi sema kama sisi tuna amani, wakati kila siku, kila itwayo leo, milio ya masasi nasikilika eneo zote. Sisi kama vijana tunaweza kuchangia kwa kuleta amani, pia tunaweza kuchangia kwa kuendelesha vita. Ndio maana tuliingia pamoja tukasema namna gani tunaweza kuchangia ili tuweze kupata amani na vita isitishwe.
6: Asante. Jean d'Arc, naweza vita vimekuathiri namna gani binafsi?
7: Vitu aviendeke na kisi vilikuwa naendea katika mgini wetu, hata masomo tukakuwa na kuacha masomo kwanza kusudi tuangalie kama vitu vitakuwa mzuri, lakini havikukua mzuri. Tuliacha kwa miezi 4 hatusome, hata vile tukaona makazi za wazazi hawatumike tena. Nishapoteza rafiki zangu wawili mwa hii kitu ya vita, ambao walikuwa tunatembea wakapigiwa masasi muhibi ya kupigiwa masasi na vitu vingine katika village kule, batu wa mingi wanakufa bandugu yetu. Ile nanikera sana kuona wandugu wanakufa ovyo ovyo, na hatuishi tena kisi tunapashwa ishi, tunaishi mumanyunguniko kila siku.
6: Moise Chibalonza.
9: Kinacho nikera ni kuona vijana wanaingia makundi ya mizozo.
6: Vijana wana uwezo gani kuchangia katika amani, bwana Moise?
9: Vijana wanapasha chia fasi moja, wanapiganisha vita yenye tuko napitia. Ya mbaya ni wale wa jeune. Sisi wa vijana ndio tunaingia mu vikundi za kupigana, na atuingie kupenda yetu, lakini wakubwa wa mtaa wanatusukuma tuingie mwa hiyo mavikundi, tunakwenda kupiganisha kwa ajili wapate masilaha yao yenye aidha tusaidia sisi wa jeune.
6: Christelle Murula.
10: Mkutafuta amani ni vijana kujiunga fasi moya kwa kutafuta amani. Amani haiko tu mpaka silaha. Amani ni kujiunga fasi moya, kuongea, kutoaminiana, ila kuwa na mashaka ni juu ya kutafuta amani iko juu atujiunge fasi moya. Kuna watu utawashiriki ukiatafuta amani fasi moya, kujiunga hawatafika.
6: Pole, kama inavyoonekana kwa sasa ni kwamba mnaanza kushakiana, wengine kushoteana vidole ndani ya maeneo tofauti. Unadhani hii itasaidia kuleta amani kabisa kati ya vijana?
8: Tatizo ambayo iko hapo ni kwa sababu tuko makabila mingi ambazo tunaishi pamoja. Swala ya kusema huyu ni mtu fulani, huyu ni mtu fulani, haitatusaidia ili tuweze kupata amani ya kudumu. Wakati tuko pamoja, tunaikala pamoja, itaweza tusaidia tuyue kila mtu anawaza nini, anaweza changia vipi ili tuweze kupata amani. Na tukishaikala pamoja itakuwa nguvu ni mshote mwenzangu kidole.
6: Kini Jean d'Arc, auzana kwamba vijana, sababu wanasema vijana ni nguvu za Kongo, vijana ni nguvu za leo, za kesho. Auzana kwamba ni vizuri vijana kuchangia katika vita pia, ili pengine kutarajia amani, wala vita havilete amani.
7: Mimi nawaza kama vijana wanapashwa ingia katika vita mnamna mbalimbali. Hapana ngisi biko naingia, juu biko naingia mnamna ya kuenda bila kujua biba naenda fanya. Lakini kama wanapashwa enda juu ya kupigania nchi yao, iteza kuwa mzuri. Joko sajira vijana wengi wanaingia katika hiyo mambo. Wanachukutana hakuna vya kufanya, acha na mimi kwanza niende kule kubeba silaha. Ndio maana wajene wanaenda wanaanza tumikisha silaha ovyo ovyo na kuingiliana ndani ya nyumba na ile silaha ile natuma na shia, hatuishi tena mzuri sisi kwa sisi katika eneo zetu. Amani haisikia kwa silaha. Mzozo ni mzozo tu, na silaha inaongeza njo kukosa amani, lakini hailete suluhisho.
6: Bwana Moise, mlitaka vijana kuchangia kivipi kwa kuleta amani?
9: Tunataka changia kuleta amani. Kwanza tulisikia majaliano yanatarishiwa Kinshasa, lakini tunajulia sisi vijana tuko ukavu. Je, tutaweza kushirikiana katika maongezi tafanyika kule Kinshasa? Vikao mingi nafanyika, mazungumuzo nafanyika kuleta amani katika mji wa Bukavu, mji wa Goma, mji wa Beni, ila ni wale wakuu wa yuko Kinshasa wenye wanashiriki bila kutuzirikisha sisi wa vijana kwa ajili ya kutafuta amani. Na hakuna amani pale kwenye kijana haiko. Tunataka sote tu isikilike kule Kinshasa, kwa ajili sisi wa jene njo wasiriwa wa vita wakuu wenye huko Kinshasa hawawezi sikia hii machungu tuko nasikia huko Bukavu, huko Bugoma, nafasi zingine kwenye kuko vita.
6: Tuende haraka sababu tunataka kumaliza. Christelle, swali nikutaka kujua namna gani nyinyi vijana ambao mko hapa mnachangia kwa kujenga amani pengine katika maeneo yenu. Wewe binafsi Christelle unachangia kivipi?
10: Tuna makundi mbalimbali ndani ya mitaa yetu. Tunaongelea amani na mambo ya maendeleo, kujua namna gani amani itapatikana. Hapana kutumia silaha.
6: Jean d'Arc.
7: Kwanza mimi napendaka kujiunga na watu, tusitafautishe huyu ni wa kabila fulani na huyu ni wa kabila fulani. Mimi napenda kwetu sisi vijana tuongee sisi sote na tuende kwa nia moja. Lakini kupitia hiyo nayo tunajiunga katika kikundi yetu, tunasema juu ya amani na maendeleo fulani fulani.
6: Kikundi gani?
7: Kikundi yetu tunaita Congolese Discovery. Katika kikundi hilo tunafundisha vijana kuhusu kazi mbalimbali ambao wanapaswa fanya kusudi wasipate hiyo mawazo ya kuingia katika kazi za kutumikisha silaha na zenye zinaleta vizuizo mingi katika mgini yetu.
6: Kwa mwisho, pole.
8: Sisi kama vijana tuliweza kuunda kikundi ambacho kinaitwa GAM. Ni kikundi ambayo inatumika katika kusindikiza sherehe, kupana misaada kwa wale ambao wasiojiweza, usafi wa mgini na kadhalika. Inaweza kutusaidia wakati tunajikita kwenye makazi zetu. Hiyo mawazo ya kuenda shika silaha, ya kufungua milango ya watu usiku, kumiliki silaha, vijana wengi hawatakuwa tena na mawazo kama na hiyo.
6: Kwa mwisho, ujumbe gani unatoa kwa vijana? Pona.
8: Vijana tuna nguvu.
6: Bwana Moise.
9: Kwa vijana mtaa wetu, tunawaomba tuitie fasi moja, tuunde ajira na tuache maneno ya ukabila. Na sisi vijana kabisa naomba tena tuweke silaha chini, waje tujenge amani.
6: Christelle.
10: Kwa kujua kisi ya kutafuta amani sisi wenyewe.
6: Tunamaliza na Jean d'Arc.
7: Deza ambia vijana kupendana sisi kwa sisi na kupenda nchi yetu Kongo.
6: Na hapa ndipo natamatisha makala haya ya vijana tugutuke kutoka hapa mjini Bukavu ndani ya jimbo la Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tulikuwa na vijana hapa wakijadili kuhusu namna gani wanataka kuchangia katika harakati za kuleta amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapa nilikuwa na
9: Moizi Balonza,
10: Christelle Mvula,
7: Jean d'Arc Naweza,
8: Ndanda Tabojola Paulin.
6: Na mimi ni Mitima De La Chance, mwanahabari wa DW kutoka hapa mjini Bukavu. Hadi wakati mwingine tukutane. Bye bye.
5: DW, utamaduni na sanaa.
2: Na hata bi harusi anapovaa kisutu ina maana yake. Kisutu ni stara yake. Anaenda kustirika huko ambako anakokwenda.
11: Kwa Zanzibar tu ndo tunatumia sana hivyo, kama alivovaa fulani ndio inakuwa tunazitengeneza hizo hizo wanazozitaka wateja.
12: Harusi za Kiswahili zimekuwa zikitambulika kwa mavazi ya asili kama kanga za kisutu, leso za kingazija na vitambaa vya Kimoroko. Lakini siku hizi magauni ya kisasa yenye ngari zinazong'aa na mapambo mengi yamechukua nafasi kubwa. Je, ni maendeleo ya mitindo au ni kupotea kwa utamaduni wa harusi za Kiswahili? Leo katika makala ya utamaduni na sanaa tunaangalia juu ya mabadiliko ya mavazi ya harusi za Kiswahili kwa sasa. Mimi ni Najat Omar, ungana nami hadi tamati. Zamani mavazi ya biharusi ilikuwa ni sehemu muhimu ya utambulisho wa harusi za Kiswahili. Katika shughuli kama akdi, singo au sherehe nyingine za harusi, biharusi alipambwa kwa kanga za kisutu, leso za kingazija, vitambaa vya makabila mengine ya asili yaliyobeba heshima, hadhi ya familia na urithi wa utamaduni wa Waswahili. Ila sasa hali iko tofauti. Shufaa Mbaruk ni biharusi mtarajiwa. Nimekutana naye katika moja ya duka la kukodisha nguo za harusi hapa Unguja. Nilitaka kufahamu kwa nini amechagua nguo ya rangi ya mawaridi na sio kanga kwa ajili ya akdi yake.
13: Mimi nimechagua kuvaa nguo hii kwa sababu ni nguo ambayo naipenda, pia ni nguo ambayo inaendana na wakati. Nikisha kuvalishwa nguo hii, juu naikiwa kanga, ambayo hiyo kanga ndo inadumisha utamaduni wetu wa Kizanzibari. Kwa hiyo kuvaa gauni langu hili haimaanishi kwamba naupinga utamaduni wa Kizanzibari. La hasha. Bali na uwenzi kwa sababu mwisho wa siku itafunikwa kanga juu.
12: Lakini katika miaka ya hivi karibuni, mitindo ya kisasa imebadilisha taswira ya harusi nyingi. Magauni yenye rangi za kijani, dhahabu, fedha na vitambaa vinavyowaka na vyenye mapambo mengi yamekuwa chaguo la mabiharusi wengi. Kwa hizo nyingi hazishonwi hapa, bali huagizwa kutoka Dubai au hata mataifa mengine, na ikiwa mtu atashona basi hutafuta mtindo kupitia mitandao ya kijamii. Nasra Makame, mfanyabiashara wa kukodisha nguo za harusi, anasema hata akiweka nguo za asili kama zilizochanganywa na kanga hapati wateja.
11: Zile za mang'aro zinakuwa sana zinatumika kwa akdi pamoja na reception. Akdi watu wengi hutumia zile za Kiomani, lakini kwenye akdi sana wanafaa za kijani ambazo zinakuwa zina hizo stone zinafanywa kwa hendwa. Mara nyingi tunakuwa tunatengeneza nje. Tunatengenezwa wapi? India, na za maholi tunatengenezwa Uturuki, China, Egypt. Lakini kwa sasa hivi niseme kwa Zanzibar. Kwa Zanzibar tu ndo tunatumia sana hivyo, kuchova fulani na mimi nataka fulani kama alivova fulani, ndio inakuwa tunazitengeneza hizo wanazozitaka wateja.
12: Mabadiliko haya yanaonekana pia katika shughuli za single. Zamani wanawake walivaa zaidi kanga na mavazi ya asili, lakini sasa mavazi ya kisasa yamechukua nafasi kubwa. Malik Said Shaharan ni mshereheshaji wa harusi, anasema kwa sasa utamaduni kwenye harusi si jambo linalopewa kipaumbele. Siku hizi ni kuvaa na kumeremeta na kuonesha ubora wa thamani ya nguo za mabiharusi.
14: Na hata biharusi anapovaa kisutu ina maana yake. Kwa nini anavaa kisutu? Kisutu ni stara yake ambacho kinaenda kustirika huko ambako anakokwenda. Watu hawajui, watu wanafuata utandawazi wa kileo, watu wanaona kama maharusi ambao wanafanyikwa nje yanafanywa nje ya kifahari, mtu kavaa nguo kama ile Cinderella, basi watu wanaona oho, haya ndio mambo ya sasa na sisi tunastahili kuyafuata.
12: Hassan Suleiman, mwandishi wa kitabu cha utamaduni uliojikita katika vazi la kanga na thamani yake katika utamaduni wa Kizanzibari, anasema kanga na mavazi ya asili kwa sasa sio tena zama zake. Zama zimebadilika.
15: Utandawazi umeharibu sana. Watu wakiona maharusi wa Kiasia, wa Kihindi, wa Kizungu, ule utandawazi wamechukulia kwamba ni mfano wa kufanya wao harusi zao, kwa sababu kila mtu anahitaji awe kileo, yani awe kisasa. Wengi na wao wanaiga, kwa hiyo unakuta sasa zile asili zetu za kuvaa kanga zinapotea kwa kasi sana.
12: Msikilizaji wa DW Kiswahili, asante kwa kusikiliza makala ya utamaduni na sanaa. Mimi ni Nacha Tomar, kwa heri.
5: DW Jukwaa la manufaa.
16: Ni siku nyingine tena tunakutana mimi na wewe katika kipindi hiki cha Jukwaa la Manufaa, kipindi kinachokupa nafasi ya kupaza sauti yako kwa kutoa yako ya moyoni, iwe ni kero, dukuduku au ushauri kuhusu masuala yanayohusu jamii inayokuzunguka. Na ninayekupandisha jukwani siku ya leo ni mimi Amina Abubakar, nimejaa tele hapa studio, usiondoke. Okay.

0: kutoka kwake Pina kwa ushirikiano na Ruby, na burudani hiyo inanipa nafasi ya kumpandisha jukwani mdau huyu kwa njia ya simu. Halo, karibu sana, majina yako na unakotokea tafadhali, kisha tufahamishe kile kilichoko moyoni mwako. Karibu sana.
1: Asante sana DW Kiswahili. Kwa majina naitwa Mr. Mugisha Gulaudiani, natokea ndani ya mkoa wa Kagera katika wilaya ya Bukoba vijijini kata Butera Nkuu. Binafsi napenda kuchangia kwenye maoni ya leo yalikuwa la manufaa, hasa nigusie katika jamii tunayoishi. Katika jamii tunayoishi ipo baadhi ya watu wamekuwa na tabia ambayo hairidhishi kwenye mazingira, nikiwa na maana unafanikiwa tu katika utendaji wako wa kazi, labda Mungu amekujalia umefanikiwa. Sasa maneno yanaanza kuwa mengi kwamba umefanikiwa kutokana na sababu mbalimbali ambazo hazina mashiko. Wengine wanasema hapana, hakufanikiwa, labda amepewa, mfano labda Mungu amekujalia ukuwa na usafiri, ukapata usafiri wako wa kawaida. Wanaanza kusema maneno ya ajabu kwamba inawezekana ameipata kwa ngeri moja ama nyingine, labda ameiba, labda kapewa na rafiki yake. Kwa hiyo maneno yanakuwa mengi. Binafsi kama watu wananikera sana katika jamii tunayoishi.
0: Haya, natumai wote walio na tabia hiyo watakuwa wamekupata na bila shaka watajirekebisha. Asante sana. Basi msikilizaji, baada ya simu hiyo, nafasi nyingine inaitoa kwa Ismail Saki wa Mandewa, Singida. Yeye anayeomba mataifa makubwa duniani kuacha kushindana na kuziuzia silaha nchi ndogo, badala yake yaweke nguvu zaidi katika kuhamasisha amani.

kututia moyo, ndio wajibu wetu huo. Chelule Robert wa Kericho, Kenya kule, analipanda jukwaa hili kutoa ushauri kwa Waafrika wenzake, ndivyo anavyosema hapa. Anasema tuwe wazalendo na tuzipende nchi zetu za Afrika licha changamoto mbalimbali zinazotukabili ikiwemo ukosefu wa ajira. Badala ya kukata tamaa, tuwe wabunifu, tuchape kazi na tutumie fursa zilizopo kujiletea maendeleo. Analishuka jukwaa la manufaa kiwaomba wananchi kuchagua viongozi bora wenye sera zenye manufaa na wanazozitekeleza kwa vitendo kwa ajili ya maendeleo ya jamii na taifa.

0: Bado unaendelea kusikiliza jukwaa la manufaa, kipindi kinacho kujia kupitia idhaa hii ya Kiswahili ya DW iliyoko Bonn Ujerumani. Na hodha wako siku ya leo ni mie Amina Abubakar. Barua ninayoshika hapa sasa hivi ni ya Frank Francis Bohoko kutoka Mabera kule Kenya. Yuko jukwani kueleza wasiwasi wake kuhusu baadhi ya vijana wanaotumia mitandao ya kijamii kuwatusi, kuwakejeli na kuwakosea heshima viongozi pamoja na watu wengine. Mitandao ya kijamii ni jukwaa muhimu la kutoa maoni na kujadili masuala mbalimbali, lakini inapaswa kutumiwa kwa busara, heshima na uwajibikaji. Analishukua jukwaa la manufaa akiwaomba vijana wenzake kuzingatia maadili, kutumia lugha yenye staha na kutoa maoni yao kwa njia ya kujenga. Mwingine hapa ni Gideon Novath wa Kamuli Obuhasheye Kiero kule Kagera. Anasema kwamba analipanda jukwaa hili kutoa maoni yake kuhusu sekta ya afya. Anasema bado kuna changamoto kubwa katika upatikanaji wa huduma za afya, ambapo baadhi ya wananchi hulazimika kusubiri muda mrefu na kukumbana na vikwazo mbalimbali kabla ya kupata huduma wanazohitaji. Sasa hali hii inawapa wananchi usumbufu na kupunguza imani yao katika huduma za afya. Anachokiomba hapa ni kwamba serikali na mamlaka husika ziendelee kuboresha sekta ya afya ili wananchi wote wapate huduma bora kwa wakati na kwa usawa kabisa. Mwingine ni Doto Timos Marundev wa Buchosa, Sengerema, Tanzania. Natumai jina lako nimelitamka vyema, kama sivyo basi samahani. Unalipanda jukwaa hili ukielezea wasiwasi wako kuhusu baadhi ya madereva wanaoendesha vyombo vya usafiri wakiwa wamelewa. Tabia hii huhatarisha maisha ya abiria, watembea kwa miguu na watumiaji wengine wa barabara. Unalishuka jukwaa ukiomba serikali na vyombo husika kuchukua hatua kali za kisheria dhidi ya madereva wanaoendesha wakiwa wamelewa ili kulinda usalama wa wananchi. Kutoka kwa Doto Timos, moja kwa moja nampandisha sasa jukwani mdao mwingine hapa kwa njia ya simu. Halo.
1: Kwa majina naitwa Justin Blasus, ekeje tubujibi Redman, ipo Rukurejo, Kiro, Kagera, Tanzania. Leo hii ningependa nipande jukwaa la manufaa kukumbusha serikali kwamba kwenye kipindi hiki cha kiangazi barabara zimeharibika sana mpaka zinasababisha ajali, wakati mwingine vumbi sana, kizingatia barabara haijatengenezwa kwa kiwango cha lami, zinasumbua sana. Hivyo basi kwenye kipindi hiki, kwa sababu hizi barabara zinazalisha sana, zinalipa sana, tunalipa sana ushuru kupitia hizi barabara, wangetuangalia kwa jicho la tatu, na sisi wakati angalau wakatumwagia hata mulam na changalau warau. Yangu ni hayo ndani ya jukwaa hili la manufaa. Asante kwa kuniona dada na kunipa mpande jukwaa la manufaa. Asante. Unaishi mawazoni wangu, furaya mimi
0: wewe. Thank you sana na dua. Muda unayoyoma tunafikia ukingoni, lakini kabla ya kufanya hivyo, Isaya Sambo mpenda amani akiwa Dodoma mjini Tanzania, na mpa nafasi ya kupanda katika jukwaa hili la manufaa. Yeye anawapongeza wanawake na wasichana wanaoendelea kujitokeza kwa wingi katika michezo na mazoezi ya mwili, hatua inayochangia kuimarisha afya na kukabiliana na magonjwa yasiyo ya kuambukiza kupitia matamasha, marathon na shughuli mbalimbali za michezo. Lakini pia anawasihi washiriki wote wa shughuli hizi kuzingatia mavazi yanayofaa, yenye staha na yanayoendana na mazingira ya michezo. Na kwa ujumbe huo, msikilizaji, sina budi kukomea hapa kwa sababu muda tena umeshanitupa mkono. Asante

0: sana ulishiriki katika jukwaa la manufaa kwa namna yeyote ile. Mimi ni Amina Abubakar, hadi wakati mwingine, kwa heri.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwa

0: unawatangazia nafasi za masomo ya pre-form 1 kwa wanafunzi wanaotarajiwa kujiunga
1: moja kwa moja
0: mwaka 2026.

0: 0784429938 nyote mnakaribishwa.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.
3: Nasema jambo habari gani? Nzuri sana, watangazaji mahiri wako na

0: Aya, naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
2: Azam FC tutachukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu. Waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Azam rudia hadi gani to?
1: Utani ulijaa vimbwanga na vibweka.
3: Naomba matoa aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
4: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, haya kikwapo.
1: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
3: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
1: Stories za kipekee.
5: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
6: Mungu akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ni ndani ya kipindi cha sauti ya uhai ambapo utapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu.
7: Nguvu ya Mungu ni roho, na wale wa mabudu wa Mungu lazima waende kiroho, waende kwenye maombi. Bwana atashuka kwa jinsi ya roho. Anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu.
8: Kwa sababu huwezi kujua amebadilika kiasi gani. Usimhukumu kwa yale mambo yaliyopita huko. Mungu anaosha, Mungu anabadilisha, Mungu anawafanya watu wapya.
6: Nyimbo kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili pande zote za Tanzania na nje ya Tanzania. Tutamsifu Bwana.

0: tutamshangilia Bwana. Kila siku za Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi, usikose kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.
1: Karibu kwenye benchi la ufundi.
2: Unafungwaje na timu moja mara sita?
3: Tushafunga mara 8, 9, 10.
1: Mahali ambapo taarifa za michezo.
3: Jukumu la kucheza mechi aliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine hamuulizi maswali ya aina?
1: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
4: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
1: Jiunge nasi utasikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
5: Kwani kamati waniue leo Simba kichunga.
1: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
6: Benchi la ufundi.
7: Katika sekta ya uhifadhi na utalii kuna mengi sana ya kujivunia.
8: Maeneo mengi ambayo wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
9: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
10: Tabia ambayo inajulikana kwenye Simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
11: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yapo Bunda.
12: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

0: machunya dwaro kachia
1: hokini lakini kwa nini nisha moto haraka
2: wewe nawe kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa 160 usiamini unachokiona nje ya betri maana matapeli wako wengi sana sokoni
1: sasa tunafanyaje
2: tafuta betri ya sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi unafahamu sunda solar panel sasa ngoja nikwambie sunda solar panel ina umbo kubwa sana lakini pia sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu lakini pia utapata sunda flat tv sunda flat tv ni tv bora ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19 size kioo chake kweli ni inchi 19 Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia na inatumia moto kidogo sana lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa ni original na imara sana Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia Sunda Solar Panels Sunda Solar Batteries Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini Mwanza mjini Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini, na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: tosheka tuna hizi hasara za mwaka jana.
1: Sasa hivi mmegundua siri mpya mafanikio.
0: Siri gani wewe, si useme?
1: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
0: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti. Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
2: Yes, kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia. Ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati. Ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko. Ni mbegu inayokoma kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba
3: 0699026745.
2: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno yako maradufu.
4: Uongozi wa shule sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Diocese ya Mara unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya preform 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama ya shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha, mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu hususan viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda na kanisa la Anglikana St. Peter's Bunda. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742755613.

0: ni kipindi kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia akifunguka.
1: Lakini shida inakuja kwamba baada ya kuwa mume wangu amefariki, eneo langu nimenyanyasika sana. Wamekuja wamekata eneo la kwanza wakachukua. Nikajaribu kwenda kwenye uongozi wa kijiji. Mara nyingi nimekuwa nikiwarudia rudia. Matokeo akasema kwamba mimi nimekuwa kero kwao kwa sababu kila siku ninawakanyagia kwa sababu ya eneo.
0: Huku tukijadiliana njia sahihi ya kukomesha ukatili wa kijinsia.
2: Tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia huko kwenye mfumo wa maisha. Aliyeko juu, aliyeko chini. Kwa maana ya kwamba huyu aliyeko juu anajiona ana haki ya kufanya jambo lolote.
3: Sababu ni hizo, tunafanyaje ili zile sababu ziishe na tusonge?
0: Na pia utapata elimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia.
4: Ni kweli kuwa baadhi ya jamii bado haimtambui mtoto wa kike katika swala zima la mirathi.
0: Kipindi cha Mwanga wa Jamii kitakufikia wewe mwanajamii uliyefanyiwa ukatili wa kijinsia, na utapata suluhisho kutoka kwa viongozi mbalimbali. Ewe baba, ewe mama, ewe mtoto, tushirikiane kwa pamoja kuzuia ukatili wa kijinsia kwenye jamii. Na kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi saa 2 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

dakika 11. Dakika ni 11 tuko vitimia mida saa 1 kamili za usiku. Karibu sana kama ndio kwanza unajiunga nami. Leo tarehe 12 mwezi wa 9 2026. Jumamosi nzuri, Jumamosi yenye joto, Jumamosi yenye kibaridi fulani, lakini Jumamosi yenye mishemishe na Jumamosi yenye kazi nyingi sana. Tunakutana na mimi na wewe tena ndani ya kipindi cha Mungu Jamii ambapo mara nyingi sana watu wanakutana mida saa 1 lakini mwisho inakuwa ni pale majira saa 2 kamili za usiku. Kipindi cha Mungu Jamii ambacho kinatuunganisha, kuna wakati tunapiga simu hapa studio kwa ajili ya kuchangia kile ambacho kinazungumzwa, lakini pia tunashia mawazo mbalimbali kulingana na mada ambayo inakuwa inasikika hapa redioni. Na mimi niseme shukrani sana kwa wote ambao mmekuwa mara nyingi sana mnafuatilia kipindi cha Mwanga wa Jamii kila siku ya Jumamosi inapotimia mida ya saa 1 kamili za usiku. Mimi ni Tunja Mwanamwezi, msikilizaji wangu, asante sana wewe ambao unatusikiliza kupitia Radio Tadio, unapatikana Songea, unapatikana unapatikana Kenya, unapatikana Rwanda, unapatikana Burundi, unapatikana wapi kuleni, maanisha pia Kenya, unapatikana Simiyu. Shukrani sana unasikiliza, na pengine msikilizaji wangu ambao unapatikana Singida, Dodoma pia, lakini wasikilizaji ambao wanapatikana Tabora na wengine pia wanakuwa wanapatikana kule Katavi, Njombe. Shukrani sana kwa wote ambao mtufuatilia kwa njia ya Radio Tadio. Hawa ni watu ambao wanaingia moja kwa moja kwenye mitandao ya kijamii, wanafungua linki, lakini pia wanaenda sehemu ya Google na kuandika radiotadio.co.tz, alafu wanaweka slash kwa maana ya mkwaju Mazingira FM. Lakini pia matukio na habari mbalimbali msikilizaji wetu unazipata pia kwa njia ya mitandao ya kijamii, na maanisha Facebook, ukiingia pale andika Mazingira FM, ukiingia Instagram andika pia Mazingira FM, ukiingia TikTok pia andika Mazingira FM, lakini pia upande wa X pia zamani Twitter wewe andika Mazingira FM, utasikiliza zile taarifa na habari mbalimbali ambazo tunakuwa tunaziposti kwenye mitandao ya kijamii. Kama kuna habari ambayo umeikosa lakini unaisikia huko mtaani wanazungumza, wewe usipate taabu, ingia moja kwa moja kwenye mitandao ya kijamii ambayo nimekuambia, kwa utasikia kabisa na pengine utatazama habari ambayo inazungumzwa ni hii na hii na hii, na bila shaka utapata kwa urahisi zaidi. Lakini nikushukuru sana mkazi wa Msoma mjini pale. Tunasikika pale mjini, tunasikika vizuri kabisa, lakini pia tunasikika Bariadi mjini, tunasikika pale pote, tunasikika pia Shinyanga kwa uzuri, tunasikika pia upande wa Kisesa, tunasikana pia Mwanza msikilizaji wetu. Kwa hiyo Mazingira FM ni sehemu ambayo tunakuletea moja kwa moja matangazo ambayo yanakuwa ni mazuri. Kwa hiyo kwako wewe ambaye pengine ni mara yako ya kwanza kutegea redio hii, basi kumbuka kwamba sisi tunasikika kwenye hivyo vituo ambavyo nimekuambia. Kwa upande mkoa Mara tunasikika Bukoa, tunasikika Bunda, tunasikika Butiama, tunasikika Msoma, tunasikika Rorga, Tarime na Serengeti. Lakini upande wa mkoa wa Simiyu tunasikika Busega, Bariadi pamoja na Maswa, na upande wa pale Mwanza tunasikika Magu, Kerewe, Misungwi pamoja na Kwimba. Upande wa Kagera, Bukoba tunasikika, na upande wa Shinyanga tunasikika. Kwa hiyo karibu sana, hiki kipindi ni Mwanga wa Jamii. Na kipindi chetu msikilizaji wangu leo tunaangazia mmomonyoko wa maadili. Kuna mtu unasikia anasema, ila sasa hivi mambo yameharibika, au sasa hivi watoto hawaheshimu watu wazima, au sasa hivi watu wazima hawaheshimu watoto. Tunaheshimiana kwa misingi ipi? Hapo ndo tunajiuliza, tunaheshimiana kwa misingi ipi? Kumekuwa na vitu vingi ambavyo vinaonekana kwamba wakati mwingine salamu ni sehemu pia ya maadili mazuri, kwa maana ya kwamba kumsalimia mtu ambaye ni mtu mzima. Sio lazima eti ukaona shida, yani anaweza kaa ndugu yako au sio ndugu yako, lakini ukamsalimia ni sehemu ya maadili mazuri sana, hususan ukishakuwa wewe tayari ni mtoto mdogo kwa yule mtu ambaye unamtizama. Lakini pia kwa watu wazima pia imekuwa na tamaduni za kwamba anaweza kapita sehemu akakuta vijana wamekaa. Sasa hivi tunasema kwamba kikawaida unaweza kukuta watu wamekaa na ukawasalimia, basi heshima yako. Lakini hata licha ya hivyo, kuna ile utamaduni ambao mimi nikaa nimetulia na wewe mzee unapita na nikakusalimia, yote yanawezekana, ila lazima uwe unajitambua kwamba mimi nipo kwenye lika gani. Ila sasa hivi kumekuwa na zile tamaduni za baadhi ya watu ambapo anaona kusalimia sio lazima. Yaani kusalimia sio lazima. Lakini wakati mwingine kukutana na changamoto,
unapitiliza umsalimi yule mtu, kumbe kuna sehemu unaenda unapotea. Sasa jinsi ya kurudi na kuzungumza na yule mtu kumomba kuelekeze, unaanza kupata shida na kujiuliza kwa nini nilipita pasipo kumsalimia huyo mtu. Kwa sasa leo tunaangazia moja kwa moja mada inazungumzia mmomonyoko wa maadili. Tukisema mmomonyoko wa maadili, kwanza ni kwamba ni hali ya kupungua, kudhoofika au kupoteza, kupotea kwa mwenendo na tabia njema zinazokubalika katika jamii. Na unaweza kushangaa sababu za mmomonyoko wa maadili ni malezi duni katika familia. Yaani kuna watu wanasema kwamba huruma sio malezi. Huruma sio malezi. Sindee, kwamba wakati mwingine kijana akikosea, we mazibu, kwani ukishaendelea kumwonea huruma na kusema usirudie tena, hawezi kurudia tena, kama hujamwazibu basi anakuwa ni changamoto. Na wanasema samaki mkunje angali mbichi. Kama ni mtoto mdogo, endelea kumwelekeza, kwa sababu kubwa zinazosababisha mmomonyoko wa maadili mpaka sasa hivi tunalaumiana ni pamoja na malezi duni katika familia. Yawezekana upendi mwanao avae suruali, hasa sana sana mwanao wa kike. Hupendi kabisa. Lakini wakati yuko mdogo, mavazi yake yote ni suruali, t-shirt, ndio mavazi yake yote. Hasa unapofikia ile umri pengine wa kwenda sekondari, na ukianza kusema staki, huko ndani nani ni baba? Nani yani wewe unavaa nguo kama hizi na kuaje? Nani atafanyika hapa ni baba na nani atafanyika ni mtoto? Sasa kumbe kinachoonekana ni kwamba toka ngali mdogo, wewe uliruhusu mtoto aendelee kuvaa zile nguo. Kwa hiyo unapofikia ule umri fulani na kuwa ngumu sana na inampa shida sana yeye kubadilika. Anaweza kaa yesi akija nyumbani atavaa magauni, sketi, lakini akienda shule kama ni chuo, nguo zake, mapigo yake ni suruali au kaptula. Ndio vitu vyake ambavyo anakuwa anavipenda. Sasa malezi yako kama ungeyatengeneza haraka au mapema, naamini kwamba basi hayo yote asingekuwa anafanya nini yanatokea. Kwa kuna namna ya kutizama kwenye malezi. Hapo kwenye swala zima la mavazi, watoto kuheshimu watu wazima, lakini pia ukiangalia hata upande wa chakula. Yaani kuna familia nyingine, kuna malezi mengine yanakuwa sio poa. Yawezekana kweli tunajua chakula ni kidogo, lakini ulaji wa watoto ukoje pale nyumbani? Wanakula haraka haraka, wanakula kwa kupigana, wanakula kwa kufanyaje? Umeelekeza kwamba kabla ya kula lazima wasali? Yawezekana sivyo. Yaani kawaida tu chakula kikishowekwa pale, wamenawa, tayari wanafakamia. Kwa hindi unakuja mwisho wa siku, hata kama mgeni akija pale nyumbani, ikitokea changamoto yoyote, au mgeni tu anabaki kushangaa, hii familia ndio imelelewa? Anaweza kukutonya na akakwambia moja mbili tatu, lakini ukaona kama vile anakufuatilia. Kwa hiyo hii yote ni sababu mojawapo ambapo inasababisha mmomonyoko wa maadili kwenye jamii zetu. Lakini kuna zile familia ambazo ziko vizuri kabisa, zinajitahidi sana kuhakikisha kwamba vijana wa kike na wa kiume wanakuwa vizuri katika maadili. Hata kama ikitokea unakuta mtoto anakuambia ukijana, samani, samani baba nimekosea, samani nimetereza, si ndio? Yaani unakuta ni mtu ambaye anajishusha. Lakini je, kwa miaka hii hapa tuliopo, vijana wetu wanajishusha pale anapogundua makosa? Unaweza kukuta no au yes. Inawezekana kuna wale ambao wanakuwa na hofu ya Mungu, lakini inawezekana kuna wale watu ambao wanaona kawaida. Mimi nimheshimu kwani mama yangu amenizaa. Nimheshimu kwani babangu amenizaa, ananifahamu. Kwa hiyo kuna vijimaneno ambavyo wakati mwingine vinaenda moja kwa moja kwenye mmomonyoko wa maadili. Na mengine mengi ambapo pengine hata wazazi kuna wakati mnajutia kwamba da, yani kama ni kuzaa huyo ni mizaa. Yani huyu mtoto ni mizaa. Tukuje tuangalie pia takwimu za upande wa Tanzania, maadili ya mmomonyoko wa maadili umemmomonyoka kwa kiasi gani. Tutazama pia takwimu, msikizaji wangu, ili wewe kama mzazi na mlezi pia uweze kujua kwamba ni kwa namna gani kumekuwa na changamoto kubwa sana kwenye maisha. Tunaona kuna watu wanapigana, watu wanatukanana hadi kwenye mitandao ya kijamii. Na mwezi huu hapa tulipata taarifa moja kwa moja ya hapo ni kwamba pia ilisikika redioni, ambapo pia waziri mwenye dhamana Mheshimiwa Makamba aliwaita pia wasanii na wale wasanii na watu maarufu mbalimbali, na ilikuwa ni kuhusiana na kuzungumza nao kwa sababu sasa hivi kuna watu wanajilipua tu kwenye mitandao ya kijamii. Yaani mtu anajiposti, anaweza kavango yote anayojisikia. Ana baba na mama, lakini ukiachana na hivyo, kuna watu wanajiposti mtandaoni anatukana tu, matusi, tukana tu. Lakini ukiangalia ni mtu ambaye ana jina kubwa sana. Chanzo ni nini?
kuna vitu vingi ambavyo naamini kwamba hata waziri mwenye dhamana aliona kabisa kwamba kuna namna ya kuzungumza na watu ambao ni maarufu, basi waweze kuelekezwa ni kwa namna gani wao ni kioo, ili hata watu ambao sisi tunawatazama tuone kwamba maisha yao na sanaa zao zikoje. Kwa hiyo tunapotazama pale tunaona maadili yao mazuri, wale ambao wanaonyesha mmonyoko wa maadili I hope ni kwamba wanapata adhabu. Na bila shaka tulifuatilia, tulisikiliza, na kuna baadhi ya wasanii ambao walitolewa listi ya watu ambao watakiwa kwenda moja kwa moja kulipoti vituo vya polisi hasa pale wanapopatikana. Kwa hiyo hiyo yote ni kwa sababu ya mmonyoko wa maadili. Tunaishi tu, yani sasa hivi hata mauaji yanatokea tu, ubakaji, yani tunaona kitu cha kawaida, kulawiti watoto, kuna baadhi ya watu wanaona yani mambo yanajirudia rudia tu kila yanajirudia. Yani leo tumesikia labda mkoa Mara, kesho utasikia Arusha, na vyombo vya habari vinaendelea kutangaza. Bado pia jeshi la polisi linafanya kazi yao. Bado watu wa ustawi, bado watu wa nini, lakini pia bado mambo yanakuwa ni nini? Ni magumu. Kuna kitu ambacho kinakuwa kimekosekana. Mwanzoni familia ilikuwa mawapi? Kwa hiyo tunatazama pia leo na kugusia kile ambacho tunakiona kwa siku leo. Sababu nyingine mimi kwa madini msikizaji wangu kutokana na taarifa mbalimbali ni ushawishi mbaya kutoka kwa marafiki, kuna watu

0: Nimesema ukosefu wa elimu ya maadili yawezekana pia kwa mashuleni, walimu hawana siku maalum ambayo yawezekana hakuna siku maalum ambapo walimu wanapanga muda wa kuzungumza na wanafunzi wa kike na wa kiume. Yawezekana pia wana hiyo siku, ila sasa vijana wenyewe baadhi yao ndo inakuwa ndo hivyo. Kuna wengine wana tabia nzuri, wengine wanakuwa na tabia mbaya. Zamani wakati tunasoma, ilikuwa ikifika siku ya Ijumaa lazima wanafunzi mtambiwa mkutane darasa fulani. Yaani sana sana utasikia kuanzia darasa la 4 hadi darasa la 7, basi leo tuna darasa, na lile darasa linakuwa ni special kwa ajili ya kuelekezwa baadhi ya vitu, maisha, jinsi ya kuishi na maadili mbalimbali. Kwa hiyo unakuta kweli watoto wa kike tumkitoka pale tuko vizuri, elimu imetolewa, walimu wa kike wanakuepo. Lakini hata ukiangalia upande wa vijana wa kiume, kwa maana ya wanafunzi wa shule ya msingi, unakuta nao ni darasa la 4 hadi darasa la 7. Kwa hiyo kuna walimu ambao nao wanaelekeza wale watoto namna ya kuishi, lakini maadili, kuheshimu watu gani, hii kitu ilikuwepo. Sasa leo tunaambiwa kwamba sababu nyingine ya mmomonyoko wa maadili inawezekana ukosefu wa elimu na maadili. Yaani huko mashuleni pia inawezekana walimu wamejisahau au elimu inatolewa, ila ndo kuna hizo changamoto ambazo nimesema. Umaskini na changamoto za kiuchumi. Nimesema kuna baadhi ya vijana ambao kwao wanaona kuiba kawaida sana, kumpora mtu kawaida sana, kumtukana mtu kawaida sana. Sasa kwenye umaskini ndio hiyo, mtu anaamua kwenda kupora na mwisho siku anakamatwa, anapigwa na uliwa. Hiyo tena kwa sababu yeye ni kama vile anaona ajali kazini. Ila kuna madhara yake, msikilizaji wangu, lakini pia kuna jinsi ya kulitizama hili kwa umakini. Ni kwa namna gani pia wazazi au walezi wanatakiwa kuwa makini na watoto wao, vijana wao. Ingawa pia kuna baadhi ya watu wazima ambao pia nao hawana maadili, wanasababisha pia vijana kutokuwaheshimu. Sasa nakumbuka tarehe 9 Septemba 2026, juzi kati tu tulisikia wazee wakizungumza katika kikao cha baraza la ushauri la wazee. Hii ni halmashauri ya mji wa Bunda, ambapo lengo lao lilikuwa ni kujadili changamoto zinazowakabili katika maeneo mbalimbali. Lakini licha ya changamoto ambazo walikuwa wanazungumza, wazee hao pia walieleza kukabiliwa na tatizo la kutokuheshimiwa na baadhi ya vijana katika maeneo yao, hali ambayo walisema inadhoofisha heshima na thamani ya wazee katika jamii. Kwa hiyo wao waliamua kuzungumza hiyo tarehe 9 Septemba 2026, ilikuwa ndani ya wiki hii. Wakazungumza kwamba pamoja na kwamba tuna changamoto nyingi, lakini kuna vitu ambavyo vinaumiza wao kama wazee. Vijana wameacha kuwaheshimu wazee. Hawaheshimu kwa misingi ipi? Inawezekana wanawadharau tu, au inawezekana wanawachukulia, yani sijui hata nitumie lugha gani. Lakini hawa wazee walipata pia nafasi ya kuzungumza na kusema kile ambacho kinaumiza, ikiwa ni kutokana na ile hali ya vijana kutokuwaheshimu. Hapa wazee, msikilizaji wangu, na uwasikilize.
1: Wazee wamekosa haki. Wamekosa haki kwa sababu gani? Sasa hivi vijana wote ambao hawana ajira wanategemea sana mali ya wazee wao. Tena akicheza mzee anapigwa, na asipopigwa basi angalie, hata kunywa sumu anaweza akanyweshwa sumu. Watoto wako kasi sana kwa kutafuta masilahi ambayo mzee alikuwa ameshajiwekea. Kama hayuko kwenye mifugo, yuko kwenye mashamba. Kwa hiyo kwa hali hiyo, sasa mimi kwa kweli ninakotokea au ninayoyaona yananiumiza sana. Watoto wameshindwa kujitegemea, wanategemea mali ya mzazi.
2: Kuhusu matibabu.
0: Haya, watoto wameshindwa kujitegemea, wanategemea mali za wazee. Sawa, kuna haja ya kujitathmini ukiwa kama wewe ni kijana. Na mbaya zaidi unaweza kukuta hata huyo kijana ambaye anategemea mali ya mzee ni yule ambaye tayari ana familia yake. Yaani huyu mzee ambaye ni baba yake amepambana sana kupata mashamba, amepambana mifugo na vitu vingine. Sasa yeye huyo kijana ameoa na anaishi, anaona maisha yameenda mlama, anapambana pengine hafanikiwi. Au pengine hata apambane, ila anajua kwa sababu baba ana vitu fulani, ni rahisi sana kufanya nini, kumshawishi China nikapata. Sasa pale mzee anapotokea hataki kumgawia.

0: chochote kitu yeye kama kijana wake. Ndo haya wanasema kwamba vijana sasa hivi hawatuheshimu, na hasa wale ambao pengine wanapokosa ajira wanaanza sasa, baba si unajua tena mimi baba anaweza akakupatia kidogo, lakini pengine hata cho kidogo usikifanyie kazi au ukakiharibu. Kisha kiharibu unarudi tena kwa mzee wako. Ndio hiki kitu ambacho tunasema tayari unaonyesha kabisa kwamba umekuwa ni mtu ambaye hata maadili ya kukaa chini na kujitathmini, kumheshimu hata ndugu yako au baba yako inashindikana. Lakini wakati wakiwa wanazungumza kwenye kikao hicho, pia alisikika pia afisa mtendaji wa mtaa wa Kilimani anayefahamika kwa jina la Regina Kazimiri. Yeye alisema kwamba malezi yanayotolewa na wazazi yana mchango mkubwa katika kujenga au kudhoofisha maadili ya watoto. Kwa hiyo wazazi pia kuna wakati tunaonyesha kabisa mchango mkubwa kuhakikisha kwamba vijana watoto wanakuwa katika maadili mazuri. Lakini pia kuna baadhi ya wazazi ambao malezi yao sio mazuri, na yeye kuna kitu ambacho alikisema na katoa moja ya story ya huyu mama ambaye anapatikana huko Manyamanyama.
1: Kwa majina yangu naitwa Regina Kazimini, ni mtendaji mtaa wa Kilimani. Kesi za watoto unakuta wanawapiga wazee, labda wazazi wao. Mimi nadhani pia muda mwingine tunasema na kwenyewe inachangia malezi ya wazazi. Tunaweza kulaumu watoto, lakini hata na wazee wanapokuwa wameshazeeka ni malezi. Kuna kesi fulani ilitokea Miembeni kipindi tupo na mwenyekiti Elasto. Yule mama alistaafu, alikuwa ni nesi, alikuwa na watoto wawili. Alipostaafu aliwajengea nyumba kila mtoto, lakini kukawa kuna mtoto mwingine alikuwa kama nidhamu yake sio nzuri. Aliuza nyumba na akawa akitaka hela za pensheni za mama yake. Alikuwa akitumia nguvu sana yule mama mpaka presha inapanda, lakini alikuwa akiona msaada wake akimpigia mwenyekiti simu anakuja kumsaidia. Akifika pale wakiongea, yeye tena anatetea mtoto, muache tu, labda alipitiwa au alikosea au nini.
0: Sawa, shukrani sana kwako afisa kwa kuzungumza na kusema jambo. Yes, kuna wale wazazi umepambana, ndio umestaafu, utasikia mama akistaafu atanigawia na mimi kidogo, baba akistaafu atanigawia. Na ni kweli wazazi wanapambana, anapostaafu ni kweli unashangaa kuna mafungo yanatokea, sio lazima, ila ni mapenzi yake mwenyewe. Yani vijana wanatakiwa kujua kwamba sio lazima, ila ni mapenzi ya mzazi wake kuamua kumgawia fungu fulani, nafanya hiki na hiki kwa sababu pia kashaona hali ya maisha ikoje, lakini pia ni sehemu pia ya huduma kwa mzazi. Lakini sasa sio ni lazima kumshawishi mama baba, sushapata umeshastaafu na umeshapata hela, basi fanya hivi na hivi. Yani mnaanza sasa kumsema kana kwamba sasa mnalazimisha angalie bado anafikiria. Ndio hiki kilichotokea. Mama akajengea watoto wake watatu nyumba, lakini bado kuna kitu ambacho anakihitaji kutoka kwake, na bado pia wanahitaji matumizi, hasa yule kijana aliyotolewa mfano. Lakini mwisho wa siku pia yule kijana anapopelekwa labda kwa kiongozi, mama anapopata taarifa utasikia mwacheni jamani, mwacheni. Na wakati inapotokea mambo mengine, hadi pressure yake inafanya nini? Inashuka, sijui inapanda. Kwa hiyo kuna namna pia kuangalia wazazi kwamba malezi, wanasema huruma sio malezi, si ndio? Mnatakiwa pia kulitizama hilo neno. Wakati mwingine simama kama mama na simama pia kama baba. Sasa takwimu zinasemaje kuhusiana na mambo ya mmomonyoko wa maadili hususan hapa Tanzania? Tumelifia kwamba 45.5% ya wasichana na wanawake, wasichana na wanawake, na 35.3% ya wavulana au wanaume wenye miaka 13 hadi miaka 24 waliripotiwa kuwa wamewahi kupata aina fulani ya ukatili katika maisha yao. Kwa licha ya haya ambayo tumeyasema na kutolea mifano, ila kuna baadhi ya vijana wa kike na wa kiume pia wamekutana na ukatili kama nilivyosema. Kuna wengine pia wanakutana na ukatili wa ubakaji, ulawiti, pengine pia hayupo kupigwa pasipo sababu na mengine mengi sana ambayo yanatokea. Na hizi ni takwimu za Kitanzania kuhusiana na masuala ya maadili. Lakini 11.3% ya wasichana wanawake na 4.8% ya wavulana wanaume wenye miaka 13 hadi miaka 24 waliripotiwa kuwa wamewahi kupata ukatili wa kingono katika maisha yao. Na hii takwimu ni ile ambayo imetolewa mwaka 2024. Lakini kwa upande wa 8.4% ya wasichana wanawake na 3.3% ya wavulana wanaume walipata ukatili wa kingono pia na wao kabla ya kufikisha miaka 18. Kwa hiyo hawa ni wale ambao unakuta miaka yake ni pengine kuanzia 12, 13 walifanyiwa ukatili huo hapo. Na hii inaonyesha kabisa ilikuwa ni mwaka pia 2024. Na kwa 4.7% ya wasichana au wanawake na 2.4% ya wavulana au wanaume walipata ukatili wa kingono katika miezi 12 iliyotangulia utafiti, ambapo pia nayo ni mwaka 2024 ambapo kwa takwimu ambazo zinaonyesha. Na kwa upande wa 28.9% ya wasichana au wanawake na 29.0% ya wavulana waliripoti ukatili wa kimwili katika maisha yao. Sasa hapo ndo tunaangalia ukatili wa kimwili, kuna kupigwa kweli kweli, unapigwa haswa. Kwa hiyo hii pia ilikuwa ni mwaka 2025. Na kwa 21.8% ya wasichana na 15.9% ya wavulana waliripoti ukatili wa kihisia katika maisha yao. Na hii ni moja kati ya takwimu ambayo imetolekea 2025. 11.8% ya wasichana au wanawake na 12.7% ya wavulana wanaume walipata ukatili wa kimwili katika miezi 12 ambayo imekwisha kupita. Kwa hiyo hizi ni moja kati ya takwimu ambazo tunaziona kwa upande wa Tanzania, na hii ni kuhusisha na mmomonyoko wa maadili. Kama maadili ni mazuri, ni ngumu sana kupata ukatili kama huo. Na katika takwimu za ukatili wa kijinsia kwa mwaka 2025, mauaji yaliongezeka kwa 19.5% kutoka 200 kwa mwaka 2024 hadi kufika 239 kwa mwaka 2025. Wakati huo huo, majeraha yalipungua kwa 41.9% kutoka 4279 hadi kufika 2485, na hii ni kwa mwaka wa 2025. Na chanzo cha takwimu hii ni Tanzania Post Force. Kwa hiyo hii ni moja kati ya hii kitu ambacho kilitokea. Sasa kwa muda huu hapa dakika zikiwa ni 36 toka livotimia midia saa 1 kamili za usiku, ni kupe nafasi nzuri uweze pia kuzungumza nami na kupiga simu katika haya ambayo tumeyazungumza, nini kifanyike. Lakini pamoja na mmomonyoko wa maadili ambao unatokea, watu wanafahamu madhara yake au hawafahamu? Lakini mwisho wa siku pia tujue nini tufanye, nini tufanye tukiwa kama walezi, tukiwa kama wazazi, tukiwa kama ndugu wa karibu, tukiwa kama viongozi, nini hasa tufanye. Mimi naenda kumeza mate, nitakaporejea basi nakuja kupokea msikilizaji wangu simu yako.

0: Dakika 41 na namba yangu ni 06. Namba ya kututafuta pa studio au kunitafuta ni 06 56 55 5571 au 06 84 60 00 07. Simu yangu ya kwanza hiyo hapo. Hello.
1: Hello.
0: Nani na uko wapi?
1: Naitwa Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Kalemela, mkoa wa Singida.
0: Haya, bila shaka unasikiliza kile tunachozungumza ndani ya studio.
1: Mimi kwa kinachokuwa kinazungumzwa.
0: Mhm.
1: Ya kwamba hivi tuwe na maadili ya watoto. Sisi watoto tuheshimu wazazi, vijana. Alafu vijana wasitamani mali za baba na mama. Na wenyewe wasifikishe hata miaka 30. Na wenyewe watafute, sio kutegemea mali za wazazi. Labda tu mimi nirudi Kalemera, mkoa wa Simiyu, hapa Dani Madindo waongee na wengine.
0: Maana tunaendelea kusonga mbele dakika 42 0656 55 5571. Karibu sana uzungumze nami kwenye line. Hello.
2: Hello.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
2: Naitwa Mike niko hapa Kafikira.
0: Haya, Mike, karibu sana. Hello. Haya, tunaendelea kusonga mbele ikiwa dakika ni 42. Kumbuka tunazungumzia mmomonyoko wa maadili. Wewe kwa msikilizaji wangu unaona kwamba chanzo chake zaidi ni nini? Hello.
3: Hello.
0: Nani na uko wapi?
3: Hii ni sauti ya Danka, ni mwana wa Mako. Napiga simu hii kutoka Nyasa Nyanzanga, barabara ya Sokoni, wilaya Busega, kata ya Nyashimo dada.
0: Kwa nini mmomonyoko wa maadili kwa sasa?
3: Kwa ujumla mmomonyoko wa maadili, mimi naona hata wazazi pia wanachangia.
0: Mhm.
3: Kwa sababu unaweza ukakuta mtoto anaweza akawa anafanya kosa kabisa linaonekana hata majirani wanaona, lakini linapofikishwa kwa mzazi, mzazi anakumbatia sana. Tena mnaweza hata mkasababisha kutarafikishana kati ya wewe uliyepeleka taarifa kwa mhusika ambaye ni mzazi. Yaani ukaonekana wewe kama vile unamfanyia majungu yule mtoto, kumbe ni kweli anakifanya kitendo kwa mfumo wa kujificha, ila watu wa nje wanakuwa wanaona na wanatambua hivi mtoto afanye sio mzuri. Sasa shida ni kwamba wazazi wenyewe, baadhi ya wazazi nao pia huchangia hali hiyo. Unaona dada? Kwa hiyo ndio maana unakuta sasa mmomonyoko wa maadili unakuwepo kupitia hata sisi wenyewe hawa wazazi. No, lakini ni baadhi, si kwamba ni wote. Kama ulivyosema kwamba mtoto unaweza kukuta umemfundisha labda kuvaa suruali kuanzia utoto mpaka hivi sasa, baadaye unapokuja kumzuia, tayari anakuwa kwenye mfumo ambao sio mzuri. Tena anaweza akawa anavaa vitu ambavyo sasa havieleweki kabisa. Naona dada yangu. Kwa hiyo asilimia kubwa wazazi naweza nikalalia kwao kabisa kwamba sisi hawa wazazi ndio tunaochangia lobo moja ya kuweza kuharibu wale watoto.
0: Haya, asante sana kwa mchango. Dakika 48, msikilizaji wangu, nafasi yako nzuri. Unaitwa nani na uko wapi?
4: Yana.
0: Nani na uko wapi?
4: Dadangu, hapo naongea na kaka Tinga, waziri wa maji. Ikiwa nasimeno mtano limani, jamuni ya paa.
0: Haya, unahisi chanzo ni nini cha mmomonyoko wa maadili?
4: Niseme kwamba chanzo cha mmomonyoko wa maadili kwanza yatokea kwa sisi wazazi. Na nimesema hiyo kwa sababu gani? Ni wazazi. Waweza kukuta hivi wazazi maasilimia kubwa wakai na watoto wao. Kwamba waweza kukuta mzazi naye yuko center mpaka muda huu mpaka saa za usiku. Na hata kama mtoto anaenda kinyume na utaratibu, unakuta mzazi hana muda wa kukana mtoto na kumkanya. Kwamba mwanangu, hivi ambacho unakifanya si vizuri. Hata unakuta mtoto akaa akadiri hivyo na mzazi, anakuta anakuwa katika tabia kumsema mzazi kwamba baba yangu hana muda na mimi. Hata nikifanya kitu kibaya, anakuta hata mtu akumshauri kama mzazi hayupo. Mimi kama kitu kimoja, kwa sababu sisi wazazi pamoja na wazazi wetu ambao sisi ambao tuna wazazi, hebu jaribu kupata muda wa kukaa na watoto. Hata kama huko kwenye utafutaji kwamba majukumu na kubana, hebu kaa na mtoto ni mtoto wako. Kama kuna kitu ambacho anakufanyia kibaya, kuna wakati ya kumuita na kumuelezea kwa mwanangu, hii tabia ambayo naona unatendea nayo, unavaa nguo chini ya matako, ama unavaa nguo zinabana, wewe mtoto wa kike, au narudi nyumbani usiku saa mbili ujaja nyumbani ili mtoto afike aisee vizuri. Mimi niseme kwamba wazazi wetu tubadilike, na sisi wazazi ambao tuna watoto naomba tubadili na kiachana kusema kwamba wazazi tusimamie malezi ya watoto, hivi basi mmomonyoko wa maadili yasija katupotea kwa mtoto wako mshasifu akawa chokora au akawa na tabia mbaya ikabaki lawama kwa mzazi kama mtoto afanya na tabia mbaya, nachona ndio tunaona.
0: Haya, asante sana kwa mchango wako. Bila shaka kuna cha kujifunza hapo kwenye line. Hello.
5: Hello, kwenye line unaongea na Ezekiel Saranga.
0: Kutoka wapi?
5: Natoka Mkenga Bunda.
0: Haya, unahisi nini chanzo na nini tufanye?
5: Chanzo ni utandawazi.
0: Okay.
5: Eh, maana sasa hivi hata serikali yetu ni kama inachangia mmomonyoko wa maadili kwa sababu unapomwadhibu mtoto serikali inaingilia kati. Kwa hiyo nafikia tu hata mzazi unaangalia tu mambo mengine unaona basi ngoja ni mwache, maana nitakapomwadhibu akienda kwenye serikali mimi nitabanga mzazi.
0: Unamwadhibu kwa kiasi gani mpaka serikali inaingilia kati?
5: Unasema
0: unamwadhibu kwa kiasi gani hadi serikali inaingilia kati?
5: Hakumwadhibu, tunajua unapokuwa unaadhibu mtu yawezekano ukamchapa hata viboko viwili au vitatu, lakini akienda hata ustawi wa jamii itaonekana mzazi umekosea.
0: Haya, ushauri wako ni upi?
5: Ushauri wangu serikali nayo iweze kutusaidia kidogo.
0: Utandawazi
5: umezidi.
0: Haya, sawa. Utandawazi, upande wa utandawazi umezidi, ndiyo inawezekana, lakini kumwadhibu tu mtoto alafu mwisho siku serikali ikaingilia kati, si kweli. Inategemeana na umemwadhibu kiasi gani. Inawezekana ni mara kwa mara hadi majirani wakakulipoti, au inawezekana umemwadhibu kupita kiasi kwa maana ya kwamba unataka kuua kabisa. Na kipigo ambacho unapiga ni kipigo ambacho ni kama vile unapiga mbwa. Kwa hiyo mimi ninachoamini ni kwamba wanasema mtoto ni wa kwako, lakini pia serikali inatazama. Kuna pia kiasi cha kumwadhibu mtoto. Ila tunabaki hapa ambapo tunazungumza. Nini sababu za mmomonyoko wa maadili na tufanye nini kama wazazi na kama walezi? Ndio hiyo kitu tunahitaji. Na endelea kunitafuta ikiwa ni 06 56 55 75 71 na ile 06 84 60 007 kwenye line. Hello. Haya, pole sana. Dakika ni 48, muda unakimbia kweli kweli. Hello.
6: Bali ya studio ni kuwatangazaji.
0: Safi, unaitwa nani na uko wapi?
6: Hii sauti ya Sekasa Matanga ni kwa kama kilaba mbukani Sekasa Simiwa.
0: Karibu sana.
6: Asante sana. Mmomonyoko wa maadili tunauleta na sisi wazazi. Mtoto akikuwa maadili huwezi kumfunza tangia mtoto wake akifanya mambo mabaya wewe unamwangalia. Mtoto nguo zake wewe unamletea suruali akikuwa, maana anajua kwamba mimi navaa suruali. Mimi tunashauri tu wazazi wenzangu fanye tu kaa karibu na watoto wetu tuwafunze vizuri. Watoto wengine sikuwa navaa hizo nguo, maswala ya kumbadilisha baadaye itakuwa ni ngumu sana. Ndio maana watoto wengine mkuta kumwambia swala ana uwezo wa kumtukana hata mzazi kwamba mimi sitaki mimi navaa nguo zangu, tangia mtoto mimi navaa hizo nguo. Mimi tunawashauri na watoto na wenyewe wawe wanasikiza maadili ya wazazi wanavyosema kuwafundisha. Mimi narudi mwakilaba mbugani hapa.
0: Haya bwana, asante sana kwa mchango wako. Yes, mwingine kuna kitu cha kuchukua pia hapo. Tuendelee kusonga mbele. Natamani pia kupata simu za wanawake, akina mama, maana muda mwingi tunashinda na watoto, tunashinda pia na vijana wetu. Kuna vitu ambavyo ukiviona nini unatakiwa kufanya, unahisi ni kwa nini pia yanatokea. Kwenye line, hello.
7: Hello, mtangazaji Angel Baramwezi.
8: Reform 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, uwasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.
0: Haya, nimerejea kwa msikilizaji wangu dakika ikiwa ni 51 na nitapokea simu mbili na za mwisho. Kwenye line, hello.
9: Hello.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
9: Taika mama Eva kutoka Kunzugu.
0: Haya mama Eva, unahisi chanzo ni nini hadi vijana wetu, watoto wetu wamekuwa hivi na pengine si watoto au vijana, hata watu wazima pamoja na wazee?
9: Dada, ni malezi ya sisi tu wazazi. Sipo watengeneza watoto maadili mazuri.
0: Mhm.
9: Unaweza kukuta mtoto ulivyomlea ndo anavyokuwa.
0: Tunakwama wapi kuelea vizuri? Haya, sawa ndugu yangu. Naona umeamua hata uondoke. Simu yangu ya mwisho, nikusikilize. Unaitwa nani na uko wapi?
10: Naitwa Jacob Osaima. Duhu, niko matoko Bariadi.
0: Haya, kutoka Bariadi, karibu sana.
10: Asante. Sema kweli, mmomonyoko wa maadili inachangia pia na malezi ya wazazi wakati mwingine. Maana unakuta kati ya familia baba na mama, malezi wao wenyewe wako tofauti. Baba akiona hiki kiko vibaya, mama anakishangilia. Au mama akiona hiki kiko sawa, baba anakiko sawa. Kwa hiyo mtoto anajikuta kwa kweli hana mwelekeo wa maadili mema.
0: Umewasikia lakini wazee kile walichokuwa wanakizungumza?
10: Naam.
0: Umewasikia wazee kile walichokuwa wanazungumza?
10: Ndio nimesikia, ni maana ni kwamba ni kitu kinachangia kwenye mmomonyoko wa maadili.
0: Mhm. Haya.
10: Kwa hiyo hata mimi pia nachangia kusema hivyo.
0: Haya, asante sana kutoka huko.
10: Asante.
0: Shukran sana kutoka Bariadi. Simu zimekuwa nyingi sana kutoka huko. I hope mnatupenda na mnatufuatilia kwa undani zaidi. Ikiwa dakika 52, ngoja poke simu moja na ya mwisho upendeleo. Simu moja ya mwisho na ya upendeleo. Kama ni nafasi yako, karibu sana uzungumze nami. Namba tayari nimeshakwisha kuzitaja. Na kwa kifupi tu uniambie kuhusiana na ile tunalozungumza. Nani na uko wapi?
11: Naitwa Machage Mnyoa, napiga simu kutoka Kisesa Mwanza.
0: Okay, karibu kutoka huko.
11: Asante. Baada nimesikiliza vizuri na nimeelewa vizuri tatizo ambalo limefanya mmomonyoko wa maadili kwa watoto kuwa mkubwa ni wazazi. Wazazi siku hizi wamekuwa mara nyingi wamekuwa bize sana kwenye utafutaji kuliko kuangalia watoto. Babu, unaweza kukuta asubuhi baba anatoka anaenda kwenye kazi mpaka jioni ndio atarudi, na akirudi anaomba maji ya kuoga na aoga na kula na mama pia hivyo hivyo kwenye majukumu yake. Kwa hiyo watoto wanakuwa wanaachwa wazi, maana hakuna anayekuwa anafundisha watoto. Mwisho wa siku ndio inakuja kutokea hayo mpaka tunasikiliza kwenye redio.
0: Wow. Asante sana kutoka Kisesa Mwanza.
11: Ninashukuru sana dada.
0: Shukrani sana msikilizaji wetu, na umesikiliza hilo linatakagusa kwa namna moja au namna nyingine, na amezungumza vizuri kabisa. Baba wa mama tumekuwa busy sana na kazi na tunawasahau watoto. Na pengine hata ikitokea baba na mama wameachana au wametangana kwa muda, unakuta watoto hawana hata mwelekeo, wanashinda mtaani wachafu, wanajifunza tabia mbaya, wanajifunza vitu vingi vibaya. Mwisho wa siku mnaanza kunyoshia mkono. Mtoto wa fulani yule. Kwa hivyo ukishangalia familia ikoje, tayari umeshatengana baba na mama. Nini tufanye? Kuna namna kwamba hata kama mkitengana, hakikisheni familia inakuwa vizuri. Wakusanye watoto, angalieni kwa namna gani watakuwa okay, watakuwa vizuri ili maisha yaendelee kama kawaida. Isije ikatokea tena changamoto mbeleni ukaanza kujutia kwa nini ulijisahau au kwa nini uliwapotezea watoto wako. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba mmomonyoko wa maadili ni tatizo linalohitaji ushirikiano. Ni tatizo linalohitaji ushirikiano wa familia, shule, serikali, viongozi wa dini na jamii nzima ili kujenga kizazi chenye heshima, uadilifu na uwajibikaji. Hata kama sio wa kwako, jitahidi basi kumrekebisha, jitahidi kuongea naye kwa upole. Naamini kwamba kama ni mtoto mwenye usikivu, kila kitu kitakuwa sawa kabisa. Na msikilizaji wangu, kabla sijahitimisha kipindi, ni kuombe pia leo tarehe 12 ya mwezi wa 9 2026, mimi ni mmoja kati ya mtangazaji ambaye anawania tuzo ya mtangazaji wa kike mwenye ushawishi katika media, ambapo hapa kuna Mazingira FM, kuna GM, lakini pia kuna TTM. So na leo ndo siku ya mwisho kupiga kura na itakuwa saa 6 kamili usiku. Kama unatamani kunipigia simu na kunipigia kura, naomba kutaja namba za simu ambazo pia moja kwa moja utatuma ujumbe fupi wa maandishi. Usipige simu, utatuma ujumbe fupi wa maandishi na kusema kwamba naomba linki niweze kupiga nini, niweze kupiga kura. Yani kuna linki ambayo utatumiwa, alafu mwisho siku utanipigia kura mimi Enjo Mbaramwezi pamoja na Taro Michael Mjura. Kwa kufanya hivyo utanifanya mimi kuwa moja kati ya mshindi, lakini pia kwa kupiga kura utamfanya Taro kuwa mshindi, kwa sababu tayari utatuma message na kusema naomba linki fulani niweze kuwapigia nini, kuwapigia kura. Sasa namba hii unatakiwa kuiandika, namba yenyewe ni 0775665529. Narudia tena namba hiyo ambayo unaweza kutuma message kwa upande wa WhatsApp, na sana sana unatumia basi simu kubwa. Simu kubwa unaweza ukatuma hiyo message na ikaonekana haraka sana. Namba hii ni 0775665529. I hope nimetaja taratibu, sijataja haraka. Kwa mtu mwenye mapenzi mema na anatamani pia kutupigia kura, anaweza pia akatuma ujumbe fupi kwa njia ya WhatsApp. Asante sana. Panapo majaliwa, mimi na nyinyi hadi siku ya Jumatatu. Naitwa Enjo Mbaramwezi na nikutakie pia usiku mwema.

0: Imetimia saa 2 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Mazimbe FM. Msomaji ni Maria Mlomba. Kwanza ni muhtasari wake. Vijana wa JKT waliomaliza mafunzo Kibiti wameomba muda wa mafunzo uongezwe kutoka miezi 3 hadi miezi 6. Mkuu wa mkoa wa Arusha SPA Amos Makala ametaka kampeni ya usafi kuleta matokeo chanya na kulinda hadhi ya Arusha kama kitovu cha utalii. Na mfalme wa Toro aziko katika makaburi ya kifalme ya Karambi. Kwa kwanza tunaanza na habari za kitaifa. Pwani. Vijana wa jeshi la kujenga taifa JKT wanahitimisha mafunzo ya operation ya nishati safi na mujibu wa sheria pamoja na operation ya linda amani katika kikosi cha jeshi 830 Kibiti mkoani Pwani. Wameomba muda wa mafunzo hayo uongezwe kutoka miezi 3 hadi miezi 6. Vijana hao wamesema mafunzo hayo yamejengea nidhamu, hodari, ukakamavu na uzalendo sambamba na kuwapatia stadi mbalimbali za kazi zitakazowasaidia kujenga maisha yao na kulitumikia taifa. Wakizungumza wakati wa hafla ya kuhitimisha mafunzo hayo mbele ya mkuu wa wilaya ya Kibiti Kanali mstaafu Joseph Korombo, vijana hao wameeleza kuwa kuongeza muda wa mafunzo kutowapa fursa ya kujifunza kwa kina zaidi na kuimarisha ujuzi wanaoupata. Wamesema maarifa na stadi wanazopata kupitia mafunzo hayo zina umuhimu mkubwa katika kuandaa kukabiliana na changamoto za maisha, kujiajiri na kushiriki katika shughuli mbalimbali za maendeleo ya taifa. Kwa mujibu wa vijana hao, mafunzo ya JKT hayajikiti katika masuala ya kijeshi pekee, bali pia yanawajengea uwezo wa kufanya kazi kwa nidhamu, kushirikiana na wengine kwa wazalendo na kuwajibika katika jamii.
1: Tumepata mafunzo mbalimbali yakiwemo masomo ya kijeshi kwa nadharia na vitendo. Mafunzo haya yametujengea msingi imara ya kupenda taifa letu, serikali na viongozi wake. Mafunzo tuliyoyapata kwa kipindi cha miezi 3, sisi vijana wa mujibu wa sheria tunaona kama haitoshi, kwani kwa kuwa mambo ni mengi na muda ni mchache, tunapendekeza muda uongezwe walau mafunzo yawe kwa miezi 6.
2: Jeshi aliajili. Kwa hiyo endapo tutakaa hapa na tutakajifunza vitu hivyo, tutakuwa tunajiongezea stadi za maisha. Kwa hiyo tutakaporudi mtaani tutakuwa tunajitegemea wenyewe.
0: Arusha. Mkuu wa mkoa Arusha SPA Amos Makame taka kuona matokeo chanya katika kampeni ya usafi wa mazingira mkoani humo, akisema usafi ni muhimu katika kulinda hadhi ya Arusha kama kitovu cha utalii na Geneva of Africa. Makala ametoa maagizo hayo wakati alipofanya kikao na wakuu wa wilaya, kamati ya usalama ya mkoa, wakurugenzi wa halmashauri na maafisa tarafa kutoka Arusha na Rumeru. Ameagiza kampeni hiyo kuanzia ngazi ya kaya, mitaa, kata, wilaya hadi mkoa, huku akitaka maeneo yanayoonekana zaidi ikiwemo barabara zinazoelekea viwanja vya ndege, mpaka wa Namanga na maeneo ya katikati ya jiji kupewa kipaumbele katika usafi. Aidha, amewataka wafanyabiashara na machinga kuondoka pembezoni mwa barabara na kuasisitiza wakuu wa wilaya kukutana na viongozi wa machinga, mamalishe, babarishe na bodaboda kwa ajili ya kutoa elimu kuhusu umuhimu wa usafi wa mazingira. Makala pia ameitaka miundombinu ya masoko kuboreshwa kwa kuwepo kwa huduma za maji na umeme pamoja na kupunguza ruti za daladala ili kuweka mazingira rafiki na yenye usafi kwa wafanyabiashara na wananchi. Pwani. Mkuu wa wilaya ya Kisarawe Petro Magoti amegoma kuzindua kituo cha mabasi na soko la Hombosa katika kata ya Msimbu na kutoa siku 14 kwa mkandarasi na wataalamu kukamilisha miundombinu yote kabla ufunguzi Septemba 25 mwaka huu. Hao wamejitokeza katika ziara aliyoifanya jana Septemba 11 alipokuwa kwenye sherehe za uzinduzi kabla ya kukumbana na ujenzi usioridhisha. Magoti alikuta vyoo havijakamilika, baadhi ya vyumba vikikosa maji, vizimba vya kuuzia bidhaa havijakamilika, ofisi hazina milango, kisima hakitoi maji na mifumo ya mitaro ikiwa haijakamilika. Amesema hayuko tayari kuzindua mradi usiokamilika na kuwaweka wananchi katika mazingira magumu.
3: Lakini sasa kuna vitu vidogo vidogo havijakaa sawa. Ndio, havijakaa sawa. Tulikubaliana pale ndani ya kina mama zile meza ziwe na vikabati. Mtu anaweza kufunga vitu vyake na kamera. Lakini kitu, lakini kitu pale, kile chumba pale milango ile iweko vizuri. Hii mitaro iweko vizuri, watu waweze. Sasa tutakutana hapa tarehe 25 mwezi huu wa 9 saa 8 mchana. Na leo mwenyekiti alikuwa amepanga tupige muziki mpaka asubuhi hapo. Kabisa, ndio nawaambia, hapa mlikuwa mnarudi nyumbani, mnavua dera, mnavaa baya. Kijora, tunakutana saa moja. Kwa hali hii, huu mtu hamna tena jamani. Na, salame. Kwa hiyo ndugu zangu, lakini kitu kingine, wanatakiwa tuikubaliana watengeneze ramani. Ramani kule mama mweke vibanda vya mama ntilie. Unakumbuka tuikubaliana hapa? Kwamba kule mweke vibanda, pale chai, chapati, maharage, mihogo, nyama choma, kurusho. Kule kwenye mpaka. Ramani kai mkurugenza menande iko vizuri.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Mfalme Onyimba Kabamba Iguru Rukidi wa 4 wa ufalme wa Tooro magharibi mwa Uganda, ambaye alifariki mwezi uliopita baada ya kukumbana na saratani, amezikwa katika makaburi ya kifalme ya Karambi magharibi mwa Uganda. Mfalme huyo ambaye alitawazwa tarehe 12 Septemba mwaka 1995 kufuatia kifo cha baba yake, alizikwa katika tarehe hiyo hiyo aliyotawazwa kuwa mfalme miaka 31 iliyopita. Shughuli ya kumwaga ilifanyika katika hafla ya faragha kabisa kulingana na mila za kifalme za Tooro, huku marafiki wachache wa karibu na familia wakihudhuria. Kwa kuzingatia taratibu za muda mrefu za mazishi ya kifalme, wananchi na vyombo vya habari hawakuruhusiwa kushuhudia dakika hizo za mwisho za faragha, na hakuna kamera zilizoruhusiwa eneo la kaburi. Mnamo saa 3:16 asubuhi kwa saa za eneo hilo, jeneza lililobeba mwili wake likiwa limefunikwa kwa rangi rasmi za ufalme wa Tooro za njano na blue liliondoka ikulu ya Karuzika mjini Fort Portal kwa mara ya mwisho. Miongoni mwa waliohudhuria walikuwa maafisa wa serikali, viongozi wa ngazi za juu na wawakilishi wa falme na utawala wa machifu wa jadi kutoka Uganda, Kenya, Sudani Kusini, Nigeria na Eswatini. Rais wa Marekani Donald Trump amesema huenda Iran ilihusika katika shambulio la anga lililolenga bomba la kuu la mafuta la Saudi Arabia. Shambulio hilo lilisababisha kusitishwa kwa shughuli za bomba la kusafirisha mafuta, mojawapo ya njia kuu za Saudi Arabia kusafirisha mafuta bila kupitia mlango wa Hormuz. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Dublin, Trump alipoulizwa iwapo Iran ilihusika, alisema Rais Trump pia amesema amezungumza na mwana wa mfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman kuhusu hali hiyo. Hata hivyo, Irani haijazungumzia kuhusu shambulio hilo lililolenga mabomba ya kusafirisha mafuta duniani. Wakati huo huo, Trump amesema wapiganaji wa Houthi wanaoungwa mkono na Irani nchini Yemen wamewasiliana na utawala wake na kueleza kuwa hawataki Marekani kuingilia moja kwa moja mzozo huo. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM, sikiliza tena muhtasari wake. Vijana wa JKT waliomaliza mafunzo Kibiti wameomba muda wa mafunzo uongezwe kutoka miezi 3 hadi 6. Mkuu wa mkoa wa Arusha SPA Amos Makala ametaka kampeni ya usafi kuleta matokeo chanya na kulinda hadhi ya Arusha kama kitovu cha utalii. Na mfalme wa Tooro aziko katika makaburi ya kifalme ya Karambi. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Mimi ni Maria Mumramba.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi huko mahala sahihi ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
1: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawa kufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
2: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijaye. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tuna

Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe. Karibu Piusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Piusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, oven, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 300 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampain na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgogoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali. Kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali, tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na kontena bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa wa Baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi, piga simu namba 0776592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

0: Huu ni mwangazo habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Azam unataka nini hizo?
0: Utani uliojaa vibwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
2: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stori za kipekee.
4: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila gori na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 PM, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Naam, Horiani mwana michezo, karibu sana katika dimba la michezo usiku wa leo. Wananchi Yanga hapo dimbani usiku huu hapa, muda huu dakika ya 75 wakiongoza bao 1-0, wao pia wakisaka ushindi dhidi ya Gaborone United. Kocha mkuu wa muda Mite Wanderers McDonald Nginde Mtetemera anasema licha ya timu hiyo kupoteza nyumbani hawana hofu ya kucheza ugenini. Ligi Kuu Tanzania Bara imeendelea leo, Police Tanzania kivuna ushindi mbele ya Mbeya City, wanakoma kumunya. Ni taarifa ambayo tutakuja kutazama kwa undani zaidi. Baada kesho ni Kagera Sukari na Fountain Gate, dimba la Kaitaba mjini Bukoba. Karibu sana. Mengi tutaenda kusikiliza hapa katika medani za kimataifa. Ligi Kuu ya England michezo kadha imepigwa leo. Tutaangazia matokeo ya michezo hiyo. Klabu kadha bado zina ya mshambuliaji wa Brazil Charleston mwenye umri wa miaka 29, tutakuja kufahamu ni klabu gani. Crystal Palace bado haijakata tamaa kabisa kumsajili beki wa Blaise Raphael Wayne mwenye umri wa miaka 20. Karibu sana, mimi naitwa Fadhili Said Mramba, nipo na Musa Charles Kagole mpaka tatu sani kamili usiku wa leo. Tutakuwa tunajua mengi hapa, ni kukaribisha dakika chache kutoka hivi sasa. Basi moja kwa moja unaenda kusikiliza taarifa za michezo moja baada ya nyingine.

0: Naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: We are the best in entertainment, news, music and sports.
2: Everything.
3: Unasikiliza Mazingira FM.
4: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
5: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
6: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
7: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda.
4: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
8: Kuna mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
4: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.

0: Bana dakika 40 mara baada ya 2 kamili za usiku. Asante sana wewe ambaye unatusikiliza moja kwa moja kupitia 91.7 Mazingira FM. Karibu sana, tupo katika meza ya michezo na tutazama taarifa mbalimbali hapa. Naamini pia wewe utakuwa ni mmoja kati ya watu ambao watajumuika nasi muda huu hapa katika meza ya michezo. Bana, kule katika dimba la Azam Complex bao ni 1-0. Yanga unaongoza. Umeona eh? Mchezo bado unaendelea. Tutakuja kujua kile ambacho kinaendelea mwana michezo. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi wote wewe. Sasa tutazame kwa Simba Sports Club. Baadaye tutakuja kutangaza, tazama pia kwa Singida. Simba bana watatua dimbani kesho katika dimba la Uhuru. Sawa. Itakuwa ni 10 kamili jioni usiku. Amini 10 kamili jioni. Yanasiri bana. Sawa eh?
1: Yeah.
0: Then baadaye wao watakuwa wanacheza ni Singida Black Stars, sawa bana eh? Kwa tutakuja kujua hapa. Lakini tukianza na Simba Sports Club, pia tutasikia kile ambacho amekizungumza afisa habari wa klabu hiyo, sawa bana eh? Yes, Ali Shaban Kamwe. Bana, Simba Dar es Salaam Africans wanaongeza bao la pili. Sawa eh?
1: Sawa.
0: Ya, sasa hapo ni msalie mtume. Yanga unaongeza bao la pili. Katika bao la pili unaongeza basi watu wameshika mnyoyo eh? Sawa, afisa habari huyo hapa anazungumza, meneja ya habari na mawasiliano ndani ya klabu Simba, Ahmed Ali, kuelekea mchezo hapo kesho.
2: Angalia intensity. Ukiangalia ile pressure ya mazoezi. Namna ambavyo wachezaji wanatumia nguvu kubwa, wanatumia akili kubwa, wako serious kupitiliza userious wenyewe, wako very conscious, wana umakini kweli kweli, namna ambavyo wanapambana mazoezini, wanashindana mazoezini, namna ambavyo wanakabana mazoezini, huwezi kujua kama haya ni mazoezi. Unaweza kafikiri hii ndiyo mechi yenyewe. Kwa mfano ukipita nje alafu ukasikia watu huku uwanjani, acha kamata mshike mzuie, wanasema hiyo ndiyo mechi yenyewe inachezwa leo tarehe 12. Au ukiingia humu ndani uwanjani ukatazama, unaona hii ndiyo mechi yenyewe. Intensity iko juu kweli kweli, watu wanatumia nguvu, yani hakuna kulembana. Mtu kama ana mpira anakimbia kweli, mtu kama anataka kukaba anakaba kweli, yani hakuna ile hofu sijui nitamuumiza mwenzangu. Watu wanafika mwilini, watu wanachukua mali mguuni, anayepiga shuti anapiga shuti la maana. Tobia Sebastian, aina hii ya mazoezi ni mazoezi ya kwenda kuua wapinzani. Hawezi kuchoka. Perfect practice unaleta product nzuri. Aina hii ya mazoezi ndugu yangu Tobias Sebastian ni mazoezi ya kwenda kumfanyia ukatili mpinzani wako. Ishara unaoipata kwenye mazoezi ya namna hii ni kwamba tunakwenda kwenye mauaji makubwa, tunakwenda kufanya balaa kubwa, tunakwenda kurejesha heshima ya mnyama Simba Sports Club. Wachezaji wanaotaka mchezo, wachezaji wanaona muda hauendi, wachezaji wana shauku na mchezo, wachezaji wana morali ya kiwango cha hali ya juu sana. Tobias Sebastian, ni dhahiri shahiri ya kwamba kesho Mwenyezi Mungu atuamshe salama tu, mengine yanakwenda kutokea maajabu mazito katika uwanja huo huo.
3: Pengine hata kama mechi ingechezwa leo, yani
2: sisi tulikuwa tuko tayari. Yaani sisi hata wangesema baada ya mechi ya kwanza tarehe 6, kesho yake tarehe 7, badala ya kurudi Dar es Salaam tucheze tena mechi nyingine pale pale tumalizane, sisi tulikuwa tuko tayari. Kelele mtu anafoka hapo. Mechi ya ugenini ina approach yake. Na mechi ya nyumbani ina approach yake. Maona watu wengi unajua tumecheza vile, si tumechezaje? They don't understand kwamba hii ni mechi ya dakika 180. Lazima ucheze kwa hesabu kubwa sana. Na hesabu nzuri ni hesabu ya mwisho, unakuja kumalizaje. Kwa hiyo ukiangalia mechi ya kwanza pale Lilongwe Malawi, ilichezwa kwa hesabu ya kikubwa. Timu ilicheza mpira kwa dakika kadhaa, baadaye tukamwachia mpinzani akajitawala, alipojisahau tukamweka goli moja tukawa tumemaliza mechi. Steven Becker akaifunga mechi tukawa tumemaliza. Nguvu kubwa

0: ikawa ni katika mechi sasa ya marudiano. Mechi ya marudiano ama mechi ya nyumbani ya kesho ni mechi ambayo tunahitaji vitu viwili. Mechi ya kwanza unahitaji kitu kimoja. Unahitaji ushindi tu. Mechi ya ugenini, regardless umechezaje, lakini unahitaji ushindi tu. Lakini mechi ya nyumbani unahitaji vitu viwili. Unahitaji kucheza vizuri, unahitaji ushindi, na nimesahau cha mwisho, unahitaji total dominance. Kumtawala mpinzani, kumdhibiti mpinzani, kumzidi kila kitu mpinzani, ndio mechi ya kesho. Sasa vitu hivi vitatu unategemea kuviona kesho uwanjani. Unategemea tumzidi mpinzani kwa maana ya kumtawala, tumfunge mpinzani, lakini watu waburudike vile vile. Watu 20,000 watakaokuja hapa kesho waenjoy mnyama akifuzu kwenda hatua inayofuata.
1: Sawa, asemaji, mchezo uliopita Ancity Uhura na wachezaji wengine walicheza vizuri. Nimemtaja Uhura kwa sababu alifunga bao, na bao zuri na bao muhimu kwetu. Hali yake, lakini pia kiujumla wachezaji wote waliopata nafasi ya kucheza mechi iliyopita. Tukishamaliza hapo, tumzungumzie Libase ambaye alikosekana kwenye mchezo uliopita, hali yake, na je, atakuwepo kwenye mechi ya kesho?
0: Wachezaji watakaokosekana ni wale waliokosekana mechi ya awali. Kwa maana Kibabage anakosekana mechi hii, alikosekana mechi iliyopita. Shomari Kapombe alikosekana mechi hii, anakosekana mechi hii. Abdurazak Hamza, Wilson Nangu alikadhalika. Kwa hiyo waliokosekana kule ndio watakaokosekana mechi ya kesho. Lakini kingine ambacho kimeongezeka ni kwamba aliyekosekana kule.
2: Unataka mbegu ya mahindi inayokomaa mapema na yenye mavuno makubwa sana?
3: Ndio, naitaka sana hiyo.
2: Sikiliza sasa nikupe habari njema. Tumbili SM 419 kutoka Sidiko Tanzania ndio habari ya shambani. Inakomaa ndani ya siku 75 hadi 90 na ina mahindi mawili mawili kwa kila shina. Mvua ni chache? Usijali, mbegu hii inavumilia sana ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 kwa ekari. Ina punje zinazokoboleka vizuri. Inashauriwa kupandwa ukanda wa chini na wakati.
3: Msimu huu sitaacha kupanda mbegu ya Tumbili SC419.
2: Hii ndio Tumbili SC419. Mbegu bora kutoka Siriko Tanzania. Mbegu ya uhakika kwa mkulima mwenye mvua chache. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Siriko, nyumba ya mavuno mengi.
3: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
4: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili, bila kusahau channel za habari, michezo, na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji. Mambo dam dam.
0: Ameongezeka kwenye mechi ya maana yake ni kwamba wale waliokuwepo kwenye mechi ya Malawi wote wapo, ongeza mwingine ambaye ameongezeka hivi sasa ambaye ni Libase Geye. Na Libase Geye unazungumzia wali wako mtamu, alafu ukapata na kachumvi kakuongezea pale juu.
5: Lazima
0: utajichumbi. Unajua go wali wa hivyo? Unajua go utamu wake huo? Au mihogo ya kukanga? Ukapata na kachumbi. Mzee? Ni hatari sana.
5: Kama wa zamani wa mama hali ule kwa kutengenezea miaka ile utokaza kwa shule.
0: Watu washangilia. Anakuja kuongeza ushindani kwenye mechi hii. Anakuja kuongeza vitu vya maana ambavyo havikuonekana kwenye mechi iliyopita. Anakuja kusaidiana na wenzie kuipatia Simba ushindi uliokuwa mnono. Una winga Libase, una winga Ora, una winga Kaleso, una winga Mpanzo, una winga Msimu.
5: Sasa unapangwaje wote? Sasa ni sawa sio?
0: na kutajia tu orodha ya mawinga wa Simba Sports Club. Wote hao nao. Kwa ni mwendo wa ku wa kupishana tu hapo. Ushapanda sijara. Zinavyopishana kabisa. Wa! Basi ndo kesho itakuwa ni mpishano. Wa wa wa wa. Ni jambo bora sana. Libase kurejea na kurejea kwenye mechi hii ambayo tunahitaji sana ushindi, ni jambo bora zaidi. Lakini kwa nini tunahitaji ushindi, Tobias? Nahitaji ushindi kwa ajili, tena sio ushindi tu, nahitaji ushindi wa kishindo kwa ajili ya kuitikisa kidogo Afrika, kuiambia Afrika kwamba mnyama is back, kumwambia Afrika kwamba mnyama ana special package ameiandaa kwenye michuano ya Afrika msimu huu. Tunataka kutuma salamu zetu. Kila mtu anashinda, lakini tunataka tume salamu kwamba hey, mnyama amerejea. Na mwaka huu kupitia michuano ya kimataifa, tunataka kurejesha nafasi zetu, nafasi ya tano, nafasi ya sita, nafasi za mnyama ambazo tumeporomoka kwa siku za hivi karibuni. Ndio maana tunataka tuanze heshima yetu hii kuanzia mechi dhidi ya Mighty Wanderers.
6: Yes, dakika 52 mara baada ya mbili kamili, au sio? Mechi ya Dar es Salaam Young Africans imemalizika na Yanga wameshinda 2-1. Yeah, 2-1, na Gaborone sasa wanaondoshwa kwa aggregate ya mabao 3-2. Sasa Gaborone kama wangepata ushindi, mimi ungepata, wangefunga goli, na maana walikuwa wanafuzu moja kwa moja tu bila ubishi. Takuja hapo sasa bana. Simba Sports Club umemsikiliza Ahmed hapa akizungumza. Of course amezungumza pia kuhusiana na kifundi zaidi kuelekea mchezo wa kesho ambao utapigwa Uhuru pale. Taa zake Uhuru bado hazijakaa vizuri sana. Inawezekana game ikachezwa saa 10, na sio inawezekana, sio saa 10. Bado kuna taa nyingine zilikuwa hazijafungwa kwenye uwanja huo, bado kuna marekebisho yanaendelea, sio? Karibu sana tutazame mawazo yako, maoni yako katika mchezo wa hapo kesho, kabla tuje kuangalia ule wa Dar es Salaam Africans.
7: Yeah. Na mimi ni mechi ngumu. Tunaona namna ambavyo mechi zimekuwa. Toka kuangalia mechi ya Yanga, UB Songo kiogenini zili ya Petro Atletico de Luanda. Kwa ni wazi kwamba mechi ni tough sana. Kwa hiyo Simba lazima waingie na nguvu kubwa ya kuweza kuhakikisha na pata matokeo au ushindi mapema, ili sasa kumtengenezea mpinzani mlima mrefu wa kuweza kupanda. Kwa hiyo usipopata bao unaweza kuwa unajitengenezea pressure wewe mwenyewe. Pengine sasa yule mpinzani anaweza kukutangulia, alafu kujikuta wewe ndio unaingia kwenye pressure kubwa. Ukiwatazama Mighty Wanderers, si timu ya kubeza, timu ambayo pia ukitazama kwenye namna ya kuzuia ni timu ambayo ina shape nzuri ya kuzuia, lakini pia utengenezaji wa nafasi pia anatengeneza nafasi vizuri, hususan katika game ya nyumbani, na hususan wanakuja kwenye mechi ambayo tayari wamekwisha poteza. Hata kulinda kwa upande wao inakuwa haina faida. Kwa hiyo ni timu ambayo itakuja kwa ajili ya kuweza kucheza mpira, kutengeneza nafasi ili kuona namna gani ambavyo wanaweza kutangulia. Simba mara nyingi game zao wanaanza wakiwa wako chini sana, hususan kwenye mechi ambayo pia ilipita na mechi zingine, lakini bado changamoto kubwa inakuwa katika eneo lao la ushambulizi, eneo la mwisho bado linawasumbua sana, lakini bado kuna makosa mengi katika eneo la ulinzi wamekuwa wakiyafanya. Kwa hiyo ni maeneo ambayo lazima wawe na tahadhari kubwa sana, eneo la ulinzi ambalo mara nyingi limekuwa likifikiwa, lakini na eneo lao la ushambuliaji. Kwenye mechi ya kesho wanahitaji kuwa bora zaidi katika maeneo hayo. Wakiwa bora katika maeneo hayo, basi wanaweza kumalizia kazi ambayo umekwisha ianza kule ugenini kule Malawi. Kwa ni mechi ambayo itakuwa open sana, lakini bado Simba unaweza kumpa nafasi, ukubwa wa timu na mbeba, lakini pia anacheza nyumbani. Kwa unaweza kwa vitu hivyo viwili unaweza kumpa nafasi kubwa ya kuweza kuvuka, lakini issue ya football inabaki pale pale kwamba chochote pia ndani ya dakika 90 kinaweza katokea. Hata Mighty Wanderers pia anaweza kupambana na kaweza kupata ushindi, kwa sababu pia naye atahitaji goli moja ili kuweza kukomboa. Kwa kama akishinda goli moja au zaidi, pia naye anakuwa anapata nafasi ya kuweza kusonga mbele.
6: Kiufundi itakuwa ni game ya namna gani, hasa kwenye maeneo yote, kwa sababu tunajua pia kuna baadhi ya wachezaji wa Simba watakuwa atarejea kwenye nafasi zao, kama Ribase pia mwambie anaweza karejea kwenye nafasi yake. Hem, tujue kiufundi, kwa maana tunajua kwamba alikosekana kwenye game iliyopita.
7: Nadhani kwa Simba kuingia kwa Libasegea ataimarisha zaidi mashambulizi yao upande wa kulia, ambao mechi iliyopita ni kama hawakuwa bora sana kwa sababu alikuwa anacheza Kaleso ambaye unamuona bado hajafika katika kiwango ambacho wengi walikuwa wanamtarajia. Kwa alipoteza nafasi nyingi, hakutengeneza pia nafasi kwa upande wa Simba. Kwa uwepo wa Libasegea, na maana tushuhudie Simba ambao watakuwa wanatengeneza nafasi nyingi, kama ambavyo nimeeleza mara kwanza kwamba Maitlanders hakuna ambacho wanaweza kwa wanakuja kulinda. Kwa utegemeo kuona game ambayo itakuwa open, kwamba kufunguka, kila timu itahitaji kuweza kutengeneza nafasi. Kwa hiyo tuitazamie mechi ambayo itakuwa na mpishano mwingi sana katikati ya eneo la uwanja. Kwa hiyo mtu atahukumiwa kulingana na makosa yake, lakini mtu pia atamhukumu wenzake kulingana na ubora wake katika maeneo ya mwisho. Naam.
6: Sawa. Abaiti Wanderers, kwa jinsi ambavyo unawatazama, unaweza kukusanya chochote labda pengine?
7: Wanaweza kufanya chochote mbele ya Simba. Uwezo wanao wa kuweza kufanya chochote kutokana na namna ambavyo Simba amekuwa akicheza kwenye mechi za hivi karibuni. Kuna wakati ukitazama Simba ambayo ilimaliza msimu na hii Simba ambayo imeanza msimu, japo imefanikiwa kushinda mechi zote, lakini bado unaiona Simba inacheza ikiwa chini sana. Kwa hiyo kuna tofauti mkubwa sana. Kwa hata Simba nadhani amekuwa akishinda, lakini ukiwauliza wanakuwa hawalizishwi na kila ambacho kinafanyika uwanjani. Kutokana na performance yao ya kutoulizisha kwa asilimia kubwa, bado pia Mighty Wanderers wanaweza kufanya chochote katika mchezo wa kesho, japo itabidi wapambane mno pia.
6: Sawa. Tutakuja hapo pia kuzungumza upande wa Dar es Salaam Young Africans kwa undani zaidi. Pia tutatazama jinsi ambavyo wameweza kupoteza Gaborone United. Dakika 57 tutazungumza kwa uchache sana. Singida Black Stars nao pia wana kibarua. Kibarua chao ni kama kimeshaisha. Kwa kinachosubiriwa ni kwamba wao katimize ratiba yao. Basi nadhani kama Agazali watakuwa wame sawa. Tumsikiza Masanza hapa, Hussein ambaye pia amepata nafasi ya kuongea na waandishi wa habari leo
8: kwamba kesho Jumapili tutakuwa na mchezo wetu wa marudiano, mechi ya kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya wapinzani wetu Al Ghazal kutoka kule Sudan ya Kusini. Tunazo kumbukumbu nzuri sana kwenye mchezo wetu wa kwanza ambao tulicheza ugenini kwa kupata ushindi wa kihistoria kwa timu yetu. Lakini pia ni ushindi wa kihistoria kwa nchi yetu kwa sababu ni timu ya kwanza kushinda goli nyingi ugenini kwenye michuano hii mikubwa barani Afrika. Kwa hiyo vichwani mwetu na vichwani mwa wachezaji wetu na kila mwana Singida Black Stars anafahamu kwamba tulishinda kwa kishindo mechi ya ugenini, sehemu ambako ni pagumu kwelikweli kupata matokeo ya ushindi. Na Singida ndio timu pekee ambayo imepata ushindi wa kishindo katika timu zinazoshiriki michuano hii msimu huu. Kwa hiyo si kazi rahisi, tumeona wengine walivyofanya kwa kudemadema, lakini Singida tulienda tukaonesha ubora ambao tuko nao. Sasa hii ni mechi nyingine. Ni mechi ambayo tunaenda kucheza tukiwa hatuna pressure of course kulingana na matokeo ambayo tuliyapata awali. Lakini mpira wa miguu huwa una surprise zake. Lazima tuende tukimheshimu Al Ghazal kwa sababu na wao pia wamekuja kucheza. Tutaenda kwa kuwaheshimu. Lakini nafahamu dhamira ya wachezaji wetu ni kuandika rekodi nyingine. Mimi bahati nzuri napata nafasi ya kushuhudia mazoezi yetu, maandalizi yanayofanyika. Kwa kiwango cha maandalizi ambacho kimefanyika mpaka sasa, hatuna shaka yoyote kwenye mchezo huu.
9: Uongozi wa shule sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 100,500. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752 9993 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nafi.

0: chuo cha afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hostel ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Yes, dakika 4 zimeondoka mara baada ya 3 kamili za usiku. Bana Singida hapa umemsikiza Hussein Masanza akizungumza kuhusiana na kuelekea mchezo hapo, mchezo wa hapo kesho. Wao pia watakuwa na kibarua kingine vizuri kabisa, pasina shaka maandalizi ya timu hiyo yako poa. Ni mechi ambayo tayari kama umeshaimaliza goli 7-1. Ili mpinzani akuondoe, tahitaji walao naye ashinde kuanzia goli 7. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba ni kitu ambacho kinaweza kuwezekana, lakini ni ngumu kuweza kutokea. Kwa ni mechi ambayo naamini watacheza wakiwa hawana pressure kubwa, lakini nitegemee pia kuona mabadiliko kwenye kikosi cha kwanza kwa wachezaji ambao pengine wakupata nafasi. Mwalimu anaweza kuwapa nafasi kwenye game ya kesho ili walao uweza kuandaa kwa ajili ya mechi nyingine ambazo zinafuata. Kwa hiyo Singida ni kama mechi imeshaisha. Goli 7 ni nyingi sana kuweza kuruhusu. Kwa hiyo naamini mechi ya kesho anaweza kuitumia tu katika nafasi ya maandalizi kwa ajili ya michezo mingine ambayo inafuata, hususan mchezo wa ligi kuu Tanzania bara.
4: Sawa.
3: Asante pia wewe msikilizaji ambaye uko pamoja na sisi hapa live kabisa kutoka Bunda, Mara, Tanzania. Endelea kuwa nasi na tamati itakuwa ni 4 kamili za usiku, na kwa sasa zimeondoka kama dakika 5 hivi mara baada ya 3 kamili za usiku. Na kuna habari njema hapa ambayo pia tutakuja kukupea hapa dakika chache zijazo. Baadaye pia tutaangalia mchezo ambao umetamatika dakika chache zilizoisha, Dar es Salaam Africans wakishinda mabao mawili kwa moja na hatimaye aggregate kutengenezwa kuwa 3-2. Gaboroni kama wamefanya masihara hivi, imekuwa tofauti. Sawa?
4: Na
3: sasa tuachane na yote hayo, tarejea dakika chache. Naomba nikupe habari njema bana kutoka AICT Mkula Hospitali inakuletea huduma za madaktari bingwa mwezi huu wa Septemba mwaka 2026. So uongozi huo bana unawakaribisha wananchi wote wa wilaya ya Busega na maeneo jirani kwenye kliniki ya madaktari bingwa kwa wakazi wote wenye matatizo ya mfumo wa mkojo na uzazi wenye dalili zifuatazo: maumivu makali wakati wa haja ndogo, sawa bana, yani mara kwa mara, sawa,
4: yes,
3: haja ndogo kushindwa kutoka kwa kutumia nguvu wakati wa haja ndogo, tez dume, haja ndogo yenye damu, sawa bana, kuvimba sehemu za siri, shida ya nguvu za kiume. Madaktari bingwa ni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9. Sawa bana,
4: Naam.
3: Hii ni hospitali ya AICT Mkula iliyopo pale Mkula Busega. Na kutajia pia kliniki hii itaanza tarehe 14 mwezi wa 9 hadi tarehe 18 mwezi wa 9 na tarehe 16 mwezi wa 9 hadi tarehe 20 hadi tarehe 16 mwezi wa 9 kutakuwa na kliniki ya pua, sikio na koo kwa wenye matatizo ya kukoroma, kikohozi kisichopona, mafua sugu, kutosikia sasa koo kuwasha, nyama za puani, uvimbe shingoni. Huduma zote zitaanza saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 jioni. Bima sio tatizo, pale ni kama kawaida, lakini inapatikana pia kwa malipo ya pesa taslim pamoja na bima ya NHIF. Wai sasa uhifadhi nafasi yako na nitakutajia namba ili uweze kufika pale hospitali kwa ajili ya kuchukua namba na matibabu yafanyike. 0752 92 1771 0758 99 92 05. Naomba nirudie namba hizi zote mbili. Ya kwanza ni 0752 92 17 71 au 0758 99 92 05. Sawa Kwa hizo ni namba ambazo unaweza kuwasiliana nao Mkula Hospital. Sawa. Dakika ni ya 9. Asante pia wewe ambaye unatusikiliza kupitia meza michezo muda huo hapa. Tutazame mchezo Dar es Salaam Young Africans Musa Charles Kagol. Bana, Yanga imemaliza kwa ushindi wa mabao mawili kwa moja. Unaona mguu nje mguu ndani. Mechi ilikuwa ni kali na ya kusisimua kwa pande zote mbili.
4: Yeah, mechi ilikuwa nzuri na ilikuwa nzuri kwa Young Africans kwenye dakika 20 za first half. Mwalimu alijua kwamba umuhimu wa bao la mapema linaweza likawatengenezea hali ya kujiamini zaidi kwenye dakika zingine, kwa sababu tayari watakuwa wana kitu tofauti na kutokupata bao kwenye dakika za mapema. Kwa ndio kitu ambacho Young Africans walikifanya, kushambulia kwa kasi kwenye zile dakika, lakini kama kawaida Young Africans njia tatu za mashambulizi katikati pembeni pia unaona kwa namna moja ama nyingine kuliweza kuwalipa kwa asilimia kubwa. Guli likitengenezwa kuanzia katikati ya eneo la uwanja kwa Steve Azki Selemani Mwalimu, pasi nzuri kwenda kwa Shashaman Shalulile, anaweka kambani. Kwa unaona kwa namna moja ama nyingine tumeona eneo la katikati likiweza kutengeneza chansi na goli linafungwa. Tofauti na mechi zingine, asilimia kubwa Young Africans magoli yao mengi yalikuwa yanafungwa kutokea pembeni, lakini leo approach kubwa Mwalimu ilikuwa ni kushambulia katikati ya eneo la uwanja na limeweza kuwalipa kwa asilimia kubwa kwenye first half. Lakini ukitazama mfano kwa Gabon United, ni mechi ambayo kwanza kwenye bao kama lile ni kama walishtukizwa kwa sababu wamefungwa ya mapema mno, kinyume pengine na matarajio yao. Ina maana ilikuwa ni tahadhari pengine kwa mwalimu wa Gabriel ni kwamba hakuwa nayo, kwamba Young Africans wanaweza kupush kwenye hizo dakika waweze kupata bao. Ndio maana hawakucheza kwa tahadhari kubwa sana katika eneo lao, lakini baada ya bao la kwanza tuliona namna ambavyo walicheza kwa utulivu kuanzia katika eneo lao la ulinzi, kwenye eneo lao la pia la kiungo, wakiwa na hofu kwamba Young Africans watapush bao la pili ili waweze kuimaliza game. Kwa hiyo kwa upande wao kuhitaji hicho kitu kiweza
3: kutokea. Changamoto yao kubwa kwenye namna kuzuia, ya walionekana wako vizuri kuchukua mpira sawa, lakini changamoto kubwa ambayo nimeiona ni kuanzia katikati eneo la uwanja kwenda katika lango la mpinzani wakiwa na nafasi ya kumiliki. Kwanza kuna wakati wanakuwa na idadi ndogo ya wachezaji, hata kama wakiwa na wachezaji wengi pasi nyingi zinashindwa kufika katika wakati sahihi. Unaona, ni kitu ambacho kama kiliweza kwa cost kwenye first half pamoja pia na second half kwenye mwanzoni mwa dakika za kipindi cha pili. Young Africans ni kama pia energy iliweza kukata mara baada ya mabadiliko ambayo mwalimu aliweza kuyafanya kumtoa Ziziki. Ni kitu ambacho ni kama kiliwarostisha Young Africans kwa asilimia kubwa kwa sababu tukaona pia katikati kashindikana kuweza kupita. Sasa timu ikahamia pia kufanya mashambulizi kupitia namba za pembeni Kangwanda pamoja na Zakoni katika eneo lile. Kwa hiyo kidogo kiliwapa nafasi pia Gabon United katika nafasi ya umiliki, wakacheza pia pressure wakapunguza katika upande wao na pressure ikaonekana pia imehamia kwa upande wa Young Africans, lakini bado walikuja kufanya kosa wakazibiwa bao la pili. Kwa bado Young Africans pia wanafanya kosa wanazibiwa bao. Kwa kitazama ni mechi ambayo imekuwa na makosa mengi watu wameweza kuyatumia kwa pande zote, ndio maana tumeona magoli matatu yakiweza kupatikana katika mchezo wa leo. Lakini yote kwa yote mechi nzuri na kikubwa ni kuweza kuvuka, ndio kitu ambacho Young Africans wameweza kufanya japo mechi haijawa nyepesi.
5: Tumetazama Gaborone na hasa kipindi cha kwanza walijiamini kupita kiasi na wamekuja tofauti na approach nyingine kipindi cha pili. Unadhani Yanga walikuwa wapi kwa kiasi kikubwa hadi kuweza kubadilika kimchezo pia?
3: Nimetoka kuzungumza kwamba kuna sababu mwalimu ambazo aliweza kuzifanya. Kwanza kumtoa Ziziki, ina maana mwalimu sasa lazimisha timu kwanza icheze kupitia pembeni zaidi. Na ndio maana pia nafasi zikapungua katikati eneo la uwanja. Na yeye ikawa ni advantage kwa Gabon United. Ndio maana ukiangalia kuanzia dakika kama ya 67 hadi dakika kama ya 80 Young Africans wanapata bao la pili. Unaona, ina maana pressure ilikuwa ni kubwa sana kwa upande wa Young Africans kwa sababu timu ilitoka kucheza namna ambavyo ilikuwa inacheza. Kwa hiyo katikati eneo la uwanja pale kidogo nguvu ilipungua hususan Yanga wakiwa wana mpira. Kwa hiyo Gabon wakiwa na idadi kubwa ya wachezaji walikuwa wanachukua tu kwa sababu bunifu pia ulipungua. Kwa hiyo ilikuwa ni mistake ya mwalimu ambaye aliweza kuifanya kwenye dakika kama zile kumtoa Ziziki, mchezaji ambaye kwangu nitegemea walau angempa time hadi dakika ya 80 alafu ajaribu kuingiza kila ambacho alikuwa anakihitaji.
5: Substitution aliyofanya imelipa labda pengine. Uwezi kuona kama alikuwa na makusudio la pengine labda kufanya mabadiliko ili alipe.
3: Kulipa mimi siwezi nikasema kwamba imelipa kwa sababu imewapelekea Young Africans kucheza kwa tahadhari kubwa na pressure kubwa sana kwa sababu iliwapa uhuru Gabon United katika eneo lao pia la ulinzi. Unaona, kwa sababu Azizikia alikuwa anawavuruga pale, lakini walicheza vizuri sana kwenye hizo dakika. Mistake ya goal ni mistake ambayo wameweza kuifanya wao wenyewe, lakini kwenye zile dakika kama ulikuwa unatazama vizuri utaona kwamba pressure ilipungua kwenye lango la Gabon na pressure ikaangukia kwa upande wa Young Africans kwa sababu timu sasa mpira mingi walikuwa wanacheza pembeni wale watu wana watu wengi, unaona, wanaziba njia. Kwa hiyo mpira mingi ilikuwa inapotea tofauti na namna ambavyo Azizikia alikuwepo, namna ambavyo alikuwa anawasumbua. Una Azizikia umeshashaman pamoja na walimu. Kwa hiyo unakuwa na watu watatu ambao wanakuwa na nguvu zaidi katika eneo lako la kushambulia. Ukimwongeza na Ndasili ambaye anapenda kushambulia pia, unakuwa na wachezaji wengi zaidi. Kwa hiyo ndio maana kuna wakati pressure ilikuwa ni kubwa kwa Gabon. Kwa hiyo kumpunguza Ziki, huduma imekosa kwenda katika safu ya ushambuliaji. Kwa hiyo ikawapa nafasi Gabon United.
5: Tunapima zaidi kwenye eneo gani ambapo Gabon labda walistahili kufanya mabadiliko, kwa sababu pia umesema walibadilika lakini pia hawakuwa positive vile.
3: Ya changamoto yao kubwa kama ambavyo nimeeleza kwamba mpira unachukua vizuri, wanapola vizuri, wanajaribu kwenda, lakini kuna ucheleweshaji wa matukio yafanyike kwa wakati. Lakini hata kama kifanyika kwa wakati, bado ubunifu wao kwenye eneo la kiungo cha kushambulia, utengenezaji wa nafasi, bado ilikuwa na changamoto kubwa sana na kukosekana pia kwa maamuzi. Kwa hiyo hata naona hata mabadiliko ambayo mwalimu alikuwa anayafanya, bado timu ilikuwa inacheza vile vile. Kwa hiyo kuna kitu kinaitwa quality, pengine ndio ilikuwa imeishia hapo kwa upande wao.
5: Sawa. Yanga wanachukua tatu na aggregate ya mabao matatu kwa mawili. Nafasi ya Yanga pengine performance ya in general, kwa sababu ndio tumeanza kwenye preliminary, tunasema tunawaona kwenye engo gani?
3: Bado mimi nawaona katika hatua inayofuata wakifanya vizuri pia na kwenda katika hatua ya group stage. Kuna baadhi tu ya madhaifu ambayo nadhani mwalimu anatakiwa kuweza kuyarekebisha. Kwanza eneo la defense, Yanga hawako vizuri kwenye eneo la defense kwa sababu ukitazama mechi zote mbili wameweza kuruhusu bao, lakini pia mechi za ligi kuu wamekuwa kiruhusu. Kwa hiyo unaona kidogo kuna changamoto katika eneo hilo. Kwa hiyo ni eneo ambalo mwalimu anatakiwa aweze kulirekebisha kwa asilimia kubwa, lakini kuongeza pia idadi ya mabao. Najua hizo mechi si group stage, kwamba tukipata alama goli moja tutahesabu ni alama tatu, si ndio? Lakini hapa ni
5: hatua ya
3: knockout mtoano. Kwa hiyo unaweza kushinda goli moja, mwenzao kaja kuotea kufunga mbili, unakuwa umeondoka. Kwa hiyo unapata chance, hakikisha unafunga goli nyingi, kwa sababu goli nyingi ndio mtaji wako kukupeleka katika hatua ambayo inafuata. Kwa hiyo eneo ambayo pia mwalimu atakiwa kuzungumza na wachezaji wake kwamba matumizi ya nafasi, wao ni matumizi sahihi ya nafasi, kwa sababu hata mechi ya leo pia wamekosa nafasi nyingi. Selemani mwalimu alikosa nafasi mbili kwenye mchezo wa leo pia, yeye mwenyewe moja anatazamana kabisa na goalkeeper. Kwa ni maeneo ambayo mwalimu azungumze pia na wachezaji wake kwamba kila ambacho wanakionyesha kwenye ligi kuu, zile goli nyingi pia walau kama inawezekana zihamie hadi huko kwenye CAF Champions League.
5: Sasa leo mwalimu kamwamini dakika nyingi sana, si kawaida kwa Selemani mwalimu kucheza dakika hizo. Fikiri kwa sababu labda pengine alifunga katika mchezo uliopita, inawezekana sababu ya kumpa nafasi zaidi.
3: Mimi siamini kama kwa sababu alifunga, lakini ni game tu. Pengine mwalimu alihitaji kucheza na washambuliaji wawili, kwa sababu ni mechi ambayo alikuwa anahitaji Young Africans kuweza kufunga magoli mengi kwa lakini iliwalipa, kwa sababu Sele katengeneza nafasi pia ya Shalule, japo amekuwa na mistake nyingi za kukosa, lakini bado ameipa balance team katika eneo la kushambulia. Kwa hiyo mwalimu alikuwa sahihi kuanza na Selemani mwalimu. Kwa kihitaji mfano cheza na apacha wawili, nani washambuliaji wawili, na uwezo kaanza na Ture pamoja na Shalule. Ya mwalimu anaweza kuofa hiyo vitu, kwa sababu pia ana nguvu ya kuweza kushambulia hata kutokea pembeni pia. Na
5: sawa. Bana, tunasema kuna vitu lazima tuvitazame pia. Kwenye mchezo wa leo, ikiwa ni wachezaji ambao wamefanya vizuri. Kwako tunamwacha nani, tunamchukua nani? Of course tuzungumze kwenye box lako tu kwa ujumla, kwenye wachezaji watano ambao labda pengine unaweza kuwachagua.
3: Yule goalkeeper wa Gabon United. Bana, ni mtu sana yule.
5: Nimeona pia amempongeza alimfuata na ni rais wa Yanga engineer. Amemfuata na kumpongeza.
3: Yeah, yule bro ni mtu. Lakini Selemani mwalimu mimi nitampa nafasi pia. Performance nzuri kwenye mchezo wa leo. Aziz Ki pia amekuwa na mchezo mzuri kwa takriban kama dakika 67 hadi 70 hivi. Huyo watatu, lakini pechukua na eneo zima la ulinzi kwa upande wa Gabon United. Ya, wamefanya kazi kubwa sana, timu ikilikuwa inaonekana katika eneo hilo. Lakini mtu wa mwisho kwa upande wangu mimi ni Mdathul Yahya pia. Performance yake imekuwa bora kwenye mchezo wa leo. Kwa hiyo kama kuna watu walifikiria watu watakaa bench, utasubiri sana. Hiyo timu ina watu wake.
5: Sawa. Fujo zinajenga picha gani sasa kwenye kile ambacho kimetazama kwenye mitandao ya kijamii na baadhi ya watu? Yanga anaonekana pia jamaa nao pia anaonekana ni mashambulizi kabla ya mechi. Geti kibomo kivunjwa vunjwa, sio ni kuvurugwa vile. Yaani picha halisi ya hiki ambacho kimeonekana leo kama Fujo ambazo zimeonekana kabla ya mchezo. Tumeona pia kocha katandikwa ngumi ukavimba. Ini picha gani, taswira nzima ya michuano hii pengine haiwezi kuvuruga ile taswira ya Dar es Salaam Africans pengine?
3: Inaweza kuvuruga, lakini ni kosa kubwa ambalo wameweza kulifanya. Lakini wapiga picha pia na wao, mimi naamini picha zinasambazwa na sisi wenyewe tu wa Bongo, unaona lakini ukitazama si kwamba timu zetu sisi huwa zionewe kula ambako zinakokwenda, hadi wao wanakula kichapo, lakini kuona hata video zinatembea kuna wakati inakuwa ngumu sana, lakini sisi ndio wasambazaji pia wa hizo picha. Kwa hiyo tunafanya makosa, tunajihukumu sisi wenyewe. Kwa hiyo ni kosa kubwa ambalo Yanga wamelifanya, lakini hata wapiga picha chukua video pia na wao na wenyewe wanafanya kosa. Hii issue kaskazini inaweza kuna wakati usione kabisa, unaona, lakini kwetu ni sisi wenyewe, mtu anachukua anaposti, inasambaa, kafu anaona
5: na mtu kana
3: kwa adhibu. Kwa maana sasa hivi adhabu zimekuwa nyingi sana kwa vilabu vyetu, mara Simba wamefungiwa, sio wamefanyeje, kwa sababu ni sisi wenyewe
5: tutegemea adhabu kutoka
3: kafu. Tutegemea adhabu kwa sababu sisi wenyewe picha tunazisambaza sisi wenyewe.
5: Niona mtu amekula dundo balaa, kocha alikuwa amesimama amevimba na unaso. Anyway, bana iko hivyo.
3: Kocha alichezea
5: Sawa. Ebana hivyo ndivyo ambavyo imekuwa katika dimba la Azam Complex. Yanga mashabiki wamejitokeza kwa wingi, lakini game ilikuwa ngumu kwa kweli. Sema kuna wakati pia inabidi ushukuru Mungu dakika 90 zikimalizika. Yalipofika mabao mawili kwa moja. Nafikiri wana Yanga walikuwa wanahamu, kwa sababu kama wangeongeza bao moja ikawa 2-2 biashara.
3: Ilikuwa inaisha.
5: Ilikuwa imeisha. Kwa maana wana matoka bila hata penalti.
3: Uliona hata kwenye benchi pia.
5: Watu walisimama.
3: Watu walisimama.
5: Uwanja ukapoa ghafla kama hivyo. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo dakika 90 zimemalizika, ambapo Dar es Salaam Africans wakibuka na ushindi mabao mawili kwa moja na kutimiza aggregate ya mabao mawili. Tunasema mabao matatu kwa mawili. Mabao Dar es Salaam Africans wanasonga mbele sasa katika hatua nyingine inayofuata. Yanga inabidi awe makini kwenye nafasi ya maamuzi. Kwenda kushinda away ndio kitu cha ukitaka kufanya vizuri kwenye hii michuano, nenda kashinde away. Yaani hakuna namna nyingine yoyote. Wewe nenda kashinde tu away. Alafu njoo hapa relax tu. Nakumbuka kuna kipindi pia Simba alipitia wakati mgumu sana dhidi ya Gaborone hawa, kwa sababu walishinda bao moja kwa sifuri kule Gaborone Botswana, wakaja hapa ngome ikawa ngumu wakatoa sare. Unaikumbuka hiyo game?
3: Ya naikumbuka.
5: Watu walisachiwa muda mwingi sana. Kamara na Findo alikuwa mkombozi wa Simba kipindi hicho. Kwa hiyo sio kitoto. Niko hivyo. Bana, una lote la kimichezo basi tuandikie kupitia 0656555571 na 0684600007. Ujumbe wako utasoma vizuri kabisa na kila kitu kitaenda sawa kwa kupitia meza michezo. Lakini pia dakika 10 itakuja hapo baadaye kwa wewe pamoja na sisi. Sasa tuamie kwingineko, ambapo ligi daraja la kwanza imeendelea leo kwa michezo miwili, ambapo Ken Gold walikuwa nyumbani wakiwakaribisha Bandari Tanzania ya kina Sixto Sabilo. Hii Bandari Tanzania imesajili kulikweli, umetoka sare ya bao moja kwa moja na Ken Gold. Watu hawataki masiara. Ken Gold bana ilikuwa ya kule Chuja kule mkoani Mbeya kule, sijui bado mambo sijui hajanunuliwa, walikuwa wanakatanga na wenyewe pia. Lakini Stand United chama la wana wakiwa nyumbani wameshinda 2-1 dhidi ya Mbeya Kwanza. Bado Tabora United. Mbeya Kwanza kwa TFF bado jina halijabadilika. Kwa hiyo ni Mbeya Kwanza na wakiwa na wachezaji takriban 12 kutoka nchi za kigeni wamelambishwa 2-1. Wachezaji wa kigeni 12 umesajili 12.
3: Sasa
5: lakini umechezea pamoja na wageni wao mabao mawili kwa moja pale Shinyanga. Sasa kwenye nani kapanda nani kashuka, jedwali linasoma hivi. Namba moja ni KMC ambaye ameshinda mabao 4 kwa sifuri akiwa na alama 3 akisimama pale pale. Stand United namba 2 ni

0: nafasi ya 11 hawajacheza hata mchezo mmoja, kwa hiyo wanafika nafasi ya 11. 12 ni Transit Kempo, hawajacheza mchezo hata mmoja na nyie pia. Nafasi ya 13 ni Mbeya Kwanza, hawana alama kabisa, wana has ya goli moja sawa na Tanzania Prisons nafasi ya 14. Wakati TMA nafasi ya 15 wakiwa na hasi moja sawa na Mbuni, mwisho wakiwa wameruhusu mabao manne kwa sifuri. Sasa safari ya kurejea ligi kuu Tanzania bara, kuna vilabu vya KMC vishuka, Mtibwa Sukari na Tanzania Prisons hivi ndivyo vishuka. Kuna nafasi ya kurejea labda pengine kwa mwezi huu?
1: Bado ni mapema kwa sababu ndo mechi ya kwanza kwa kila timu. Lakini naamini,
0: unajua moja kati ya kitu ambacho kinatazamwa pia hapa, nimeuliza kwa sababu aliyeko vizuri kiuchumi kwenye ligi ya kwanza, kulipa wachezaji vizuri, kusajili vizuri sawa, alafu kusafiri kwa wakati, ndio ana uwezo kurejea kwenye ligi kuu. Sasa ndo tumeangalia hapa, kuna Mtibwa ambao wana hiyo wana uwezo wa safari, tunajua Bandari wana uwezo wa safari, lakini KMC wana uwezo pia Tanzania Prisons. Lakini Tanzania Prisons ameanza vibaya. Bana, dakika ni 27, bado tupo katika meza michezo. Tazama mengi pia kwenye hapa kwenye meza michezo, utakuwa ni moja kati ya watu ambao watashare nasi jana baada ya nafasi ya klabu ya Alula Sports Club Ladies imemtangaza captain wa Twiga Stars Opa Clement kutoka Iba kuwa mchezaji wao msimu huu. Sawa bana,
1: Sasa.
0: Opa bana amecheza klabu nyingi, Kaisel, Kadin, Besiktas Uturuki, Hananjia ya China, ni ULS of Mexico. Yani ni mwaka mmoja mmoja. Shida ni nini labda pengine?
1: Zinatafutwa pesa.
0: Kwamba anasaini mwaka mmoja mmoja tu.
1: Hapo ni pesa. Wala sio kitu kingine. Hapo ni pesa. Kwa hiyo
0: lakini kwa mwaka mmoja, kila mwaka anacheza timu tofauti tofauti.
1: Sasa unasaini mkataba mwaka mmoja na timu pia yenyewe inategemea. Mwaka mmoja, baada ya hapo free agent. Unaweka chako kwa mfukoni, unasaini tena. Unaona amezunguka China wapi? Unaona? Sasa angalia kama hapo katoka ligi ya Spain kwenda Saudi Arabia, unafikiri kafuata nini?
0: Sawa. Bana, TFF wametangaza tarehe 16 na nahisi kwamba watazindua jezi kuelekea michuano ya AFCON.
1: TFF.
0: Na mimi TFF wea, jeza timu ya taifa ya Tanzania. Nahisi kwa sababu Sunderland ndio anasimamia kwa sasa mauzo ya jezi. Sawa, iko hivyo bwana. Kwa tusubiri tuone sasa itakapokuwa, then tutakuja kujua hapa kitu gani kimeendelea. Tutazame ligi kuu Tanzania bara. Wana koma kumwanya wametandikwa na Polisi Tanzania mabao mawili kwa sifuri. Mwona bana, kwenye hii ligi hamna mwenyeji wa kushinda sana tofauti na Simba na Yanga. Yaani lazima utakutana na ugumu tu safari hii.
1: Ugumu lazima uwepo. Ugumu lazima uwepo, lakini nadhani performance nzuri sana kwa Polisi Tanzania. Japo mechi iliyopita pia kufanikiwa kuweza kupata ushindi. Lakini mechi ya leo akiwa nyumbani, Sheikh Amri Abeid Karuta, nimeona nguvu ya upambanaji wao hususan katika kipindi cha kwanza ilikuwa nzuri sana, lakini kuzuia walikuwa bora, kwa sababu najua first half unatoka unaongoza, kipindi cha pili mpinzani Mbeya City alibadilika, alikuja na nguvu kubwa akiwa anahitaji kuweza kusawazisha, lakini nguvu ya kuzuia kwa Polisi Tanzania ilikuwa ni kubwa. Nadhani ni maandalizi ambayo wamekuwa wakiyafanya msimu huu, hawahitaji kurejea makosa ambayo waliyafanya misimu kadhaa iliyopita na wakaweza kuteremka daraja. Kwa msimu huu wanahitaji mapema tu wawe katika eneo ambalo ni nzuri zaidi. Kwa hiyo naamini watafanikiwa hivyo. Mbeya City lazima pia nione upongeze. Wana timu nzuri. Timu ambayo naamini wakutana timu za daraja moja tu pia na wao wanakuwa katika nafasi nzuri ya kuweza kupata ushindi. Lakini si daraja moja tu pia. Hata hizo timu kubwa hususan katika viwanja watakapoenda, yani watoke waende ugenini, ya watakutana pia na ushindani mkubwa sana kutoka kwa Mbeya City, hata kutoka pia kwa

0: Police Tanzania.
1: Sawa. Baada ya dakika 30 tuta break kidogo alafu tarejea hapa dakika chache kujua mengi. Endelea kuwa nasi hapa katika meza ya michezo. Sasa tunakuja usiondoke hapo hapo.
2: Habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya Kanda ya Ziwa na Kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo. Kijani Consulti Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0669751162. Wote mnakaribishwa.
3: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
4: Veti Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza za chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.

0: Bana tupo hapa mpaka 4 kamili kama nilivyokuambia. Ninabani kujuza kitu kimoja tu hapa. Kwa taarifa muhimu kabisa kwa mawakala wa miamala wa Mix by Yasi mkoa wa Mara. Sawa bana eh?
1: Sawa sawa.
0: Hii ni fursa kwa mawakala sawa wa miamala ya Mix by Yasi mkoa wa Mara. Sasa ndugu wakala bana mtu wa huduma awe mtu wa huduma sasa ni kwamba unakaribishwa kwenye kongamano kubwa la mawakala wote wa mkoa wa Mara na maeneo jirani itakalofanyika Heliot Hall siku ya Jumatatu. Muda ni kuanzia 2:30 asubuhi. Katika kongamano hilo sasa utakuwa na mafunzo maalum na muhimu kabisa atakayokusaidia kukuza biashara yako, ikiwa ni pamoja na jinsi ya kujikinga na kukabiliana na matapeli wa mitandaoni, njia ya kuongeza na kuboresha kamisheni yako, namna ya kutoa huduma bora sahihi kwa wateja. Melewane?
2: Na.
0: Vitende kazi maalumu vitatolewa bure kabisa. Chakula cha mchana kitatolewa bure kabisa. Usije peke yako. Kipata ujumbe hakikisha unamjulisha na mwenzako ili kila wakala aweze kupata kushiriki. Usikose fursa hii kwa ajili ya kwako mwenyewe pamoja na maendeleo ya biashara yako. Karibuni sana kwenye kongamano la mawakala wa Mix by Yas Mara. Sasa kwa maelezo zaidi nitakupa namba hapa ya kupiga. Piga namba 0658 12 33 38. Nimeleka eh?
2: Mm.
0: Narudia tena namba 0658 81 0758 12 33 38 0658 12 33 38. Kwa hiyo kama wewe unajijua kwamba ni wakala wa Mix by Yasi, fika pale kwenye kongamano kubwa la mkoa wa Mara litakalofanyika ukumbi wa Heliot Hall hapa Bunda mjini, ile barabara ya kuelekea Mgumu. Kishofika roundabout tu pale, ukiangalia upande wa juu sasa kaskazini, hiyo barabara inaenda inaenda Mgumu au Nyamuswa, sio bana eh?
2: Yes.
0: Kishafika roundabout pale mataa, roundabout ya mataa. Kifika pale basi wewe angalia juu tu. Kutoka hapo kwenda hapo ni kama mita 100 tu. Biashara imeisha. Situko sawa lakini.
2: Yeah, tuko sawa.
0: Kwa hiyo bana iko hivyo. Mawakala mtakuwa mmeelewa nadhani. Sasa tupo mpaka 4 kamili za usiku na bado tupo katika meza michezo, kwa hiyo usiondoke msikizaji kwa sababu vitu vingi vipo vya kutazama hapa. Bana meza michezo, Mugeta Rusweka kutoka Chumwi Mastooni pale. Kenyo Simba tunahitaji ushindi mapema kabisa. Pia naombea wachezaji afya njema na Mungu awatangulie wachezaji wote. Mungu ibariki Simba, ibariki Tanzania, afusho siku kwa chini kabisa kaandika amen. Sawa, nashukuru pia. Ujumbe mwingine hapa anaitwa Mlimila Bulegi kutoka Waliku Bunda. Hawa Yanga bado sana. Tarajie kuishia makundi tu. Lichokiandika sasa hapa mimi nimejiongeza tu. Haya. Dr. Mayunga Mwibagi pale Terita. Jamani Yanga mmemaliza, bado sisi kesho, ila mwaka huu tutapeana pole sana. Simba na Yanga hakuna robo tena kama performance ndo hizi. Tusahau robo. Umeelewa eh? Watu wameanza kuwika. Mapema. Ima Juma kutoka Nyakunguru. Dombia aondoke Simba. Haya. Mimi hende kwenye uongozi kabisa ndo waambia ya mambo. Ndio eh?
2: Mm.
0: Silas Lamadi, napenda kuuliza kocha wa wapi amepigwa. Kocha aliyepigwa ngumi ni kocha
1: wa Gabon.
0: Gaborone anaitwa Senkana au Shankana. Sawa bana eh? Eh bana. Unafikiri kocha gani wewe? Mm? Ma pole sana bana wewe jamaa. Alitoa Beatrice kutoka Tarime Bomani. Kitendo alichokifanya cha kumtandika kocha ngumi sio kitendo cha kiungwana kabisa. Ni dharau watozwe faini kwa kumdhalilisha kocha. Haya, wewe unatuma ujumbe mara mbili mbili bana, si. Then kama itakuwa sawa. Haya. Na watangazia maisha. Nawatakia watangazaji wetu maisha mema. Wakina nani sasa? Watangazaji ni wengi. Haya, asante pia kutoka hapo, lakini pia mbona Azam hachezi internationally? Musa Hamos anapatikana Kunzugu, Bunda Mara, Tanzania. Azam yeye ni tofauti na timu nyingine. Azam yeye alianzia awali ni nafasi ya kwanza. Sio nafasi ya awali. Yaani alianzia darasa la kwanza, sio vidudu. Umeelewana eh?
1: Hao wengine wameanzia huko.
0: Hao wengine wameanzia vidudu. Au tunachukua tunaita vidudu au chekechea. Anaitwa Hamisi Nyangura Kilesa kutoka Nyasiroli Magetoni, kwa Ginga, shabiki wa Yanga. Leo kocha wa Yanga kajichanganya. Angekufa alafu atuambie ndoto za kuchukua ubingwa. Unajua alisema anachukua ubingwa.
1: Kwa nini?
0: Si wafika CAF Champions League. Namzo nini jana?
1: Sawa.
0: Masaga MC wa Ngasamu, nashukuru sana kushinda Yanga leo. Haya, tunashukuru pia na wewe kwa kuandika ujumbe wako mzuri. Ila kwa kuweka stop nyingi kulikweli. Haya. Mgeta Rusweka kutoka Chumwi Mastooni. Asante pia kwa kuandika jumbe nyingi na wewe. Huyu jamaa huyu sijui afa na numbers tofauti. Mgeta Rusweka. Afa mambo gani hayo? Mwepele Boy kutoka Kandelema. Mtawa Zanzibar, mimi naipongeza sana Yanga kushinda mechi. Haya, asante pia kutoka hapo. KG Ndakama, Lunyangi. Yanga endelea kuwakera wapinzani. Lunyangi sijui ndio wapi huko. Tunashukuru pia. Mbona hii Yanga inacheza imechoka sana? Shida nini? Haya, tumetoka kuzungumza hapa. Performance kwa wachezaji, moja ni Duke Abuya, Maxi, Peter Aziziki. Sawa. Tuangalie 42. Hebu tulegezee basi, maana una vitu vingi na hata sijui unataka nini na wewe. Anaitwa Benas kutoka Bugoji, napenda kuuliza 42 utachezea block. Maana una kama unafanya mazoea sasa. Aya, bwana Fadhili Mbamba, nafurahi sana unavyoita jina la kocha wa Yanga. Yaani ukitaka kulitaja vizuri mpaka uwe unakula kichuri. Machage Mnyoro kutoka Kisesa, Mwanza.

0: banda mbili. Banda mbili anapiga simu mpaka anazingua. Anyway, dakika 43 tuelekee katika michuano ya kimataifa. I mean medani za kimataifa huko ambako kuna mengi pia. Bana Aston Villa bana walikuwa wanacheza na Nottingham Forest you see Nottingham Forest wameshinda mabao mawili kwa moja. Kati AFC Bournemouth mpata sare mabao mawili kwa mawili na Brentford. Chelsea 2-2 na Hull City. Crystal Palace wamefungwa 3-2 na Ipswich. Liverpool sare bila kufungana na Fulham. Spurs nao pia hivyo hivyo. Wakati Sunderland na Arsenal ni 4 usiku. Muona bana eh? Mm. Chelsea. Darajani na waita mara tatu. Alonso.
1: Mm.
0: Alonso kuna nini bana?
1: Alonso ana shida.
0: Shida nini?
1: Shida labda management. Rosemary alifukuzwa kazi kabla hata msimu hujamalizika. Tulijua kila ambacho alikifanya msimu uliopita, msimu juzi na msimu jana hadi kwenye dirisha la Januari hivi. League 1 kilikuwa kikubwa. Chelsea ameenda pale mambo yakaharibika. Karudi League 1 Paris FC, tazame kila ambacho anakifanya hivi sasa. Kwa hiyo inaonyesha ni wazi kwamba labda ndani ya Chelsea kuna vitu haviko sawa. Lakini Chelsea hii msimu naamini inaweza ikamaliza nafasi nne za juu. Kuna baadhi tu ya mapungufu ambayo wako nayo. Nadhani eneo la kiungo, kutokufanya usajili pia dakika zile za mwisho baada ya Monaco kuzingua bado kunaonekana kuweza kuwa cost. Eneo la ulinzi pia limekuwa na changamoto kubwa. Hull City hatuwezi kuwatazama katika jicho la timu pengine dhaifu, no. Chelsea katoka na alama. Kuna ndugu zake wao hawakutoka tena pointi. Walifungwa 2-0. Inasikitisha kwa Chelsea.
0: Na walikuwa hawajaruhusu bao timu pekee.
1: Yeah, inasikitisha kwa Chelsea kwa sababu ni michezo 20 ya Premier League. Bila clean sheet. Naona kwa michezo 20 ya Premier League bila kutoka na clean sheet. Na wanazungumzia michezo minne ya Premier League ya msimu huu, unazungumzia na michezo mingine 16 ya msimu uliopita hawajapata clean sheet kwa matokeo mabovu sana kwa Chelsea. Nadhani kwa michezo 20 bila clean sheet ni miaka 65 iliyopita mara mwisho ilikuwa hivyo. Kwa naona ni kama mambo hayako vizuri kwa upande wao, lakini kubwa zaidi waweke imani na kocha Alonso. Naamini kuna sehemu ataweza kuwapeleka. Timu inacheza vizuri, changamoto ndio hiyo tu bado katika nafasi ya kuweza kuzuia imekuwa ni changamoto kubwa, lakini tusiwadharau. Wamekutana na timu ngumu sana msimu Hull City. Kila mtu atakutana nao, kila timu itakutana nao, naona kwa tutajua tu mbele ya safari.
0: Sawa, the Gunners usiku wa leo bwana watakuwa na game pia. Wamekuwa na toa dozi kwa kweli, kutoka nyumbani kwa Sunderland majira ya 4 kamili usiku. Sawa bana moja kati ya dimba ambalo linakuwa gagumu sometimes inaitwa Stadium of Light. Sawa bana
1: Simu uliopita tulijua, tuliona kila ambacho kiliwatokea Arsenal pale. Sare ya mabao mawili kwa mawili. Haikuwa mechi nyepesi kwa upande wao, lakini hawajaanza vizuri Sunderland katika msimu huu. Kwa hiyo naamini itakuwa nafasi yao nyingine ya kuweza kujitetea na kuweza kupata alama tatu kama itawezekana. Wana wachezaji wenye uwezo mkubwa, namba kubwa ilibaki msimu uliopita, kuna maongezo mengine mapya. Kwa naamini wanaweza kuwa katika nafasi nzuri ya kushindana. Yapo lazima pia wengine na tahadhari mbele ya Arsenal ambayo imeonekana moto wa msimu uliopita bado wanaendelea kuwa nao. Kwa lazima wawe na tahadhari kubwa wakati huo ambapo Arsenal nadhani watakuwa wanahitaji kuweza kupata alama tatu na kuweza kukaa katika nafasi ya kwanza kabla ya matokeo ya kesho ya Manchester City dhidi ya Manchester United.
0: Sawa. Bana dakika 48. Mimi nataka tu twende hapa size kwenye simu ya mkononi. Sawa? kupitia 0656555571 na 0684600007. Nitajia wachezaji wako watano ambao wamefanya vizuri leo. Sawa. Karibu sana kwenye line ya simu, tuna zungumza na nani, unapiga simu kutoka hapa?
2: Naongara uzuka mwanangu.
0: Karibu sana.
2: Wachezaji watano leo wafanya vizuri. Moja yule kwa kipa wa Kamerone. Na yule namba 7 wa Kamerone, jezi namba 18. Ajiziki. Mwalimu. Pamoja na yao yao.
0: Sawa, asante sana bwana. Sifuri sita tano sita tano tano tano tano saba moja na sifuri sita nane nne sita sifuri sifuri sifuri saba. Karibu sana kwenye line ya simu, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Yaya, pole sana. Mambo yamekuwa sio mambo kwa upande wako eh. Hello.
3: Hello.
0: Sauti yake nani, unapiga simu kutoka wapi ndugu yangu? Au stiki vizuri brother.
3: Mbeba kwa kuongea na kwa kifiki kwa hapa.
0: Na ya karibu na usikiza. Na ya sasa tunakondoa hewani bwana. 06 56 55 55 71. Karibu sana.
3: Asante sana Fadhili. Huyu ni Yohana Kura, wengi upenda kuniita gazeti, napiga simu nikiwa hapa Ruabu hapa.
0: Na tuondoke.
3: Wachezaji waliofanya vizuri kwenye mchezo wa leo wa tano. Mimi naona namba 1 ni huyu golikipa huyu wa Gaboroni, amefanya vizuri sana namba 1 huyo. Wa pili ni huyu yao yao. Wa tatu ni huyu Selemani Mwalimu. Wa nne ni huyu Aziziki. Na wa mwisho ni nahirisi huyu Ibrahim Bak. Hao ni wachezaji watano waliofanya vizuri Fadhili.
0: Basi sawa bwana gazeti. Haya, asante sana gazeti. Usalimie bwana gazeti.
3: Asante sana, karibu hapa Ruabu bwana, siku moja tu enjoy.
0: Haya. Gazeti. Shukrani sana bwana kutoka hapo gazeti, Mr. Gazeti. Haya, huyu hapa. Sauti yake nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Halo Fadhili, bali studio
0: bwana. Bana, tuko vizuri bwana. Naitwa nani huyu, unapiga simu kutoka wapi?
3: Kwa faida ya sikilizaji, ni sauti yake Juma Mali, engineer Tadeo Luanga, mwamba Msimbazi, mwana studio anaandoa mchambuzi wa soka mwalimu Kashasha, wanapenda kuniita Tarime mjini Debu Center, maeneo yangu sio
0: hivi. Haya, kutoka Tarime, karibu sana, tunakusikiliza hapa brother.
3: Asante kaka. Kwa wachezaji waliofanya vizuri ni golikipa wa timu ya upinzani na namba 6 wao na yao yao na Ziziki amefanya vizuri na Mdashiri Yaya. Iya Fadhili. Fadhili.
0: Unasikika brother?
3: Fadhili, pale kaka hamna timu ya kubeba kila mbingwa. Wewe na Yanga wao wakubali kabisa, timu hawana kaka. Bora tu ambao tuna dombia mmoja kuliko wao wale ambao wana washambuliaji watano lakini hamna kitu. Kwa hiyo wasubiri kesho waone pia, walikuwa namuomba Mungu pale timu hamna wa Yanga, poleni sana.
0: Na bwana, asante sana. Tunapokea simu yako mkononi kupitia 0656555571 na 0684600007. Karibu sana, sauti yake nani, unapiga simu kutoka wapi ndugu yangu wewe?
4: Naongea na Mubashari kutoka Bota mjini.
0: Unaitwaje?
4: Bwana. Mimi leo bwana afadhali leo nimetoa mechi ngumu ya wajama. Ndio kama ile ya kwanza ambao ulikuwa kule Gaborone kule kwa sababu kipindi kile wakiwa kule walikuwa wanalinda sana, lakini mechi ya huku bana walionyesha upinzani wali ya juu.
0: Nah.
4: Na Yanga wenyewe wakutarajia kwamba wangekutana na mechi tafu kama hii. Unaona? Kwa sababu wa jamaa walikuja kabisa kuwasoma Yanga kwamba wa jamaa wana speed. Unaona wenyewe alichofanya sasa ni ni kwa block kwenye njia zao zile. Naona yao kwamba alikuwa kila akienda hivi anazuliwa, kwa sababu yeye ndio alikuwa anategemea kwamba amemine mipira na nani huyu box.
0: Sawa bwana.
4: Kusumbazi wa Tanzania ni kwamba najiaminisha sana na hizi timu zetu kwamba Simba na Yanga ni timu bora, kwamba kila timu ambayo anakutana nao kwenye hizi hatua za awali kwamba ni vibonde, sio kweli. Naona ni kwamba tu wana yani kuna muda yani tunajipa asilimia 100 kwamba sisi timu zetu ni bora kuliko au wengine kwenye hatua za awali. Asante sana.
0: Sawa, shukrani sana bwana. Nasikia mjomba anavyosema kumba papatu sana alafu haya.
5: Waziri, habari za hapa studio?
0: Salama, tuondoke bwana brother. Jina lako na unaitwa nani pia?
5: Asante sana, sauti ya Victor Paulo ile maarufu Samba Samba, nana napiga simu nikiwa Rua Center hapa.
0: Haya, tunakusikiliza hapa.
5: Asante sana. Mimi kwa kweli Fadhili, kwa mechi ya leo Yanga aliyocheza mchezo leo, kwa kweli mimi sijaridhika na kiwango hicho. Maana yeye anasema kwamba kocha anataka ubingwa wa klabu bingwa. Sio kweli. Kwa timu kama hii, Yanga wamepigwa kwa kweli. Maana hata washambuliaji wao wapo, lakini hawafanyi vizuri sana kivile, lakini wanajituma kidogo, lakini sio hivyo.
0: Jamaa anaingia anatoka, anaingia anatoka, anaingia anatoka.
1: Ongea lakini.
0: Sema jamaa.
1: Kwa Samba Samba nana.
0: Sio wazuri. Karudi tena wazuri huko. Haya, karibu sana.
6: Hello.
0: Hii sauti yake nani unapiga simu kutoka wapi?
6: Sauti ya Baraya Dadii, baba Dadii, kee baba watoto ndani ya namba jineri.
0: Haya, karibu sana bwana, tunakusikiliza hapa sie.
6: Asante sana.
0: Wachezaji
6: wa Tanzania ambao wamefanya vizuri katika mechi ya leo. Wa kwanza ni golikipa wa Gatrone. Wa pili Yao Kwasi. Wa tatu Mwalimu. Wa nne Azizi Ki. Wa tano Mdathiri Yahya. Fadhili. Mimi naona tu kila mtu ashege za kwake kile kitakachofikia wapi.
0: Asante sana bwana. Nashukuru sana bwana baba Ali. Anasema kila mtu ashinde za kwake. Bwana. Sawa, uje nicheke bwana huyu hapa. Karibu sana. Sauti yake nani unapiga simu kutoka hapa?
7: Bwana Mwando Maragira, niko Barilikona hapa. Mambo yanaendaje?
0: Salama. Kumbe umesogea.
7: Walifanya vema kwa mechi ya leo. Moja atampatia goli kipa.
0: Goli kipa? Okay.
7: Namba 2 ya Okwasi. Azizi Ki. Max pia pale katikati ni mtu ambaye unaweza kusemaona hizo, lakini kazi yake ni kubwa sana.
0: Sawa sawa.
7: Na mtu wa nne wa tano ni yule jezi 18, yule mwenye ana mabega kama ya ndumbi ya yule jezi 18 wa Gaborone.
0: Kiungo cha kati yule mwamba.
1: Kaweka.
7: Mmoja wa taratibu ana rafu, mpira mmoja umetulia.
0: Mmoja
7: wetu kwenye uhalisia.
0: Mmoja kati ya mafundi kwa kweli, au sio?
7: Ndio, nilikuwa na mapo kidogo tu. Kwa mtu yote akina naona kwamba timu ya Yanga inacheza vibaya. Yeye ni timu gani ambaye haijakutana na Yanga? Na matokeo alikutana na Yanga, alipata matokeo gani? Sababu ndio kwa mara. Bana na idarao Yanga na alikutana na Yanga ikamkanda. Yaani ni Yanga ambao ikamficha Simba ambaye anajua ni bora. Nampa pole, tutakutana mwezi wa 16.
0: Naye asante sana bana. Mwanto Maragira. Amesogea. Amesogea.
1: Okay.
0: Alipokuwa. Bana simu yetu ya mwisho hii.
8: Hello.
0: Bana hii hapa sauti yake nani unapiga simu kutoka hapo?
8: Naitwa Paulo wa Makajalua kutoka Neruma.
0: Haya, punguza sauti ya radio kutoka huko Neruma.
8: Ngoja nipunguze kidogo. Unajua nini? Napenda sana alivyocheza yule jamaa mwenye pitch yule kama Arunja yule.
0: Huyu
8: namba 4 wa Yanga, huyu nani huyu? Bakari Nondo. Atawachomesha sana, bado mziki bado.
0: Aha. Sasa wewe unatarajia watano, unajua sisi tunataka watano hapa, lakini umetarajia mmoja tu na
8: watano. Aliyefanya vizuri ni ile golikipa wao wale makikiri. aliyefanya vizuri tena hapo ni Zengeri.
0: Maxim Zengeri.
8: Yes, amefanya vizuri sana. Alafu na yule mwenye bridge naye msema huyo.
0: Ushamtaja tayari tunakusikiliza.
8: Amepiga mwingi sana. Alafu na golikipa wasaidia sana wale jamaa.
0: Hawajatimia hao.
8: Sio ni wale wa bro.
0: Tukomee hapo
8: Sawa.
0: Basi sawa. Bana mimi nataka watano jamaa katupa wanne. Sio mbaya. Mengi bana. Pia tutakutana kesho panapo majali wa Mwenyezi Mungu, lakini nikutakie usiku mwema bana. Mimi ni Fadhili Said Mramba, niko na Musa Charles Kagole. Asante nyingi sana ziende kwako wewe ambaye ulipo pamoja nasi hapa Jumamosi ya leo. Imani pia utaendelea kusikiliza pia vipindi vinavyofuata vya Radio Mazingira FM. Basi yapa nibandika bandua. Tukutane kesho panapo majali wa Mwenyezi Mungu. Kila la kheri.

Shule sekondari jumuishi wasichana ACT Bunda inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Dayosisi ya Mara unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya preform 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama ya shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha. Mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu, hususan viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda na kanisa la Anglikana St. Peter's Bunda. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742755613.

na kwa samto la fakirio na watu wa vigunguti wanaweza kuniuliza na kuniongoa. Wanasema uwana ni nini? Binamuanza au kumbe ni mapendo tu.

Yesu vuruşalım.